بغیر میں رہ نہیں سکتا. حل یہی ہو سکتا کہ زنا حلال ہو جائے, اسے دوسرے راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ دوسرے راستے بھی ہیں, صبر ہے, دعا ہے, روزے ہیں, کوئی اور بھی طریقہ ہے زنا سے بچنے کا. لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا, جوش و جذبات میں آ کے اس نے وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی, وہ حل رکھا جو وہ سمجھتا تھا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی شہوت کو توڑا. کیسے توڑا؟ اپنے گھر سے بات شروع کی. یاد رکھے جب بھی کوئی انسان زنا کرتا ہے تو وہ کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا کسی کی ماں یا کسی کی بہن سے زنا کرتا ہے. یہ لڑکی یا عورت کسی کی ماں بہن تو ہے, کسی کی بیٹی تو ہے. اور کوئی بھی انسان اپنی بہن یا ماں کے لیے زنا پسند کبھی کرتا بھی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور وہ جوان بھی پسند نہیں کرتا تھا, تو اس کی صفت سب سے پہلے ان دو باتوں نے توڑ دیا کہ واقعی میں کیا سوچ رہا تھا, میں کیا سوچ لے کے آیا تھا کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے جیسے میں کسی کی ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہوں کوئی اور بھی میری ماں بہن بیٹی سے زنا کرے. تو شہوت یہاں پہ ہی ٹوٹ گئی. ایک اس باقی تھی کہ اس کی جو ایک جذبہ تھا اور ایک جوش تھا شہوت کا, اس کو کم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی اللہ تعالی سے. تیسری مثال, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے, ایک عرب ایک بدو آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑا, اس گریبان سے, یہاں سے اتنی زور سے پکڑا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور اس شخص نے کہا جو اللہ کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ دیتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے باپ کا مال ہے؟ جرت دیکھیں, جہالت دیکھیں. بد اخلاقی کی انتہا دیکھیں. لیکن دوسری طرف نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور اخلاق دیکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, اس شخص کی طرف دیکھیے. اسے ابو ہریرہ کو حکم دیتے ہیں کہ بیت المال میں سے کچھ صدقہ اس شخص کو دے دو. سبحان اللہ, آج مانگنے والے اگر مانگتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ ایسے آگے کر دیں نا, وہ ہاتھ ہمیں لگ جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. یہ شخص بدبخت شخص ہے, جہالت نے اسے بدبخت کر دیا. اس کی یہ بد اخلاق اس کی جہالت کی وجہ سے, اعرابی ہے, بدو ہے, اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی میں اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے, سخت دل انسان ہے. لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویہ دیکھ لیا, اس کی آنکھیں بھی تر ہو گئی, اس کا دل بھی نرم ہو گیا. میرا کیا طریقہ تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بردباری کی انتہا دیکھیں. آج ہمارے بھی نوکر ہیں, ہمارے بھی خادم ہیں. سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال, 10 دن, 10 مہینے نہیں, 10 سال. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. ذرا غور فرمائیں, 10 سال. اور عمر کیا تھی؟ 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, خدمت کے لیے 8 سال کی عمر تھی. بڑا مشہور قصہ ہے, جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مدینہ والے اوس و خزرج جو ہیں وہ خوشی سے بعض تحفے اور تحائف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت انس بن مالک کی والدہ جو ہے انہیں گھر میں دیکھا کچھ دوں میں بھی تحفے کے لیے, گھر میں کچھ نہ تھا دینے کے لیے, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, 8 سال کی عمر تھی حضرت انس بن مالک کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں آپ کی خدمت میں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے, میرے پاس اور کچھ نہ تھا, میرے یہ بیٹا ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, اپنا لخت جگر تمہیں دے رہی, صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑی سعادت میری کیا ہوگی کہ میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کرے, آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئی, بڑی سعادت ہے میرے بھائی. اپنا 8 سال کا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چھوڑ کے واپس آئے. سر انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر تھی, تقریباً 10-11 سال کے بعد جب عمر 18-19 ہوئی, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی سر انس بن مالک کی عمر تقریباً 18-19 سال تھی. اب 8 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک کی کون سی عمر ہے جانتے ہیں؟ یہ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے, ٹین ایج کا مرحلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اس مرحلے میں دیکھیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی, ہمارے بچوں سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی سیدنا انس بن مالک کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ وہ خود اقرار کرتے ہیں, وہ پھر چند مثال بھی بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا کچھ لینے کے لیے, بچوں کھیلتے دیکھ میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور میں بھول ہی گیا, پھر کچھ دیر کے بعد واپس آیا, مجھے یاد آیا, کھیلتے پھر دوڑا واپس گیا اور وہ چیز دے دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سوال کیا کہ دیر کیوں ہو گئی. سبحان اللہ, وہ بچہ ہی نہیں جو غلطی نہیں کرتا, یاد رکھیں. اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان کو جب تک ان کے گھر میں رہے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کسی کام کے متعلق جو میں نے کیا اگر ایسا کرتے تو بہتر ہوتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا, اور جو کام میں نے نہیں کیا تم نے کیا کیوں نہیں. سبحان اللہ, یہ بردباری ہے. اور جو شخص بھی اس اخلاق سے متصف ہوتا ہے, بردبار ہوتا ہے, اس کی زندگی بہت آسان گزرتی ہے. اس اچھی خصلت کے نور کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, اس کا اثر اس کے پورے بدن پہ ہوتا ہے, اس کی زبان پہ, اس کی آنکھ میں, اس کے کان میں, اس کے ہاتھ میں, اس کے پاؤں میں, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جس کا ہم خود حصہ ہیں ان کی غلطیوں پر ہم کبھی صبر نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں پر دوسرے لوگ صبر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان بردبار ہو سوائے میرے. سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اگر مجھے پسند ہے کہ دوسرے میرے گناہ کو معاف کر دیں, میری غلطی کو معاف کر دیں, تو دوسروں کو بھی پسند ہے کہ ان کی غلطی کو معاف کیا جائے. بیوی کے چھوٹی سی غلطی پر بعض لوگ طلاق دے دیتے ہیں, چھوٹی سی غلطی,
چھوٹی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو غلطی ہوئی وہ بہت چھوٹی تھی لیکن باتوں باتوں میں بگڑتی گئی اور آخر میں طلاق واقع ہوئی. اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک عورت نے کھانا پکایا، نمک زیادہ ہو گیا،

ये अना है। अना की खसलत इतनी अजीम खसलत है और ये हिल्म से ज्यादा वसीय मफहूम रखती है। यानी जो लोग आहिस्तगी से काम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, वही लोग बुर्दबार होते हैं आमतौर पर। क्योंकि जो अपने हक में आहिस्तगी से काम लेते, जल्दबाजी नहीं करते, वो दूसरे के हक में भी इंशाल्लाह उसे अल्लाह तौफीक देता है। और जो बुर्दबार हो दूसरों के हक में, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर यह खसलत पैदा हो जाती है कि वो अपनी जात के ताल्लुक से भी फिर आहिस्तगी से काम लेते, जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन यह देखा गया कि जल्दबाजी यह इंसान की तबीयत है, फितरत है इंसान की। अल्लाह ताला ने इंसान को जल्दी से ही पैदा किया और जल्दी में ही पैदा किया। जल्दबाज है यह इंसान, जल्दबाजी इसकी निशानी बन चुकी है, अलामत बन चुकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुलकल इंसान मिन अजल, पैदा किया गया इंसान जल्दबाजी से जल्दी में पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, इंसान की यह फितरत है। और हम देखते हैं कि इंसान कितना जल्दबाज है, हर मामले में उसे देर हो रही होती है। सिग्नल पे देखें जरा, कितने लोग सिग्नल क्रॉस कर, रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं। सख्ती भी है, फाइन भी लगते हैं, जेल की जियारत भी करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी लोग नहीं रुकते। वक्त नहीं है, जल्दबाजी है। बाजार में देखें, पार्किंग में जाके देखें जरा, मुसीबत होती है। तो इंसान की फितरत में जल्दबाजी मौजूद है, लेकिन इंसान इस फितरत को, इस फितरत पर काबू पा सकता है अना से, आहिस्तगी को सीखने से। मेरे ये हसरतें सीखनी पड़ती है, और सीखने मतलब यह नहीं कि हम आज जान चुके हैं तो बस हमारे लिए आसान हो गया। जब तक आप प्रैक्टिकली अमलन इन खसलतों में अमल नहीं करोगे तो आप कहीं बुर्दबार नहीं हो सकते और कभी आहिस्तगी से काम नहीं ले सकते। ये कहने की बात नहीं है, ये करने के अमाल है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप इन सिफात से महरूम रहेंगे, याद रखें। वो जैसे कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। आप करेंगे तो फिर पता चलेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि इन अच्छी खसलतों से हमें मुत्तसिफ फरमाए और हमारे लिए आसान कर दे कि हम जब दूसरों के साथ कोई मामला हो तो बुर्दबारी से काम ले, और अपने जात से कोई मामला तो आहिस्तगी से काम ले। जल्दबाजी अंबिया अलैहिस्सलाम में भी थी, याद रखें। और जल्दबाजी की वजह से उनसे बाज गलतियां होंगी। आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल, अल्लाह ताला ने पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया, आसमानों पर पैदा किया, और पैदा करने के बाद जन्नत अता फरमा दी। ये आदम सारे के सारे जन्नत तेरी है, जहां जाना चाहो जाओ, जो कुछ खाना और पीना खाओ और पियो, सिवाय इस दरख्त को हाथ नहीं लगाना। ये इम्तिहान नेमतें हैं तो इम्तिहान जरूर होगा, याद रखें। इंसान है तो इम्तिहान जरूर होगा, क्योंकि इंसानियत की नेमत भी एक नेमत है। हम इंसान हैं, ये भी नेमत है। वो ना हो सकता हम जानवर, कोई पत्थर होते तब क्या होता। इम्तिहान, आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से खाया, जानते वजह क्या थी खाने की?
کیوں جانتے ہیں؟ کیوں کھایا؟ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، جب جنت کو دیکھا، ان نعمتوں کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا. شیطان نے وسوسہ کیا کہ جب تک اس پیڑ سے نہیں کھاؤ گے تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے جنت میں، کھاؤ گے تو پھر خود کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ورنہ پھر وقتی طور پہ کچھ عرصے کے بعد مر جاؤ گے اور یہ جنت بھی ختم ہو جائے گی تمہارے لیے. آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، اور شیطان نے وسوسہ کرتے ہوئے جب تک اللہ کی قسم نہیں کھائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ سے نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے وقاسمہما، اور شیطان نے قسمیں کھائی، اللہ کی قسمیں کھائی ہیں. وہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے، یاد رکھے، ورنہ سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے. جو آج جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں تو یاد رکھے کہ ان کا جو سردار ہے، ان کا جو قائد اور لیڈر ہے، وہ ابلیس ہے. بہرحال یہاں سے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس پیڑ سے کھاؤ گے تو ہمیشہ کی زندگی، حیات الخلد تمہیں ملے گی. بس جب آج میں سال سے یہ سنا تو ان سے رہا نہیں گیا، جلد بازی کی ہے اور اس پیڑ سے کھایا ہے. اور جب جلد بازی کی ہے، تھوڑا صبر کرتے، تحمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہ جنت تمہاری ہے. لیکن ایک طرف سے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی بھی انسان، متقی پرہیزگار انسان، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے بعض لوگ جھوٹی قسم کے سہارے سے کتنا ظلم کر رہے ہیں، کتنے حقوق کھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ قسم کھا لیا تو ٹھیک. اور دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی، جلد بازی میں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور اس پیٹ سے کھا لیا. غلطی ہوئی، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور فرمایا اب جنت حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک خاص راستہ ہے. اب جنت مفت میں نہیں ملے گی، جنت ملے گی ان لوگوں کو جو لوگ انبیاء اور مرسل علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، تب جنت مل سکتی ہے، ورنہ جنت نہیں مل سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو شخص لڑ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، اور دیکھا ایک ظالم مظلوم کو مار رہا ہے. جلد بازی کی، پوچھا نہیں کہ معاملہ کی غلطی کس کی ہے. بس وہ جانتا تھا قبطی مصری جو ہیں، فرعونی جو، وہ ظالم ہیں اور بنی اسرائیل ہمیشہ مظلوم ہیں. تو ایک مکہ مارا، قبطی مر گیا. دوسرے دن معلوم ہے تو غلطی بنی اسرائیل والے کی تھی، اس کی نہیں تھی. سبحان اللہ، جلد بازی. اس کی سزا کیا ملی؟ کہ وہ مکرم جو فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، جو فرعون کے گھر میں رہتا تھا، اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا اور پیدل سفر کیا، مدین کے علاقے میں گئے. اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھائے، ان کی زبان جو ہے وہ بالکل سبز ہو گئی پتے کھا کھا. اور 10 سال تک مدین میں رہے، خدمت کرتے رہے، کہاں پر پہلے مخدوم تھے اور کہاں پر، پورے 10 سال خدمت کرتے رہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اور توحید کی دعوت دو. انہوں نے سمجھا کہ دعوت توحید کی دینی ہے، اور اپنی بستی کی طرف گئے، توحید کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا. نہیں، ہم شرک تو کریں گے، اس شرط پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ ہم بتوں کی عبادت بھی کریں گے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ دیکھا کہ یہ نہیں سدھرنے والے، چھوڑ دیا. اور یہ سوچا، جلد بازی دیکھی، وحی کا انتظار نہیں کیا، جلد بازی. یہ سوچا کہ دعوت توحید کی دینی ہے نا، خیر کا عمل ہے، اگر یہ قوم نہیں سنتی کوئی اور، کسی اور قوم کی طرف جاتے ہیں. بس اس بستی کو چھوڑنا تھا
سمندر میں سفر کرنا تھا, دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے, راستے میں طوفان آ گیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کشتی کے سواروں میں سے جب تک یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں نہیں کودے اور بچوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ انہیں نگل لو, اس وقت تک طوفان نہیں تھما, جلد بازی کی, اس کی سزا اس وقت دی گئی. سبحان اللہ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مدر پیارے نبی ہیں, دعا کرنے میں تھوڑی جلدی کرتے ہیں. دعا میں فرماتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کرنے کی کوشش کی, وہ کوشش ناکام ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, دوسری عورتوں کو بلایا, دوسری عورتوں نے بھی دیکھی, جب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کو دیکھا ان سے بھی نہ رہا گیا, جب یوسف علیہ السلام محسوس کیا کہ اب اس فتنے سے بچنا مشکل ہے, تو انہیں دعا کی. لیکن دعا کیسے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے, جیل مجھے زیادہ پسند ہے ان کے فتنے سے. علماء فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے فتنے سے محفوظ فرما, تو اللہ ضرور محفوظ فرماتے. لیکن جب جیل کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھی انہیں بند کروا دیا. سبحان اللہ. پھر جیل میں بھی اگر تھوڑا سا انتظار کرتے اور صبر کرتے تو شاید 7 سال تک نہ رہتے, جلدی بری ہو جاتے. لیکن جب کہا اذکرنی عند ربک, جب دونوں نے سوال کیا, دونوں نے خواب دیکھا تھا, ان میں سے جب دونوں رہا ہوئے, ایک نے مرنا تھا اور ایک نے ساقی بننا تھا بادشاہ کا, تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جن کے متعلق وہ جانتے تھے خواب کی تعبیر کے بعد کہ یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا, کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا قصہ ضرور کہنا کہ ایک مظلوم جیل میں بند ہے. تو تھوڑا صبر سے کام لے, اگرچہ دیکھیں یہ جائز ہے کہ آپ کسی کے ذریعے یہ کہلوا دیں کہ میں مظلوم ہوں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تھوڑا اور صبر کرتا اور آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی. لیکن جب تھوڑی سی جلد بازی کی اور اس شخص سے کہا, ابھی چند دن جیل میں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تھا کہ میں رہا ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھلا دیا. 7 سال تو وہ شخص بھولا رہا کہ یوسف علیہ السلام مظلوم ہے اور جیل میں بند ہے. 7 سال کے بعد پھر ایک خواب کے ذریعے سے بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے, اس خواب کے حل کی تلاش کے لیے اعلان ہوتا ہے, کوئی شخص ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرے. پھر اس شخص کو یاد آتا ہے جو بادشاہ کا ساقی ہے, ہاں ایک شخص ہے جو بند ہے جیل میں اور کافی عرصے سے بند ہے, میں بھول گیا تھا. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, لیکن افضل البشر ہیں, ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالی کلام نازل ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم جلد باز ہیں, اور ہماری جلد بازی کہاں پہ ہے, کس کی طرف ہے, ہم کیسے جلد باز ہیں. ہماری زبان جلد باز ہے, ہمارے ہاتھ جلد باز ہیں, ہماری سوچ میں جلدی ہے, ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو جلد باز نہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے آہستگی اور انا کی صفت کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس کے فوائد کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. عبادات کے متعلق میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے, نماز وقت ہوئے وضو کرنا شروع کر دیا, وضو کر کے آئے جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں جو ہے یہ خشک تھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, ویل ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے.
ان کی ایڑیاں جلائی جائیں گی. وجہ کیا تھی؟ وضو کیا لیکن جلد بازی وضو میں کی. اور آج کتنی لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے. ایک تو مسجد کی طرف دیر سے اٹھنا, اگر پہلے آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے چلے جاتے وضو کا ٹائم بھی مل جاتا. ایک تو جان عبادات کی طرف جاتے ہوئے ہم دیر کرتے ہیں, وہاں پہ جلد بازی نہیں ہے, عبادات کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں, الٹے چلتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. وضو کیا, کسی کی کوہنی خشک ہے کسی کی ایڑی خشک ہے. اب خود ذرا غور فرمانا, عصر کے نماز کے وقت دیکھنا کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی وضو میں غلطی کرتے ہیں. اب دیکھنا کتنی لوگوں کی ایڑیاں خشک ہیں کتنے لوگوں کی کوہنیاں خشک ہیں. اور ایڑی اور کوہنی جو ہے یہ وضو کے ارکان میں سے ہیں, ان کو دھونا فرض ہے. اگر کچھ حصہ رہ جائے نماز نہیں. یاد رکھیں کتنی ایسے نمازی ہیں جو بے نمازی ہیں, نماز تو پڑھتے 5 وقت پڑھتے ہیں اور پہلے صف امام کے قریب آ کے پڑھتے ہیں لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ نمازی نہیں. کیوں؟ وضو میں جلد بازی. اچھا وضو تو اچھا ہو گیا, بعض لوگ نماز پڑھنے میں جلد بازی کرتے ہیں, 1 منٹ میں 2 رکعت ختم, صفائی کر دیتے نماز کے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا نماز پڑھی, پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو سلام کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ شخص پریشان ہوا, دوبارہ جاتا پھر نماز پڑھتا ہے, پھر آتا ہے, پھر آپ وسلم فرماتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھتے ہو نماز نہیں پڑھی. پھر وہ تیسری مرتبہ کے بعد پھر آتا ہے اور عرض کرتا ہے جو آپ وسلم فرماتے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, لا احسن غیرہ, اس سے اچھی نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں جانتا ہی نہیں ہوں, میرے لیے تو یہی نماز سب سے اچھی ہے جو میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. فعلمنی, بس مجھے بتائیے, مجھے تعلیم دیجئے کہ میں نماز اچھی صحیح نماز کیسے پڑھوں. پھر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تم چلو تو وضو بہترین طریقے سے کرو, اپنا رخ قبلے کی طرف کرو اور تکبیر تحریمہ پڑھو. اور پھر پوری نماز کا طریقہ فرما دیا کہ نماز کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اطمینان کا. اس شخص کا اطمینان نہیں تھا, جلدی تھی, رکوع کیا سر اٹھایا جلدی سجدے میں گیا, پھر سجدے سے سر اٹھایا پھر جلدی سجدے میں گیا. اور آپ ذرا غور فرمائیں جب آپ نماز پڑھتے آپ کے ارد گرد میں کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے ایسے اچھے نمازی ہیں. اچھے نماز کا مطلب ہے کہ 5 وقت پہلے صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں لیکن جب وہ سنت ادا کرتے ہیں کیونکہ امام کے پیچھے تو وہ مجبور ہیں, انہیں امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے امام کی اتباع میں. جب وہ خود نماز پڑھتے ہیں کتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے گھروں میں بچے ہم سے سیکھتے ہیں, ہمارے بچے کیسے نماز پڑھتے ہیں, ہماری بیویاں گھر میں کیسے نماز پڑھتی ہیں. چولہے پہ سالن رکھا یا چائے رکھی, جلدی سے نماز پڑھ لوں گا, بیچ میں نماز پڑھنے کے لیے گئی 4 رکعت 2 منٹ میں ختم کر کے آئی تاکہ چائے نہ خراب ہو جائے یا سالن نہ خراب ہو جائے. میری بہن یہ کون سی نماز ہے؟ آپ پہلے کام کر لیں. آپ پر نماز با جماعت مسجد میں فرض نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, آپ نے تو پورا وقت پڑھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ پہلے وقت میں اچھا ہے, یا تو پہلے نماز پڑھ لیں آہستگی سے اچھے طریقے سے اطمینان سے نماز پڑھیں پھر جا کے کوکنگ کریں, یا پہلے کوکنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آ کے نماز پڑھیں. کتنی ہمارے بہنیں غلطیاں کرتی ہیں. وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے, کہتے وقت جا رہا ہے, ابھی بچے آ جائیں گے, ابھی خامد آ جائے گا, کھانا پکا نہیں ہے, تم نے کیا کیا ہے, دونوں کام اکٹھے کرو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے, اس کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہی نہ ہو. وہ روک تو نہ سکا لیکن ہمیں بے نمازی ضرور بنا دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ بے نمازی ہیں. ہماری زبانیں یا عبادات میں سے پورا کر لوں, حج میں دیکھیں آپ, بعض لوگ حج کرتے ہیں, حج میں جلد بازی کرتے ہیں, 11 تاریخ کو بعض لوگ جو ان سے اور برے ہیں بےچارے وہ 10 تاریخ کو جو ہے حج کے اعمال کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور ہر سال میں بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے
8 تاریخ کو گئے شام کو, سیدھا عرفات میں گئے, ٹھیک ہے, عرفات میں دن گزارا, پھر مزدلفہ میں چلے گئے 10 کی رات کو, مزدلفہ میں رہے 10 تاریخ. اب دیکھیں حج, دیکھیں دو دن کا حج, دیکھیں 8 تاریخ رات کو یعنی 9 کی صبح کو جا کے پہنچے, عرفات میں گئے 9 تاریخ, اور 10 تاریخ کی صبح منا میں قربانی بھی کر لی, بال بھی مڑوا لیے, احرام بھی اتار دیا, طواف زیارہ بھی کر لیا, سعی الحج بھی کر لیا, یہ 5 کام کیے. 2 دن کے کنکرے کسی اور کو دے دی, آپ میرے کنکرے مارے, اللہ حافظ, واپس جدے آ جاتے. بھی ابھی تو رات ادھر ہی تھے, یہ کیسا حج ہے, کیسے میں حج کر کے آ گیا. سبحان اللہ, آپ جانتے ہیں کیسے شخص نے کتنی غلطیاں کی ہیں, اس پر 3 دم واجب ہو چکے ہیں. آج اچھی طرح سن لیں, جو لوگ ایسا کرتے ہیں 3 دم واجب ہو چکے ہیں. حج تو ہو گیا لیکن 3 دم واجب ہیں, اور کتنی خیر سے محروم ہو چکا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کہتے طواف الوداع بھی کر کے, 10 تاریخ کو طواف الوداع بھی کر کے آئے, سبحان اللہ. تو 3 دم واجب ہیں. پہلا دم کس چیز کا؟ کنکریاں مارنے کا, اس نے خود کنکریاں مارنی. دوسرا دم منا میں رات گزارنے کا, اس نے 2 راتیں منا میں نہیں گزاری. تیسرا دم طواف الوداع کا, اس نے کیا تو ہے, اس نے اپنے وقت سے پہلے کیا ہے. جسے کوئی شخص ابھی عصر کی نماز پڑھ لے, پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ لے ابھی تو اس عصر وقت دوبارہ دورانی پڑے گی کہ نہیں؟ دورانا پڑے, کیونکہ وقت نہیں ہے. اور 10 تاریخ جو ہے, 11 تاریخ ہو, طواف الوداع کا وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ وداع کا وقت آیا ہی نہیں ہے. تو اس نے پہلے جلد بازی کر کے غلطی کر لی ہے. تو 3 دم 3 بکرے ذبح کرے گا حرم کی حدود میں, یہ اس کی سزا ہے. عبادات میں جلد بازی نہیں کی جاتی. پوری زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے, پوری زندگی میں, اور وہ بھی اس طریقے سے حج کرتے ہیں, یہ کون سا حج ہے؟ زبان کے متعلق میں بات کر رہا تھا. ہماری زبان بھی بعض اوقات جلد بازی سے ایسے الفاظ بول جاتی ہے جس سے صرف گھر نہیں ٹوٹتے, بعض اوقات ملک ٹوٹ جاتے ہیں. بعض رہنماؤں سے, حکماؤں سے, زبان سے ایسی بات نکلتی ہے, اس بات کی وجہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے جلد بازی میں. طلاق کی مثال میں دے چکا ہوں, چھوٹی سی غلطی پہ منہ پہ طلاق, گھر ٹوٹ گیا. کوئی خبر سنی فوراً زبان پہ آ گئی کہ بھی آپ نے پوچھا ہے, تثبت کیا ہے, تحقیق کی ہے, خبر سچی ہے یا جھوٹ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات اپنی زبان پہ لے کے آئے, یہ گناہ کافی ہے اس کے لیے. ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. آج میڈیا نے ہمارے سامنے ہے ایک عجیب سا ماحول آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عجیب انفارمیشن اور خبریں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں, کہاں پر سچ ہے کہاں پر جھوٹ ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آج کوئی خبر کچھ ہوتی ہے, 10 دن کے بعد کچھ اور خبر ہو جاتی ہے, 20 دن کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے. عجیب سی بات, عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں یاد رکھیں, بغیر تحقیق کے آگے اسے بیان کرنا یہ بھی جرم ہے, یہ بھی گناہ ہے. پہلے تحقیق کیا کرو, یہ خبر دینے والا ہے کون, سچا ہے جھوٹا ہے کون ہے. اور میڈیا میں ہر بات سچی نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اپنے چہرے کو چلانے کی بعض چیزیں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. ہاں سچ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ سب جھوٹ ہے, سچ بھی ہوتا ہے اس میں لیکن جھوٹ بھی ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر لیں؟ ہمیں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے. لیکن یہ بات ہو, آج خبر سنی, رات خبر سنی, صبح صبح آفس میں آ کے سب کو بتا دیا. اب جس کو پتا ہی نہیں اس کو پتا چل گیا. آپ ثبوت تو کریں, تحقیق تو کریں, ہو سکتا ہے جھوٹ ہو, آپ بھی جھوٹوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. تو اپنی زبان کو بھی سمجھانے کے جلد بازی درست نہیں ہے. اس جلد بازی سے کتنے فتنے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ الحمد للہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمایا, ہمارے دوسرے ملکوں بھی, مسلم ملکوں بھی محفوظ فرمائے. یہاں پر تو اس طرح مسائل نہیں ہوتے الحمدللہ. اب پاکستان انڈیا میں دیکھیں, تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, دکانیں بند, سٹرائک ہو جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ کوئی خبر اڑتی ہوئی آئی اور اس خبر کو پھیلا دیا, پتہ چلا یہ سب جھوٹ تھا.
اب یہ جو دکانیں بند ہوئی، لاٹھی چارج ہوئے، بعض ہسپتال میں پڑے، بعض لوگ مر گئے، ان کے ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟

0: یہ دو خصلتیں ہیں، الحلم والانا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ان اچھی خصلتوں پہ عمل کریں، اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے بچائیں. اپنے حق کی تلاش ضروری دیکھیں، اپنا حق لینا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہ اپنا حق چھوڑ دے، ہرگز نہیں، لیکن حق لینے کا طریقہ ہے، شرعی ذریعہ ہے، اس ذریعے پہ عمل کرتے کرنا جو ہے یہ فضیلت ہے، اچھی بات ہے. اور معاف کرنا احسان ہے، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. لیکن بزدلی ہرگز جائز نہیں، یہ اور چیز ہے. اور جلد بازی درست نہیں ہے، لیکن جلد بازی عبادات میں درست نہیں ہے، لیکن عبادات کے لیے اچھی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستبقوا الخیرات، ایک دوسرے پر سبقت کرو اچھے کاموں میں. کیسے سبقت کرو؟ نماز کے لیے آتے ہیں، پہلی صف کا ثواب دوسرے سے زیادہ ہے، دوسرے کا تیسرے سے زیادہ ہے، تو کوشش کریں کہ اگلی صف میں ہو. یہ جلد بازی، یہ سبقت، یہ اچھی ہے. اس اعتبار سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکات دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. فقیر کے گھر کو آپ جانتے ہیں، آپ کا دوست جانتا ہے، وہ مصیبت میں ہے، آپ اس کو مدد کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں، وہ کہتے ہیں میں پہلے پہنچوں، یہ سبقت اچھی ہے، یہ جذباتی اچھی ہے ان اعمال میں. لیکن عبادات کے اندر جلدی کرنا، عبادات کے ارکان کو توڑ دینا، واجبات کو توڑ دینا، یہ جلد بازی درست نہیں. والله اعلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے، خیر اور شر کی چابیاں، خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر اس عظیم انسان، شریف انسان کے لیے یہ بات نازل تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک میں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ايكم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا ہے اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنے عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر یہ عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے، مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو، خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. معاشرے کو دیکھیں آپ، شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے، شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ، فحاشی عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل، محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی، فطرت کو بھی تکلیف ہوتی، گھن آتی ہے ایسے اعمال سے. لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں، عقل
0: عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں, میری عقل آپ سے مختلف ہے, آپ کی ان سے مختلف ہے, ان کی ان سے مختلف ہے, تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کریں, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا, اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں پہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس سے اس کے علاوہ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہ جو یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہے. نعوذ باللہ, جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقت یہ جانور, یہ بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے کتاب بریلیوں کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے, واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں, جبار السماوات والارض, الکریم, الرحیم, الرحمن, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریہ بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی. اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی میری کتاب, قرآن قرآن مجید میری سنت, دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.
1: انبیاء سے بہتر، انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے گا، پوری کائنات میں، دنیا میں، مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا، یہ راستہ دکھایا گیا ہے، یا ای الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں وان تطیعوا تهتدوا، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سب نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہو، ومن عصانی فقد ابا، اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے، یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح حدیث میں ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھے برائی کے معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں، مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں، اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ، توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید کی سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں وہ آپ پورے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد، تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو، ان میں کوئی خیر نہیں. اب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بننا چاہتے ہیں، سیاستدان بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالی نے اس خیر، اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہی بشر میں سے لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنایا، اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم، سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں، پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے، ایک رسول بھیجا
0: بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا، لیکن ایک بنیادی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجتنب الطاغوت، اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے، طاغوت کے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ، توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں، چاہے دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو، سارے کے سارے حق، ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سبحان اللہ، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے، یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا، چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو، چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا، وہ ہلاک ہوا، اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا، اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد، وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نقش قدم پر چلنا، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے، ہم عبادت کیسے کریں، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا، اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی، اس بڑی عظیم چابی کے بعد، کہ وہ خود، اور پتہ ہے کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی، یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے، یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑی عظیم نعمت میں ہے، سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، جس نے توحید کے دامن کو تھاما، جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے، میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا، اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باری بھی نہیں جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے کہ تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھا کیسے, کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا, کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں ملیں گے. متبع سنت, اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھیں جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے, باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. میرے بھائی قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں, آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں, ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے, کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا, کوئی آیت پڑھی. پرسو بدھ ہے, بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعضوں ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد, جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے, قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے, جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں, اپنے معیار ہیں ہمارے, اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ, قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت, یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے, خیر کی طرف یا شر کی طرف, یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرم و سلف کی کتنی محبت ہے, کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت, محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان, ہمارے والدین قربان, لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں, اعمال کی طرف دیکھتے ہیں, تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ, اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ ہے.

بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا مکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی جرم ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور، کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے، وہ شخص خود خیر کی چابی ہے، خیر کی کنجی ہے، اور وہ لوگوں میں بھی، لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے، تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتے جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے، وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے. لوگ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت، قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے، انہیں تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ، اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے، اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں، کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے، اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کی فرمان، وہ بھی والدین احسان، والدین کا حق نہ بھولے. واللہ جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں کہاں تھے، کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے، وہ عظیم لوگ ہیں، کوئی بدعا نہیں دیں گے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں، جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، والدین سے محبت کرنے والے، حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی، جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان، احسان ایکسیلنسی، پرفیکشن ہے، معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے، سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے، سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے، چاہے دوست ہو، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے، بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ، وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا، اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب، میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں، میں چند سارے لوگ، دنیا کے لوگ سن لیں، میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، میں نے ان کی خدمت کی، اکیلے نہیں کر سکتا تھا، میں نے شادی کی، میں نے بیوی سے شادی میں یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے، میرے والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی، کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے، اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، میں نہیں برداشت کر سکتی، یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں، اکیلا ہے، بزرگ ہے،

تمہاری بڑا سمجھانے کوشش کی, نہیں سمجھی, اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد صاحب خدمت کرتے گئے, کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں کا شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا. پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی, تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی, کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی, عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا, اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی, بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے, میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر, اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کرے کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے, اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی تھی, میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے, ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو, جب حمل وضع کیا, بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے, واللہ چار بیٹے پیدا. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا, اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, کچھ قربان کرتے ہیں, تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے, ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ, یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں, آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں, آپ کے دوست, آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے, کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں, آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں, لین دین کا تعلق رکھتے ہیں, ادھار کسی سے لیتے ہیں, تو آپ کو وہ شخص دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس انداز سے بات کرتے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے, یہ سب کو نہیں ملتی, یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے, اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں, جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے, اللہ تعالیٰ مجھے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں, مجھے اچھا انسان بنا دے, مجھے اچھا مسلمان بنا دے, با عمل مسلمان بنا دے, احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں, اور بھی ہیں, ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں, بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں, اور شر کے راستے میں دروازے ہیں, اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک, سب سے بڑا عذاب دے, اور سب سے بڑا
جو شرک کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں, خود نہیں صرف خود نہیں شرک کرتے, شرک کی چلتے پھرتی چابیاں ہیں, شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات, اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شرک کی کنجے اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس شرک کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی, اور لوگوں کو خیر اور شر, توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے, آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں, لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر صاحب بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا, زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا, میری زبان سے یا غوث نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شرک کی چابی نہیں ہے, یہ شرک طرف دعوت نہیں تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے گا, اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے, آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء, ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں, بدعات عام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے, کبھی شیخ اسلام ہے, کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل یہ لقب جو دینا چاہو دے دو, یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں, اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر کا دروازہ توحید ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے, اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں, اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی, بدعت کی طرف بلانے والے ہیں, بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانا جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا, اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا, اپنے کردار سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ داعی ہے, اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا, چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن, قرآن مجید کو حجر کرنا, قرآن مجید سے دور اختیار کرنا, کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا, کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا, کبھی جسم کے حصے پہ کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں, ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو, حیض کا خون روکنے کے لیے رانوں پہ لکھتے ہیں, پرچوں تعویذوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے, اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے, مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں, شیاطین سے مدد لیتے ہیں, اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاس جگہ پر بعض لوگوں, بعض جادوگروں کو پکڑا گیا, اتنی بڑی گاڑی,
ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا. جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا, اس کے حمام کے اندر سے حمام کی کرسی کو نکالا, قرآن مجید رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا, قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں, جو تعویذ لٹکاتے ہیں. جادوگر اگر کم ہے, تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے, کس نے ران پہ لٹکایا ہوا, کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا, جن تصویر دیکھنے دیکھ لے میرے پاس آ کے. تعویذ میں نے کھولا, اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہے, کچھ نمبر بھی ہیں, اور وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون, ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسے, سینگ ایسے اور ایک جسم ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا, کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے. مریض تھا میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے, تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا, شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے, یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے. کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو, اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں میں نشانیں دی, یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے, 10,000 روپئے کتنے خریدے. میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو, یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے میں تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا, جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا, اس کو تعجب تھا. اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا, یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں, کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے, جنابت کی حالت ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں, ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں, ایک لمحہ اتارا تو شیطان ہمیں گھیر لیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھے لوگوں سے, جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, ڈر لگتے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا, سبھی المؤمنین کو چھوڑ کے. عقل کا راستہ ہے, جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں, عقل کو آگے کرنے والے ہیں. میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں, لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہوتے, نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ہے ظاہراً, واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے, اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 ٹی وی کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے اب چند دن پہلے, ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے, 4-5 بچے اور بھی ہیں, وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے, باقی بچے نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے, ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر, یہ دعوت ہے. ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا.
یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وحی سائنس کے محتاج ہے، جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد تجربہ ہے، 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے، کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے، جو کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پہ، فرشتوں پہ، غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے، جنت پہ دوزخ، میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے، سائنس کی بنیاد پہ ہے، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں، کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا، اگر زندہ ہے، واللہ ہی نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی، وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے، ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے ہیں. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا؟ اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے، کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی، اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی، سائنس محتاج ہے، دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے. اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے؟
جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی, والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, والدین کو تکلیف دینا, رشتے کو توڑنا,

0: وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہے گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں. جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے. خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیے کیوں؟ کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کی خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں، طوبا علماء کہتے جنت کا نام ہے. طوبا علماء کہتے جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ وَيْلٌ، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شر کی چابیاں دے دے اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں؟ اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جب توبہ کے ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو. موقع نہ ملے غلطی کرنے کا، نہ فرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کے منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ولكن هسما بوهنج بوينت نمبر 77 شيخ صاحب فرماته، ليس من منهج السلف ترك النظر إلى مآلات الأمور. كسي به أمور يا معاملات كنتيجة فنزل نركنا من السلف ميسي نهيه. امور کے نتیجے پر نظر رکھنا یا معاملات کے نتیجوں پر نظر رکھنا، کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا، کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے، کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے. بعض معاملات، بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجوں کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے. ترک النظر الى مآلات الامور، یہ کس کا منہج ہے؟ اگر سلف کا منہج نہیں ہے تو پھر منہج کس کا ہے؟ یہ کس کا منہج ہے؟ ہر جو سلف مخالفین ہیں، انہوں نے سلف کے مخالف جو مناہج ہیں، وہ منہج نہیں، وہ مناہج ہیں، مناہج اہل البدعہ. اور عجب بات ہے، البدعات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریبا سب ہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. میں پہلے اہل بدعت کی بات کرتا ہوں، پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنی خطرناک ہے. سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیام وسلم نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی، صحابہ نے اس آیت کو سنا، تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے صحابہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی، سیدنا عثمان کے خلاف سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے، توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانے سے کہ لوگوں میں سے تھے اگر حق کو سمجھ لیتے تو. صحابہ ایک طرف ہے, خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی, امت پہ کتنا نقصان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے, کوئی کہ حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی, قتل و غارت ہوئی, خون ریزی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا, شہید کر دیا, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم, خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم, کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے, سیدنا علی کا زمانہ تھا. کوئی نظر نہیں رکھی. منہج و خوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہیں, دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ, مسلمین کو دیکھ لیں, جو چاہتے وہ کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلمان میں قتل عام ہوگا, قتل غارت؟ کہتے نہیں, ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجہ نے چاہا تھا, نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس, جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے. نتیجہ فساد ہے, دمار ہے, قتل غارت ہے, خون ریزی ہے. آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے, چاہے جماعت اسلام ہو یا کوئی جماعت ہو, قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہو, قرآن کے خلاف ہو, آگے تفصیل آئے گی ان شاء اللہ, میں جس طرح ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے, اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا, خلیف وقت کو کہتا ہے, محمد اشارہ کر کے اسے قتل کرو, اس کا خون میرے ذمہ لگا دو, اس کا خون کا میں ذمہ دوں, اسے قتل کرو, بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر نظر رکھنی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا, نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بگڑتی ہے, خراب ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, یا آخرت خراب ہوتی ہے, نہیں, جو چاہنا ہے وہی کرنا ہے بس. عقلانیت کو دیکھ لیں. بعض جماعتیں ہیں دعوت میں اتنی ہی افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا, کہتے نتیجہ تو اچھا, نتیجہ کیا اچھا ہے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے, کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں؟ جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو, کاش علم کا نور لے کے جاتے, اعتراف خود کرتے, کہتے ہم جانتے نہیں ہیں, ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے, جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل, الگ گھر میں, مسجد میں یا بازاروں, کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں. آپ طالب علم ہیں, آپ داعی ہیں, تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے, دعوت دی جاتی ہے. آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں, لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دیں گے ان کو. آپ کا مسکرانا, آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں, یہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے, دعوت توحید کی ضرورت ہے, تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں, لیکن نہیں, جو چاہتے وہی کر رہا ہے, اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے, کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے. ہندو کو خوش کرنے کے برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو خوش ہو گئے, برہما کہیں سے کہا جا سکتا ہے, وشنو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں. یہ ترجمہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اتنا تک بندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچن نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسان کی شکل میں کیوں نہیں زمین میں آ سکتا؟ چلو کوئی مشکل نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک جب ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے, جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوا, اس کا عقیدہ کیا ہے, رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, میں اگر اسے مانگو ہو سکتا ہوں میری مانگ بھی وہ قادر نہ ہو, یہ کون سی دعوت ہے, کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں دیکھیں منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے ہیں اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے, جلب المصالح, مصلحت ہے مفسدہ ہے, آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد, کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے مفسدہ کو اگر مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ, مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور, تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو, برا نہ ہو, فتنہ نہ ہو, مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے, اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگرچہ نہ المنکر واجب ہے, جو استطاعت رکھتے جو علم رکھتا ہے اس پر, لیکن اگر اس منکر سے اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے نتیجے پہ نظر دی گئی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں, کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو یعنی جو اس ایک قاعدے سے یہ منہج یہ قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ الانعام نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسم الشاهد, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر گالی دو گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے جو تو باطل معبود ہے, اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے, بغیر علم کو پتہ نہیں حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو, معبودوں کو, تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے, نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے, اگر چیز باطل میں تو باطل ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے, یہ حق ہے, لیکن ان کو گالی دینا برا بالا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا دوسری مثال, جو کعبہ معظمہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے, اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نہ کر دیتا کعبے کی, کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی, جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گئے یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی اور انہوں نے روک کرنا چاہی تو حلال مال کی کمی ہو گئی. انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں مشرک لیکن حلال مال کے رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پیسہ کم حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے لیکن سود اتنی تھا حرام اتنی تھا کہ اللہ کے گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے. سبحان اللہ پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے. کیونکہ کیا کہا اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی. یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے اچھا پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا دو دروازے تھے ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے تو اس کو اوپر کر دیا ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس لیے گیا قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا وحی کا نور نازل ہوا دیکھتے رہے اب حق سامنے آ گیا ہے. اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے اس کو ٹھیک کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے یہ کون سی دعوت یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے کیا تانا دیتی یہ کیسا رسول ہے یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے. رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کے تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دے گھر کو ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑے لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سید عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث جانتے تھے کہ سید عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے اس کو ٹھیک جب بنانا تھا تو ٹھیک بنایا اب تو ٹھیک بنا دیے جیسے کہ حدیث میں جیسے کہ آپ علیہ السلام خواہش رکھتے تھے. خلیفہ تھے سید عبداللہ بن زبیر ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا شہید کیا گیا اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا عمرو بن مروان نے کیا کیا عمروان بن الحکم میں انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی تعمیر غلط کیا عبداللہ بن زبیر نے اب پھر منہدم کیا توڑ کے پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو سلف نے کسی سے پوچھا گیا کہ کعبہ کو پھر توڑا گیا ہے تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سید عبداللہ بن زبیر وہی صحیح تھی. کہا کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا تو فرمایا نہیں. غالباً امام مالک رحمہ اللہ فرمایا نہیں تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے کیونکہ توڑتا کوئی پھر بناتا ہے اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پر نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھی گئی. نتیجہ کیا ہوگا اگر ہر بادشاہ گھر کو الگ گھر کو توڑتا رہے کوئی بناتا رہے حرمت کیا باقی رہے گی؟ کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال لمبی نماز پڑھنا. سید معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے. سید معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اقتدا میں پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. ان کے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدی کے لیے فرض نماز ہوتی. ایک بار تو لمبی نماز پڑھا لی تو کوئی صحابی تھے انصاری کسان تھے شاید سارا دن کام کرتے رہے تھکے ہوئے تھے تو لمبی نماز میں نہ پڑھ سکے تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نے لمبی نماز پڑھی میں نے اس طریقے سے کیا ہے. سر معاذ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ. اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز خبر ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران. تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگر گھرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے تو کچھ لمبا بھی کرنا اس میں اجر و ثواب ہے کرنا چاہیے لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہوں. تو اصل پیغام کیا ہے نتیجہ کیا ہوگا اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے اس کو دیکھا گیا. اسی طریقے سے مکی دور میں مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا اور حکم دینا کہ کف الید کہ ہاتھ روک لو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طریقے سے نتیجہ کیا ہوگا اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے؟ مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہی گھر تھے، وہیں پہ رہنا تھا، تو اس نتیجے کو دیکھا گیا. اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں، 1400 صحابی ہیں، قربان کے جانور ساتھ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، امن و امان کی حالت ہے، اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں، مشرکین نے روک دیا ہے، نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مار لیں، کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہو باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک. فرماتے ہیں کیا اگر ہم مرجد جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں بے شک. تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں جب کہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے ہم نکلے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں، کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، ابوبکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا، جو فرمایا حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ خود فرمایا مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اگر جنگ ہو جاتی، بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے، حکمت ہوتی ہے، تو وہ جو مسلمان جو اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتے. یہاں تھوڑی نہیں کرواتے کہ کون مسلم ہے کون کافر، پتہ تو نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی حکمت ہے تو جنگ روکے گی، اسی چیز کو دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دیکھیں فرض زکوٰۃ ہے، کافر کو دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ المؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے تالیف قلب کے لیے؟ یہ وہ کافر ہیں، اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے، دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے، نمبر ایک تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے، دوسرا جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، دیکھ لو کیا کہتا ہے، نظر کیا تھا ظاہراً، ارے یہ کیسا دین ہے، یہ کافر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے اس کے شر سے بچنے کے لیے، کیا نعوذ باللہ یہ بزدلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یا کہ کون سا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے، اس سے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ فت قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے، اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے، صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے پر یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے، کہ تم پسند کہ تھا مجھے پسند کہ سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کا ایک وجہ تھی، ذریعہ تھے، سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے، ان میں سے کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ، یہ چیزیں. اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے قتل و غارت فساد ہے، اور اسے کئی حدیث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقون الحوض، صبر کرو، کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا، جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتى تلقون الحوض، حکمران ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، تمہارا حق چھیننے والا ہے، کوڑے برسانے والا ہے، کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی کیا ہے، صاحب اقتدار ہے، اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے، آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے، ظلم نہ کرے، فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے، اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمبرداری کریں، سمع و طاعت کریں، فی المعروف، معروف کی صورت میں، نافرمانی، لیکن نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے، حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، کرپشن پہ اتر آیا ہے، وہ جانے, اس کا رب جانے, حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں, حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا, اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 1229 میں فرماتے ہیں, اما الخروج علیہم, حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی الائمہ, وقتل فحرام بجماع المسلمین, حرام ہے جماع مسلمین ہے, مسلمان کو اجماع ہے. وان كانوا فسقۃ ظالمین, اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقت ظاہرت الحدیث بمعنى ما ذکرت, اور احادیث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اہل سنت الا ينعزل السلطان بالفسق, اور اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ فسق اور فجور سے سلطان جو ہے حاکم جو ہو منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں, وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء. وجہ کیا ہے ایسے ہے, کیوں منعزل اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو, اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے. فرماتے ہیں ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء, اسے کیا مترتب ہوگا, فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی. وفساد ذات البين, اور آپس میں فساد بھی ہوگا. فتكون مفسدته في عزله اكثر منها في بقائه, تو جو مفسد اس کے عزل کرنے میں ہے, اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے, وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے. جب آپ اسے ہٹاتے ہیں خون رضی ہوتی ہے, قطغارت ہوتی ہے, یہ مفسدہ ہے, اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے, اس کے ہونے میں برائی ہے, اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے, تو منع کیا ہے. یا اس لیے توافر حدیث, بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی پڑھ بھی چکے ہیں, جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے, واما لزوم طاعتهم وان جاروا, حکمران اگر ظلم بھی کریں تو ان کے لزوم طاعت جو فرمدار جو ہے, فلانه يترتب على خروج عن طاعتهم من مفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم, کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں, ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے, بل فی الصبر علی جور تکفر السیئات, صبر کرنے سے کیا ملے گا, سب سے پہلے تکفر السیئات, گناہ معاف, مضاعف الاجور, اور اجر مضاعف ہوں گے. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا فساد أعمالنا, اللہ تعالیٰ پر ہمارے پر کیوں مسلط فرمایا ہے, ہمارے عمل کے فساد ہے, ہمارے اپنے فسادات ہیں, اپنی بد اعمالیاں ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فعلينا بالاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل, تو ہماری اجتہاد کس چیز پہ کرنا ہے, جد جہد کس چیز پہ کرنی ہے, سبحان اللہ, في الاستغفار, ہم استغفار کریں, والتوبة, توبہ کریں, وإصلاح العمل, اور اپنے عمل کو درست کریں, اصلاح کریں, نہ کہ خروج ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرات, اس پہ جدوجہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھے آج کیا ہو رہا ہے, جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا, فساد ہے, کرپشن اور بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. امام ابن القیم رحمہ اللہ علام موقعین میں فرماتے, فإن كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فإنه لا يسوغ انکاره, انکار منکر کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے, تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بغض ہو وہ امقت و اہل, اگرچہ یہ منکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں, لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وہ هذا كالإنكار, اس کی مثال كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہ اور حکمران

قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ، قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں، مختلف نسخے تھے، اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو قرت میں اختلاف، زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سیدنا عثمان نے کیا کیا، اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا، لفظ میں اختلاف ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان آسمان سے فرشتہ نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سیدنا عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جتنے اس نے سب کو جمع کیا ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا، باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو نظر کس چیز پر رکھی؟ نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو برا، کیا نتیجہ برا نکلا ہے؟ نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں؟ برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ ہوتا. نتیجہ اس زمانے میں دیکھا، اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے، مخالفین جو تھے، اعتراض بھی کیا. جو منافقین موجود تھے، جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ پھر شامل ہوئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے، لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اس میں اجماع ہے. آج کے جو قرآن موجود ہے جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے، اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے، یہ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع صحابہ ہے، اجماع ہے. یعنی آپ اگر فہم السلف کو، بلکہ فہم السلف کوئی حیثیت نہیں، یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں نا، یہی حیثیت سمجھ لیں آپ. اگر آپ کہیں صحابہ کی سمجھ اور فہم یا ان کا اجماع جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر قرآن میں کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ نزول کے اعتبار سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ سے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی، صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ فہم صحابہ اور اجماع صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے. آج سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارا جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے 77 باقی 4-5 پوائنٹ ہیں جو پہلے تقریباً ہو چکے ہیں تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سر انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے، یعنی وعدہ بھی تھا اللہ تعالیٰ میسر فرمائے، آسانی فرمائے، قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ، بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کے تفسیر کے تعلق سے. اور میں کوشش کروں شرف فضل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کے شرح ہے، اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. کہ ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ، اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کی، اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج سلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم. وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج سلف، یہ اللہ تعالیٰ کا والله خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ منہج السلف کہ جو مخالف چیزیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور جو منہج السلف ہے وہ کیا وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی سے. آج بھی آپ نے سنا ہے، دلائل ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلف کے اقوال ہیں، اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں. کہ اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ہم نے بات کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سمجھے، اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جو منہج السلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے مناہج موجود ہیں، اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے.

0: तो अपने दिल के अंदर इस बात को अच्छी तरह बिठा दे, हमारा कब कोई कमाल नहीं है, कमाल उस रब करीम का जिसने हमें तौफीक अता फरमाई सबसे पहले, और अल्लाह का शुक्र करने के लिए इस इल्म में मजीद तरक्की होनी चाहिए। नहीं शक्कर तुम अजीदन्नकुम, इल्म में मजीद तरक्की और उसमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। यहाँ पर बस हम 70 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 70 पॉइंट हो चुके हैं, अब हम सलफ पक्के सलफ बन गए, हमें हम बस अगर लोगों को ज़रूरत है इसलाह की, हमें इसलाह की ज़रूरत नहीं, नहीं हमें सख्त ज़रूरत है। मनहज पर कायम रहने को साबित कदमी बहुत लाजमी है, पाँव फिसलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। इसलिए साबित कदमी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इल्म में मजीद आगे बढ़ना है, और उसके लिए जस्तजू दिल में पहले कायम करनी है। इरादा है तो फिर अमल भी, इरादा है तो कुछ भी नहीं है, दिल में इरादा रखना है कि अल्लाह का शुक्र का फजल करम से हमने ये पॉइंट पढ़े हैं, आगे अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें मजीद तौफीक अता फरमाए, हमें साबित कदम अता फरमाए कि जो मनहजी मसाइल अल्लाह ताला हमें समझने की आसानी फरमाए, और जो भी रास्ते में मुश्किलात हैं या जो रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाए और हर शर से महफूज फरमाए। वल्लाहु आलम, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तीन खुल्फ़ाए राशिदीन का नाम लिया गया है क्योंकि उस ज़माने में इन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा भी इनका जिक्र किया करते थे, और उसमें फितना नहीं था इन तीनों के ज़माने, बाद में फिर फितना हुआ है और बाद में फिर तफरका भी हुआ है, फिर मसले आम हुए। इसका मतलब नहीं कि बाद के इजमा मुतबर नहीं है, यह मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि मुयस्सर था इन तीन खुल्फ़ा के ज़माने में ये मामला जो है, ये इजमा की नफी नहीं कि बाद में जो इजमा नहीं होगा, बल्कि ये बात बताया जाए कि इन तीनों के ज़मानों में जो था, यानी फितना भी नहीं था या फितना बहुत कम, सरेमान के ज़माने फितने की इब्तिदा थी, सरे के ज़माने फितने में और इंतजार होगा, साहबा में इख्तिलाफ, फिर वो जो जंगें जो हुई हैं वो हुई हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं फरमाया। वरना यह नहीं कि इजमा सिर्फ इन तीनों की खुलफा रशीन के ज़माने में था, बाद में ख़त्म हो गया, नहीं, इजमा तो है। वल्लाहु अलम, बारकल्लाहु फीक। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشادي باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة آية نمبر 11 اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سورة الزمر آية نمبر 9 اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین متفق علیہ۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت۔ دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے اور اچھے اچھے سکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں, انجینئرز کی کمی نہیں, ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے, لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, ٹیکنیشینز بھی ہیں, لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں, اچھے انجینئرز ہیں, اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں, اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے, اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1, علم کی تعریف کیا ہے اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2, علم کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3, شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4, علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5, دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7, کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9, کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10, عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں, هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما, یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے, مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں, مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اسے کہ یہ کیا ہے, یہ پین ہے, یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے ہیں جہل بسیط, جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, موبائل بھی ہو سکتا ہے, میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے, یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ 6 درجے ہیں علم کے, سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے, اس کے بعد ون, اس کے بعد شک, اس کے بعد وہم, اس کے بعد جہل بسیط, اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں. اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ بڑے بڑے امامے بڑے بڑی داڑیاں علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے اس کی مثالیں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے, اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے, اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے موبائل نہیں ہے. تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تو پھر تھوڑی سی محنت تھی, صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں. علم کی قسمیں, علم کی دو قسمیں ہیں. علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک العلم الضروری, وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے, اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا عالم پیدا کیا, فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے, اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں, پین چھوٹا ہے یہ ڈبا بڑا ہے؟ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حدیث میں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے, انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال, آگ گرم ہے, آگ جلاتی ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے. انسان کو بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ادلال کے استدلال کے انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے, اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا, اے غوث حاجت روا, یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے, جو پڑھنے سے سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں, اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا، اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب، تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1، یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3، مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں، حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین، ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر بعینہ، بذاتہ یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں، کتنی شرطیں ہیں، یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں، تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا، یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے، اب اسے بنیادی علم تو ہے، عقیدہ کا علم بھی ہے الحمدللہ، عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے، امت میں آج موجود ہے الحمدللہ، جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا، یہ محرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرہ میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے، نعوذ باللہ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ، ہے اکیڈمیاں ہیں موسیقی کا علم حاصل کرنے کے لیے، کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں، بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم پانچویں نمبر پر، کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے، جیوگرافی کا علم ہے، یہ علوم جو تاریخ کا علم، یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر ایک، دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء، یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا، ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک، صدقة جارية، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کرے، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے. اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ان کو نیک اور صالح کر دیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر 7، علم نور ہے اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر، عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو، سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں، عباد بھی موجود ہیں، تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے، جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، کیا میری بخشی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا، ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ، فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں پر جاؤ، تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی. جس ماحول میں تم رہتے ہو، 100 قتل کر چکے ہو، یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو. تو اس ماحول کو تبدیل کرو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے. صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف، نہیں پلٹ کے جاتا، سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو، اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، ابرو لوگوں کی زمین تو دور ہو جائے. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی. تبھی آپ نے سنے کسی نبی کے لیے ہوئی ہے، زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے، اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی، یہ باتیں علم سے آتی ہیں. تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورۃ الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب، نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے، علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9، عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10، طالب علم کے لیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12، علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سورۃ فاطر آیت نمبر 28، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنے شکاری کتے کو، المعلم، تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ، وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں، شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں، اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے، جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے، اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم، یہ جاہل ہے، اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا آپ نوٹ کریں، جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے، جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا، وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق، اس حدیث مبارکہ کے مطابق، الکلب المتعلم، اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے، عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5، پانچواں نقطہ آج کے درس میں، آج کے موضوع میں، دین تعلیم کی ضرورت کیوں؟ نمبر ایک، کیونکہ یہی اصل ہے، اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر دو، جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر تین، اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر واستغفر لذنبک، پھر مغفرت بعد میں ہے، مغفرت عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں باب العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے بعد میں قول والعمل بعد میں ہے. اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے، علم سے جہاد بھی ہوتا ہے، جان سے جہاد بھی ہوتا ہے، مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے، علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور نماز بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ، ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، آپ میکینک کی طرح ہو جاتے ہیں، دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں، اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کہاں پر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے، یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں، مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے، ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے، تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے، اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات، آج کی امت میں دیکھتے شرک، بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ، آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں. تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو, بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں, الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں. تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے, علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے, اور یہ بھی علم سے آتے, دینی علم کی اہمیت, اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس, بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے, ولا الضالین. اور نمبر گیارہ, حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ. جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے, وهو مؤمن, ایمان کے ساتھ, شرط یہ ہے, اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا, میں نے پہلے بیان کیا ہے, فلنحيینه حیاۃ طیبہ, تو ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں, میں مختصرا صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو حقیقت کو جانیں, دنیا تعلیم کی حقیقت کیا ہے. دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر, انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے. نہیں, آپ مکینک ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں. آپ درزی ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں, یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں سب بیان نہیں کر سکتا, لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے, وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے, ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام, نمبر ایک علوم نافعہ, جو علم نافع ہے, جو فائدہ مند علوم ہے, ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم, انجینئرنگ کا علم, ٹیکنیشینز کا علم, ڈرائیونگ کا علم, ٹیلر درزی وغیرہ, یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, آپ حلال روزی کمانے کے لیے, اسلام کی خدمت کرنے کے لیے, مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو, علوم ضارہ, وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, موسیقی کا علم ہے, ڈانس کا علم ہے, مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں, اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں, تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں، اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو، اور امت کو
فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں, علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا میں ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق قوت, طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کہ چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جسے ہم تین ایج کہتے ہیں, تو ذبح اس نے جانور کو کر لیا لیکن اب اس کی کھال اتارے میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ, عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا, جلد کو پکڑا, گوشت اور جلد کے درمیان میں ہاتھ کو اندر داخل کیا اور اس جلد کو اتارا, اس بچے کو تعلیم دی. تو یہ علم جو ہے یہ بھی علم ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم حاصل کرنے کی رکاوٹ کبھی بھی پیدا نہیں کی بلکہ اس کی تاکید کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا, میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے, پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غم ہویا کہ سوا کچھ آتا نہیں ہے. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو, عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری معلقا صحیح بخاری میں بیان کی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیاوی علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ؟ کیا کام کرتے تھے؟ کسائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا عماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے.
آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرہ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے، بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل

میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، معذرت، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا. ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں، واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس بچے کا قصور نہیں ہے، آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں، اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا، جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا، میں کہتے تھے کیا یہ متعصب لوگ ہیں بیچارے، یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ تنگ زندگی، یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ سخت لوگ ہیں، تمہارے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے، پہلے دینی تربیت ہے، پھر تعلیم ہے، اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر سونے سے بھی لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں، کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے، اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج، اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں، پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ نمازی تو بن جائیں گے، پانچ وقت نمازی، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی ہوگی، ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، میکینک بن گئے، اس کے بعد، یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا، اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں، میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تھوڑی سی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں.

0: सकते हैं और आप इस जगह पर खड़े भी हो सकते हैं। तो पहले बुनियादी बातें बयान करता हूं, फिर मैं बयान करता हूं मैंने ये इल्म कैसे हासिल किया अगर वक्त मिला तो। नंबर एक, अल्लाह ताला से तौफीक और आसानी और सहूलत की दुआ, ये हमेशा अल्लाह ताला से मांगते रहो। और जब किसी भी चीज को अल्लाह ताला आसान कर दे तो अल्लाह ताला की कसम वो कभी मुश्किल नहीं हो सकती। एक प्यारी दुआ है, बहुत सारे साथियों को आती है, मैं जानता हूं। मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए इस वक्त मैं बयान कर रहा हूं और इस दुआ ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, अगर कोई मुसीबत मुश्किल हो तो यह दुआ पढ़ो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अल्लाहुम्मा ला सहल इल्ला मा जअलतहु सहल व अंत तजअलुल हुज्न इज़ा शिअ्त सहल। कितने अल्फाज हैं? सात अल्फाज हैं तकरीबन। अल्लाह की कसम इन अल्फाजों ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। इतनी मुश्किल चीजें मेरी जिंदगी के सामने आई लेकिन इस दुआ से अल्लाह ताला की कसम आसान ही आसानी रही। तो यह दुआ सब साथियों से गुजारिश है, इस दुआ को हर मुसीबत में पढ़े करो। बहुत सारे सवाल आते हैं, मुझे फुला मुसीबत है, फुला मुसीबत है, फुला मुसीबत है। मेरा जवाब एक ही होता है, यह दुआ पढ़ो। वो कहते आपको क्यों और दुआ नहीं आती? दुआएं तो बहुत है, इस दुआ ने जिंदगी तब्दील कर दी है, वो आपकी जिंदगी भी तब्दील कर सकता है। तो इस दुआ को याद करो और हमेशा पढ़ते रहो। नंबर दूसरी बात, इखलास नीयत। यह इल्म जो हासिल करने जा रहे हो, आपका मकसद कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए। मेरे भाई इखलास नीयत कहने को तो बहुत आसान है, हमारे शेख अल्लामा क़ारी अहमद बिन साहब अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, आपने उनका दर्स समायत फरमाया, इखलास की अहमियत आप जान चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तफसील से उन्होंने बयान किया है, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे। इखलास का मामला जो है, हम लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, मैं मुखलिस हूं बात काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं मैंने शरीयत के मुख्तलिफ चीजों में देखा है, मुझे सबसे ज्यादा इखलास लगा। सुफियान थौरी जानते हैं आप कौन हैं? अल्लाहु अस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्त खत्म हो गया है, चले मैं ये जल्दी से पढ़ के सुनाता हूं, तफसील से माजरत। इमाम सुफियान थौरी फरमाते हैं कि इखलास सबसे ज्यादा मुश्किल, अगर उनके लिए मुश्किल था तो आज हमारे लिए कैसे आसान है। तो इखलास के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, शैतान हमारे खून में दौड़ता है, तो उस शैतान को रोकने के लिए बार बार अपने इखलास नीयत तजदीद नीयत करते रहे बार बार। नंबर तीन, वालिदैन की दुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन ऐसी दुआएं हैं जो कभी अल्लाह ताला वापस नहीं करते। नंबर एक, वालिद की दुआ। अगर वालिद आपके लिए दुआ कर ले वापस नहीं जाते। और दूसरा है मजलूम और तीसरा है मुसाफिर। तो वालिदैन की दुआ बहुत जरूरी है। नंबर चार, मेहनत करना। इस इल्म के लिए वक्त लगाना बहुत जरूरी है, वो वक्त नहीं जिसमें चिल्ले हो या चार महीने हो, ये वो वक्त है जो आप अपने काम करने के बावजूद भी थोड़ी सी मेहनत जरूरी है। यहया बिन अबी कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर मुहद्दिस हैं, इन बुखारी मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद हैं, वो बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं ला युनालु हाज़ल इल्म बिराहत जिस्म। ये दीन इल्म जो है ये जिस्म के राहत के साथ हासिल नहीं हो सकता। इस इल्म को हासिल करना है तो थकन महसूस होगी, जागना पड़ेगा रातों को, फिर आप इल्म हासिल कर सकते हैं। नंबर पांच, वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखना। वक्त بہت قیمتی چیز ہے. سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر چھ, کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا, اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا. جب تک کسی سلف عالم, معتبر عالم, فقہ عالم کی آپ رہنمائی نہ حاصل کریں, آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر سات, چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا, بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے, چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں. یہ تعجب ہوا, اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے, آپ کو اس سوال کا جواب نہیں آتا, 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یا میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے, ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے وہ لیں, اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو عربی نووی کی شرح لے لیں, اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں, میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو, بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے, یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر آٹھ, عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر نو, اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں, اس میں کبھی دخل نہ دیا. امت میں اختلاف موجود ہے, میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں, اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے, ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10, بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11, اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ, ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12, ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں, میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا, 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں, 10 میں سے ایک کا جواب ملتا ہے ادھورا, اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں, اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے, پھر تیسرا مسئلہ, آخر میں 10 مسائل کا ایک جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو, یہ جانو کہ اہم کیا ہے, مہم کیا ہے, اہم مہم سے پہلے ہے, اس مسئلے کو آگے کرو, اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. اس مصیبت میں ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے, سو جائیں گے, صبح اٹھیں گے, آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں, صرف ہیڈنگ لکھیں, آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے, تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر ایک, لیکن نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی, اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ, اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار. الحمدللہ شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, شیطان کے مداخل, 1 2 3 4 لکھ لیں آپ, ہیڈنگ بنا کے کیا مشکل ہے. آپ جو ہیں گھر لے جائیں گے ایک دفعہ دیکھ لیں بس, اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13, ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں, یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے, بعض ساتھی میوزک بھی چل رہی ہے پڑھ بھی رہے ہیں, امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھی میوزک بھی سن رہے ہو, آدھا دماغ ادھر ہے آدھا دماغ ادھر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا ہے, تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں تو ہمیں سکون نہیں آتا. سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل. اللہ تعالی رحم کرے. نمبر 14, صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے, چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا, بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا, گھر کو بھی چھوڑا, ہاسٹل میں زندگی گزاری, مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا, صبر کیا. صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15, علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان, آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے, تکبر کرتے ہو, اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو, کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو, چاہے دنیاوی عمر کی وجہ سے کیوں نہ ہو, یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار, یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو, نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ, میں نے یہ کتاب سمجھ لی, یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتہ کیا اہم ہے کیا مہم ہے. ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے, جواب دے دیا عالم نے, جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کو جواب, نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے. وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے, 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17, اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18, علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری, حسد, تکبر اور شرم, یہ 4 چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے, یہ جو 4 چیزیں ہیں, دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے, یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے, شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے, نہیں علم حاصل کر سکتے, حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے, نہیں حاصل کر سکتے, ریاکاری سے آپ کا سارا کا سارا عمل نکارت ہو جاتا ہے, کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں, اپنے سپاہت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں نے خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں, میں طالب علم ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس ساتھی کی محبت سے مجھے غلام کے ساتھ فضیلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ, میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں, اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے, اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں کئی سالوں سے, مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے, 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا, الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں, وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو, واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو, وہ ہیرے ہیں, ہیرے لیکن پتھر کے اندر بند ہیں, ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے, یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں. جی, یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے, کوئی کہتے یار تو مشکل ہے, یہ کیسے ہے. میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں میں ڈاکٹر کیسے بنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی، عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے، گورنمنٹ کے عام سکولوں میں، کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں، عربی میں. ایف ایس سی بھی میں، ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہی ہمیں یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے، والدین کی دعائیں تھیں اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا، تو نمبر میرے اچھے آ گئے اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے سے، اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا، اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر، الحمدللہ میں نے دسویں گیارہویں بارہویں میں ٹاپ کیا تھا، تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ، وہاں پر بھی آگے بیٹھا، عادت تھی. کہتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں، یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا، سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے، تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا تو لکھتا تھا. اس وقت کچھ بدبختی تھی، پین کی سیاہی ختم ہو گئی، تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا، کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے، جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا، اور بھول گیا دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس، تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے، اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا ہے یو، اس نے یو کہنا تھا، میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے، اور میری ٹانگیں جواب دیجیے، میں مشکل سے کھڑا ہو گیا، اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے، بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا، وہ پڑھا رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، یو ڈی پی پڑھا رہا تھا برائے. تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے؟ میں جانتا تھا، اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا، پوری کلاس ہنس پڑتی، تو میں نے خاموش اختیار. اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا، یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی مجھے آتا ہے، اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی دسویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں، ادینوسین ترائی فوسفات، یہ عربی کا ایکسنٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو، جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا، یہ جانے کا راستہ ادھر سے بند، ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے، لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے، پھر پیچھے کی طرف جانا ہے، میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں، وہ کہہ رہے جاؤ پیچھے جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ، بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا، پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیولوجی کی کتاب کو اٹھایا، پہلا صفحہ، بس پہلا صفحہ، میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے، میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی والی لے کے گیا تھا یہاں سے، ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا، ترجمہ کرتا رہا ہوں، پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا، ٹائم دیکھا تو 8 گھنٹے گزر گئے تھے، 8 گھنٹے. میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا، 350 صفحے اس ایک کتاب کے، اس کو ضرب دیا میں نے 8 کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولڈنگ کی، فولڈنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے، میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا, گھر واپس چلا گیا. اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہتھیار ڈال دیے میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں, ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے, تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی, بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی تیسری کلاس میں تھا, میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے. بس اور کچھ نہیں جانتی, تم بس ڈاکٹر بنو گے, بس راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا, میرے ذہن میں ایک بات ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. بس میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا, اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے رومیٹ تھے, ان سے میں نے مزاح میں جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں, بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں, میں پوچھ رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے, میں لگا کہ اس پر لکھ لیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا, ہم کمرے میں 6 لوگ تھے, 6 میں سے 2 پاس ہوئے. ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہتے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے, میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے, کیسے کروں, رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں. لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے, اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں, آسانی ہے, لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی 2 دفعہ آ گئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ملک الموکل بالرحم یسأل اللہ تعالی اذا اراد اللہ ان یقضی خلقا قال اے ربی شقی ام سعید. آج جو خطبے کا موضوع ہے، خوشی کے طلبگار. خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی تعریف کیا ہے؟ خوشی کی کتنی قسمیں ہیں؟ خوشی کے طلبگار کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ اور چند آخر میں چند قصے بیان کروں گا دونوں فریقین کے. خوشی کا معنی ہر وہ انسان جانتا ہے جو اس دنیا میں کبھی خوش رہا ہے. لیکن اس کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں کہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خاص حالت ہے، کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے اپنے اندر. اس کیفیت سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان ہو جاتا ہے، اور زبان پر اللہ کا شکر. یہ جو کیفیت ہے ہر انسان اس کا طلبگار ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو خوش نہیں ہونا چاہتا اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ پریشان رہے یا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت ہو. لیکن کیا اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے؟ جواب ہاں میں ہے. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے عملاً اور حالات حاضرہ اور واقع اس کی گواہی دیتے ہیں کہ خوشی کی دو قسمیں ہیں، سچی خوشی اور جھوٹی خوشی. سچی خوشی وہ ہے جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے، جس سے ایسی کیفیت جس سے سینہ پوشادہ ہو جاتا ہے، دل میں اطمینان، زبان پہ شکر اور آنکھوں میں ٹھنڈک. وہ جھوٹی خوشی اس کے برعکس ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، دل میں بے سکونی ہوتی ہے، زبان پر ناشکری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ ہوتی ہے. اس اعتبار سے لوگوں کے بھی دو قسمیں ہیں جو خوشی کے طلبگار ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ
جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں، جو اس طریقے سے خوش ہونا چاہتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے حوالے کر کے خوشی کی طلب کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خوشی حاصل کر چکے ہیں اور آخرت میں بھی وہ خوش رہتے ہیں. جب میں خوشی کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے، خوشی اور کامیابی ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ناکام انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اور دوسری قسم کے لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں، اس دنیا میں خوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خالق ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے راستے کو نہیں اپنایا. جس راستے میں اصل خوشی ہے اس راستے کو نہیں اپنایا. ان لوگوں نے چاہا ہے کہ جیسے ہماری عقل، ہماری سمجھ، جیسا کہ ہم چاہتے ہیں ویسے ہی خوش ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ میرے نفس چاہتی ہے. اور جب انسان نے اپنے آپ کو اپنے عقل اور نفس کے حوالے کر دیا تو اس دنیا میں اس کو سوائے ٹھوکرے اور مصیبتوں کے کچھ بھی نہ ملا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور دیکھیں گے آپ، لیکن اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کا سینہ تنگ ہے اور دل میں بے سکونی ضرور ہے. جو سچی خوشی کے طلبگار ہیں ان میں سے جو بلند ترین درجے پر فائز ہیں وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کے جانشین، ان کے صحابہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ تنگی کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یعنی مشقت میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا. انسان دیکھے کہ جب انسان کی خلق کی ابتدا ایک نطفے سے ہوتی ہے، وہ نطفہ جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایک خلیہ ہوتا ہے. اب دیکھیے جو خلیہ، جو نطفہ ہے، کس طریقے سے یہ تبدیل ہوتا ہے. اس کی تبدیلی میں مشقت ہے اور تکلیف ہے، لیکن اس مرحلے میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف اور درد کا مادہ ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا. آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ چھوٹی سی انگلی ہے، اگر اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور اس کا سائز بڑھ جائے تو کتنی درد محسوس ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جن مرحلوں سے گزرتا ہے، پیدائش کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، نطفہ ہے، پھر علاقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر عظام ہے، پھر کسونا العظام لحما، پھر انشأناہ خلقا آخر. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ مشقتیں ہیں ساری. پھر اس سے بڑی مشقت اس دنیا میں کیسے آئے گا، ماں کے پیٹ کے اندر بند ہو چکا ہے، پھر دنیا میں آتے ہی اس سے بڑی مصیبتیں یہ ہیں کہ اب اسے زندہ رہنے غذا کہاں سے آئے گی، محتاج محتاج ہر طرف سے محتاج. اور تکلیفیں، اگر اس پر آپ کپڑا نہیں ڈالیں گے نو مولود بچے پر تو سردی سے مر جائے گا، تکلیف میں ہے. اور ایسی تکلیف میں کہ وہ زبان سے بتا بھی نہیں سکتا،
کئی مرتبہ میرے پاس مریض آتے ہیں تکلیف کیا بچہ رو رہا ہے بس. اب عجیب سے پہلی ہے بچہ رو رہا ہے آپ دیکھیں اس کو ہے کیا, تکلیف نہیں بچا سکتا وہ کیا ہے, مصیبت میں ہے لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور بہنوں ہم اس مرحلے سے ہم سب گزر چکے ہیں, جیسے ہم ایسے نہیں پیدا ہوئے, ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, صحابہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں. الغرض ہر انسان اس مرحلے سے گزرا ہے. اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے, وہ رزق کا محتاج ہے, وہ محبت کا محتاج ہے, وہ پیار کا محتاج ہے, وہ دوستی کا محتاج ہے, وہ گھر کا محتاج ہے. یہ ساری احتیاجات بڑھتی جاتی ہیں, مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں. بچہ اسکول ایج میں جب شروع ہوتا ہے بیچارہ اس کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. 5 سال کی اسکول ایج ہوتی ہے, آج کل کے دور میں تو 2 سال کے بچوں کو بھی اسکول میں بھیج دیتے ہیں, بس بچے نے چلنا سیکھنا ہے اور تھوڑا سا بولنا سیکھنا ہے. جو ہی بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے اس کے والدین جو اسے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں, بچے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اور پتہ ہے کہ امتحان دینا کیا کسی کو پسند ہے کہ امتحان دے؟ تصور کر 2 سال کے بچے سے امتحان لیا جاتا ہے اور پھر اس اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے مشقتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. میں ڈاکٹر بنا ہوں, مجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن سے پڑھائی شروع کی تھی, پھر میڈیکل کالج میں اس سے بھی زیادہ مشکل تھی کہ ہر مہینے میں امتحان, یعنی 5 سال کے عرصے میں تقریباً ہر آئے دن ہر مہینے میں یا کسی ہفتے میں امتحان کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. اوپر اس کی ٹینشن کے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, نمبر کتنے آنے ہیں, یہ ساری پریشانیاں. یہ دنیا کا حصہ ہے, ہم اسے جدا نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کریں بچوں کو تعلیم نہ دیں, تعلیم آج کل بنیادی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اچھی چیزوں میں بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, بری چیزوں کے علاوہ بھی. ڈاکٹر بن گیا, کیا پریشانی ختم ہو گئی, مصیبت ختم ہو گئی؟ نہیں, ابھی شروع ہوئی ہے. نوکری کی تلاش, اب ڈگری ہاتھ میں نوکری کی تلاش میں, اگر نوکری نہیں ملی تو اپنی کلینک کھول لیا. اس کلینک میں جس طریقے سے کیا میں نے علم حاصل کیا, کیا اسی پہ میں عمل کر رہا ہوں؟ مشکل ہے, کرنے والے ہیں الحمدللہ. پھر پریشانی, ہمارے معاشرے میں جب تک آپ مریض کو 2 یا 3 انجیکشن نہیں لگاتے وہ اسے سکون نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو صرف ایک گولی کی ضرورت ہے, اس کو 2 یا 3 انجیکشن نہیں لگاتے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا. اور بازو کے کر رہے ہیں, ویٹامن انجیکشن لگا لیا صرف اس کو سکون پہنچانے کے لیے. بہرحال تو مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ اس دنیا کا حصہ ہے, اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے. لیکن ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے, ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے خوشی کا راستہ بھی رکھا ہے. پہلے یہ متعین ہو جائے کہ یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک راستہ ہے. اگر وہ راستہ اپنایا جائے تو انسان کو خوشی اور کامیابی ضرور ملتی ہے, اگرچہ آنسو بہتے رہیں لیکن دل کا سکون کوئی چرا نہیں سکتا, سینے کے کوشادگی کوئی لوٹ نہیں سکتا. یہ راستہ, اس راستے پر چلنے والے سب سے پہلے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اب دیکھیں ذرا انبیاء علیہ الصلاۃ, میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول, اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کے لیے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. پوری قوم مشرک ہے, شرک کرنے والے ہیں,
ود سواء یغوث یعوق نصر، یہ پانچ بت تھے ان کے، ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا کہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کی حقیقت کیا ہوتی ہے. یہ جو پانچ بت ہیں حقیقتاً یہ بت نہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ پانچ بت ان لوگوں کے ہیں جو اس دنیا میں چلتے پھرتے انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ اور ولی تھے، عمل صالح کرنے والے لوگ تھے. کیونکہ انسان ہے اور انسان کا خاتمہ موت سے ہوتا ہے تو وہ بھی مر گئے، لیکن ان کی اچھائی اتنی تھی کہ ان کا اثر لوگوں کے دل میں گہرا ہو چکا تھا. تو شیطانی وساوس، وہ شیطان جو انسان کے خون میں دوڑتا ہے، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، جس کے شر سے پناہ اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، من شر الوسواس الخناس. تو شیطان نے یہ کہا، یہ بزرگ مر چکے ہیں، اب ان کی قبروں پر پتھر رکھ لو تاکہ یہ تمہیں لمبے عرصے تک یاد آتے رہیں. پھر ایک وقت آیا، پھر شیطان نے وسوسہ کیا، پھر ان پتھروں کو اٹھایا گیا اور عبادت گاہوں میں رکھا گیا. ان پتھروں کی کسی نے عبادت نہیں کی، یاد رکھے، ابھی تک عبادت نہیں ہوئی، صرف ایک یادگار کہ یہ پانچ بزرگ ہیں، ہم عبادت گاہ میں رکھتے ہیں، کب تک قبرستان کی طرف جاتے رہیں، یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ ان کی یاد میں ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں. پھر ان بتوں کو تراشا گیا، نام تو یاد ہے بزرگوں کا لیکن شکل تو بھول جائے گی. پھر ان کی شکلوں کی طرح ایک بتوں کو تراشا گیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری میں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ سارا کچھ آخر میں فرماتے ہیں، جب علم جاتا رہا ان پتھروں کو پوجا گیا، ان کی عبادت کی گئی. جب تک علم موجود ہے تو یاد رکھیں شرک بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب علم چلا جاتا ہے یا جب علم کمزور ہو جاتا ہے تو پھر شرک بدعات اور خرافات عام ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید دعوت اپنے قوم سے شروع کی، اپنے گھر سے شروع کی، 950 سال. تصور کریں، ہم دعوت اور تبلیغ چند سال کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا. 950 سال توحید کی دعوت، انکار کیا، اور انکار کرنے والوں میں دو ایسے لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے، بیوی اور بیٹا. تکلیف ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ان تکلیفوں کے باوجود بھی ان کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوا، ان کے دل کے اندر سکون جگہ کر چکا تھا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی بھی سلب نہ کر سکا. اس کا ثبوت 950 سال دعوت دینا، جس کا سینہ تنگ ہو وہ دو دن بھی رہ سکتا ہے، وہ دو سال بھی کام کر سکتا ہے، تو یہ سکون کی علامت ہے. سکون کہاں پہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سکون. اور جب بیٹے نے انکار کیا اور پانی اس کے قریب آ گیا تو اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں سب گھر والوں کو بچا دوں گا. تو جب ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کفر کی وجہ سے، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو.
پھر ان کو تسلی ہوئی اور سکون ملا جب ان کو علم ہوا. تو سکون اطمینان خوشی علم سے حاصل ہوتی ہے. میں آگے بیان کروں گا کہ خوشی کے کون سے راستے ہیں اور کیا علاج ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں, اپنے والد سے ایک سرد جنگ چل رہی ہے گھر کے اندر, بتوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, بیٹوں کو بھی کہتے ہیں, اور بچپن سے بیٹا نفرت کرتے ہیں بتوں سے, اور اپنے باپ سے بار بار نصیحتن ادب کے دائرے میں رہ کے ان کو سمجھاتے بھی ہیں, سوال کر کے کہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں کیا یہ سجدے کے لائق ہیں؟ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اپنے آپ سے نہ دوسروں سے, تو ان کے سامنے جھکنا, ان کو پکارنا, ان کو سجدہ کرنا کیا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیونکہ ان کے والد اپنے قوم کے سردار تھے اور سرداروں میں ایسے تھے, تو تکبر گھمنڈ کی وجہ سے ان کے عقل پہ تارے لگ چکے تھے. اب تصور کریں ایک جوان ہے 15-16 سال کا, وہ حق کو اپنانا چاہتا ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کا گھر کے اندر اس کا اپنا والد ہے, تو تکلیف تو ہے. پھر اس کے باقی رشتہ دار, آخر میں دھمکی دی گئی, آگ میں ڈالا بھی گیا. جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا. وہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں خوش ہے یا نہیں. آگ قریب ہے, منجنیک میں بٹھا کر پھینکا گیا, راستے میں جاتے ہوئے ایک دعا مانگی, ایک دعا. دیکھیں جب دل میں سکون ہوتا ہے اور سینہ کشادہ ہوتا ہے زبان پر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, تو زبان سے یہ دعا نکلی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالی نے اس دنیا کے قانون کو بدل ڈالا ایک دعا کی وجہ سے. دنیا کا قانون کیا ہے؟ آگ جلانے کے لیے آگ جلاتی ہے, کوئی چھوڑتی نہیں ہے. یہ قانون کس نے بنایا؟ جس نے آگ کو پیدا کیا. اور یہ قانون کون تبدیل کر سکتا ہے؟ وہی جس نے آگ کو پیدا کیا. ایک دعا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مکمل استسلام, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اے اللہ تعالیٰ ابھی تک جو کچھ بھی کیا تیری رضا کے لیے ہی کیا ہے, اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی میرا بہترین نگہبان ہے. دیکھیں موت سے کو ڈرنا ہے جی, مر تو جانا ہے سب نے. اے میرے رب اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں. فوراً حکم آیا, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. جلانے کا قانون ختم ہو گیا, اب وہی آگ جو جلانے کے لیے تھی ٹھنڈک بن گئی, جنت کا ٹکڑا بن گئی زمین کے اوپر, تاکہ ٹھنڈک زیادہ نہ لگے. آگ بھی سنتی ہے اور سمجھتی ہے, کونی بردن برف بن جاتی. وسلامن اس کی قید اللہ تعالیٰ لگائی ہے ٹھنڈک سلامتی کے ساتھ. آپ پتہ ہے کہ برف بھی جلاتی ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں تو گھر جا کے ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے. پہلے ٹھنڈک محسوس ہوگی, پھر تھوڑی دیر کے بعد گرمی محسوس ہوگی. آگ بھی جلاتی ہے, برف بھی جلاتی جیسے کہ آگ جلاتی ہے. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردن و سلامن سلامتی کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ مجھے کبھی بھولتا نہیں زندگی میں, ہر طرف آگ ہے اور ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ, ہاتھ کی رسیاں جل گئیں لیکن کپڑوں کو آگ نے نہ چھوا.
اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا تو ایسے پردہ ڈالتا ہے کہ میرا پیارا نبی آگ ٹھنڈک تو ہوگی سلامتی کے ساتھ, کپڑے جل جائیں گے تو برہنہ بدن لوگوں کے سامنے جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا بیٹے کو ذبح کرنے کا. اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. مشقت ہے, تکلیف ہے, لیکن دل کا سکون تو دیکھیں آپ, خوشی تو دیکھیں. خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی رضا میں. خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور انبیاؤں کا خواب وحی ہوتی سچا ہوتا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں اب پوری تاریخ میں یہ جو کنورزیشن ہے, یہ جو ڈائلاگ ہوئے باپ بیٹے کے درمیان میں, ایسے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اگر اس دنیا میں کسی نے والدین کا حق ادا کیا ہے صحیح طریقے سے اور فرما برداری کی انتہا کے درجے پر حاصل کیا ہے تو وہ ہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. ایک بڑا سبق ہے بچوں کے لیے, خاص طور پر جوان بیٹوں کے لیے جو آج اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو چکے ہیں اور دنیا کی مختلف آسائشوں کو مل چکی ہیں. آج وہ تنہا چل بھی سکتے ہیں, پھر بھی سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, کما بھی سکتے ہیں, یعنی ان کی حاجتیں اپنے والد سے کچھ کم ہو گئی ہیں, اب وہ خود مختار ہونے لگا ہے. جب اس ایج پہ بچہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اپنے باپ کے برابر ہو گیا ہوں, اب میں بھی گھر کا بڑا بن گیا ہوں. اور بعض اوقات نافرمانی پہ بعض بچے اتر آتے ہیں, ذرا سبق سیکھتے ہیں. مشکل ہے, میں بتا رہا ہوں کہ مشکل کہاں پہ اور خوشی کہاں پہ دیکھیں. اب یہ مشکل ہے, کس کے لیے مشکل ہے؟ بیٹے سے زیادہ باپ کے لیے مشکل ہے. حکم کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, کسی اور کو حکم نہیں دیا. ارے بیٹا بھی اپنا ہو, ہاتھ بھی اپنا ہو اور خود ذبح کرنا ہو, سبحان اللہ. بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے, یا بنیا, دیکھیں پیار اور محبت سے, کیونکہ بات سخت ہونے والی ہے. جب آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں بیٹے کو, کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں یا حکم دینا چاہتے ہیں, تو حکم دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی ادب ہونا چاہیے کہ ہم بات کیسے کریں, کہاں سے شروع کریں. اوئے سے یا ایسے نام پکارنے سے یا غصے میں آ کے بلانے سے یا کوئی گالی دینے سے کام نہیں بنے گا. یاد رکھیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارى فی المنام انی اذبح, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب تم ہی سوچو تم کیا دیکھتے ہو. باپ اللہ کے حکم ہے لیکن بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے. مشورہ کیا ہے؟ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا ترى, دیکھو تم کیا کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو پکڑ کے بس ذبح کر دو, کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں. نہیں, ادب دیکھیں, اس میں جان لینی ہے. یہ دوسرے کا حق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ کی فرما برداری, میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں, مخلوق کا حق بھی تو ہے کہ نہیں؟ حقوق العباد کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اچھا بیٹا اجازت نہ دیتا, ذبح تو کرنا ہی ہے, لیکن جب ایک کام رضا مندی سے ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے, اس میں جو اجر و ثواب مترتب ہوتا ہے, وہ زبردستی میں نہیں ہوتا. فانظر ماذا ترى, اللہ اکبر. بیٹے نے فوراً جواب دیا, مجھے سوچنے کا وقت چاہیے. نہیں, میں کل بتاؤں گا, ہرگز نہیں. ارے یہ کون سی بات ہے, میرے جان لینا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں. فرما برداری اور انکساری کی انتہا, جیسا کہ باپ کا سینہ کوشادہ ہے
اور خوشی سے بھرا ہوا ہے، بیٹے کا سینہ بھی خوشی سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ خوشی کی علامت کیا ہے؟ سینے کی کشادگی، دل کا اطمینان، اور زبان پر اللہ کا ذکر. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ، اے میرے والد، دیکھیں غصے میں نہیں، پیار میں، نرمی میں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے. مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. یعنی کہا میں صبر کروں گا سینہ تان کے، جیسے بعض جوان جوش میں آ کے کہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. نہ کچھ آپ کر سکتے، نہ کچھ میں کر سکتا ہوں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. چھری ہاتھ میں، بیٹے کو لٹا دیا، بیٹا تیار ذبح ہونے کے لیے، باپ تیار ذبح کرنے کے لیے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے میرا منہ جو ہے، میرا چہرہ جو ہے، زمین کی طرف کر دینا. اگر سیدھے لٹاؤ کے ذبح کرو گے، ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کے دل میں نرمی آ جائے اور ہاتھ کانپ جائے.

ہمت لگتی ہے اور جینے کی تمنا بھی ہوتی ہے. قربانیاں دیکھیں, اے میرے والد میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا, مٹی میں, یہ نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر ذبح کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ کانپ جائے. باپ نے اسے لٹایا, اس کے گردن اوپر کی اور چھری گردن پر پھیر دی. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو تبدیل کر دیا. چھری کس لیے؟ کاٹنے کے لیے. چھری کا کام ہے کاٹنا, اور چھری کاٹتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, جیسا کہ آگ جلاتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آگ خود نہیں جلاتے اور چھری خود نہیں کاٹتی, اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ چھری کاٹنا نہیں ہے, یہ صرف امتحان ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زور لگا رہے ہیں اور چھری کاٹ نہیں رہی. بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے, اے میرے والد ذرا زور سے, گردن ہی کٹ رہی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر زور سے چھری پھیرتے ہیں, تیسری مرتبہ پھیرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ ثابت کر دیا اور جنت میں ایک دمبے کو لایا گیا, 40 سال جنت میں چرتا رہا وہ دمبا, پھر اس کی قربانی کی گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی. ہر امتحان میں کامیابی کامیابی, ہر امتحان میں. انبیاء بشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام, ان ہماری طرح ان کے بھی جسم ہے, ان کے بھی احساسات ہیں, وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. لیکن جب یہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ دنیا کو اور نظروں سے دیکھتی ہے, اس کی خوشی کے مواقع کہاں کہاں پر اسے واضح نظر آتے ہیں, ناکامی اور بدسکونی کہاں کہاں پر اسے واضح نظر آتے ہیں. وہ اپنا قدم اٹھاتا تو ہے اپنی مرضی سے, لیکن رکھتا وہاں پر جہاں پر اس کا رب راضی ہوتا ہے. وہ ابراہیم الذی وفا. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال تکلیف اور مشقتوں میں, بچے اللہ تعالی نے بچے عطا فرمائے, سارے کے سارے مر گئے, مال اور دولت تھی سب چلی گئی, یہ جسم خالی جسم رہا تھا, اس پر بھی بیماری لگ گئی, دنیا تنگ ہو گئی, پریشانی ہوئی, ہرگز نہیں. یہ سینہ ویسے کا ویسے کشادہ ہے, دل میں وہی اطمینان ہے اور زبان پر اللہ کا شکر ہے, کچھ نہ رہا. ایسا وقت بھی آیا ان کی زندگی میں کہ اتنی بیماری پھیل گئی تھی کہ لوگ کلام تو دور کی بات ان کے راستے کو بھی چھوڑ دیا, جو راستوں گھر کی طرف جاتے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. کتنی نفسیاتی ٹارچر اور تکلیف ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو دل کے اندر کوشادگی ابھی بھی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا علاج کہاں پہ تھا. جب اللہ تعالی کی طرف سے آسانی آتی ہے پھر دیر نہیں لگتی. دیکھیں یہ جو امتحان کی گھڑی ہے, اگرچہ لمبی کیوں نہ ہو لیکن اس کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے, اس کا اینڈ ہوتا ہے, چاہے موت سے کیوں نہ ہو لیکن

0: کم تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کا علاج اور ان کی کامیابی ان کی قدموں کے نیچے تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضر برجلی کا, اپنے پاؤں زمین پر مارو. کھدائی نہیں کرنی, صرف پاؤں زمین پر مارنا ہے. اور پانی نکلا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی سے پیو بھی اور غسل بھی کرو. وہ پانی پیا, غسل کیا, بیماری جاتی رہی, کچھ باقی نہ رہا, تندرستی. اللہ تعالیٰ نے وہی اولاد پھر سے عطا فرما دی, وہی مال و دولت پھر سے واپس آ گئی. ان کی زندگی میں سب سے بہترین لمحہ کون سا تھا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں تکلیف میں تھا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا تھا وحی کے ذریعے, اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ اور جب اب میں تندرست ہو چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حال پوچھنے چھوڑ دیا. وہ لمحات مجھے نہیں بھولتے کبھی. ان کی بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دعا تو کیجیے. دعا میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی کو دور کر دے, دیکھیں ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے. ایسا وقت آیا کہ ان کی بیوی, ایک نبی کی بیوی, لوگوں کے گھروں میں خادمہ ہے. امتحان, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے, میں کس منہ سے مانگوں؟ زندگی کے اتنے سال خوشیوں میں اور نعمتوں میں گزرے ہیں, ابھی اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے اور چند عرصہ تو گزرا ہے, 18 سال تھوڑا سا عرصہ ہے, سبحان اللہ, میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ مجھے شرم آتی ہے. جب حالات بہت تنگ ہوئے اور بیوی نے اصرار کیا, جانتے کیا دعا مانگی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ, اس میں کوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت دور فرما؟ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, مجھے تکلیف نے چھوا ہے. دیکھیں اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی کچھ باقی نہ رہا, مصیبت نے مجھے چھوا ہے, تکلیف نے مجھے چھوا ہے. بس مسنی, مس کہتے ہیں چھونے کو. وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی بہترین رحمت کرنے والا ہے. یعنی میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اگر ابھی وقت آیا ہے کہ میری اس تکلیف کو دور کرنے کا, جو تکلیف, جس تکلیف مجھے چھوا ہے, تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا مانگی. اور ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں. دیکھیں دعا مانگنا چاہیے, میں ایک مضبوط ایمان کی بات کر رہا ہوں, دل کے سکون کی بات کر رہا ہوں, سینے کے کشادگی کی بات کر رہا ہوں. اتنی مصیبتوں کے بعد بھی سینے کے اندر خوشی ابھی بھی باقی ہے. اسی خوشی کی وجہ سے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہے, شکر تو ہے, لیکن مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں تھی. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, باپ اور بیٹے میں اتنی محبت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے امتحان, جدائی, الگ الگ ہو گئے. اتنی محبت تھی یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رو رو کر ان کے آنکھوں کا نور چلا گیا. ابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم. لیکن اب ذرا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, سورۃ یوسف پڑھنا ذرا. آپ کو کوئی بھی ایک آیت نہیں ملے گی جس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو. اب دونوں نوٹ کر لیں آپ, ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اپنی بات کا آغاز یا اپنی بات کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ضرور کرتے ہیں. وہ شکایت کس سے شکایت کی؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله، کسی سے شکایت نہیں کی. اور صبر، بیٹے دوسرے بیٹے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھیڑے نے کھا لیا، کپڑے لے کے آتے ہیں خون سے لتپت، اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھیڑیا نے کھا لیا. باپ کپڑے کو اٹھا کے دیکھتا ہے، کپڑا تو بالکل سلامت ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن خون لگا ہوا ہے. یہ عجیب سا بھیڑیا ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کپڑے سلامت ہیں. یعنی پتہ چل گیا کہ کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے، لیکن وہ بھی اپنا بیٹا جو زیادہ پیارا، یہ بھی اپنے بیٹے ہیں، تو اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور سب کے لیے دعا کی کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. اور اسی یقین کے ساتھ کئی سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر اور دل کی کشادگی اور دل کا سکون. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا غلاموں کی طرح، زنا کی تہمت لگائی گئی، جیل میں قید کیا گیا. اور اس سے بڑا امتحان جو ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی اس جوانی کی عمر میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. ان سب امتحانوں میں کامیابی ملا کیا اس کے بدلے میں؟ وزیر خزانہ، جس ملک کی جیل میں بند تھے اسی ملک کے وزیر خزانہ بن گئے، سبحان اللہ. اور خوشی کس طریقے سے تمام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب بچھڑوں کو ملا دیا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. صحابہ کرام کے قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. جنگ احد میں سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں خون سے لتپت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھیں اپنے ساتھیوں کو. سیدنا سعد بن معاذ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت ہے، زمین پر گرے ہوئے ہیں، خون سے لتپت ہیں، کو اٹھاتے ہیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں یاد رکھنا. اچھا، سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا کہ آپ سب آپ کو سلام دے رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں. سیدنا سعد بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی سلام دے دینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں. جانتے کون سا حال ہے؟ جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں جس پہ کوئی زخم نہ لگا ہو، خون زمین پر بہ چکا ہے، اس دنیا کا آخری لمحات ہے، الوداعی، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہنا کہ میں اچھے حال میں ہوں اور میری طرف سے ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا. یہ وصیت، عام طور پہ مرنے والا کس کو وصیت کرتا ہے، کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرتا ہے، یہی ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن اس عظیم صحابی کی وصیت دیکھیں. میری وصیت یہ ہے، میرا پیغام سارے صحابہ کو جا کے دینا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ زندہ ہو اور کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگائے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دم توڑ دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، مسکراتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ مسکراہٹ کیوں تھی چہرے پر؟ کیونکہ دل کے اندر سکون تھا، سینہ کشادہ تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا. سیدنا بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تپتی ہوئی ریت پر، عذاب کی انتہا، لیکن سینے کی کوشادگی اور دل کا اطمینان کبھی لوٹ نہ سکے. کوشش کرتے کرتے وہ مر گئے, دشمن مر گئے, لیکن ان کے دل سے خوشی اور سکون کبھی چھین نہ سکے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پورے گھرانے کو تکلیف, ان کی والدہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑوں میں اسے چیر کے رکھ دیا, دو ٹکڑوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے, بس دنیا سے جانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصل خوشی جو ہے وہ انسان کو تب ملتی ہے جب اس کا پہلا قدم جنت میں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ کی خوشی ہے. یہ تھے چند قصے ان لوگوں کے جو خوشی کے طلبگار رہے اور اس دنیا میں خوش ہو کر گئے اور کامیاب ہو چکے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ ہے. اب وہ لوگ جو خوشی کے طلبگار تو ہیں لیکن جھوٹی خوشی, بعض لوگوں نے خوشی کا تصور یا خوشی کو دیکھا ہے مال میں, مال و دولت میں, بس مال کمانا ہے جہاں سے بھی ہے جیسا بھی ہے, بس سکون مال کے اندر ہی ہے. سود کھایا, ظلم کیا, لوگوں کے حق کھائے, مال دولت تو کما لی, ایک کی جگہ دس محل, دس کی جگہ بیس گاڑیاں, ایک کی جگہ چار بیویاں اور بیس بیٹے, سب کچھ موجود ہے لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے ایک چیز کے, جس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی ہے, موجود نہیں ہے تو سکون موجود نہیں ہے, خوشی موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خوشی کے صحیح راستے کو اپنایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے کوئی شخص خوش ہو سکتا ہے؟ اور سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا, مال دولت سب کچھ, لیکن اس کے دل سے اس کے سینے سے خوشی کو نکال دیا, اور اسی جھوٹی خوشی کی تلاش کرتے کرتے وہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا. بعض لوگوں نے خوشی خوبصورت عورت میں دیکھی ہے, زناکاری میں دیکھی ہے, آئے دن کسی نہ کسی نائٹ کلب میں وہ گزارتا ہے, زندگی سے اس کو ایسی گزر رہی ہے. ایک انٹرویو میں دیکھا تھا آج تک 10-15 سال پہلے, اس میں ایک جوان سے سوال کیا گیا انڈیا میں شاید, وہ دیکھے پروگرام دیکھے تعجب, ایسے پروگرام بھی لوگ دیکھتے ہیں, اور اس کی ہوسٹ کوئی عورت تھی شاید, مجھے اس وقت پورا یاد نہیں, لیکن اس کی یہ بات آج تک مجھے یاد ہے, میں نہیں بھولتا ہوں. اس شخص نے 1000 زنا کیا, تصور کرے 1000, اور وہ خوشی سے ایسے بیٹھا ہے اور وہ جواب دے رہے کہ میں نے 1000 زنا کیا ہے. زنا کو کہتے ہیں گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارا ہے. 1000. تو اس سے سوال کیا کہ ابھی تمہیں سکون ملا ہے؟ کہتے نہیں, ابھی بھی بے سکونی ہے. 1000 زنا کے بعد بھی خوشی نہیں ملی تو کب ملے گی؟ کیونکہ یہ خوشی کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ خوشی کا راستہ ہی نہیں ہے, جھوٹی خوشی. بعض لوگوں نے خوشی شہرت میں دیکھی ہے, بس میں مشہور ہو جاؤں کسی طریقے سے میں سب سے بڑا خوش انسان رہوں گا, تو دوڑتے ہیں اکیڈمیوں کی طرف, گانے بجانے کی اکیڈمی ہے, فلموں کی اکیڈمی ہے, اور ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں کا بیچارے جا رہے ہیں. کس خوشی کی تلاش میں؟ جھوٹے خوشی کی تلاش میں. وہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ یا فلموں میں, یہ فلم سٹار ہے, دیکھیں وہ سٹار کہا جاتا ہے, تعجب کی بات ہے. جب علم جاتا رہتا ہے نا تو پھر یہ مفاہیم بالکل خلط ملط ہو جاتے ہیں, حق باطل ہو جاتا ہے, باطل حق ہو جاتا ہے, سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ, اور جو اصل سٹارز اور ہیرو ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور جو بدکار لوگ ہیں ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور سٹار بنایا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ ان لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کریں تو ان کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بعضوں نے خود اعتراف کیا توبہ کرنے کے بعد کہ ہم کس دلدل میں غرق تھے, کس جھوٹی شہرت پیچھے جا رہے تھے, نہ تو عزت بچی, نہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ رہے, اور جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں سارے کے سارے مفاد پرست ہیں. جب تک مفاد مل رہا ہے ہم سے تو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہی یہ مفاد ختم ہو گیا تو ساتھ چھوڑ دیا. بعض لوگوں نے خوشی سیاست میں دیکھی کہ بس میں کوئی وزیر مشیر بن جاؤں میں کامیاب ہو چکا ہوں, خوشی مجھے مل گئی ہے, اور اس کے لیے ہر وہ کوشش کرتے ہیں چاہے اللہ تعالی راضی ہو یا نہ ہو, ظلم کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو وہ تو عطا کیا جو وہ چاہتے تھے, لیکن جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا خوشی حاصل کرنے کے, اللہ تعالی وہ چھین. تو اس طریقے سے یہ بہت لمبی لسٹ ہے, خوشی کی یہ راستے نہیں ہیں, خوشی آپ کو یہاں پہ کبھی نہیں ملے گی. یہ پریشانیوں اور مزید کمزوریوں کی جگہ ہے, یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو مزید پریشان کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک پریشانی ہے تو ایسے راستے اپنا کر جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں, صرف پریشان میں اضافہ ہو سکتا ہے, یہ پریشانی بڑھ سکتی ہیں لیکن کبھی نہ خوشی ملے گی اور نہ کبھی پریشانیاں کم ہوں گی. خوشی کہاں پہ ہے, ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک, تقوی میں خوشی ہے. جانتے ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, اور کبھی نہ مرنے سوائے اسلام کی حالت میں. سید عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تقاته کے متعلق فرماتے ہیں حق تقاته کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر. حق التقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے, نافرمانی کبھی نہ کی جائے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, کبھی اللہ تعالیٰ کو بھولا نہ جائے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں, ناشکری نہ کی جائے. تو جو متقی پرہیزگار انسان ہوتا ہے اس کی زندگی ایسے گزرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر, سبحان اللہ. اور یہ خوشی کی سب سے بڑی نشانی ہے. خوشی ہے, خوشی ملے گی دعا سے, دعا سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری, اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کوشادہ کر دے. فرعون کی طرف جا رہا ہوں, پریشانی کا سامنا ہے, مصیبت کا سامنا ہے, تو کہیں یہ سینہ تنگ نہ ہو جائے. تو اس سینے کی کوشادگی اور خوشی کو برقرار رکھنا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سینے کی کوشادگی سے. کیونکہ جب تک سینہ کوشادہ ہے تب تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, لیکن اگر سینہ تنگ ہے تو پھر آسان چیز میں مشکل ہو جاتی ہے. خوشی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تحمید میں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ, تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تحلیل میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. کثرت استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. خوشی اور سکون ملے گا نماز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو نماز قائم کرو تاکہ ہمیں راحت پہنچے، ہمیں سکون پہنچے. نماز میں خوشی ہے، نماز میں راحت ہے، خوشی روزے میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار جو ہے وہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں افطاری کے وقت. ایک خوشی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم کی پیروی کی ہے، تعمیل کی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا، یہ خوشی. دوسری خوشی اب کھانا کھانے کا وقت آ گیا ہے، اب بھوک اور پیاس کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو دگنی خوشی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. تو یہ مختصرا خوشی کے یہ راستے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بچوں کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. دیکھ ایک سوال ہے، اولاد یا لڑکی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی کو پسند کرے شادی چاہے اس میں خوشی محسوس کرتی ہے، اس بارے میں دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں آپ کو. شادی کے متعلق والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی خیر خواہ اور خیر خواہی چاہتے ہیں. جوانوں کی سوچ اور سمجھ وہ نہیں ہے جو والدین کی ہے. والدین کا تجربہ زیادہ ہے، وہ اس دنیا کو دیکھ چکے ہیں، ان مصیبتوں سے جنگ کر چکے ہیں، سامنا کر چکے ہیں. تو بچے اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، والدین بچوں کے دشمن کبھی نہیں ہوتے. ان کی سوچ کے مطابق جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں شادی کوئی عام بات نہیں ہے، شادی سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ انسان جو شادی سے پہلے اپنی مرضی کرتا تھا، وقت کا کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، وہ دوسروں کی خبر نہیں رکھتا تھا، تو اب اس کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے. اس کا زندگی کا ساتھی اسے ملنے والا ہے. جو عورت جو لڑکی اپنے گھر چھوڑ دے گی، اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی اور شادی کے بندھن میں بندھ جائے گی اس ایک شخص کے ساتھ، یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور لڑکی بھی دیکھے کہ وہ نئے گھر میں جا رہی ہے، اس نے کیا پرورش حاصل کی اپنے گھر میں. اب جو پرورش وہ لے چکی ہے، جو تربیت وہ لے چکی ہے، اب پریکٹیکلی عملاً اس نے کرنا ہے جا کے وہاں پہ. جو بیج والدین نے بویا ہے اب اس کا فروٹ وہ لڑکی اپنی زندگی میں محسوس کرے گی، اس کے والدین بھی اور اس کا نئے گھرانہ بھی، اس کا خامد اور اس کے رشتہ دار. تو پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں ان کی خیر و عافیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو بھی بچوں کی پسند اور ناپسند کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ شادی والدین نے نہیں کرنی، بچوں نے ہی کرنی ہے، لڑکی نے کرنی، لڑکے نے کرنی ہے. اور ہمارا کیونکہ ایک فیملی کا ایک جوائنٹ سسٹم ہے، کمبائنڈ سسٹم ہے، پھر جب گھر میں وہ لڑکی آتی ہے اور لڑکا اسے پسند نہ کرتا ہو، صرف والدین کے کہنے پر اس نے شادی کر لی ہو، تو اب کیا سمجھتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ پسند تو کسی اور کو کرتا ہے، لیکن شادی آپ نے کر دی کسی اور لڑکی کے ساتھ، آپ نے کہنے پر اس نے شادی تو کر لی ہے، لیکن وہ لڑکا مجبور ہے. ہمارا معاشرہ میں بگاڑ جو آپ سب جانتے ہیں، وہ دوسرے لڑکی سے شادی کے بعد بھی فون بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، تو اس کی بیوی پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کے گھر میں کیا یہ ازدواجی زندگیوں کی آپ کو اچھی لگے گی؟ آئے دن فسادات، آئے دن پریشانیاں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ باپ اور بیٹا یا باپ اور بیٹی بیٹیاں پوری فیملی بیٹھ جائے اور مشورہ کریں آپس میں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم فیصلہ کرنا جانتے ہیں، مشورہ کرنا کم جانتے ہیں. ہر بات پہ جلدی سے فیصلے نہیں کیے جاتے، ان کا بھی حق ہے. میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور مشورہ لیا جا رہا ہے، بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور شادی کے مسائل میں ہم مشورہ نہیں لیتے. ذبح کرنے میں اور شادی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو والد کو مشورہ لینا چاہیے، یہ حق ہے بچے کا. ہاں والد دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، اس میں یہ بتائیں کہ کیوں اچھی نہیں ہے، کون کون سی اس میں خرابی ہے، سمجھائیں. اور سمجھا بچے سمجھ لیتے ہیں واقعی. لیکن اگر کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ کا بچہ جہاں پر خوش ہے آپ کیوں خوش نہیں ہونا چاہتے؟ تو اس لیے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر جو شرعی بات ہے، نقطہ نظر یہ ہے کہ لڑکی کی شادی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہوتی، بغیر باپ کی اجازت کے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. لا نکاح الا بولی وہ شاہد آئی. اور یاد رکھیں لڑکی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر بھی نہیں ہوتی. آپ زبردستی اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے. اس لیے مشورہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور اس لڑکی کے لیے بھی آسانی ہو. اور میں کئی ایسے قصے میں نے دیکھے ہیں جو ناراضگی میں شادی ہوتی ہے، کئی سال تک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، والدین میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، آخر میں صلح ہو جاتی ہے 10 سال کے بعد. یہ 10 سال جو اس نافرمانی میں گزرے ہیں، اس تکلیفوں میں گزرے، اس کا فائدہ کیا تھا؟ آخر جب والدین مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے تو ان کو سمجھنا چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں مد نظر رکھیں کہ ولی جو ہے، والد جو ہے، اس کی اجازت بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور لڑکی کی رضا کے بغیر بھی شادی نہیں ہوتی اگر لڑکی عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بالمیزان یوم القیامہ، اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن، میزان پر، ترازو پر قیامت کے دن. كما جاء، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، یوزن العبد یوم القیامت فلا یزن جناح بعوضا، کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا جیسا کہ اثر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به، اور اس پر ایمان، والتصدیق به، اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں، یعنی دو مرتبہ یہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ، کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں، اصول ہیں، تو تأکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك، اور جس نے انکار کیا، رد کیا ان باتوں کا یعنی ترازو کا یا ترازو کی حقیقت کا کہ ترازو حقیقی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے جیسا میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں, بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا, بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا لیکن حقیقت ترازو نہیں صرف نام ہے ترازو کا, نہیں جس پہ تولے جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا وہ. تو والاعراض عما رد ذلك, جو رد کرتا ہے انکار کرتا ہے ان چیزوں کا ترازو کا یا تولنے کا, تو اسے اعراض کرنا منہ موڑنا دوری اختیار کرنا, وہ ترک مجادلتی ہی اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا ترک کرنا. مجادلہ مناظرہ کتنی مرتبہ ہے, چھوٹا سا رسالہ دیکھیں بار بار, کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں, اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں, سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو رہراز کی ضرورت ہے, اگر رہراز کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے, نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات مناظر کی بات کرتے مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں, یہ سمجھنا نہیں چاہتے, یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں جو عوام الناس ہیں ان میں کوئی 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے, جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی گمراہی شروع ہو گئی, یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے سے کیوں امام صاحب یہ بات کریں بار بار, بہترین زمانہ تھا, علم کا زمانہ تھا, یہ شکاری شکار کے لگے تیار ہوتے تھے جو اہل بدعہ ہے کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا, ایک آیت کو دوسری آیت سے ماریں گے, ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی, کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے, دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی, ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. رسول جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے, جب اختلاف ہو کہاں پہ, فردوہ اللہ و رسول, قرآن سنت بیس ہے, وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے, بنیاد ایک نہیں جہاں جس طرف ہم رجوع کریں, تو پھر جدال کی چیز کا میں 10 آیتیں رکھوں گا, آپ نے مانے تعویل اپنی پیش کر دیں گے, اپنی باطل تحریف تعویل پیش کر دیں گے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نواں اصل بیان کر رہے ہیں, جب اصل ہم گن رہے ہیں یہ نواں اصل ہے آج کے درس میں, ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں, 47 میں, ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا, بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا, دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے, بڑا موٹا تازہ سمین موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرؤوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے, کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری, آیت نمبر 15 الکہف. آخر میں دیکھو غلط لکھا ہے شاید, سورت الکہف میں بہرحال دیکھ لینا. جی آخر میں, سورت الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے, دیکھ لینا آخر. ادھر یہاں پہ ہم نے غلط لکھا ہے, میں نے سورت کہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے, مجازی ترازو نہیں ہے, حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان, دو پلڑے ہیں جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں, اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں. نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیاری پیارا قصہ پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا, تو صحابہ کرام نے ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے, کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے, نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے. جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے, بڑے بڑے دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے, اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, چھوٹا پرزا ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, تو وہ شخص دیکھے گا میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہے گا ایک چھوٹے سے پرزا کے ٹکڑے کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا, فتطیش بها السجلات, اڑ جائیں گی, اتنی بھار ہے اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا, گناہ سے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے, گناہ کرتے رہو شرک کرتے رہو بدعات کرتے رہو, نہیں ہرگز نہیں, اس کا مطلب نہیں, ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے بدعت کرنے والے پڑھتے بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں جس نے شرک کا ارتکاب کیا کلمہ توحید اس کے کوئی کام نہیں گا قیامت کے دن. وہ جس نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھے دل کے یقین کے ساتھ اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے, یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. اللہ اکبر, ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں دن کا روزہ رات کا قیام ہے, لیکن تلخ زبان ہے, نرمی نہیں ہے, گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ, یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے, مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے, نرمی کیا ہوتی ہے, وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سننے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد یاد رکھیں, توحید سب سے پہلے, جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے. تو توحید سب سے پہلے ہے، کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے، یاد رکھیں. حسد دور کی بات ہے، سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ حسد اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے. جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے؟ سبحان اللہ. جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے، جو اپنے رب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے، یا اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726، صحیح الجامع 5726، اور سی بخاری کی آخری حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7563، صحیح مسلم حدیث نمبر 2694. دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو، کوئی چاہتا ہے لفظ پر رحم کرے، رحمان رحم کرے تو رحمان کو پسند ہیں دو کلمے، دو لفظ ہیں، رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، والاعراض عن من رد ذلك، اور اس سے اعراض کا دوری اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا، جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے، ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے، جا تھے نہیں، ہیں بھی، صرف تھے نہیں، تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے؟ کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے، کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں، اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا، وہ تو گزرے لوگ تھے، آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، معتزلہ اور جہمی لوگ، نہ جہم بن صفوان رہا، نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا، عطا وغیرہ سب چلے گئے، لیکن ان کی فکر، ان کی سوچ ابھی باقی ہے، اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی، سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی، وہ ادیب تھے، بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذوق سے لکھتے تھے، بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے، اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی ایس ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹر بھی، یعنی ڈاکٹر کے بعد، یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے، یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ فیکو ڈاکٹر، بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے، اور یعنی ڈاکٹر ایسے انسان نہیں بنتا، بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے. تو وہ اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا. امام ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں. تاثیر دیکھی آپ نے، یہ تاثیر ہے. تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے. بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، خود کش حملے میں، مسلمان کا قتل عام میں، تکفیر میں، جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے. لیس بینہم وبینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا. والایمان بہ والتصدیق بہ، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لازمی ہے، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے. دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول السنہ عقیدہ کے اصول ہیں. تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے،
1: اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، مفعول مطلق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے. اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں. یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی، پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں. عجب بات ہے، اپنے منہج کو درست نہیں کیا، خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی، کیونکہ بس جواب نہیں ہے. باقی تو ہیر پھر کے جواب دے دے، جواب کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کے شکوں کو شبہات ان کے پاس ہے، یہاں پر تو شکوں کو شبہات بھی نہیں ان کے پاس. مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے، انتہا درجہ ہے اس لفظ کو، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے ہیں یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا قیامت کے دن، ليس بينه وبينه ترجمان، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالحوض، اور ایمان حوض کوثر پہ، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ، ترج علیہ امته، جس حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، عرضه، جس کی چوڑائی، مثل طوله، اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کی لمبائی کے مثل ہے، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے، آنیته، اس کے برتن، کعدد نجوم السماء، آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہے، علام صحت به الاخبار، جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے، من غیر وجہ، ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ، یعنی ایک روایت نہیں، کئی روایات، کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر 1، اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر، میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے، وزویاہ سوا، اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، وماءہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے، وکیزانہ کنجوم السماء، اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں، من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا، جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر، اور قبر کے عذاب پر ایمان، یہ 12واں اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا، سات کے نہیں، 11واں کیا تھا؟ روز کوثر پر ایمان، اور اب 12واں اصل ہے والایمان بعذاب القبر، قبر کے عذاب پر ایمان، وان هذه الامه، اور بے شک یہ امت، تفتن فی قبورها، اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا، وتسأل عن الإيمان، ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے، والاسلام اور اسلام کے تعلق سے، ومن ربه اور اس کا رب کون ہے، ونبیه اس کا نبی کون ہے، ویأتیه منکر ونکیر اور اس کے پاس منکر ونکیر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے، کیف شاء جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیف شاء اللہ عز وجل جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وکیف اراد اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، والایمان بھی والتصدیق به اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا، اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے، جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان، کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا، قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، غدوا وعشیا صبح اور شام، ویوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخل آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مختلف احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے، فإن عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر حق ہے، واضح دلیل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے سیدھی اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے، اور کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہے، یعنی وہ بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہے بہت بڑی بات جس کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے. بلا انہ کبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218، صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر النکیر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، کالے نیلی آنکھوں والے، کالا سیاہ رنگ ہوگا ان کا اور نیلی آنکھیں ہوں گی. یقال احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. یہ سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی نے حدیث نمبر 1391 میں اسے روایت فرمایا ہے، اور ابو داود کی معروف و مشہور حدیث، لمبی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے، کیا آزمائش ہوگی، من ربک، ما دینک، من نبیک، یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، دین الاسلام وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق اور بدکار کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا ہا لا ادری، یعنی ایک حسرت ہوگی، ذہن میں کوئی بات سنی تھی کچھ آ رہی ہے لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں امام صاحب بار بار کیا کہتے ہیں، الایمان و تصدیق بھی، بات ایمان کی ہوگی اس دن، اس دن زبان کام نہیں کرے گی، نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے، نہیں بات رٹا

0: ارے میں رب کون ہے؟ اللہ نہیں کہہ سکتا، دین الاسلام نہیں کہہ سکتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل، جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، رب کا مذاق، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں، اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، ہمیں دکھائیں یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں، جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ سب بہتر اندھا پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والے ہیں، بڑے متوے بڑے پھرتے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں، یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کو اللہ کو کیا جواب دیں؟ وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں، ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ، ہا ہا لا ادری، ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا، آخر میں لا ادری مجھے پتہ نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید، تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا، ایک بڑا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے اسے ماریں گے، اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی سوائے جن اور انس، ثقلیں نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے، اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے، اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے، اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے، انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ. والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے، بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے، تو کفر کا فتو میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا ہو، لیکن بدعتی ہے، کیونکہ اصول سنہ کی اس میں مخالفت کی، بدعتی میں تو کوئی شک نہیں ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے، خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال.

رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے؟ اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے.
اور ان کی حجت یہ ہے، وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی، صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور عجب بات ہے، جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں۔ الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے۔ اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں، وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں۔ اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کہ اتنا مال کہاں جائے گا۔ تو میانہ روی میں ہی خیر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ، اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ، دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حجۃ الوداع کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے، وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے، وہ ایک ہی دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے، حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے،
جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کریں. کسی مسلمان بہن کو کندھا لگ رہا ہے, اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے, اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ و انہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں, اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال قربان عمرہ کیسے کرنا ہے, بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, وہ بھی 8-10 دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہ بھی باتوں باتوں میں, میں نے عمرہ کیا, اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا, کیسے کیا, ایسے کیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی, تو علم حاصل کرے اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آگوں کو لگے دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا, دوسرے, تیسرے, ساتویں چکر کی دعا, ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے, دوسرے میں یہ پڑھتے تھے, وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو آپ کے دل میں آئے, اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں, فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے, اچھے اعمال میں, خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, خوبصورت اعمال ہیں, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں, اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں, یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں, سوائے افطار پارٹی کے, اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے, باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں, فرائض کے ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے, نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہے جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث عظیم حدیث ہے, میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں, اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں, کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے, احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے, منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے
نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی نفع اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں, نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی, اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض, احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم, اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے, آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی
صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے۔ ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنے لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے۔ ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه۔ یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے۔ دوسرا ہے او تکشف عنه قربه، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو، تو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے۔ کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا۔ تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ اور لوگ ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، احسان فراموش ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں،
لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے، پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے، سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، تو ساڑی کی بات ہوئی، ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی، 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، کمالیات کے لیے، میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کا پڑوسی، آپ کا سگا بھائی مقروض ہے، اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کے بھی کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کچھ کم، کسی کچھ زیادہ، لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے، کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں، 200 ریال، کسی کا 200 قرض ہے، کسی کا 500 قرض ہے، کسی کے 1,000، کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اسراف نہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو، واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ، کی بات ہو رہی ہے، سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی، ہے مسلمان بھائی، ہے دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ کو دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو، 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے، اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوت تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا، تو لسٹ بناتے ہیں، اچھا کس کس کا نام ہے، اچھا اس کا نام یہ ہے، اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے.
تو لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے پھر. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے, اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے, نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال, اور اس خوبصورت مہینے میں کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, 1 مہینہ کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے, جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسرے کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے, اچھا لگتا ہے
غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے, بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے, مطلب روزہ لگتا کیسے ہے, یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی, تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے, اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے, مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ, اچھا کوئی اور وصیت کیجیے, فرماتے لا تغضب, غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ, اچھا کوئی اور وصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے, ممکن ہے, مشکل ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, جائز ہو ناجائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے, کمزور ہیں بشر, غصہ آ ہی جاتا ہے, جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا دنیا کے لیے کہ نہیں, آ گیا غصہ, اب کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے, اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں, چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو, اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے, شیطان کا کام دیکھے, خون میں دوڑتا ہے نا شیطان, کہہ رہے جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں, تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے لیے صبر کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں, بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے, دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں, دل میں تو جلن ہوئی ہے, غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا, اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ,
دل کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، وَمَن مَشَّ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں، خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہیں ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے، حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں، اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدَ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں، مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے، تم کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہم یہ سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں، سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو،
بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے. ریاکاری دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیکن نیت کیا تھی. لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے, یہ ارادہ ہے. اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے, صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں, بڑا سخی ہے, بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں, اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا, تمہیں کیا ملا ہے. اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہے, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کیسے کرتے تھے, ان کا طریقہ کیسے تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر, سری جانتے سری پائے کھانے والے, سری پائے بکرے کا سر, خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں, وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں, کیا قیمت ہے. گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے, میرے پاس چل کے آیا ہے, اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا, اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں. جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے, کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا, کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ, اس دنیا میں برابر ہیں نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون, سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی, خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے, اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا, مسرت خوشیوں کا باعث بننا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں, جائز اعمال کے لیے, ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی, جائز سفارش کی بات, ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں, لوگوں کے کام بھی آتے ہیں, لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اچھے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد مت, ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے, مفرور ہے, اسے پناہ دیتے ہو, یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے, ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے, اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو, اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے, نہیں روکتا, روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے, زبان سے نصیحت ہے وہ ہے, یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو, جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے, اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے, احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ, یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے, ارکان ایمان چھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھو یا بری ہو, یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے, یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں, اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے, پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں,
خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں.

0: کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے رمضان کل ہے، کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب پانا چاہتا ہے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے، تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں تقریباً، ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے، تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا، اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں، اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام۔ احرام آپ نیت کرتے ہیں، جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی، رمضان میں اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے، تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا، رمضان میں نہیں۔ اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے، یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں۔ اور یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے، رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد، رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے، اگر جو طواف بعد میں کیا ہے اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر اجر پانا چاہتے تو اسے چاہیے کہ مکمل عمر رمضان میں ہی کر لیں۔
1: بسم اللہ والحمد للہ
0: واللہ اعلم
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، آج اس پوائنٹ نمبر 23 پہ بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحكم على المعين ببدعته الا بعد اقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع۔ کسی مخصوص شخص پر بدعت کا حکم لگانا اقامت حجت، شروط کے پائے جانے اور موانع کے رفع ہو جانے کے بغیر منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اہل سنت کے دائرے سے کب اور کیسے خارج ہوتا ہے، ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں دیتے ہیں۔ اور اس سوال کے جواب کے لیے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخل حفظہ اللہ نے بڑا جامع جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے درس میں یہ جواب ہی کافی ہے۔ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا اور کیا جواب ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے، شیخ حفظکم اللہ، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، فضیلۃ الشیخ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ایک سوال ہے جو طلاب علم کی بیچ میں گردش کر رہا ہے، وہ ہوا سوال یہ ہے، هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة او بدع ان تقام عليه الحجة، کیا کسی شخص کے لیے جب وہ کسی بدعت یا ایک سے زیادہ بدعت میں واقع ہوتا ہے، کیا اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے لکھے یو

0: جاتا ہے کہ تاکہ اسے بدعتی کہا جائے. اولا اشترط ذلك, یا یہ شرط نہیں ہے. افیدون جزاکم اللہ خیرا. الجواب, شیخ صاحب جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, اما بعد. فالمشہور عن اہل السنة, اہل سنت میں یہ بات مشہور ہے, انہم وقع فی امر مکفر لا یکفر حتى تقام علی الحجہ. جو کسی مکفر امر میں واقع ہو جاتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے. اما موقع فی بدعت فعلی اقسام, جو بدع میں واقع ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. القسم الاول, پہلے قسم, یعنی اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کیا کسی شخص, جب کوئی شخص کسی بدعت میں واقع ہو جاتا ہے کیا وہ بدعتی ہوتا ہے, جواب میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو شخص فرماتے ہیں اگر کفر عمل یا قول اسے سرزد ہوا ہے تو حجت اس پہ مشہور, یہی اہل علم سے, اہل سنت میں سے, اس پر حجت تو قائم کرنی ہے, یہ مشہور قول ہے. اگر بدعت میں واقع ہو گیا تب کیا کرنا ہے؟ تو شخص فرمات فعل اقسام, اس کی قسمیں ہیں. قسم الاول, پہلے قسم, اہل بدع کالروافض والخوارج والجہمیت والقدریت والمعتزلت والصوفیت والقبولیت والمرجئت ومن یلحق بهم کالاخوان والتبلیغ وامثالهم. شخص فرماتے ہیں اہل بدعت جیسے کہ روافض, خوارج, جہمیہ, قدریہ, معتزلہ, صوفیہ, قبوریہ یعنی قبر پرست, والمرجئہ, ومن یلحق بهم, اور جو ان سے جوڑے جاتے ہیں ان جیسے, کل اخوان یعنی اخوان مسلمین, والتبلیغ وجماعت تبلیغ, وامثالهم, ان جیسے, فہؤلاء لم یشترط السلف اقامۃ الحجۃ من اجل الحکم علیہم. سلف نے ان پر حجت قائم کرنے کی شرط نہیں لگائی تاکہ ان پر بدعت حکم لگایا جائے. فالبدعۃ اقامۃ الحجۃ من اجل حکم علیہم بالبدعۃ. فالرافضی بدعتی, فالرافضی یقال عنہ مبتدع, رافض کہا جاتا ہے بدعتی, مبتدع ہے. والخارجی یقال عنہ مبتدع, خارجی بھی مبتدع ہے. وہکذا سواء اقیمت علیہم الحجۃ ام لا, چاہے حجت قائم ہو یا نہ ہو, ان سب کو بدعتی کہا جاتا ہے. سوال یہ, سلف کے زمانے میں تبلیغ جماعت تھی یا اخوان مسلمین تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ومن یلحق بهم, سلف نے روافض کی, خوارج کی, جہمیہ کی, قدریہ کی, معتزلہ کی, تبدیع کی کہ نہیں؟ تبدیع کی, بدعتی ہیں. ابھی آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لیکن بعد میں جب صوفی آئے, قبوری آئے, مرجی آئے, مرجی تو اس زمانے میں بھی تھے, یا اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی, ان جیسے اور امثالیم, ان جیسے اور بھی آئے, تو ان سے کیوں ان سے جوڑا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انہی جیسے بدعت میں, ان کے اصول بدعتی اصول ہیں, اہل بدع میں سے ہیں. بدعتی کون ہے؟ بدعت جس کے اصول بدعتی ہے. تو پہلے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی ہیں تو وہ بدعتی ہی ہے. قسم الثانی, اس پہ ذرا غور کریں, دوسرے قسم, من هم من اہل السنہ, اہل سنت میں سے ہے, ووقع فی بدعت واضحۃ, اور واضح بدعت میں واقع ہوا ہے. کیسی؟ کل قول بخلق القرآن, جیسا کہ اس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, واضح بدعت ہے. او القدر, یا تقدیر کا انکار کرنا, او رأی الخوارج, یا خوارج کی اس نے رائے رکھی, خوارج کا راستہ اختیار کیا, وغیرہ, یا اس کے علاوہ. فہذا یبدع وعلیہ عمل السلف, هذا یبدع, یہ بھی اسے بدعتی کہا جائے گا, اس پر سلف کا عمل ہے. مثال ذلک, اب چند مثالیں سنیں. ما جاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ, سر عبد الله بن عمر سے واضح, حين سئل عن القدريه, جب قدريه سے سوال کیا گیا, قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. سے مسلم میں بعض لوگ آئے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ نکلے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو یہ خبر دو, یہ بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہیں. کوئی حجت قائم کی ان پہ؟ کوئی پوچھا حجت کسی نے قائم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قدری ہیں, تقدیر کے ممکن فوراً بدعتی ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ ربیع فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, فی در تعارض العقل والنقل, در تعرض عقل و نقل جلد نمبر 1 صفحہ 254 میں، 254 میں، بڑی پیاری بات ہے. فطریقۃ السلف، سلف کا یہ طریقہ، والائمہ، اور اماموں کا یہ طریقہ رہا، انہم یراعون، کہ وہ اس بات کو رعات، اس بات کو مدنظر رکھتے تھے، المعانی الصحیحۃ، المعانی الصحیحہ المعلومۃ بالشرع والعقل، جو صحیح معنی ہیں شرع اور عقل کی بنیاد پر ان کی مراعات کرتے تھے، ویراعون ایضا، اور اس بات کی بھی مراعات کرتے تھے اور اسے مدنظر رکھتے تھے، الفاظ الشرعیہ، شرع الفاظ بھی، فیعبرون بها ما وجدوا الى ذلك سبيلا، تو اس کی تعبیر کرتے جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا. ومن تکلم بما فیه معنى باطل يخالف الكتاب والسنه ردوا عليه، جس نے کوئی ایسی بات کی، کوئی معنی ایسا معنی بیان کیا باطل، معنی باطل کیوں؟ کیونکہ يخالف الكتاب والسنه، جو کتاب سنت کی مخالفت جس میں اس معنی میں موجود ہے، ردوا عليه، اس کی انہیں تردید کر، رد کر دیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا، اور جس نے کوئی ایسا لفظ اگر معنی باطل ہے تو اس کا رد کر دیا، اگر لفظ ایسا ہے جس میں حق اور باطل دونوں کا امکان ہو، نسبوه الى بدعه ايضا، تب بھی اس کی نسب بدعت کی طرف کر دی ہے. وقالوا، اور یہ کہا سلف نے، انما قابل بدعه ببدعه ورد باطلا بباطل، اس نے ایک بدعت کا پھر بدعت سے رد کیا اور باطل کا باطل سے برابر ہو گیا. اقول، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فی هذا النص، یعنی امام ابن تیمیہ کے اس نص، اس قول میں، بیان امور عظیمۃ مهمہ، بہت اہم امور ہیں، یسلکہ السلف الصالح، جو سلف صالح جن کو اپنایا تھا، للحفاظ علی دینہم الحق، دین حق کی حفاظت کے لیے، وحمایتی من غوائل البدع والاخطاء، اور اس دین حق کی حمایت فساد بدعت کے شر اور فساد سے اور غلطیوں سے محفوظ کرنے کے لیے. منہا، ان میں سے، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، اب یہ جو ابن تیمیہ کا جو قول تھا، بعض اہم پیغام اور فوائد شیخ ربیع نکال رہے ہیں. نمبر ایک، شدت حذر من البدع ومراعاتهم الفاظ والمعانی الصحیحة المعلومة بالشرع والعقل، کہ سلف جو ہیں بہت زیادہ حریص تھے اس بات پہ کہ وہ خبردار کرتے تھے بدعت سے، اور جو صحیح الفاظ ہیں اور معنی ہیں جو دین یعنی شریعت اور عقل سے معروف ہیں، ان کو خاص مدد رکھتے ہوئے بات کرتے تھے. فلا يعبرون بقدر الامكان الا بالالفاظ الشرعيه، تو جب بھی بات کرتے تو شرعی الفاظوں سے بات کرتے تھے. ولا يطلقونها على المعاني الشرعيه الصحيحه الثابته بالشرع المحمدي، اور نہیں کرتے تھے یہ الفاظ اسفاظ کو اطلاق الا کہ جو صحیح الفاظوں سے یا شریعت سے ثابت ہو. نمبر دو، ان حراس الدین وحماته، یہ دین کی وہ حراست حفاظت کرنے والے ہیں، پاسداری کرنے والے ہیں، حمایت کرنے والے ہیں. فمن تکلم بکلام فیہ معنی باطل یخالف الکتاب والسنہ، یخالف الکتاب والسنہ، اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو باطل ہے، جس میں باطل معنی ہے، جو کتاب اس میں مخالفت کرتا ہے، رد علیہ، اس کی تردید کر دی ہے، اس کا رد کیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع، اور جو اس نے ایسے لفظ سے بات کی ہے جو بدعتی لفظ ہے، باطل لفظ ہے، يحتمل حقا وباطلا، جس میں حق اور باطل کے دونوں کا احتمال ہو، نسبه الى البدعه، اس کو بدعت طرف منسوب کر دیا. ولو كان يرد على اهل الباطل، اگرچہ یہ شخص اہل باطل کا رد بھی کیا کرتا ہو. وقالوا انما قابل بدعه ببدعه اخرى، انہوں نے کہا کہ جس بدعت کو اسے رد کیا اس نے اپنی بدعت اس کو بدعت کے برابر کر دیا. ورد باطلا بباطل، اور باطل رد باطل سے کیا ہے. ولو كان هذا الراد من افاض اهل السنه والجماعه، اگرچہ رد کرنے والا اہل سنت جماعت کے بڑے افاضل میں سے ہو. ولا يقولون ولن يقولوا، نہ یہ کہتے تو نہ کبھی کہیں گے، يحمل مجمله على مفصله، کہ اس کا جو مجمل کلام مفصل پہ لے کے آئیں تاکہ دونوں میں توفیق و تطبیق ہو جائے. لأن نعرف انه من اهل السنه، کیونکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت میں سے ہے. قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ، شیخ ربیع فرماتے ہیں، شیخ الاسلام نے بعد حکایت هذه الطریقہ عن السلف والائمه، سلف ائمه کی اس طریقے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ومن هذا القصص المعروفه التي ذكرها الخلال في كتاب السنه، معروف قصه جو امام خلال نے کتاب السنه میں ذکر کیے ہیں، هو وغيره، انہوں نے ان کے علاوہ اور علماء نے، في مساله اللفظ والجبر، جیسا کہ اللفظ والجبر کا مسئلہ ہے، ان کا پھر مثال بیان کی ہے. شيخ ربيع فرماتے ہیں اقول اشير رحمه الله امام ابن تيميه يحب اشاره کر رہے ہیں الى تبديع ائمه السنه من يقول لفظ بالقران مخلوق. لفظیہ سے کیا مراد ہے؟ اللفظ, جس نے کہا لفظ بالقران مخلوق, میرا لفظ قران مجید سے مخلوق ہے, اسے لفظیہ کہتے ہیں. لانه يحتمل حقا وباطلا, کیونکہ اس جملے میں لفظ بالقران مخلوق, میرا لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں زبان سے مخلوق ہے, اس کے احتمال دونوں حق اور باطل دونوں احتمال ہیں. وكذلك لفظ الجبر, جبر كاللفظ به يحتمل حق وباطل, دون ما حق وباطل هي. وذكر شيخ الاسلام ان الائمه كالاوزاعي واحمد بن حنبل ونحوهما كائمه جسك او امام الاوزاعي احمد بن حنبل ان جس اور ائمه قد انكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته, دونوں کا رد کیا جو ان دونوں اللفظيه اور جبر کی بات جو کرتے ہیں, دونوں کا نکیر کی دونوں کا انکار کیا دونوں گروہوں کا جو نفی کرتی ہے اور جو اثبات کرتی ہے. وقال رحمہ اللہ ويروى انکار اطلاق الجبر عن الزبید وسفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی وغیرہم, اور جبر کا اطلاق کرنا بھی یہ روایت کیا گیا ہے امام زبیدی سے, سفیان الثوری سے, عبد الرحمن بن مہدی سے. وقال اوزاعی واحمد وغیرہما, وقال اوزاعی واحمد وغیرہما امام احد اور امام اوزاعی واحمد ان کے علاوہ اور بھی باسلف نے کہا, من قال جبر فقد اخطا ومن قال لم يجبر فقد اخطا, جس نے کہا کہ نے مجبور کیا ہے اس نے غلطی کی, جس نے یہ کہا نے مجبور نہیں کیا اس نے بھی غلطی کی ہے. بل يقال ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك, یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے مجبور کیا یا مجبور نہیں کیا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے, بڑے پیارے لفظ ہیں, بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے جسے چاہے گمراہ کر دے ونحو ذلك. اور یہ صفات. وقالوا ليس للجبر اصل في كتاب والسنه, اور انہوں نے یہ کہا بعض سلف نے کہ جبر کا لفظ اصل کتاب سنت میں ہی نہیں, دیکھے کہاں پہ جبر کا لفظ ہے کوئی ہے. وانما الذي في السنه لفظ الجبل, سنت میں لفظ جبل ہے, جبر نہیں ہے, جا با را نہیں ہے, جا با یا جیم با لام ہے, جبل لا لفظ الجبر. فقد فانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح ثابت, انه قال لاشجع عبد القيس, آپ وسلم شبد القیس سے یہ فرمایا, ان نفیق لخلقین يحبهم الله, آپ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, الحلم والانا, حلم والانا. فقال اخلقین تخلقت بهما, کیا جو یہ جو خصلتیں ہیں یہ کیا میں نے خود یعنی خود میں نے ان پہ یعنی جدوجہد کر کے میں نے پائی ہیں, ام خلقین جبلت علیہما, یا دو ایسے خلق جسے اللہ نے مجھے انہیں پہ پیدا کیا ہے. فقال بل جبلت علیہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہ پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. فقال الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے مجھے ایسی دو خصلتیں عطا فرمائی ہیں جسے وہ پسند فرماتا ہے. وقالوا ان لفظ الجبر لفظ مجمل, اور سلف نے یہ بھی فرمایا کہ جبر کا لفظ جو ہے جبر کا لفظ مجمل ہے. ثم بين انه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطن وضرب لكل منهم مثلا مثالا, پھر شیخ عثمان بن تیمیہ نے تفصیل میں جا کر حق کا کیا اعتبار باطل کیا اعتبار چند مثال بیان کیے. ثم قال فالائمه منعت من اطلاق القول باثبات لفظ الجبر او نفيه لانه بدعه تناول حقا وباطلا, پھر شیخ عثمان نے یہ بات فرمائی ہے کہ اماموں نے منع فرمایا کہ اطلاق القول کہ مطلقا جبر کی بات نہیں کی جاتی, نہ لفظا نہ نفيا نہ اثباتا, نہ اس کی نفی کرنی ہے, انسان مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے, دونوں بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس میں حق اور باطل دونوں خلط ملط ہو سکتے ہیں, حق بھی بات ہو سکتی ہے, حق تو اس کو رد کرنا ہے, باطل تو اس کو اپنا لینا ہے, تو بہتر ہے اس طرح سے بیان ہی نہ کیا جائے. وقال الذهبي رحمه الله, امام ذهبی فرماتے ہیں, قال احمد بن کامل القاضی, احمد بن کامل القاضی فرماتے ہیں, كان يعقوب بن شيبه من كبار اصحاب احمد بن معذل, کہ يعقوب بن شيبه جو ہے وہ احمد بن معذل کے بڑے اصحاب میں سے تھے, والحارث بن مسکین, حارث مسکین کے بھی اصحاب میں سے تھے, فقیہا سلیما, وكان يقف في القران, فقیہ تھا, بڑا علم والا تھا, اصل رسوخ والا تھا, وكان يقف في القران, وہ قرآن میں وقف سے کام لیتا تھا. وقف سے کیا مراد ہے؟ وقفیہ کون ہے؟ لفظیہ وہ ہے جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق, قرآن کا لفظ جو میرے زبان سے مخلوق ہے تو پتہ چل گیا کہ باطل ہے. اچھا وقفیہ کون ہے جو کہتے ہیں توقف سے کام لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق ہے. اس طرف کیا کہتے ہیں؟ غیر مخلوق ہے, واضح کہتے ہیں, اچھا مخالفین کیا کہتے ہیں؟ مخلوق اہل بدعت. یہ لفظی صاحب کون ہے؟ توقیفی یا وقف والے کون ہیں بیچ میں؟ کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام ہے. نہ ہم یہ کہتے مخلوق نہ کہتے غیر مخلوق ہے, توقف کرتے ہیں. اجر یہ بھی سن لیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. سنیں سلف کے نزدیک کیا تھا. اب احمد بن کامل القاضی نے یہ کہا کہ یعقوب بن شیبہ یہ احمد معزل کے بڑے اصحاب میں سے تھے, وحافظ مسکین کے بھی فقیہ تھے, علم والے تھے, لیکن قرآن وقف کیا کرتے تھے. قال الذهبی قلت اخذ وقف عن شیخ احمد المذکور. مذہبی فرماتے ہیں کہ وقف کہ یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے. یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ احمد معزل سے لیا ہے. وقد وقف علی بن الجعد ومصعب الزبیر واسحاق بن ابی اسرائیل وجماعت, اور بعض لوگوں کا نام لے کے انہوں بھی وقف کیا تھا. وخالفهم نحو من الف امام, اور ان کی مخالفت اس سلف میں زمانے میں ہزار امام نے کی ان کی مخالفت. کیونکہ وقف سے کام کیوں لیا ہے؟ بل سائر امت السلف السلف والخلف, بلکہ سارے امام جو سلف و خلف کے تھے سب نے مخالفت کی نفی الخلیقۃ علی القرآن, کہ نفی کیوں کی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں, کیوں نہیں کہا, سیدھا کہنے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ تکفیر الجہمیت الجہمی کو تکفیر بھی کی ہے. نسأل اللہ السلامۃ فی الدین. قال ابو بکر مرہوذی اظہر یعقوب بن شیبہ الوقف فی ذلک الجار من بغداد فحذر ابو عبد اللہ منہ. جب یعقوب بن شیبہ نے وقف کا عقیدہ اپنی طرف سے بغداد میں جا کر اسے بیان کیا ہے, امام ابو عبد اللہ کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تحذیر کرنا شروع کر دی, اسے خبردار کرنا شروع کیا, آگاہ کرنا شروع کیا, اسے دور ہو جاؤ. قد کان متوکل امر عبد الرحمن بن یحیی بن خاقان ان یسأل احمد بن حنبل عمن یقلد القضاء. اور خلیفہ متوکل نے عبد الرحمن بن یحیی بن خاقان کو یہ کہا کہ جا کے امام احمد بن حنبل سے جا کے پوچھو کہ میں قاضی بنانا چاہتا ہوں, کس کو قاضی بناؤں؟ قال عبد الرحمن نے کہا فسألت عن یعقوب بن شیبہ, میں تمہیں پوچھا یعقوب بن شیبہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد جواب میں کیا فرماتے؟ سنے امام احمد فرماتے ہیں قال مبتدع صاحب ہوا, یہ بدعتی ہے, یہ صاحب ہوا ہے. قال الخطیب خطیب بغدادی فرماتے ہیں وصفه بذلك لاجل وقف, امام احمد نے اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا کہ مبتدع ہے, بدعتی ہے, صاحب ہوا ہے, خیر اس کی پیروی کرنے والا ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق, وقف سے کام لیا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 478 پھر آگے ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں امام شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور وقدم داود الاصبهاني الظاهري, بڑے پیارا قصہ ہے. داود الظاهري اصبهاني جو ہے قدم بغداد کی طرف ہے. وكان بينه وبين صالح بن احمد حسن, اور ان کا اور احمد حنبل کا بیٹا صالح, چھوٹا بیٹا صالح, بیچ میں آپس میں کوئی دوستی سے کوئی تعلق تھا. فكلم صالحا ان يتلطف له في الاستئذان على ابيه, تو اس نے صالح سے کہا کہ اپنے والد سے ذرا ایک سفارش کرو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فأتى صالح اباه, تو صالح اپنے باپ کی طرف آتے ہیں. فقال له رجل سألني ان ياتيك, ایک شخص آیا جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. قال ما اسمه, امام احمد فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ قال داود, بیٹا کہتے ہیں داود. قال من اين, اب بیٹا پوری بات نہیں کر رہا, پتہ کہ امام احمد ملنا نہیں چاہتے اور اس نے سفارش کی ہے ملنے کی, تو اب دیکھیں ذرا باپ بیٹے میں سوال جواب دیکھیں. قال داود قال من اين, کہاں سے؟ قال من اهل اصبهان, اهل اصبهان سے. قال اي شيء صنعته, وہ کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیے سوال کیوں ہو رہے ہیں. اگر آج ہم کسی شخص کے بارے میں دو سوال کر لوگ آ کے نکل آتے کہتے دیکھیں یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. سلف کا طریقہ دیکھیں, ایک شخص آیا ہے اتنی لمبا سفر کر کے آیا ہے, اصبهان سے آیا ہے بغداد کی طرف, لمبا سفر کر کے ایک ملک سے چھوڑ دوسرے ملک کی طرف آیا ہے صرف ملاقات کے لیے. کلیریفیکیشن کی بتاتا ہوں, کلیریفیکیشن کے لیے, کوئی غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں. سفارش بیٹے کو بنا رہے کہ سفارش ہی کہ بیٹا سفارش کرے. اچھا قال وكان صالح يروي عن تعريفه اياه, صالح جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بات واضح نہ کرتا کہ ملاقات دفعہ ہو جائے. فما زال ابو عبد الله يفحص عنه حتى فطن, محمد حنبل سوال کرتے رہے یہاں تک کہ پتہ چل گیا کہ کون ملنا چاہتا ہے. فقال هذا قد كتب الي محمد بن يحيى النيسابوري, اس کے بارے میں مجھے میرے طرف خط لکھا محمد بن يحيى النيسابوري نے خط لکھا في امره ان كتاب انه زعم ان القران محدث, اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن محدث ہے. فلا يقربني، تو میرے قریب تک نہ آئے. قال یا ابتی، اب بیٹا صالح کہتا ہے باپ سے، یا ابتی، ابا جان، ينتفي من هذا وينكره، وہ تو اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ اسی کے لیے آیا ہے تاکہ اس کی کلیریفیکیشن کرے. ذرا پیارا جواب سنیں آپ، علماء کا جواب سنیں. فقال ابو عبد اللہ، محمد حنبل فرماتے ہیں، محمد بن یحیٰ اصدق منه، محمد بن یحیٰ جس نے خط لکھا ہے وہ اس سے زیادہ سچا ہے، ثقہ ہے، اس سے زیادہ سچا، میرے نزدیک وہ اس سے زیادہ سچا ہے. لا تأذن له في المصير الی، اسے اجازت ہرگز نہ دو کہ وہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے. تاریخ بغداد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 374. شیخ ربیع فرماتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ، اب یہ لمبی تفصیل دوسرے قسم کے لوگ تھی، کیونکہ اصل اشکال اس میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور واضح بدعت میں پڑ گیا تو اسے بدعتی کہہ دو فوراً، بغیر اقامت حجت کے. بات ذرا مشکل ہے نا، تو اس لیے شیخ صاحب نے ساری مثالیں دی ہیں تاکہ اس اشکال کو دور کریں. تیسرے قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں، من کان من اہل سنت، جو اہل سنت میں سے ہے، وہ معروف بتحری الحق، اور حق کے تحری میں، جستجو میں معروف ہے، ووقع فی بدعت خفیہ، لیکن ایک بدعت میں واقع جو مخفی بدعت ہے، واضح نہیں ہے، فہذا ان کان قد مات، اگر یہ شخص مر چکا ہے، فلا یجوز تبدیعہ، تو اس سے تبدیع کرنا کہ وہ بدعتی تھا جائز نہیں ہے، بل یذکر بالخیر، بلکہ اسے خیر کے ساتھ اس کا ذکر خیر کرنا چاہیے، وان کان حیا، اگر وہ زندہ ہے، فیناصح، اس کو نصیحت کی جاتی ہے، ویبین له الحق، حق اسے بیان کر دیا جاتا ہے، ولا یسرع فی تبدیعه، اس کی تبدیع کرنے میں جلد بازی نہیں کی جاتی، فان اصر فیبدع، اگر وہ اصرار کرتا ہے نصیحت کے بعد، بار بار نصیحت کے بعد، اس کے بعد اس کی تبدیع کی جاتی ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اپنی بات نہیں کر رہے، سلف کے اقوال، علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، وکثیر من مجتہد السلف والخلف، اور بہت سارے مجتہدین سلف والخلف میں سے، یعنی کے بعد میں انا متبعین، سلف متبعین والخلف میں سے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعہ، انہوں نے کچھ ایسا کہا، کچھ ایسا کیا جو بدعت تھا، ولم يعلم انه بدع، وہ نہیں جانتے تھے کہ بدعت تھی جو انہوں نے کہا یا جو کیا، اما لاحاديث ضعيفه، وجہ کیا تھی کیوں نہیں جان سکے، اما لاحاديث ضعيفه، یا تو ضعیف حدیث کی وجہ سے، ظنوها صحيحه، جن کو انہوں نے صحیح سمجھا، واما لايات فهموا منها ما لم يرد منها، یا تو ایسی آیتوں سے انہوں نے وہ سمجھا جو صحیح مراد نہیں تھی ان سے، واما لرأي رأوه وفي المسجد نصوص لم تبلغهم، یا تو اپنی رائے سے انہوں نے بات کی ہے اجتہاد کر کے، اور اس مسئلے میں نصوص تھے، دلائل تھی جو ان کو نہیں پہنچی، نہیں ملی، وَإِذَا اتَّقَ الرَّجُلُ رَبَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اور جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، وسعت کے مطابق، دخل فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ اس فرمان میں داخل ہوا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. وفي الحديث، اور حدیث میں آیا ہے، ان اللہ قال، اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں، قد فعلت، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری بھول، تمہاری خطا کو میں نے معاف کر دیا ہے. وبسط هذا، وبسط هذا له موضع آخر، اس کی جو بسط ہے تفصیل ہے کسی اور موضع پہ ہے، معارج الوصول، صفحہ نمبر 43. شیخ صاحب فرماتے تھے، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، وعلى كل حال، ہر حال میں، لا يجوز اطلاق اشتراط اقامه الحجه لاهل البدع عموما، اهل بدعت کے عموما اطلاق اقامه الحجه درست نہیں ہے، ولا نفي ذلك والامر كما ذكرت، یعنی حجت قائم کرنا کسی بدعتی کے لیے، کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، شاہ فرماتا اطلاق عموما یا اس کی نفی کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، اطلاق ایسے نہیں کیا جاتا، لیکن جیسے میں نے بیان کیا اس تفصیل سے بات کرنی. فنصيحتي، آخر میں بڑی پیارے نصیحت ہے، فنصیحت لطلاب العلم، من نصیحت طلاب العلم کے لیے، ان يعتصموا بالكتاب والسنة، کہ وہ کتاب سنت مضبوطی سے تھامے رکھیں، وينضبطوا بمنهج السلف، اور اپنا انضباط من سلف کی بنیاد پہ کریں، فی کل ناحیت من نواحی دینہم، دین کی ہر پہلو میں، وخاصة فی باب التکفیر والتفسیق والتبدیع، اور خصوصی طور پر تکفیر، تفسیق والتبدیع کے باب میں، حتی لا یکثر الجدال وخصام فی هذه القضايا، تاکہ جدال اور خصام اور جھگڑے ان مسائل میں نہ ہو طلب علم کے بیچ میں. وَأُوصِ الشباب السلفی خاصتا, سن لیں اب, اور میں یہ نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں سلفی جوانوں کو خصوصی طور پر, بین یجتنب الاسباب التي تثير الاضغان والاختلاف, کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں, سلفی جوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں خصوصی طور پہ, کہ وہ جو بھی اسباب ہیں بغض و نفرت کے اور اختلاف کے ان کا اجتناب کریں, والتفرق اور تفرق کے جو بھی اسباب ہیں ان سے اجتناب کریں. الامور التي ابغضها الله وحذر منها, اور ہر ان چیزوں سے دور اختیار کریں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے. محذر منها رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا, خبردار کیا ہے. والصحابۃ الکرام والسلف الصالح, اور صحابہ صالح وصالح نے بھی خبردار کیا ہے. وان یجتہدوا فی اشاعۃ اسباب المودۃ والاخوۃ فیما بینہم, بلکہ ان کو یہ چاہیے, شباب السلفی, شیخ صاحب یہ نصیحت کر رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ جد و جہد کریں کہ جو بھی محبت اور بھائی چارگے کے اسباب ہیں ان کو عام کریں آپس میں, فیما بینہم آپس میں. الامور التي يحبه الله ويحبها رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں. وصلى النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتب ربيع بن هادي بن عمر المدخلي في 24 رمضان 1424 رمضان 1424 میں شیخ صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, حفظه الله ورعاه. شیخ عبید الجابری سے اس ملتا جلتا سوال کیا ہے کسی نے, سوال یہ ہے, یہ کب کہا جاتا ہے کسی انسان کے تعلق سے کہ وہ بدعتی ہے؟ کیا جب حجت اقامت کی جاتی ہے اور شبہ کی نفی کی جاتی ہے؟ شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بدعتی وہ ہے جو بدعت میں پڑھتا ہے اور دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو نہ کتاب نہ سنت نہ اجماع میں ہو. یہ مبتدع ہے, اللہ تعالیٰ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے جو جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا, اور یہ اس کے وصف اور حال ہے ہمارے نزدیک علی سبیل الاطلاق مطلقا. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو بدعت وہ کر چکا ہے, جو کتاب سنت مخالف ہے اور سیر سلف صالح کے بھی مخالف ہے, ہم حکم دیتے ہیں بدعت پر, اس فعل پر, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس نے مخالفت کی ہے اور اس بدعت کو ایجاد کیا ہے وہ شخص اپنے تئیں کیسا ہے, اور یہ وصف بدعت کا اس پہ لگانے کے لیے تو اس میں لازمی شروط کا ہونا اور معنی کا دور ہونا لازمی ہے. اور جو شروط ہیں تبدیع کے, بدعتی کہنے کے جو شروط ہیں, نمبر ایک نوٹ کر لیں, نمبر ایک التکلیف, تکلیف وہو شامل البلوغ والعقل, مکلف ہونا پہلی شرط ہے, یعنی جس کی ہم تبدیع کر رہے ہیں, ایک شخص ہے اس نے وہ بدعت میں پڑ گیا ہے, اب یہ بدعتی ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا فعل تو بدعت ہے, اب فعل کی بات کریں, بدعتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اگر یہ تو اس میں شروط اور موانع کا دیکھنا چاہیے. شروط کون سے ہیں؟ نمبر ایک التکلیف, وہ شامل البلوغ والعقل. تکلیف میں دو چیزیں, بلوغ اور عقل, یعنی عقل و بالغ ہے, اگر بے عقل ہے حجت اس پہ قائم نہیں ہوئی, اگر بالغ نہیں بچہ ہے تب بھی حجت قائم نہیں ہوئی. الثانی دوسرا العلم بما توجبه مخالفته, ایسا علم جس کی مخالفت پر اس پر حجت قائم کی جاتی ہے, تو علم کا ہونا دوسری شرط ہے. تیسرا ان یکون ذاکرا, کہ وہ جو کر رہا ہے اسے یاد ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, یعنی بھولے سے نہ ہو. الرابع ان یکون عامدا, کہ جان بوجھ کے کرنے والے, عمدا. الخامس ان یکون مختارا لا مکرہا, کہ خود اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کرنے والا کر رہا ہو, مجبور اسے نہ کیا گیا ہو. السادس چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط, الا يكون قد وقع, الا يكون وقع في شبهة لبست عليه امره فلا بد من كشفها, کہ کوئی ایسے شبہ میں واقع نہ ہوا ہو جس میں اس کا امر جو ہے نا وہ واضح نہ رہا ہو, تب چاہیے کہ اس کے اس جو جس وضاحت کی ضرورت ہے اسے اس وضاحت کی جائے. ومن هنا اقول لكم, شیخ عبید حفظ اللہ فرماتے ہیں, میں تمہیں یہ کہتا ہوں, ان المخالف على ضربين, مخالف کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. احدهما, پہلے قسم, من على السنه لكن زلت به القدم ركب خطا, جو اہل سنت میں سے ہے لیکن پاؤں پھسلا ہے اور غلطی ہو گئی. فہذا يرد خطأه، فہذا يرد خطأه، تو اس کی خطا جو غلطی ہوئی ہے اس کا رد کیا جاتا ہے. ولو تاب على زلته وتحفظ كرامته، جو اس سے غلطی ہوئی ہے، جو غلطی ہے جو اس غلط کہا جائے گا، غلطی کا رد کیا جائے گا، شخص کا رد کیا جائے گا کیا نہیں، شخص جس سے غلطی ہوئی کیونکہ اہل سنت میں سے ہے تو اس کی غلطی کا پیچھا نہیں کیا جاتا اور اس کی جو احترام ہے جو وقار ہے وہ باقی رہتا ہے. الثانی، دوسرے قسم کا وہ شخص، من کان من اہل البدع، جو اہل بدعت میں سے ہے، والاہواء ودعاۃ الضلال والفتنہ، من کان من اہل البدع والاہواء ودعاۃ الضلال والفتنہ، جو اہل بدع اہل اہواء ودعاۃ الضلال والفتنہ میں سے ہے، فہذا لا کرامۃ لہ، اس کا کوئی قدر، کوئی احترام، کوئی کرامت نہیں ہے، یعنی کسی کوئی احترام باقی نہیں رہتا. يرد خطه ويحذر منه، اس کی خطا کا رد بھی کیا جاتا ہے اور اس سے تحذیر بھی کی جاتی ہے. یعنی جیسا فرماتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ جب شرطیں پائے جائیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، اقامت حجت ہو جاتی ہے، اقامت حجت کے بعد تبدیلی کی جا سکتی ہے. اور حوالہ کیسٹ ہے، الاضاح والبیان فی کشف بعض طرائق الاخوان. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سوال کیا گیا، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، سوال یہ ہے حفظكم اللہ، فيما يقول ان سعيد بن جبير من الخوارج لانه شق عصا الطاعه وخرج على الحجاج. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ معروف تابعی خوارج میں سے ہے، کیونکہ انہوں نے حجاج پر خروج کیا، حجاج بن یوسف ثقفی پر، جو ظالم گورنر تھا اپنے وقت کا، اس پر خروج کیا. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، سعید بن جبیر امام جلیل، وہ من ائمة التابعین. سعید بن جبیر امام جلیل، امام جو القدر امام ہے اور تابعین کے بڑے اماموں میں سے. اجتہد فاخطأ، اجتہاد ہوا، جد و جہد کیا لیکن ان سے خطا ہو گئی ہے، اجتہاد غلطی ہو گئی. فی هذا اس معاملے یرحمہ اللہ، اللہ تبارک رحم فرمائے، اجتہد مأجور علیہ، جو اجتہاد کیا اس پر ان کو اجر ملے گا. لا يلزم ان يكون مصيبا فيما فعل وخطأه مأجور علیہ، جو اجتہاد کیا اس کو اجر اس میں ملے گا، اور اسے لازم نہیں کہ اس نے جو بھی کیا اس پہ وہ صحیح اترا ہو یا مصیب ہو جو اس نے فعل کیا ہے، اور جو اس کے خطا ہے اس کی معافی ہے. ولا ينقص من قدره، اور ان کی جو قدر ہے، جو فضیلت ہے، جو احترام ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، جب حاکم فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے اس سے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. یہ شیخ صالح فوزان کی ویب سائٹ سے یہ آرٹیکل لیا گیا ہے. خلاصہ کلام، کنکلوژن کیا ہے؟ ان علماء کے اقوال سے واضح ہوا کہ نمبر ایک، بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا. بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا، تفصیل اس کے لیے لازمی ہے. نمبر دو، تبدیع یعنی کسی پر بدعت فتویٰ لگانا علماء کا کام ہے، شروط کے ہونے اور مانع یعنی رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد. اصل تفصیل سے اس تفصیل سے جو بیان کی گئی ہے. نمبر تین، فعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے، فعل بدعت ہے اور فاعل اگر بدعتی ہے یعنی اس کے اصول بدعتی ہیں تو اس کی فی الفور تبدیع کی جاتی ہے، اور اگر بدعت کا فاعل اہل سنت میں سے ہے یعنی اس کے اصول سنی ہیں اور وہ سنت کا اہتمام کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے میں معروف ہے، اور بدعت مخفی ہو یعنی اسے زیادہ واضح نہ ہوئی ہو یا فتنے کی وجہ سے اس میں شامل ہوا ہو اور اسے اس مسئلے میں کسی نصیحت یا تنبیہ نہ کی ہو، تو اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور اس کے وقار و احترام کی پاسداری کی جائے گی. لیکن اگر وہ بدعت میں ملوث ہونے کے بعد کسی کی نصیحت یا تنبیہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی بدعت پر قائم رہتا ہے تو وہ بدعتی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھے، اہل علم کے نزدیک اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص خود بدعتی تھا یا وہ بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ خروج کی پہلی سیڑھی پر تھے، بالکل غلط ہے۔ دوبارہ سن لیں جو کچھ میں نے کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، دوبارہ سن لیں کہ کون علامہ صاحب کا دفاع کر رہا ہے اور کون خارجی کہہ رہا ہے، اور جو میں نے کہا بالکل واضح ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی انصاف موجود ہے وہ ضرور سمجھ لے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حکمران کو ممبر پر نصیحت کرنا یا برا بلا کہنا یہ خروج کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی یہ فعل پہلی سیڑھی ہے، نہ کہ فاعل خود پہلی سیڑھی پر تھا۔ جیسا کہ علماء کے اقوال سے بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ فعل اور فاعل میں فرق بیان کرتے ہیں۔ عجب بات تو یہ ہے کہ یہ بات عوام الناس اور بعض طلب علم پر تو مخفی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اہل علم پر کیسے مخفی ہو گئی؟ سبحان اللہ، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب
1: الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى لدرس جاريه، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں، الرازق، الرزاق اور المقیت۔ آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، ان تینوں ناموں کی دلیل، نمبر دو، ان تینوں ناموں کا معنی، نمبر تین، اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا، کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا، نمبر چار، رزق کی قسمیں، نمبر پانچ، رزق کی حقیقت، نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ، نمبر سات، ایک اہم حقیقت، رزق کا تعلق عبادت سے، یعنی رزق اور عبادت، پھر رزق اور شکر، پھر رزق اور توکل، پھر رزق اور موت۔ ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ۔ نمبر آٹھ، بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ نمبر نو، رزق میں فرق کیوں، آخر کیا حکمت ہے، بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں، اس کی کیا حکمت ہے۔ نمبر دس، دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے۔ اور نمبر گیارہ، کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق داتا دستگیر ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں بات کرتے ہیں۔ تین پیارے نام ہیں، نمبر ایک الرازق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اللہ، نہیں یہ رزاق ہے، رازق کی دلیل ہے، واللہ خیر الرازقین، سورۃ جمعہ آیت نمبر گیارہ، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورة الذاریات آیت نمبر 58. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ شاہد ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85. اور مقید کے مختلف معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق ہے رزق سے. میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے. تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں. اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرط یہ کہ اچھا نام ہو، ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک، الرازق. رازق کا معنی ہے رزق فراہم کرنے والا، رزق دینے والا. اچھا، الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال، صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے، اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے. نام تو سارے پیارے ہیں، لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں، رزاق بھی جانتے ہیں، کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا، عالم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے، پیاسی ہے، اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو، اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے، کسی چونٹی ہی نہیں پوری کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا، کیونکہ ہر جاننے والے احاطہ تو نہیں کرتا نا. میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد، احاطہ کرنے کے بعد، مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا احاطہ بھی کیا لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے، لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا، نمبر چار، رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ، روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معنی میں فرق ہے، تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں، حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، مقیت نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں، اچھا جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا احاطہ بھی کیا، حاجتوں کو پورا بھی کیا، رزق کو بھی پیدا کیا اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے، اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں، تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا. نمبر چھ، مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی بات، مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا، تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے، گوشت نہیں کھا سکتی، تو گائے کو کون سا رزق دیا جس سے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات، مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے، اب آپ کو پتہ نا ہم چلتے کیسے ہیں، گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ، انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. ہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں، ہم جو بھی خوراک کھاتے جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے. گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے ہم چلتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالا کھایا، چاول کا نوالا کھایا، سبزی کا نوالا کھایا، کچھ بھی کھایا، اس نے اینڈ میں جا کر جب خون میں ملے گا، وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا، وہ خون میں جب ملے گا تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلین جانتے ہیں ارب، اربوں سیلز ہیں، سیل جانتے ہیں، ہم بنے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر میں نہیں آتے، وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے، گلوکوز جائے گا، گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے؟ بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی، پتا ہے آپ لوگوں کو بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے، آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے، ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ماچس کے جلتا ہے. اور جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے، دل کی اپنی حرکت ہے، مسلسل حرکت کر رہا ہے، آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے، ہم سانس لیتے پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے، یہ بڑے پٹھے جسم کی اس کی اپنی حرکت ہے، آنتوں کی اپنی حرکت ہے، معدے کی اپنی حرکت ہے. سبحان اللہ. تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا، صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے، صرف گلن ہی نگلنے کے لیے، صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے، بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے، پھر جگر تک جانے کے لیے تاکہ اسے جو گندگیاں نکال دی جائے، اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے، اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں، آکسیجن لیا، اب آکسیجن خون تک مل گیا. میں نے صرف ہوا سے، اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر، اس میں صرف آکسیجن گیا، باقی چیز باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیں نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جتنی بھی گیسز ہیں، خون تک صرف خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن، اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے، ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے. یہ انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا، نظام غذا ہے ہاضمے کے لیے، جو خوراک کے لیے، پھر خون کی گردش کا نظام ہے، پھر سانس کا نظام ہے، اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے، سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے، ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں، سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، سارے سسٹم کام کرتے ہیں صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو، شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ، اچھا، غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگ نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں، ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے، کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، مٹی میں بہت کچھ ہے. ہم پیدا بھی مٹی سے، لوگ مٹی کھا نہیں سکتے، کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ ایسا مٹی کھائے گا تو مر جائے گا، یا اس کا پیٹ پھول جائے گا، تو مٹی نہیں کھا سکتے ہم. مٹی کھائیں گے، وقت آئے گا مٹی کھانے کا، سب کے لیے وقت آئے گا، لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو، غذا کو المقیت، نمبر نو، نو معنی، غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ، سیل، سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس، مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے المقیت. کتنے پیارا نام ہے. دسویں نمبر پہ، اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے، تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے، دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک، جب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کو بیان کرنا چاہا، اپنے احسان کو بیان کرنا چاہا، تو رزق کو بھی ساتھ بیان کر دیا. یہ رزق جو ہمیں ملتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری تھوڑی سی محنت ہے، جس میں آگے بیان کروں گا کہ ہم صرف توکل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے، اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور منزل مقصود تب بھی پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان, فضل, منت اللہ تعالیٰ کی, کہ دیکھیں

کو دیکھیں گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کریں اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ حرام ہے کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے، بہترین میڈیا ہے خون جو ہے. خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی، 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم بنی آدم کو شرف بخشا، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان ہے، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق میں سے شرف بخشا اور اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70. تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو، کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار، زمین ہموار ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی، لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم فاحسن صورکم، وہ تمہاری تصویریں بنائی، بہترین تصویر بنائی، کتنی خوبصورت ہے یہ انسان. اچھا ورزقکم من الطیبات، اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا، ذلکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے، فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے، عبادت اور طاعت، فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی میں سے تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22. اور اسی معنی میں توحید عبادت و فرمانبرداری کے معنی میں جب رزق کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله

هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں، معروف آیات ہیں سورۃ الذاریات کی، اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے؟ اور اس رزق کے متعلق یا اس رزق کی ہمارے سامنے ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے؟ دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے، 58 سے 58 تک. آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں، کتنی قسمیں ہیں. رزق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عام رزق، اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جس سے جسم زندہ رہتے ہیں. اور یہ رزق اللہ تعالی نے اچھوں کو، بروں کو، مومنوں کو، کافروں کو، جانوروں کو، سب کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو، اور اس میں سب شامل ہیں. اور دوسرے قسم ہے رزق کی خاص رزق، اور یہ دلوں کا رزق ہے جسم کا نہیں، جس سے دل زندہ رہتے ہیں. اور یہ علم، ایمان، توحید اور رزق حلال. اور یہ رزق علم، ایمان، توحید اور رزق حلال، رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے. جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی، جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یدخلہ جنات، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے.

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ رزق ہے، اچھا دل قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان توحید اتباع سنت، سارے کے سارے کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہیں. نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں جنت، جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائیں اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلى آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر. جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر سات، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف چار کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان چار چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، چار چیزوں ہم سب واقف ہیں. جتنی واقف ہو اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر ایک، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ میں
میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازقنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزار رکاوٹیں راستے میں آ جاتے ہیں. آپ کسی کو کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. دیکھیں، رزاق بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا. چیلنج ہے. ذو القوۃ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ، قوۃ المتین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے، دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوۃ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو، تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دے، اس لیے پیدا نہیں کیا. ہم رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ معنی تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے تو پھر رزق کی فراوانی بھی کر دیتا ہے، کہ شرک اور کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق بھی آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہوتے رہے، شرک و بدعات اور کفر کے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے. اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی، بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز، دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو، حاجت کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرا. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں تو پھر کسی اور کسی کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا میں.
ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے. ایک کی جگہ 10 گھر ہیں, ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں, ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں, دو کی جگہ 20 اولاد ہے, ایک نہیں دو دو تین تین فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے, کم ہے. یہ سب کم ہے, یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے, بری نفس ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے. نہ تو نماز جانتا ہے, جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے, نہ تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے, زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا, پیسے کو چھپاتا ہے, قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نام خالد ہے, محمد ہے, احمد ہے, صالح ہے, کتنے پیارے نام ہیں, اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے, حامان والے, فرعون والے. سبحان اللہ. تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے, پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ. رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورة ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے، اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، روز کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ، یہ کافی نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا، 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالی نے ہی دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالی نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروس دیا، میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے، اچھا مشروب پی لیا ہے، جوس پی لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو، جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا، عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے، والدین کا نا فرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے، غیبت کرنے والا، نمیمہ کرنے والا، سود کھانے والا، یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں، چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، دل سے یقین بھی کر لیں، جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل، بڑا گہرا تعلق ہے، پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں پرندے، اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھا کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے؟ دیکھ پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں، اس کے پورے جسم میں صرف ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے، اور پر ہے اڑنے کے لیے، تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا، میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی، میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا، ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، وہ بھی اپنا رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں،
پرندے جو ہیں اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائی کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے. زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا. تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں, اسے پتا ہے, صبح اٹھتا ہے نا اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیو سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے لگن کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو تو اسے ذرا سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے, آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو, کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہا ہے جیسا آ رہا ہے بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار اور نہ ہوگا درہم اور نہ ہوگا ریال اور نہ ہوگا روپیہ, ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال. بس یہی تجارت ہوگی, پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا. اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں, کیا حالت ہوگی اس وقت. میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے,
اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے، خادم بنایا ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو، امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر دنیا میں، اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک سے، اللہ نہ کرے، یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے جی، ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم، کیوں؟ بارک اللہ فیک، آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا، اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ وہ تو مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا پھر، واللہ کئی لوگ دیکھے ہیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے۔ اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کریں، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی۔ کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا بس، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے لکھا تو تھا نا اسے قسمت میں، یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے اسے قسمت میں لکھا تھا، یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے، اللہ تعالیٰ پاک پاک دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ حرام کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دی، جاؤ کھاؤ، راستے تو محروم ہے دونوں۔ لیکن یہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوتا اس دنیا میں تمہیں موت نہیں آنے والی، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کی قسم آخری لقمہ جب تک نہیں کھاؤ گے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتے ہو۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کا رزق، پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے،
رزق لکھ دیا گیا. نمبر دو، اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر تین، اس کا عمل. نمبر چار، وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تعالیٰ نے لکھ دی ہے. رزق اور موت، یہ دو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے. انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ شخص یہ نہ کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میرے مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کھاؤ، سود سے رک جاؤ، اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ تو بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہتے مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جاتے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے؟ بھائی مقدر میں لکھا تھا چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله والحمد لله، استغفرك واتوب اليك، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ امتحان کیسا ہے؟ اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ اس کا نتیجہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں، راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے، دنیا کے جو امتحان ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں،
ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں یہ امتحان کیسے ہیں، ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے، ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے، امتحان نہیں آ جاتی اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں، والدین بھی عذاب میں ہوتے ہیں، بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان؟ ہے دنیا کے امتحان، امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا، ویسے ہمارے امتحانات ہیں. اور جو اصل امتحان ہے، آخرت کے جو امتحان ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا، اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے، لیکن جو اصل امتحان ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کرے، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خلل ہے؟ وہ خلل کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے. ٹیلنٹ موجود ہے، سمجھ موجود ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، تیز ہے. لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے، بچاتے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں، بددیانتی میں، خیانت میں، چوری میں، فریب میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، غیبت، چغل خوری، آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ، لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے، کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں، دھوکہ وہ دیتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں،
ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں. کئی خبریں سنیں ہم نے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے. میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے، اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں. ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے، اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے 25 سال تقریباً، مسلسل پڑھائی، اس پہ خرچ کیا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے، پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا، ایک اچھا انسان نظر آتا تھا. اسے کیا ہو گیا؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں، انجینئر کو لے لیں آپ. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا، اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا، جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم بیٹھا کرتا تھا، یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے، نقص ہے ہمارے نظام تعلیم میں، اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بس، اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس، اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے، چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے، ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے، اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، انسان بن کے آتے ہیں، وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا، اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے. اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اسکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو اسکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ، یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں، کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک، اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی، اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے. ان 5 سالوں میں اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے،
آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں نکال لیں, لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی, تبدیل کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیے صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو, بلکہ پوری امت کو, اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے, اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے, ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں, اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے, امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بچوں کے دل دھڑکتے ہیں امتحانوں سے, ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملکوں میں, امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں. وہ چاہتے کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے, اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے, مصیبت آ گئی بچے کے لیے, یہ تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے, پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ, دوسرے دن اس کے خلاف, تیسرے دن اس کے خلاف. وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اور پھر ہم اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے, وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں, ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں, اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے. بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ. بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بات سمجھ مشکل ہوتے ہیں, آپ کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے, خود سیکھے. اسکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو. ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے, بس وقت گزرتا جا رہا ہے. جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو, اور اگر آپ کو اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے تو آپ کا بچے کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے, وقت کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے, کتنا صرف کرنا ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے, اس کے ہمیں کیا پتا کیا ہے؟ تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم؟ اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں. بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں, اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے, اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے, اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے بس.
وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھنی ہے وقت پہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے. امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے دو گھنٹے وہی پڑھتا ہے، صرف کچھ اور پڑھتا نہیں ہے، کچھ اور دیکھتا نہیں، کچھ اور سنتا نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے انہیں ایک گھنٹہ کھیلنا ہے، وہ امتحان ہے کچھ دنوں میں بھی کھیلتا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے، اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارے بچے ریاضی، انگلش، الجبرا، سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ عقل مندی کی بات ہونی چاہیے. اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بیچارہ فیل ہوا ہے، اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے، کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے، والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں، اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں، بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں. 8 گھنٹے اسے لگائے، پڑھے تو ہیں، اس نے تھک گیا، سو گیا، آپ نے دیکھا تو سو رہا ہے، ایسے کک لگ مار کے اسے اٹھایا، تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے، یہ سونے کا وقت ہے تمہارا، اٹھو پڑھو. بیچارہ اٹھ جاتے پریشان ہے، ایسے اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر اٹھ کے پڑھتا ہے، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے، پھر ماں آ جاتی ہے، وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ، تم نے پڑھنا ہے، تم نے سونے کا، پتہ ہے کل تمہارا امتحان ہے. وہ اس عذاب بیچارہ رہتا ہے، اس نے 8 گھنٹے بس پڑھنے ہیں، اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، آخر میں جب 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، والدین بھی راضی ہیں. ہمارے بچے نے ہمارا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی، اور دیکھنا ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے. وہ بیچارا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے، 8 گھنٹے پڑھنا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی؟ کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا، اس ناکامی کا؟ ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا، ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے سختی ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، 24 گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی. بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں، بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں، یہ غلط طریقہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائیں کوئی کہ پیرنٹس کو بلائیں، خاص طور پہ ماں کو، اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے، تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے، تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھ میں بتا دیں کہ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں، عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی، یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو میری ایک مشورہ ہے، ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا، کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا، اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں، بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے، جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے، کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے، امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دیکھیں اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے، وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال ہے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے.

پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے. یاد رکھیں, ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے, دوسری غلطی نہ کریں, سختی نہ کریں اس موقع پر. خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشن والدین کے لیے, میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے, ان دنوں میں سختی نہ کریں. ہاں, سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو, ابتدا سختی سے نہ کریں, ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں. ہم کرتے کیا ہیں, الٹا کرتے ہیں. سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں, ساتھ بیٹھیں, اپنے قریب کریں, اپنے سینے سے لگائیں. آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ ان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے. تکلیف میں تو وہ ہے, امتحان کی تکلیف میں, وہ تکلیف کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے, دو غلطیں ہو چکی ہیں, اب اس کی اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا. اس کو سینے سے لگائیں, اس بچے سے پوچھیں, بیٹا کوئی مشکل تو نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں پوچھوں مشکل نہیں, میں کون سا پڑھے لکھتا ہوں. میں نے کب کہا کہ بچوں کو تم یہ بتاؤ مشکل ہے تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں؟ صرف یہ سوال کر کے دیکھ لو بس, بیٹا کچھ مشکل تو نہیں, کچھ پریشانی تو نہیں؟ اور بعض بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں, مشکل بھی ہوگی آپ کو نہیں کہے گا ہاں مشکل ہے, نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے, اسے پانی کا گلاس دیں, اسے دودھ کا گلاس دیں, کوئی جوس اسے جا کے دیں, بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے. اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت وقت ساتھ دیتا ہے بھائی. اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں؟ بچوں کے قریب رہیں. چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا, جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں. میری ایک گزارش ہے خاص, دیکھیں جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے, میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے, جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا. لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے. بیچارے مجبور ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کو. اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں, ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنے بھی ہیں, امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم. اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضروری, اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس دو چار مہینے ہیں چھٹیوں والے, آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے, لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑوں پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں اور تم نے پاس ہونا ہے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا. ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں, فیل ہونا ہے ہو جاؤ, لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہو کہ والدین ایسا کرتے ہیں, بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے, ایسا والد بھی جانتا ہوں جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے چیٹنگ کی, وہ خود سکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو, میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی.

0: نمبر چھ، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں ہے تمہاری زندگی میں، تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے، اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر سے ٹرائی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا، نہیں ہوگا فیل، اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں، بیٹا اللہ تعالی سے ڈرنا، میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا، لیکن تم یہ خود سوچو، خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے چار گھنٹے تین گھنٹے جدوجہد کرنی ہے، آٹھ گھنٹے ذرا چھوڑ دیا، آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چار یا پانچ گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے، تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا، میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی، یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے. جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد، لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے، اور اس کا ایک ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یا اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں، اب بچوں کے لیے میں چند ہدایات ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالی امتحانوں کا وقت ہے، اللہ تعالی مجھے دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یہ دعا زبان پہ ہونی چاہیے. نمبر دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو، والدین کی فرما برداری کرتے رہو. اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے. آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج سے پانچ یا دس سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی، وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو، تمہارے لیے ہے وہ، لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو میں بھی ان پر ظلم کروں، ان کی نافرمانی کروں. یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو، جس شخص پر، جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی. ایک دعا تم نے خود کرنی ہے، پھر والدین کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے، ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر تین، والدین سے گزارش کرتے رہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. چوتھے نمبر پہ امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے، چیلنج ہے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں. لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور بزدل یاد رکھے بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. تو ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک امتحان ہے جیسے بھی امتحان ہے, اور میں انشاءاللہ پانچویں نمبر پہ اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا, جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. چھٹے نمبر پہ کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی. ارے امتحان آ گیا ہے اب پتہ چلے گا بچے, اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے, اتنا مشکل امتحان ہے, تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں, وہی سوال آ رہے ہیں, بچے بیچارے پریشان ہوتے, کبھی کتاب کو الٹا کرتے کبھی سیدھا کرتے. جو تم نے محنت کی ہے یاد رکھے, اگر تم نے محنت کی ہے بہترین طریقے سے پھر پریشان نہ ہونا, جو سوال رہ گئے ہیں اگر ان کو دوبارہ پڑھ سکو تو پڑھو, نہیں پڑھ سکو چھوڑ دو. اگر کل امتحان ہے آج آپ کے پاس وقت ہے انہیں دہرانے کا تو پڑھ لو, اگر وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو. ایک امتحان سے ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے بتا دوں میں آپ کو, لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے. اسی شیطان کو جگہ نہ دے, اور کثرت سے چھٹے نمبر پہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے. ساتویں نمبر پہ برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے کم سے کم امتحانوں کے دن میں, امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو, کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں, کھیل کود میں گزار چکے ہیں. ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا, اب تو وہ بزدل ہیں, سارے سال تو ضائع کر دیا انہوں نے, کبھی جدوجہد کی نہیں ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے. تو آپ کو ڈرائیں گے اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے, کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں, کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تاکہ میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں, جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لے گا, چلو اس کے دو اور ساتھی جو دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں, امتحان مشکل تھا. ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے, جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب غریب ٹرکس ہوتے ہیں, اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ. اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں الحمدللہ, اتنا مجھے پتا ہے, جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے, اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس سے دوستی لگانی ہے. اور یاد رکھیں جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں, یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے, اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو. آٹھویں نمبر پہ کبھی چیٹنگ نہ کرنا, بہادر ہونا. اس پہ اتفاق ہمارا شروع سے ہوا ہے کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ, سوال نہیں آتا چھوڑ دو, اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, جب جواب آتے ہیں تو کیا کروں. اور یاد رکھ جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو, بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے پہلا سوال مشکل آ گیا, اور یہ غلطی والے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں. پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے. ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں. امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا سب سے مشکل ہوتا ہے, تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا. تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے اگر کمپلسری, بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں, تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے. اچھا بعضوں کا سوال بہت آسان ہوتے ہیں, سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے, بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا وہ کہے گا یار یہ کس نے لکھا, یہ پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا, لڑا ہوا تھا بیوی سے, پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے, کوئی مصیبت تھی بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کیا, اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری. تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے. اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا. اگر آپ نے یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے. یاد رکھیں. برحال تو میں بات کر رہا تھا میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے, امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. بعض بچے کے ہم چیٹنگ نہیں کرتے, ہم چیٹنگ کرواتے ہیں, دونوں برابر ہیں. وہ سمجھتے ہم سخی ہیں, پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں, وہ خود ایسے کر کے دیتا ہے اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں, نقل بالکل نہیں ماری میں نے, نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے. میں نے چیٹنگ نہیں کی, خوش ہے بیچارہ, اسے پتہ نہیں. بچے کو اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے, کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے. میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے, چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ, دونوں برابر ہیں. گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں. بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے. یہی تو برے دوست ہیں, یہی پہچان ہے برے دوستوں کی. اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے. بیٹا یاد رکھے دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ, یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو. نامے نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بعض بچے کہتے ہیں ارے میں تو ذہین ہوں, میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا. یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے. جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہی آسانی فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. دسویں نمبر پہ جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. جانتے ہمارے بچے اس دعا کو, مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں, یہ دعا ہمیں آتی ہے اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ دنیا کے امتحان تھے. کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی, کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے. اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان, اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں, ہم نے بھی دینا ہے, بڑوں نے دینا ہے, چھوٹوں نے دینا ہے, عورتوں نے, مردوں نے, حاکم نے, محکوم نے, امیر نے, غریب نے, سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, ضرور کریں گے, اجمعین سب سے, عما كانوا يعملون ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. جو عمل ہم کرتے ہیں, جو عمل بھی کرتے ہیں, چاہے وہ زبان کا قول ہو, چاہے وہ دل کا عمل ہو, چاہے وہ جسم کا عمل ہو, ہم نے ایک ایک قول کا ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم, ذرا غور کرے, انداز بیان پہ غور کرے ذرا, اے میرے نبی تیرے رب کی قسم سب سے سوال کریں گے، سب سے امتحان لیں گے، اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں۔ بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے گا۔ اصل تو یہ ہے، اس میں ایک استثناء بھی ہے، 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے، اپنے رحم و کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے، اور آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے۔ تو آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون 70,000 ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن لے چار نشانیاں، ہم الذین، نمبر ایک، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ نمبر ایک، وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کو، کہ میں بیمار ہوں، آؤ فلان شخص، تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو۔ طلب دوسروں سے نہیں کرتے، اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آپ مجھ پر دم کرو، قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے، جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، جو رقیہ شرعیہ، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو اگر آپ کسی سے طلب کرتے ہیں مجھ پر رقیہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے، لیکن 70,000 میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لا یسترقون، نمبر دو، لا یتطیرون، بدشگون نہیں کرتے وہ، بدشگونی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بدشگونی نہ ہوتی ہوگی، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ کینچی کھلی ہے، آج جھگڑا ہوگا، گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے، آج کو مصیبت آنے والی ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اس کی کچھ نشانی، پتہ نہیں پیسہ آئے گا، پتہ نہیں پیسہ جائے گا، جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے، اچھا پیسہ آئے گا، بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ۔ دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے، کالے بل نے راستہ کاٹا ہے، کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے، اور میرا دن آج برا ہو گیا۔ بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں ہیں وہ، بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں، آج مصیبت پڑ جائے گی، کالی بلی کا بچاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا، تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ، یہ بلی ہی آپ کے نفع نقصان کی مالک بن گئی ہے، آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے، عجب سی بات ہے اللہ۔ یہ لوگوں کا ایمان ہے، سنے، لا یتطیرون، بدشگونی سے پاک ہیں۔ چوتھے نمبر پہ، لا یکتوون، داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے۔ کبھی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے، پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے، اور پہلے جائز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکروہ کر دیا، اب یہ مکروہ طریقہ ہے۔ داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے، سب سے آخر میں رکھیں، اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں، کیونکہ مکروہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے، وہ اعلی رب بھی میں توقع لوں، چوتھی صفت یہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی, باقی سب سے امتحان ہو کر. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے, جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے. نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا, اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کہ نام اعمال کیسے ملے گا, دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا, ان کو حالت کیا ہوگی, وہ کیا کہیں گے, اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا, وہ لوگ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما سورۃ کہف میں فرماتے ہیں, جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ, کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی, صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا, کبیرہ یعنی ہنسنا, یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے, آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے, دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرایا, نہیں, دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا, یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے, یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے, مشکل گھڑی ہے اور اتنی ہولناک امتحان ہے, یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے. کھولتے ہوئے جہنم آئے گی اور میدان محشر میں سامنے ہوگی. اب ذرا غور کر امتحان دینا اس فقیر اور حقیر انسان نے. سزا جہنم ہے اگر ناکام ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے اور گواہ فرشتے ہیں. گواہ یہ زمین ہے, گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے, کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گئے نا, یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی, یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو, یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین. پہلا سوال, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہ بنیادی پیغام ہے, توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, غلط جواب دے کے مر رہے ہیں, توحید عبادت نہیں سمجھ, شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ما نجبتم المرسلين. اقر فماته والى عاد اخاهم هودا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا الله, ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لكم من اله غيره, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں, سب سے پہلا پیغام. والى ثمود اخاهم صالحا, یہی پیغام. والى مدین شعیب, یہی پیغام, یہی پیغام. ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے, امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ, بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے, حتی یسأل عن اربع, جب تک وہ چار سوالوں کو جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے, اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا, کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک, عن عمره فيما افنى, میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو, کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں, اپنے آپ سے پوچھوں, میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزر وقت, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی, بقیہ زندگی تک بھی یہی میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی, پھر بھی کچھ نہ کروں, کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمری ہی فیما افنا, تمہیں میں نے زندگی دی ہے, مکمل زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے, یہ پتہ ہے کہ بس صبح ہوتی تھی رزق کی تلاش میں نکلتے تھے, جاب پہ جاتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, کچھ شاپنگ کرتا تھا, بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا, رات کو ٹی وی دیکھتا تھا, ٹائم 12 بج جاتے تھے, نیند آ جاتی تھی, پھر سو جاتا تھا, پھر صبح اٹھتا تھا, پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کیا اپنی عمر, کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا, عام سا نمونہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے, صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی. تمہارا رب بھی ہے, کبھی سوچا ہے میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے, اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا, تو پھر گدے اور بلیوں کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات کو تم سمجھو, اپنی اوقات اپنی حیثیت دیکھو, کون ہو تم؟ اشرف المخلوقات بنی آدم کہا جاتا ہے, آدم علیہ السلام نبی کی اولاد, تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی, ہم بندر کی اولاد اچھی ہیں, انسان تو بندر سے بنا ہے نا, پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے ہیں بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں, دنیا کے پجاری ہیں, دینار اور درہم کے پجاری ہیں, دنیا سے خالی ہاتھ گئے, کچھ نہ لے سکے. عن عمری فیما افنا, اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال, کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک اپنی عمر, کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ 5 وقت نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں, ہم کیسے مرد ہیں؟ کیا ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی یہ آستین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا, مونچھ والا مرد نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر, یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب پوچھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے, اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابه فيما ابلاه, اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی, جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی, لیکن واللہ دکھ کی بات ہے. آج اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھ لیں آپ, بےچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں, سفید داڑھی والے. بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں, ہیں لیکن بہت کم ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسان ہے, تندرستی کی انتہا, طاقت, تندرستی, اچھی سوچ, اچھی عقل. عقل مندی بھی کام نہیں آئی, یہ طاقت بھی کام نہیں آئی, سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے, چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں, گوگل پہ جائیں, لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں, ایک گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, تین گھنٹے گزر گئے, ایک نماز آئی اور گئی, دوسری آئی اور گئی, تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں یہ سوال ہوگا, آج تو تم اس قابل ہو کہ اپنی توانائی, اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو, لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو؟ تندرستی دی تھی یہ صحت, اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو, کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے. بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی, دل نہ کیا تو نہ پڑھی. اپنی ہوا نفس کا شکار, اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ. ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں, جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے. کمزور ہیں, ضعیف ہیں, بزدل ہیں ایسے لوگ. واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے, مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے. لیکن نماز کا راستہ, مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے, باقی جوانی دیوانی ہے. ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی. ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی, اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے اس دنیا میں, عظیم لوگوں کی, صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے, 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے. 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے. 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں, ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں, 13 to 19. اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے مکہ میں، جو اجتماع حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عظیم بچے نے، بہادر نے، دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں کہ اپنا گھر کھول دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ کے آپ اجتماع کیا کریں، کانفرنس کیا کریں، میں دیکھتے ہوئے کافی میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت، کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں، یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہاں پہ ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہہ تو دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں آپ، وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے، ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں، جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. مسئلہ تو یہ، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال، وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں ڈبل سوال، دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں، جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں. یا جو مال ہم نے کمایا ہے، جو ہماری معاشیات ہیں، جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ مال، اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک، یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ کہاں سے مطلب یہ ہے، اے میرے بندے، دو راستے تھے مال کمانے کے، ایک حلال راستہ تھا، ایک حرام تھا، اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں، اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ کہاں سے مال کمایا ہے؟ اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے، ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال، اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ حلال میں خرچ کیا ہے، حرام میں؟ بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں، خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں. اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں، اسراف بھی حرام ہے. حد سے گزرنا، ناجائز جو اخراجات ہیں، یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں. اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں، مال آپ نے کمایا ہے، سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے، وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے، مال کے تعلق سے بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں، کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں، اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں، وعن علمہ ما عمل بہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ. یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، اس پہ عمل کیا کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم، جان چھوٹ گئی، جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے، بڑا دھوکا ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا، عمل نہ کیا تو سوال ہوگا، اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر. توحید کا علم، عقیدہ صحیح عقیدے کا علم، حلال والحرام کا علم، عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے، ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا جان لوں گا وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے، علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب، علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام، علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات، یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی، ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ہے اس پر صحیح عمل نہیں کیا وہ بھی جواب دے کہ نہیں، تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں؟ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا علم ما عمل به، بچوں کو انجینئر نہ بنائے، ارے بچوں کو جاہل رہنے دے کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے، ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو، کہتے ہیں کہ آپ نے سننی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں، تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے، چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت اور تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے. بیچارے ہیں یہ لوگ، تو اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو اسکولوں میں؟ نکالو سب کو. بچہ اب اسکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا، معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا، تو بند کر دو سارے اسکول، بند کر دو ساری یونیورسٹی. ان علم ماذا عمل به، اس سمجھو سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بالکل واضح ہے. بنیاد علم، عقیدے کا علم، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کلمہ توحید کا علم، حلال الحرام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں، مومن کے ایمان کے یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے. میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی. جب ہم ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں پاؤں پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، سنبھلتے نہیں ہیں. اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ پھسلتے رہتے ہیں چوٹے کھاتے رہتے ہیں وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں، وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے. سوال اور بھی ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیاب، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام الحمد رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. اچھا ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تعلیم اور تربیت کی، جو میں نے بات کی مختصر انداز میں، ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے، ہمارے نظام تعلیم میں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم یہ غلطی کیسے دور کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں، بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں، مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تربیت کون کریں گے، کون ان کا ذمہ دار ہے، غلطی کہاں پہ ہوتی ہے، وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی، کون کون سے مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں، وہ مشکلات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی، عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں، اس کے متعلق سلسلہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں. تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے، اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں. میں بھی، میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں، میں کامل انسان نہیں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے، یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں اپنے سمجھانے کے لیے، بنیادی بات یہ ہے، اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے، لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک، اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا وقت ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں، صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ جاتے ہیں سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی مجلس ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے صرف یہی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة كي شرح كدرس جاري ہے، اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر، 33 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالت کو عذر مان لینا منهج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا، اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے، اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجہل یا عذر بالجہل کیا چیز ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے، یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے. اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں، ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر فتویٰ لگاتا ہے، تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے، تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً، اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے، جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ عذر بالجہل ہے۔ اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہ سلف میں سے نہیں ہے۔ مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا یہ جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے۔ یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے۔ مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہے۔ ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے۔ واضح ہے؟ اچھا، جگہ ہو گئی۔ اچھا، اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا۔ بعض ایسے شہر ہیں جس میں جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے، تو یہ تناسب ہے۔ پھر امر کو دیکھ لیں خود، جو امور ہیں، بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز۔ لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ کے انکار کرتے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے۔ اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں، اب وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت، وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے، اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے، دونوں برابر تو نہیں ہے نا۔ تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے۔ علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے، میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نئی بات، عذر بالجہل کیا ہوتا ہے، عذر کیا ہوتا ہے، جہالت مطلقاً پھر کیا ہے، بس سمجھ آئے۔ مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے، یہ بھی ایک اور بات ہے، جگہ ہے، زمانہ ہے، اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے، صحیح پہنچا ہے، غلط پہنچا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ اچھا، جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح پہنچایا ہے، غلط پہنچایا ہے، دیکھیں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ کس طریقے سے، آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں، اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے، لوگ قبول کرتے ہیں۔ اہلِ بدعت دیکھیں بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لقاء الباب المفتوح، حوالہ نوٹ کر لیں، لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33، سوال نمبر 12۔ میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ صاحب سوال کیا گیا، بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں، جو لوگ عذر، یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں، کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں۔ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے، اس کے دلائل موجود ہیں عمومی، اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے، کوئی بھی دلیل لے کے لیے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کے لیے کہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء نمبر 165 شیسا فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر, یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں, شیسا میں دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں, اب عقلی دلیل بھی ہے. شیسا فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضا ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذر بالجہل, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے, جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا, اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی, ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے, طلب علم میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے, رحمک اللہ ایسا مت کرو, وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا, اسے پتہ چل گیا ہے, دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے, نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں, مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا, نہیں, اس کو مبلغ علم یہی ہے, اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے, شیخ صاحب بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اہم برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں, ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مؤاخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے, کیسے مؤاخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بہب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے, ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جاہل ہیں, اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام محمد وہب رحمہ اللہ نے فرمائی ان سے ثابت ہے, سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں, آج بھی کئی صوفی ہیں دیوبندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں, سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد وہب رحمہ اللہ ہیں, سبحان اللہ, آپ کے سامنے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ ہے؟ عراق بغداد میں, سبحان, بغداد میں لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, شہر کے دیہات ہے, دور دراز علاقہ ہے. لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں,

0: اور اہل توحید سے لوگوں متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو ایک عوام الناس میں سے ہے, سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے, ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے, صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہے. دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے, وہاں پہ دبائے سنت ہے, علم ہے. اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر, کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید سنت کے ماحول میں رہ کر, کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3. جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, لیکن اس بات کو ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے, یا طلب حق کا ادا نہیں کرتا, طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا, صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے, تفریط کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, بین کانا متحاونا, متحاون ہے, تحاون سے کام لیتا ہے, سستی کاہلی سے کام لیتا ہے, اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا, خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فہذا قد یکون آثما, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے, بل وہ آثم بالتقصیر, بلکہ اپنے اس تقصیر سے, اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے, فی طلب الحق, طلب الحق میں جو اس نے کوتاہی کی. وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال, اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے, ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وقد یکون معذورا, معذور بھی ہو سکتا ہے, کب, اذا کان لم یطر علی بالی ان هذا الفعل مخالفہ, ان هذا الفعل مخالفہ, جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت, یعنی نافرمانی ہے. وليس عنده من ينبهه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں, جو اسے بتائیں. ففی هذه الحال یکون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان, ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان جو قول راجح یہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں, شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو, اور وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں پر بیوی سے بستر بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ وہ جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت ہے اس سوال اور جواب میں, تھوڑا سا لمبا, میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں, اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام بلاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, تو کیا یہ مسلمان ہے, جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا, بکر ذبح کرتا, وہ مشرک ہے, شرکن اکبر. اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا, نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات, الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو, یعنی اہل توحید سے, علم سے دور ہو. وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیروں کے لیے جو بکرز بکر یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل, تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. صاحب پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی حق وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی ہے، کہتے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ مخفی ہے کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے، بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے اوپر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ حجت یہ ہے اس مسئلے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین الی آخر الآیہ، سورۃ انعام نمبر 162 163 اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر. تو ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے ہیں لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ نہیں جس نے بھی غیر کے لیے کوئی بکر ذبح کیا کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دیں شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے. معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا، مال متاع اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا اس کو باندھ لیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں سہرا میں اکیلا پڑا. تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا، جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو خوشی کے مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیوں؟ کہ اس کے پاس عذر تھا. خطا اختم من شدت الفرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی، یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی. یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے. حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ ایسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے ہے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کہ خصوص طور پر، بلسان قومه کیوں؟ لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قومی ہے؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کیا، اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے، قرآن بھی ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھ کر اسے سمجھاؤ، ترجمہ کر کے، تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اردو بالجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی، اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر جہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط تھا وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے، واللہ ابھی وقت نہیں ہے بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض مجھے کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتا ہے 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ کہ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں، عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا قصہ کبھی اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. واللہ اعلم.
1: ایک سوال ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، پورے کائنات اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوگی، لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا، ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے، جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور سارے کے سارے کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گائے کو پیدا کیا، گائے، اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے، وہ گائے بھی جانتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے، وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے، گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے، اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے، بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں، کون خریدے گا اسے، چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا، اصل فنکشن، تو میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی مکھی ہے، وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے، بس اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے، پھولوں کی طرف جانا، دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا جہاں پر بھی پھول ملے، پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے، یہ درند اور پرند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا، اس کے وجود کی وجہ کیا ہے، اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گائے، وہ یہ جانتے تھے اس نے دودھ دینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، دودھ دینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، مر جانا ہے. شہد کی مکھی، وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے، پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا؟ کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ. تو یہ وجہ ہے. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں. آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے, اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سنسس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہے انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا قرآن مجید میں. چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو, لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا, اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے. بس اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات, بس یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے, پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے, کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے, اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے, ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے, امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے, میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے محتاج ہے مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے گھرا ہوا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے, کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے, جواب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے، جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہیں، کرسچن ہمارے سامنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد بیان کیا، یہ نہیں پڑھا اللہ احد، یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کہ لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے، لفظ اور معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہے. کون سی خبر؟ آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر، میرے بندوں کے گناہ میری طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم، مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی، وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی غفور الرحیم نہ ہوتے، رحمان رحیم نہ ہوتے، آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رب ہے عالمین کا، سب سے پہلے صفت رحمان الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے، نہیں، یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے، لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہیں، صرف یاد رکھیں. الرحمان ہے کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو، جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جانوروں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے, مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا. کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے, کیوں رکھا ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین اس کی سیاہی ختم ہو جائے, یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو, ایک میں انک ہو اور باقی خالی ہو سارے, کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے, ہم جوتا پہنتے ہیں, جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا, اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہے آج کے دور میں, گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے, اشرف المخلوقات اور یوز لیس, اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا, اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے, کتنی کمزور ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم, پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے یہ بندہ, ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا, جوان ہٹا کٹا, 23 سال اس کی عمر, ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا, ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بہن اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا, رو رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے, میں نے کہا کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے, مجھے شدید درد ہے, کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں, ہم دوست تھے جا رہے تھے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کے سامنے پڑا, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, اس کے حرام مغز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا, وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے, اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم, انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں, میں دیکھتے ہوئے انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں, آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں, آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس, کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں, سب جاب پہ جاتے ہیں, ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, ایک دن 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, راستے میں کوئی ہسپتال ملے گھس جاؤ, کوئی روکے گا نہیں آپ کو. وزٹنگ آورز میں آپ جائیں اور کسی بھی جس کو آپ جانتے ہیں, کسی مریض کے جا کے آپ حال پوچھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے, جو کسی مریض کے حال پوچھتا ہے, جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو نیت کر لے کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے. جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے, اس دنیا میں جنت کا باغ ہے, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کہ ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو؟ کوئی انسان, مسلمان تو دور کی بات, ہندو بھی کہتے ہیں مجھے سورگ چاہیے, نہیں کہتا, کرسچن بھی کہتے ہیں مجھے ہیون چاہیے, تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی بھی, ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, رات کو قیام کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے، کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے، اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے، ہماری ساری دنیا لے لو بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو، کینسر کے مریض کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے، کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیچھا پھنسا ہوا تھا، اگر میں اسے کہتا مجھے ایک ریال ایک لاکھ ریال دو، وہ دے دیتا بیچارہ، کچھ بھی کرتا مر رہا تھا. اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کی چند قطرے نکلنا تھی، بس یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان، یہ بیچارہ انسان، یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے، اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے، آخر کب اس کو سوچ آئے گی، کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے، نمبر ایک دیر نہیں کرتا، نمبر دو ترس نہیں کرتا، نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے، کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روئی کا ایک ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، نہ نبی سے ڈرتا ہے، نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے. اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا، چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے، چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے، یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، اپنے رب کا محتاج ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے، سختی کرتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے اچانک آتی ہے. لیکن یہ کیوں بھول گیا کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے، موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے، مٹی کھا جائے گی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے، عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے. عطر سے نہاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی، کہ ایسا شخص چلتا ہے، عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں، اتنے متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے، جو پائپ سے جسے پانی نکالتا ہے جس دیوار سے، وہاں سے اپنے برتن رکھتے، اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی، تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے، اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا بیٹھ گیا دل میں، سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا، چھوٹے سے گھر میں، مٹی کے بنے ہوئے گھر میں، خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس، باقی سارے کے سارے کپڑے گھیل دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے، دور سے اس شکل کو دیکھا، اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو، تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے، تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر، اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا، میری ناک کو کیڑے کھا جاتے، اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی، اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی، اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، دل کا غنی کر دوں گا تمہیں، اور تیری فقیری کو، غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا، صبح کام، شام کام، کام ہی کام. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوث میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے، بیس ہے تو تیس کب ہوں گے، تیس ہوں تو لاکھ کب ہوگا، لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے، دو ہے تو دس کب ہوں گے، دس ہے تو بیس کب ہوں گے، بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے، اور دل کے غریب ہی رہو گے. دل کے امیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت، تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں، دل کتنے چھوٹے ہیں بیچارے، دیکھا ہے میں نے، آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے، ایک انجیکشن 50 کا لگ جائے تو رونے کو آتے، بھی 50 کا لگا دیا، سستا نہیں تھا، بھی تمہاری صحت ہے، اس مال کو کہاں لے جاؤ گے، ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو، جان دینے کے لیے تیار ہو، جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، میرا باپ ہے، میں اسے قبر رہ نہیں سکتا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارے اتنا کما چکا ہے، 1,00,000 روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں؟ 1 ریال بھی رکھتے ہیں؟ کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 3 چیزیں شریک ہوتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اولاد، اہل خانہ، رشتہ دار، 2 اس کا مال، 3 اس کا عمل جو اس نے زندگی ساری کمایا ہے، چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے، یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا۔ جنازے میں 3 ساتھ ہیں، قبر میں دفنا دیا، 2 واپس چلے گئے، 1 رہ گیا۔ واپس کون چلا گیا؟ بچے، رشتہ دار اور مال، ساتھ کیا رہا؟ عمل۔ اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمر کے ابلیک بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا۔ میں نہیں جانتا، ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے، میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے 1 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو۔ سلف صالحین سے ثابت ہے، وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی، قبر جیسے قبر ہوتی ہے، اپنی زندگی میں روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ۔ ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور 1-2 میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان، بات لمبی ہو جائے گی۔ اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی، میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا، لیکن بات بہت اہم تھی، میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا، اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ بس اگر یہ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے، پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس۔ کوئی بھی سوال ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہوں، میں طالب علم ہوں، عالم نہیں ہوں، جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا، جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا۔ نمبر میرا، فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے، تو آپ کو لے لینا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاد، آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی۔ معین الدین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی کیا حقیقت ہے، کیا جہاد مطلب صرف جان دینا، شہید ہو جانا. جہاد کا مطلب ہے, یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں, یہ جد جہد سے لیا گیا ہے, جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے. اور شریعت میں جہاد کا لفظ, جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا, جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے, یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا, کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو, نفس کے خلاف جہاد کرو, پھر کافروں کے خلاف جا کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے, تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو, پھر وہ بھی وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو, شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, انسان کے خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, انسان کو نظر نہیں آتا, وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, عقل کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے. علم حاصل کرنے سے, دین کا علم, شریعت کا علم, اس پہ عمل کرنے سے, اس کی طرف دعوت دینے سے, اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا, پھر اس پہ عمل کرنا, پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا, پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد, شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات, غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات, بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا, برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں, بھائی تم کیا, کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو, تمہیں کس نے پیدا کیا, کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے, وہی وجہ ہے. ماں باپ کو کس نے کیسے آئے, ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو, تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہے, غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی غرق کر کے کفر عقیدہ دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں, میں عقل کا کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں غلط فہمیوں کی, یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے. جو شہوات ہیں, برائی کو خوبصورت کرنا, یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, صبر کیا, والد سے جدا ہوئے صبر کیا, کنویں میں پھینکا صبر کیا, بیچے گئے صبر کیا, نوکری کی عزیز کے گھر میں صبر کیا, خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی صبر کیا, جیل میں گئے صبر کیا. مختلف طریقے کے ساتھ قسم کے صبر کیے. اب جانتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان ساتوں میں؟ تو جانتا ہے جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے تقدیر تھی, مجبور تھے, اپنی مرضی تھی ان کی کوئی نہیں, کنویں میں ڈالے گئے مجبور تھے, بیچے گئے مجبور تھے, نوکری

زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے, زکوٰۃ کا اجر ہے, حج کا اجر ہے, صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا, کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے, بے حساب کے. تیسرا مرتب, تیسرے قسم ہے جہاد کی, ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر, اس کے تین مرتبے ہیں, ہاتھ سے, زبان سے, یا دل سے برا جھانجنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے, نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے, اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وہ ذہر کا اللہ ایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت ہو چکی ہے, ان کو مارنا شروع کر دوں, یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا, میں کسی اور کو مارے گا, وہ مجھے مارے گا, وہ آپ کو مارے گا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا, ہمارا ذمہ نہیں ہے, ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا, طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے, لیکن اچھے پیارے انداز سے, پیارے طریقے سے, حکمت سے, زبردستی سے نہیں. بھائی تم نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو, یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو, بھائی آپ تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو, سمجھدار انسان ہو, نماز کا وقت ہو گیا ہے, جماعت ہو چکی ہے, آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے, قریب ہے, حجت ہے, ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ, گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو, مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو, آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے نہیں روک سکتا, تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے, یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے, نہیں, یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے, دوسرے پہ ہو سکتا ہے, تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی دو قسمیں ہیں, جہاد الطلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ, دوسرے جہاد الدفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے, اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد الدفع ہے سب پر فرض عین ہے, جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز تین رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, تکبیر پڑھی ہے, تسبیح پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, رکوع کیا ہے, اچھا کام تو کیا ہے, تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, صحابہ کرام نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, محدثین نے کیا, سلف صالحین نے کیا, ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں, 17 شرطیں ہیں. ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو

0: کے سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں. طاقت ہونی چاہیے, اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں. گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے, اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو, وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے, سب جانتے ہیں. غیروں کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بلا نہ کہو, یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں یہ بت باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے ہو جو ہے باطل سرے سے, تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں, ایسے یا ویسے ہیں, یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دیں گے. اس لیے ایک قاعدہ ہے, جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں, کافر سے لڑنا کافر کے خلاف اگر اس میں مصلحت ہے, امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ کہ جان جائے گی, جان تو ویسے جائے گی, لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا, کیوں مشروع ہوا؟ دو مقصد ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر دو, مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ دو مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ دو مقصد پورے ہوتے مطلب فائدہ ہو رہا ہے, اگر دو مقصد پورا نہیں ہو تو مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے, اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے؟ امریکہ میں دیکھیں, دو بلڈنگیں گری, مسلمانوں کا ہم نے گرائی ہیں, ٹوین ٹاورز گرے, دشمن نے دو ملک لے لیے, ایک ٹاور کے بدلے ایک ملک, افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بےچارے, کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر ایک سوتا ہے تو دو جاگتے ہیں, دو صحتوں تو ایک ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں, اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں, خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بامبنگ جو ہو رہی ہے, خود کش حملے جو ہیں, اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خودکشی ہے, اور خودکشی خودکش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے. خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے, لڑنا ہے, لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا, ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں, جتنی بھی آیات ہیں, قاتلو قاتلو قتال کا لفظ ہے, لڑو قتال کرو, ایک آیت میں اقتل انفسکم اپنے آپ کو مارو, ایک آیت آپ کسی کو آتی ہے؟ کبھی پڑھی ہو کسی نے؟ اپنے آپ کو مارو, لڑو مر جاؤ لیکن اپنے آپ کو نہ مارو, وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلان شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھے ایسے بخاری میں, لا یقال فلان شہید. بھائی جنگ میں ہے, اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے گئے, مال چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, مر گئے, کافر نے مارا, پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں, پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں, ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ بلائے گا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی، زندگی ساری ایسے گزاری میں نے، تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتے کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، ابھی یہ کلمہ پڑھنے مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مال و دولت دی، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا. اس عالم کو، اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھے قرات ہے، اچھا بندہ ہے، دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا، جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا. تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے، تمہیں تعریف کریں، میں نے تو دنیا میں دیا، لوگوں نے کہا، تمہاری عزت بھی ہوئی، لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کی، گھسیٹ کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد، خون ٹپکتا ہوا، تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی، جوانی دی، میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے، کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، کہتے ہیں نا فلان شہید، فلان شہید، فلان، تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب عز و جلال جانتا ہے. لے جاؤ میرے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں جہنم میں، جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائیں. اللہ قسم اگر اس دنیا سے جاتے ہیں، اور جانا ضرور ہے، سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں ابھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا، یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں. بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا، نہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے، عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے. دیکھا تو ایک بزرگ ہے، بوڑھا سا، حرم میں بیٹھا ہے، احرام بندھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے، عالم ہے، شک میں جانتا ہوں، یہ تو مجھے اس شخص پہ جو میری نظر پڑی، مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر. میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں، میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا، اور وہ روتا ہی رہا، روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، سعودی تھا، گزرتے گزرتے رکا، اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا، جیب میں کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی، اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا، ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز، مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا، پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا ہے مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا، تھک گیا. اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا، اس کو سلام کیا، بزرگ تھا، اس کے سر پہ میں نے بوسا دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے. اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا، بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے، میں عالم تو ہوں، لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اپنے رب سے میں کیسے مانگوں، مجھے آتا نہیں ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں مجھے سکھاؤ، مجھے تعلیم دو جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں. تم نے کہا کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جاب لیس ہوں، کام کر نہیں سکتا ہوں، ادھار بڑھ گیا، 2000 میں نے ادھار دینا ہے، لوگوں نے دروازے توڑ دیا، ادھار صبح شام ہمارے ادھار چاہیے، ادھار چاہیے، کہاں جاتا. اب رب کے گھر میں آیا، میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی، میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کس کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں، وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں، 2000 ریال دے دیں بس، اور یہی مانگتا رہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں، اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں، یہی میں مانگتا رہا، یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے؟ کہتے 5 دیے، 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا، یا غوث حاجت روا، ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مشہور شخص ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا، جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے، میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے، اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی اذا دعان، میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اذا دعان، وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو، کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے، بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ. وہ کہتا ہے اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے، فلاں پیر کے پاس جاؤ. یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ واپس اس رب کی طرف جانا ہے، اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب، میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے، رسول کریم، آخری نبی، آخری رسول، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا، تم نے کیا جواب دیا؟ اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے، علی کو کیا جواب دینا ہے، یا کسی اور کیا جواب، یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے، ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے، قرآن کی تعلیم ہمیں آتی، قرآن مجید میں کیا ہے، صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہم جانتے ہیں، آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ماذا اجبتم المرسلین، ہمارے پاس جواب ہے؟ رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا؟ ابھی سوال، وہ موبائل کیسے کام کرتا ہے، ایسے پٹ ایسے، یار ہم نے یہ بھی سیکھا جواب، یہ کیسے کام کرتا ہے، دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا، ہر چیز میں اس انسان نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں مارے ہیں، اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کوشش کی تو اپنے دین کی طرف واپس آ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. نہیں کیا کریں، 10-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بازار میں بھی جانا ہے، چیزیں لے کے آنا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. اپنے رب کے لیے 5 وقت نماز ماجمات مسجد نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے. کسی عالم کے پاس جا کے مساجد میں بھرے رہے مساجد، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ملک سے ایسے چنا ہے اور خاص طور پہ اس ملک میں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کو جو ترستے ہیں ایک دفعہ اللہ کے گھر دیکھنے کو، ترستے ہیں اور اسی پہ ان کی موت ہو جاتی ہے، وہ ترستے ہی ترستے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں. اور ایک ہم ہیں جب دل چاہتا ہے جا کے عمرا کراتے ہیں، حج کراتے ہیں. اس سے بڑا کوئی احسان ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم اپنی سینہ تانگ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لگ بھگ ہم سے کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے، آ نہیں سکتے. ہم نے صرف کوشش کی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، بلایا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. کیا جواب دیں گے اگر یہاں سے علم حاصل کر کے نہیں جائیں گے، اس ملک سے توحید کا علم حاصل نہیں کریں گے، دین کیا ہے نہیں سیکھیں گے، اپنے ملک میں سیکھ سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے. میرے بندے یہاں سے دولت بھی کماؤ، مال بھی کماؤ، زمینیں خریدو، وہاں پہ جو پراپرٹی خریدو، کچھ بھی کرو، لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ اس ملک سے باہر جائیں جیسے آئے تھے ویسے گئے. مال تو خوب کمایا لیکن جو عقیدہ پہلے تھے وہی عقیدے لے کے گئے، جو باطل عقیدہ اور خرافات اور شرکیات تھے وہی واپس لے کے گئے. یاد رکھیں بہت سخت سوال ہونے والا ہے. آج وقت ہے، علم حاصل کر سکتے ہو، صحت ہے، تندرستی، سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے کافی ہے کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ لے بس؟ یعنی کوئی شخص کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کافی ہے اس کے لیے؟ اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ آئے دیکھیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں اس مسئلے کو بالکل صاف اور واضح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم پہ، ہمارے اوپر کیا حق ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ وہ فرماتے ہیں اللہ رسول علم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جان اللہ کا رسول جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے بندوں پر، اعبدوا ولا یشرکوا بی شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ابو جہل بھی کہتا تھا، جانتے ہیں ابو جہل ابو لہب بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب اسے پوچھا جائے، ان سے سوال کرے کوئی کہ کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ابو جہل کیا؟ جی ابو جہل کہتا ہے. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جانتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا، کافر تھا کہ نماز پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقہ روزہ رکھتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ کا دن، جاہلیت میں بھی ہم رکھتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے جاہلیت میں مشرکین عرب بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے، اللہ عزت کے لیے، بتوں کے لیے رکھتے تھے، کس کے لیے رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن آگے وہ کچھ لفظ بڑھاتے تھے، کیا تھے؟ الا شریکا ہو لک ملکت ہو ما ملکت، سوائے اس اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ذاتی طور پر خالق ہی، عطائی طور پر خالق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے، کافر تھے، جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں، روزے کے لائق نہیں، حج زکات کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظریات کے لائق نہیں، دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف، تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے، اسے بلاؤ، میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے وہ بازار میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، قافلہ ہوتا ہے تجارت کے لیے آتے ہیں، سردار ابو سفیان ہرقل کھڑا ہو جاتا ہے آگے، سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی رشتے دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے لگتے ہیں سوال کرنے، 8-10 سوال کرتے مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے، تو ہرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہ وہی بندہ جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا، تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادریوں کو بلایا، دروازے بند کروا دیے اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو، یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے، تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو، صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے، تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو، یہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا یا عمل ضروری نہ ہوتا تو ہرقل مسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا، محمد رسول اللہ بعد میں کہہ چکا، لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ ہرقل کافر تھا، اور ہر گروہ جانتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لدیث ہے، جتنے بھی گروہ ہیں شیعہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہرقل کافر تھا، کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا، تو ہریکل مسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان کو سمجھنا، شروط کو سمجھنا، کیا شرطیں ہیں، اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ، یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم.
1: ليس من منهج السلف، فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28، ليس من منهج السلف إهمال الكلام في توحيد الله تعالى وتقرير ذلك في النفوس، فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. توحید الہی کے بارے میں کلام کرنے اور اسے دہراتے رہنے کے ذریعے دلوں میں راسخ کرنے سے لاپرواہی برتنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ اساس ہے کہ جس پر ہر ایک کے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. توحید کی اہمیت اور الدعوة الى التوحید کی اہمیت کے تعلق سے آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. اہل سنت جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، اور الدعوة الى التوحید بھی سب سے پہلے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں چند اہم وجوہات جس کی وجہ سے رسم الجماعت اور سلفی جو ہیں وہ توحید کا پورے دین میں سے، توحید کا اور دعوت توحید کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ان کے خطبوں میں، ان کے دروس میں، ان کے تحریروں میں آپ کو توحید ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں توحید کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں. نمبر ایک، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، خصوصی طور پر جن اور انس کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورة الذاريات آیت نمبر 56. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انس کو اور انسانوں کو، الا یہ کہ میری ہی عبادت کے لیے. ليعبدون یعنی ليوحدون، توحید عبادت کے لیے. نمبر دو، توحید ہی وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة الروم آية نمبر 30. شاهد عبارة تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا، امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اپنے رخ دین حنیف کی طرف پھیرو، اور حنیف یعنی جو شرک سے دور ہے. فطرۃ اللہ یہی فطرت ہے، اللہ فطر الناس علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلق میں کوئی تبدیل نظر نہیں آئے گی، یہی قانون ہے. ذلک الدین القیم، یہی دین قیم ہے جو توحید پر قائم ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ، تو پھر اس کے ماں باپ جو ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انی خلقت عبادی حنفاء، میں اپنے بندوں کو پیدا کیا شرک سے دور، یعنی توحید کی حالت میں. فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم، پھر شیطان نے اس کو اپنے دین سے، توحید سے دور کر دیا، اور وہ شرک بدعات میں مبتلا ہو گئے. تیسرے نمبر پہ، تیسری وجہ، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ توحید کی وجہ سے، توحید ہی وہ وعدہ ہے، عہد ہے جو اللہ تعالی نے بنی آدم سے لیا، جب وہ اپنے باپ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں تھے، اور اس کی دلیل میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 ارشاد عبارت اعلیٰ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور یہ عہد لیا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان کو گواہ بنا اپنے نفس پر, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا, انہوں نے کہا ضرور اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقول یوم القیامت ان کن عن هذا غافلین, کہ قیامت یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس حقیقت سے یعنی توحید سے غافل تھے. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون, اور یہ بھی نہ کہنا یعنی کہ حجت تمہاری باقی نہیں رہے گی, اور یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے, ہم تو پھر ان کے بعد والے ذریت تھے, کیا اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان کی باطل اعمال کی وجہ سے ہم سزا دیتے ہیں, یعنی یہ کبھی یعنی یہ حجت باقی تمہاری نہ رہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو جہنمی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر میں تمہیں جو کچھ زمین پر ہے, اگر تمہارے پاس جو کچھ زمین پر ہے تمہارے پاس یہ ہوتا تو کیا تو وہ قربان کر دیتا یعنی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ تو وہ شخص کہے گا ضرور اے میرے رب, میں ضرور ہر چیز قربان کریں گے تیار, بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اگر پوری اس دنیا کے سارے خزانے میرے ہوتے اور آج مجھے اجازت یا مجھے یہ اجازت کہیں سے مل سکتی, اللہ تعالیٰ تو مجھے اجازت دے دیتا کہ میں قربان کر دوں جہنم سے چھٹکارا حاصل کر دوں تو میں تیار ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد اردت منك اهون من ذلك, میں نے تو تجھ سے اس سے کم چیز مطالبہ کیا تھا. قد اخذت عليك في ظهر آدم, جب تو آدم کے پیٹ میں تھا میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا, اللہ تشرك بي شيئا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, فابيت الا ان تشرك بي, تو تو نے شرک ہی کیا دنیا میں. اور اس کے اصل جو ہے متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں ہے, اور یہ لفظ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. چوتھی وجہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں, جتنے بھی رسول ہیں وہ دعوت توحید لے کے آئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ یہ وحی اس کی طرف کی کہ انہ بے شک یہ کہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, فعبدون بس میری عبادت کرو. تو توحید عبادت ہی بنیادی پیغام ہے. اور دوسری دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. پانچویں وجہ یہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے, اس کے ذریعے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2 ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے کیسی احکمت آیات جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں, ثم فصلت پھر کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں, کس نے کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر, خوب حکمت والے اور خوب باخبر والے نے یہ اسے محکم بھی کیا ہے اس کتاب کو اور تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. کیا بنیادی پیغام ہے؟ سبحان اللہ, الا تعبدوا الا اللہ, واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو, بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. چھٹے نمبر پہ توحید ہی کے لیے لوگ دو حصے میں تقسیم ہوئے, مومن اور کافر, اور توحید کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی قائم ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخر پر, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محادات کرتے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کفر پر اتر آتے کہ ان سے کے ساتھ یہ کوئی دوستی رکھتے ہیں، ایسے لوگ آپ کبھی نہیں پائیں گے. ولو کانوا آباءہم، اگرچہ یہ جن سے یہ دوری اختیار کر چکے ہیں، لا تعلقی کا اور برات کا اعلان کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابنائہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم او اخوانہم او عشیرتہم یا ان کے بھائی یا ان کے پورا کنبہ اور کی قوم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا، وایدہم بروح منہ، ان کی تائید کی محض اپنی رحمت سے، ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہر بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اوصاف ہے، آخر میں سب سے زیادہ خوبصورت وصف ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کا حزب ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ کا حزب ہی، گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. ساتویں نمبر پہ توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے، توحید نہ ہوتی تو جہاد بھی نہ ہوتا، اس کی دلیل میں سورۃ الانفال آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے قتال کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہے. فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے، بارک اللہ فیک. اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ عز وجل. معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا ہوں، جہاد کرتا رہوں، کب تک؟ جب تک کہ گواہی نہیں دیتے کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون اپنے مال کو بچا لیا ہے، سوا الا بحق الاسلام وحساب اللہ عز وجل، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آٹھویں نمبر پہ توحید ہی سب سے پہلے، توحید کا ہی سوال ہوگا قبر میں، قبر میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا. اس کی دلیل سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے مومنوں کو بالقول الثابت، ثابت قول سے، فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. عتب 27 قول ثابت توحید ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرمائی اسی صورت میں، ارشاد باری تعالیٰ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ توحید کی، کس چیز سے؟ ایک درخت سے، شجرۃ طیبۃ، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اصلها ثابت وفرعها، اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہیں. تو کلمۃ الطیب، کلمۃ الطیبہ، جس کے اصل ثابت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمۃ التوحید ہے. نمبر 9، توحید کی دعوت لوگوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہے، الدعوۃ الی التوحید. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے، تو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تو ایسے قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ ان یوحدوا اللہ، ان یوحدوا اللہ تعالیٰ، کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کرے، الی آخر الحدیث. اور اس حدیث میں ایک اور بھی پیارا پیغام ہے، بیچ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا، کہ کیا تورات اور انجیل کی بنیاد پر لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں امید دعوت عام کی جا سکتی ہے، یا جو ہندو کتابیں ہیں ان کے کچھ علم حاصل کر کے ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، اور علم قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا عقیدہ پر منہج درست کریں اور توحید اور سنت کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی بنیاد پر دعوت دیں. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو علماء سے رجوع کریں، وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان سے رجوع کریں. اگر دوسرے مذاہب کی طرف کچھ بیان کرنا ہے، یا اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے جو قرآن اور سنت میں مضبوطی حاصل کرنے کے بعد آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم سے، تو تب کریں، لیکن آپ کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہود و نصارہ تھے کہ نہیں، جنگ خلاف کی کہ نہیں کی، جنگ بنی قریظہ، جنگ بنی قینقاع، جنگ خیبر، کون تھے؟ سارے یہودی تھے. جنگ مؤتہ، جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ نصارہ کے خلاف تھے. اور باقی جنگ کن کے خلاف تھی؟ مشرکین کے خلاف تھی. تو یہود و نصارہ مدینہ بھی موجود تھے، جو یہود مدینہ بھی موجود تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ تورات پڑھ کے دعوت دو؟ ایک مثال دے دیں مجھے، تورات موجود تھی کہ نہیں تھی؟ موجود تھی. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے کہ سید عمر کا معروف قصہ ہے، جب تورات کا ایک ورق کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں، علم والے ہیں، لیکن شکوک و شبہات اتنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں نے ہاتھوں سے بدل دیا ہے. تو کوئی بھی شخص بھیگ سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اے معاذ، تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، تورات تو نہیں ساتھ لے کے جاؤ، یا کچھ علم ساتھ لے کے جاؤ، ان کی بنا پہ دعوت دو. سب سے پہلے دعوت کی چیز کی دو، کیا پڑھ کے؟ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے یا تورات کی آیت پڑھ کے سنانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اہل کتاب ہے نا، تو تورات سنیں گے یا قرآن سنیں گے؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تورات سننا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ کو بھیج کر کیا حکم دیا ہے؟ توحید کی دعوت دو. توحید دعوت تورات سے دی جاتی ہے یا قرآن مجید سے دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج کل بعض جوان تھوڑا سا علم عقیدہ کے جو بنیاد علم، وہ بھی مشکل سے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے کہ بس ہم نے اپنے اسلام تو سمجھ لیا، جان لیا، اب باری ہے دعوت کی، یہود و نصارہ کی یا ہندوؤں کی. اور اپنے آستین میں جیسے طویل جماعت والے فضائل اعمال لے کے چلتے ہیں یہ بیچارے. بس میں نے سن کے بعض خاص بک بھی بن چکے ہیں جس میں بعض کوٹنگز ہیں تورات کی، انجیل کی، اس طریقے سے دعوی کٹ کے نام سے. بہرحال اس طریقے سے اس میں یعنی انجیل بھی ہے، اس میں تورات بھی ہے، ہندو کی کچھ کتابیں بھی ہیں، وہ دعوی کٹ لے کے جوان جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت کا. واللہ انبیاء کی دعوت ایسے نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کی دعوت کا طریقہ ہے یہ. بعد میں نئے لوگ آئے ہیں، نئے تجربے لے کے آئے ہیں، نئی سوچ لے کے، نئی فکر لے کے آئے ہیں، اور دعوت میں بھی بدعت ایجاد کر کے نئے راستے اختیار کیے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. الغرض نوے نمبر پہ ہم تھے، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ دعوت توحید سب سے پہلے دی جاتی ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. نمبر دس، توحید سب سے پہلے واجب مکلف پر. دلیل یہی حدیث کہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے کیا حکم دیں؟ نماز کا دیں، روزے کا دیں، زکوٰۃ کا دیں. اسی حدیث میں سب سے پہلے فدعوم الى ان یوحد اللہ. اگر بات مان لیں پھر نماز، اگر بات مان لیں پھر زکوٰۃ، سبحان اللہ. تو سب سے پہلے واجب مکلف پر توحید کے. گیارہ نمبر پہ توحید سب سے پہلا حکم ہے احکام میں سے، مأمورات میں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں سب سے پہلے توحید کا دیا ہے، اور منع کیا ہے شرک سے. شرک توحید کی ضد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں جو تمہیں رب نے پر حرام کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اللہ تشرکوا بی شیئا. اس کے بعد وہ بوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم الی آخر الآیہ. بارہویں نمبر پہ توحید سب سے بڑا معروف ہے اور اس کے ضد منکر ہے. توحید سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا عمل ہے توحید. اس کی دلیل سے بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہی ہے. اور دوسری روایت سے بخاری دوسری روایت میں کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل اللہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نمبر 13، توحید شرط ہے نصر اور تمکین کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور دین میں تمکین کی شرط توحید ہے. توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہے اور دین میں تمکین بھی نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النور آیت نمبر 55 ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے ان مومنوں سے جنہوں نے عمل صالحات کیے ہیں، لاستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ان کو دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کے لیے دین کی تمکین، اقامت دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت خوف و ہراس کے بعد امن و امان کی حالت میں بدل دے گا. ایک شرط ہے، یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائیں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد جو کفر اتر آتا ہے تو وہی ہی فاسق ہے. نمبر 14، توحید شرط ہے خلافت اسلامیت کے قیام کے لیے، یہی آیت دلیل ہے. نمبر 15، توحید شرط ہے اقامت دین کے لیے، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 16، توحید شرط ہے امن و امان کی، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 17، توحید شرط ہے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جب دشمنوں سے جنگ ہو. توحید نہیں ہے تو پھر غلبہ بھی ممکن نہیں. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 151 ارشاد باری تعالی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عن قریب کافروں کو دلوں میں رعب ڈال لیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، رعب کیوں کافروں کے دلوں میں؟ کیونکہ جو شرک اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ما لم ينزل به سلطانا، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور کافروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. نمبر 18، توحید شرط ہے عمل کے قبول کی. اگر توحید ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں سورۃ الکہف نمبر 110 ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، اخر لفظ فليعمل عملا صالحا ورسات ولا يشرك بعباده ربه احدا. اور سے مسلم میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں شرک سے یا شرک کرنے والے سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو میں نے اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس اور اس کے شرک کو میں نے چھوڑ دیا ہے. یعنی جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. نمبر 19، توحید شرط ہے شفاعت کے لیے. اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسعد الناس اسعد الناس أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لوگوں میں سے جو میری شفاعت سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہو. اور اس حدیث میں کہ اخلاص خلوص جو ہے وہ توحید کی شرطوں میں سے ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے. نمبر 20، توحید شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نمبر 21، توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر. سیدنا معاذ کی معروف حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ رسول اعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. آگے بھی کچھ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی ہی کافی ہے. کہ رسول الجماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے کیوں ہے، اور میں بطور حصر یہ بات نہیں کہ 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں. آخر میں ابن القیم رحمۃ اللہ کی بڑی پیاری دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں، مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں، قرآن کی ہر آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے. کہ قرآن مجید یا تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے، یہ سب توحید علمی خبری ہے، علمی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، سے توحید علمی کہتے ہیں، خبری کہتے ہیں. یا دعوت الى عبادته، یا تو دعوت ہے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وحدہ لا شریک له، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے برات کا اظہار کرنا اور دوری اختیار کرنا، یہ توحید ارادی طلبی ہے، جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اور جو یا قرآن مجید میں قرآن کی آیات میں حکم ہے، امر ہے یا نہیں ہے، یعنی منع کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کو لازم، طاعت کو لازم پکڑنا ہے نہیں اور اوامر میں، اور یہ سارے کے سارے توحید کے حقوق اور مکملات ہیں. توحید نہیں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یا خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اہل توحید کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے اہل توحید کو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے، ان کو کیا جزا ہے توحید کی وجہ سے. یا خبر ہے قرآن مجید میں اہل شرک کے تعلق سے، دنیا میں کیسے وہ رہے ہیں، کیا ان کی حالت تھی، اور کس طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا، اور آخرت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور یہ خبر ہے جو توحید سے خارج ہو گئے ہیں، ان کی خبر ہے. آخر میں امام مقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں سارے کا سارا توحید اور توحید کے حقوق اور جزا کے تعلق سے ہے، اور شرک اور اس کے اہل اور اس کے جزا کے تعلق سے. پورا قرآن مجید جو ہے اس کی بنیاد توحید ہی ہے. اور طریق الہجرتین وابو السعادتین صفر بر 99 میں فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ بندے کو توحید کی حاجت، کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ عبادت کر رہا تھا کہ کسی اور کو شرک نہ ٹھہرائے ہیں، کتنی ضرورت ہے، کتنی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک نہ ٹھہرائے ہیں، محبت میں، ڈر میں، امید میں، توکل میں، عمل میں، قسم کھانے میں، نظر و نیاز میں، خشوع اور خضوع میں، تذلل میں، تعظیم میں، سجدے میں، تقرب میں. یہ حاجت ہے ہر بندے کی، ضرورت ہے اس توحید کی، اس کی جسم کو جیسے روح کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ اس بندے کو توحید کی ضرورت ہے. جسم قربے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جسم کی کیا ہے؟ مردہ ہے، لاش ہے. جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے، بندے کو توحید کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، سبحان اللہ. اور جیسے کہ آنکھ کو نور کی ضرورت ہے، روشن نہیں تو آنکھ ناکارہ ہے،

0: تارک توحید ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے توحید ہی سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ہیں ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں.

0: إلا من رحم الله. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے، میں 3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے، وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے۔ اس شخص نے دیکھا، اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی، اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ 60 کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، 60 کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار، کہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص کون ہے؟ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا۔ تو 60 کا گناہ ایک لمحے میں معاف۔ دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 100، کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100، کیا میری بخشش ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ہوتی ہے جہالت۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا۔ اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا۔ چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میرے نجات کا کوئی طریقہ ہے, میرے کو بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے, ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے, سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے, اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف, یا دوزخ کے فرشتے, عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, ایک دو قتل نہیں کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے, تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اسے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے, اچھے لوگوں کی زمین جو ہے, وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا, تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو, اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا, اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا, اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب. جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کی کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائی کا لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے, میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد، بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا، گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا. تو شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے، سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں، تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا، وہ ہے توبہ نصوح کرنا، سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے، جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے، مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے، چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے، تراویح پڑھنی ہے، صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی، عمرہ کب کرنا ہے، عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا، لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے، تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے، برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، جیسے ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے، حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے. رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا، کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں، اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں، اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، روزے کی شرطیں کیا ہیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے، باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت، قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے، اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور، جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان, آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ تین حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, روزے میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات اور خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, ایمانا واحتسابا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویوں کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویہ پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی, اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب, لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر, خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب, کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز, اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام علیہ حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کی 2 قسمیں جسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں دل کا روزہ بچنا ہے. کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبہ ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں, یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ, جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک, رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں, تو کلام سے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے, تو کلام سے رک جانا, بات کرنے سے رک جانا, یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا, کھانے سے, پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک, مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جیسے حدیث میں آئے ہیں, کلمہ شہادت, نماز, 3rd نمبر پر زکوٰۃ, 4th نمبر پر روزہ, اور 5th نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے, جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے سمجھنے کے بعد, علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر, شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2, اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا, کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. وہ تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے, وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے, 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں. 7. نمبر 1, واجب, کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2, حرام, اس کے الٹ, اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3, مستحب ہے, فرض نہیں، واجب نہیں ہے. نمبر چار مکروہ ہے. نمبر پانچ جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر چھ حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر سات مہینوں کو دیکھنا ہے، عربی مہینے اگر دو 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر دو 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزہ کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزہ کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے انشاءاللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أئمة سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر الفقہ الأكبر کی شرح کی ہے اور سمجھی ہے. آج کی نشست میں عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اصول السنہ للشیخ الامام احمد ابن حنبل ابن حنبل رحمہ اللہ. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، مختصر سی سیرت امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه كي نمبر دو اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے تعلق سے جو مقدمے کے طور پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے، نمبر ایک اس کی سند کے تعلق سے، یہ رسالہ واقعی ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے یا صرف ان کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ ہم نے فقہ الاکبر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ صرف منسوب ہی نہیں بلکہ ان کی طرف سے ثابت بھی ہے، تو اس رسالے کی سند کے تعلق سے بات کریں گے اور معتبر محدثین کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے اس رسالے کے تعلق سے کیا فرمایا، نمبر دو اس رسالے کی اہمیت کیا ہے، نمبر تین اس علم کی اہمیت کیا ہے، نمبر چار ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اگلے دروس میں اس رسالے کی شرح کا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے بایوگرافی بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے وہ الامام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن اپنے دادا کے نام سے معروف ہیں احمد بن حنبل، اگر آپ کہیں گے احمد بن محمد الشیبانی تو کوئی پہچانے گا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں احمد بن حنبل تو ان کی پہچان ہی ان کے دادا کا نام ہے، اصل سے عراق بصرہ سے ہیں، ان کی اصل جگہ بصرہ ہے، سن 164 ہجری 164 ہجری میں 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد میں، اور بچپن سے ہی ان کے والد انتقال کر گئے، وفات پا گئے اور یتیم بچہ تھا، یتیمی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی، یاد رکھیں ایک یتیم بچہ بغیر باپ کے امام اہل سنت و جماعت بن جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف کمائی جانتے ہیں، حلال اور حرام میں تفریق نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں یا اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اور یہ تفریق نہیں کرتے حلال سے یا حرام سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، جس میں آگے ذکر کروں گا ان کی زندگی کیسے گزری ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود بھی آج اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں من ہوا امام اہل سنہ والجماعہ، آپ کو بالاتفاق ایک ہی آواز سنائی دے گی، وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے، تو پیسوں سے درجے کی بلندی نہیں ملتی، علم سے اور شریعت کے علم سے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیوں کہا گیا امام اہل سنہ، وہ ابھی تو امام تھے نا، امام اہل سنہ بہت سارے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں من ہو امام اہل سنہ تو امام احمد بن حنبل کا نام کیوں آتا ہے، سر فہرست کیوں آتا ہے، کہ ان کی زندگی ساری کا ایک ہی مقصد، جیسے ہم اس رسالے میں بھی دیکھیں گے اور رسالے کی ابتدا بھی دیکھیں، واللہ پیارے الفاظوں سے ہے، یعنی بنیاد سے شروع کی ہے بات کو، کہ صحابہ کرام کا راستہ ہی بنیاد ہے، اگرچہ قرآن و سنت کی سب بات کرتے ہیں نا، اور جو صحابہ کرام کے راستے کی بات کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے بغیر بھی بات کرتے ہیں، تو امام اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے اس علم کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اور آگے بڑھانے میں، اس کی طرف دعوت دینے میں۔ تو ہر یتیم ناکام نہیں ہوتا، ہاں فقیر ہو سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سید مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله. ویاد جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہی. وہ یتیم ہے, وہ فقیر ہے, وہ مسکین ہے, وہ جیسا بھی ہے, واللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں کہ تربیت میں اور اچھی رہنمائی, اچھی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بچہ اس کا باپ نہیں ہے, اکثر مائیں ٹوٹ جاتی ہیں, خاوند نہیں ہے, کیا کریں گے. اس عظیم عورت نے اپنے بچے کو ایسی پرورش دی ہے کہ اہل سنت جماعت کے امام بنا دیا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی 5 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑتی. دیکھیں 5 وقت نماز باجماعت کے لیے بچے کو لے جاتے, فرض ہے اس عمر میں نماز, 5-7 سال میں فرض ہے نماز, لیکن تربیت وقت سے پہلے تربیت ہے. ہاتھ پکڑ کے جاتی فجر کی نماز میں, رات کی تاریکی میں اٹھتی خود نماز پڑھتی صلاۃ اللیل. برکت دیکھیں اور کتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے. اور بچوں کو, اپنے بچے کو اٹھاتی, وضو کرواتی, ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر بھیج دیتی, خود باہر انتظار کرتی رہتی. بچہ اندر جاتا نماز پڑھ کے واپس آتا, کوئی اور نہیں تھا کہ بچے کو لے کے جائے. آج ایک فیڈر بچے کے لیے تیار کرنے کے لیے ماں جب اٹھتی ہے رات کو پریشان ہوتی ہے, اور ہمیں 10 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ دودھ کون بناتا ہے, تم بناتے ہو کہ میں بناتی ہوں. ایک کچھ تھوڑا سا احسان ہمارے اوپر ہو جاتا ہے. اور یہ سچ بات ہے, بیچاری عورت بھی تھک جاتی ہے, ہمیں بھی کبھی دودھ بنانا چاہیے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں قربانی دیکھیں, اور اس کے پھر دیکھیں اللہ تعالی نے بدلہ کیا دیا ہے. اور طلب علم سے محبت بچپن سے تھی. 15 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا. اور علم حدیث 15 سال سے شروع کیا, اور سفر علم کے لیے کرنا 20 سال سے شروع کیا. اور کئی علماء سے اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں, اور یحیی القطان اور یزید بن ہارون بصرہ میں, اور دیگر علماء. عراق کی طرف سفر کیا صرف ایک عالم کے لیے, عبد الرزاق الصنعانی کے لیے. اور پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ تر اونٹوں پہ سفر کرتے, تو اکثر سفر پیدل کیا, اور واپسی کا سفر تو ویسے پیدل کیا. اگرچہ ان کی ملاقات مکہ میں ہوئی امام عبد الرزاق سے, وہ بھی مکہ آئے ہوئے تھے, شاید عمرے پہ آج آئے ہوئے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کبھی ہمیں تو یحیی بن معین ساتھ تھے, انہوں نے کہا ہمیں امام سے یہیں مل گئے تو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے, میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا. دیکھیں بھائی یہ علم دین ہے, یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو تم؟ گھر سے میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے یمن کا سفر کرنا ہے, اور یہ سارا سفر میرے لیے جو ہے نام اعمال میں اللہ تعالی ثواب کی صورت میں مجھے عطا فرمائے گا. تو شیخ صاحب کو ملیں گے یمن میں جا کے, وہاں پہ اس حساب کے شیخ صاحب کے ساتھ رہے, پھر یمن کی طرف گئے, اور وہاں پر تقریباً 10 مہینے رہے. 10 مہینے 10 دن نہیں, ہمارے 10 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں. اگر ایک درس 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی, گھڑیاں دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کر دے. 10 مہینے پورے اپنے گھر کو چھوڑا اور علم حاصل کرتے رہے, پھر عراق کی طرف یمن سے عراق پیدل واپس چلے گئے. جب پیدل واپس گئے تو کافی تھکے ہوئے تھے, طبیعت بھی کافی ناساز تھی. تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنی تھک گئے؟ امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں یہ ساری تھکاوٹ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو میں امام عبد الرزاق سے حاصل کر کے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کیا کہا بعد میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن امام صاحب خود شہرت سے ڈرتے تھے, بالکل دور بھاگتے تھے شہرت سے. ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا ان کی طرف اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, علماء میں شامل ہوتے ہیں. تو امام احمد محمد رونے لگے, اور فرمایا کاش میں مکہ کے کسی کونے میں ہوتا اور کوئی مجھے جانتا نہیں, اور جب چلتے تو لوگوں سے کہہ دیتے میرے پیچھے نہ چلا کرو, منع کر دیتے. امام صاحب فرماتے عمل دیکھیں آپ, ایک تو علم ہوتا ہے عمل دیکھیں. امام صاحب فرماتے میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے نہیں پڑھی الا کہ اس پہ عمل ضرور کیا, میں نے ایک مرتبہ ضرور کیا کم سے کم. بعض نے کہا ضعیف بھی کہتے ضعیف, یعنی عبادات میں نہیں فضائل میں, کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آپ سلام کا فرمان ہے تو ایک مرتبہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے, اگرچہ حجامت کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ حدیث میں آیا کہ حجامت کے اتنی فوائد ہیں اور بغیر تکلیف بغیر وجہ کے انہوں نے حجامت بھی کروائی. جب پوچھا کہ آپ تو بیمار بھی نہیں تھے, کہتے آپ وسلم کی حدیث میں نے سنی اس پہ عمل کرنا دل کرتا تھا میرا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے زیادہ جو معروف ہیں وہ امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں, لیکن میں یہ نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, ان میں سے 500 علم حاصل کرنے کے لیے آتے لکھتے اور باقی صرف اخلاق سیکھنے آتے. امام صاحب کے اخلاق کیا ہیں, عبادت کے تعلق سے امام صاحب سے یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ ایک رات میں جوانی میں 300 رکعت پڑھتے تھے, اور بعد میں جب بوڑھے ہوئے یا کچھ یعنی جیل میں بھی رہے اور کافی تکلیفیں پہنچی تو 150 رکعت پڑھتے تھے رات کو. قرآن مجید کا ختم ہر ہفتے میں کرتے تھے. سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے, ایام البیض 3 دن قمری مہینے کے عربی مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے. 2 مرتبہ حج کیا قدموں پر چل کے, کیوں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس رواج زندگی کے تعلق اخلاق دیکھیں, فرماتے ہیں جب ان کی شادی تو ان کی عمر 40 سال تھی, اپنی بیوی کے تعلق سے فرماتے ہیں 20 سال ہم ایک ساتھ رہے ہمارا کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال میں جھگڑا نہ ہو سبحان اللہ, تو کمال کس کا ہے, کس کا حسن اخلاق ہے تو دونوں کا کوئی شک نہیں ہے, دونوں کا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عورت جو ہے ایموشنل ضرور ہے, جذبات میں آ جاتی ہے, اور مرد بھی کبھی آپ عقل کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی جذبات میں تب جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں, اس لیے میں نے کل پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نصیحت میں کہ جتنی آپ متبع سنت زیادہ ہوں گے نا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ ہوگا اور اتنی ہی بلند درجات زیادہ ہوں گی, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہترین اور بے نظیر. فتنے کے تعلق سے بڑا عجیب سا فتنہ تھا, خلیفہ مأمون کے زمانے میں معتزلہ نے بڑی چالاکی سے مأمون کے قریب ہو گئے, اور کیونکہ مأمون عالم نہیں تھا اور عقیدہ کا بنیادی علم جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بنیادی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس, تو معتزلہ نے اپنی جگہ بنا لی, خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے وہ شکوک اور شبہات کے جال میں ان کو پھنسا لیا, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے. اور اس فتنے کو اتنی عام کیا اس زمانے میں کہ جو جو شخص یہ نہیں کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، یا تو اسے کوڑے کھانے پڑتے، یا وہ جیل میں بند ہوتا، یا وہ کسی نہ کسی عذاب کے نیچے ہوتا. تو ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کو مأمون نے بلایا، وہ نظر بند کر دیا، تو میں نے سفر کر کے ان کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا، ان سے کہا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی آ کے. وہ کہنے، میں تکلیف نہیں اٹھائی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے. اور جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بھی بات کریں لوگوں سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو امام صاحب رونے لگے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا جو سامنا ہے مأمون سے نہ کرنا. مأمون سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. بہرحال پھر مأمون کے وہ معتصم آئے اور معتصم نے کافی سختی کی اور یہ کہا کہ لے کے امام احمد بن حنبل کو. ان کو لے کے گئے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، تو معتصم نے یہ سوال کیا، قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو يسمع كلام الله، اللہ کے کلام ہے اور وہ بھی سنائی دیتی ہے. تو معتصم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ؟ امام صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، پھر فرماتے ہیں ولم يقل، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا الرحمن خلق القرآن، علم القرآن، فرمایا خلق القرآن تو نہیں فرمایا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یاسین والقرآن المخلوق، یہ نہیں فرمایا. معتصم نے جب یہ جواب سنا تو کیسے اسے بند کر دو، اور لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا امام صاحب کو، اور امام صاحب کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا کہ تلواریں ننگی کر دی گئیں اور نیزے تیار کر کے رکھے گئے، تیر انداز اپنے کمان میں تیر کو فکس کر دیا اور سارے تیار تھے. پھر یہی سوال کی معتصم نے کہ قرآن کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پھر فقہا کو بلائے معتصم نے، کہے دیکھیں تین دن میں تمہیں دیتا ہوں، مناظرہ اس سے کرو، اور اگر یہ نہیں مانتا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ، تین دن تک باتیں ہوتی رہیں، مناظرے کرتے رہے. امام صاحب ایک جواب تھا، وہ عقل کی دلیل پیش کرتے، وہ کہیں سے دلیل پیش کرتے، فلسفے کی باتیں کرتے، ایک بھی آیت و حدیث ان کے پاس نہیں تھی، ایک بھی صحابی کا قول یا سلف میں سے کسی کا قول نہیں تھا. تو امام صاحب ہمیشہ جواب یہ فرماتے اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی. ایک چیز لے کے مجھے دکھا دو، ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، تاکہ میں بھی تو کہوں. اور آخر میں پھر تیسرے دن کے آخر جب یہی بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا کیف اقول ما لم يقل، کیونکہ دین تو کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، میں ایسی بات کیسے کہوں جو نہیں کہی گئی اصل میں. تو معتصم نے کہا قہرنا احمد، ہم مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن ہر درمی تھی، انتہا تھی ہر درمی کی. تو اس وقت محمد بن عبد الملک الزیات جو وزیر تھے معتصم کے، اور احمد بن دعاد جو قاضی تھے معتزلی اور بشر مریسی، یہ بڑے یعنی معتزلی تھے اور یہ قریب تھے خلیفہ کے، تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، اس کا خون ہماری گردن میں ہے، اگر گناہ مل گا تو ہمیں ملے گا، ثواب مل گا تو تمہیں مل جائے. دیکھیں غور کریں ذرا، یہ تو کافر ہے، وال مضل ہے، گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے.

کوڑوں کی بارش برسا دو مر جائے گا. کہا یہ بات ٹھیک ہے, یہ سب کچھ امام احمد سن رہے ہیں ان کے سامنے. تو جلاد کو بلایا, جو بڑے موٹے تکڑے تازے تھے سب, جو سب سے زیادہ موٹے ان کو بلایا جو زیادہ مارنے والے تھے. دیکھا نا جس کے زیادہ مسل زیادہ تھے وہ زیادہ, جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, اس سے پوچھ رہا ہے معتصم الگ کر کے, اس شخص کو دیکھو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا تمہارے اندازے میں, یار اپنی طاقت دیکھو تم نے, یعنی شروع سے تمہارا یہ پروفیشن ہے تو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا. تو مجھے لگتا ہے 10 مشکل سے برداشت کرے گا. اچھا وہ کیا ٹھیک چلے شروع کریں. تو اس نے اچھا اس سے پہلے کہ کوڑوں کے لیے ان کو لایا جائے, تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب فتنہ ختم ہوا, بتا تو کیسے ختم ہوا, اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کر کے, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم اغفر له, اللہم ارحمه. تو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اکثر یہ سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان ابو الہیثم ہے کون, نہ تو آپ کے کسی استادوں میں سے جن میں جانتا ہوں, نہ آپ کے شاگردوں میں سے, نہ آپ کے دوستوں میں سے ہے, یہ شخص ہے کون. کہتے بیٹا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک شخص واپس آ رہا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے. تو جب میرا گزر اس شخص سے ہوا تو شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا تم احمد بن حنبل ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں سب سے بڑا مجرم ہوں, ڈکیت ہوں, اور اشتہاری مجرم ہوں, اور جو سامنے چارٹ لگا ہوا ہے نا مجرموں کا سر فہرست میرا نام لکھا ابو الہیثم لکھا ہوا ہے. یاد رکھو میں ابھی ابھی شیطان کے راستے میں کوڑے کھا کے آیا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہو, تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں. تم رحمان کے راستے میں کوڑے کھانے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہونا. آپ صاحب فرماتے جب میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی تقویت محسوس ہوئی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ایک مجرم سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اپنے پیاروں کی. یاد رکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آزمائش ہے اور ہوگی, مومنوں کی آزمائش ہوگی, لیکن پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد جیل میں کہاں سے کیسے آتی ہے, سولی کے وقت کیسے آتی ہے, میرے گردن بھی قلم ہو جائے نا تو اللہ کے دین کے لیے توحید کے تبع سنت کے تب بھی کم ہے. کہتے ہیں جب مجھے لے گئے پہلی مرتبہ کوڑے کھانے تھے کبھی کھائے نہیں, اور کوڑے مارنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں 10 پر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب پہلا کوڑا مارا تو امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب تیسرا کوڑا مارا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, جب چوتھا کوڑا مارا پڑھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بر وہ کوڑے مارتے گئے اور امام صاحب اللہ کا ذکر کرتے گئے, کہتے مجھے پتہ نہیں چلا کتنی کوڑے اس نے مارے ہیں, اور 10 والے نے 20 مارے تھک گیا. میں توسن کہتے تم تو 10 کی بات کر رہے ہو تو یہ تو میں گنوں تو 20 کھا چکا ہے. وہ چلا گیا, دوسرا آیا, امام صاحب کہتے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں, بے ہوش ہو گئے تھے, ہوش آیا پھر مارا گیا, اور مارنے والے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم قتل کریں گے اور خون بہتا رہا, لیکن امام صاحب اب حق پر ڈٹے رہے. معتصم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا, اس کی وفات ہو گئی. الواثق آیا, الواثق نے بھی معتصم کا راستہ پکڑا اور اس نے بھی امام صاحب کو بڑی آزمائش ڈالی اور اس طریقے سے کوڑے مارتے رہے, نظر انداز اور قید میں بند کرتے رہے. ان کے بعد المتوکل آیا, المتوکل

0: رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی. اچھا، اس سے پہلے جب کوڑے مارے گئے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کے شاگرد آئے. امام علی بن المدینی کی بات میں کر رہا تھا، جو ہم بخاری کے استاد ہیں اور اتنی قدر ہے امام علی بن المدینی کے عقیدے میں، بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے، علی بن المدینی کی. امام بخاری کی عظمت دیکھیں، علی بن المدینی کی عظمت دیکھیں، اور علی بن المدینی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہو قرآن مخلوق ہے، اس نے کہا میں نہیں کہتا. دو کوڑے مارے، کہا مخلوق ہے. میرا کیا جاتا ہے بھائی، اگر قرآن مخلوق ہے تو مخلوق بھی مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں سبحان اللہ، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت برداشت عطا فرمائی ہے، اور شرعاً بھی جائز ہے مکرہ کے لیے. اگر کوئی تم کوئی شخص، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی شخص مجبور کر دیتا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہتا ہے تم کہو کہ میں کافر ہوں، یا دین کو گالی دو، یا کوئی ایسی بات کرو جو کفریہ بات ہو، یا کفری عمل کرو، انسان اگر وہ قول کہہ دیتا ہے، وہ عمل کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان. اور سیدنا عمر بن یاسر قصہ مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اور امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں مخلوق کے تو کیا مشکل ہے، یہ انہوں نے گزارش کی. ہم نے بھی کہہ دیا، اور یعنی عالم عالم سے بات کرتا ہے تو علمی بات ہوتی ہے نا دلیل کے ساتھ، تو اکراہ کی صورت ہے، سمجھانے لگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا باہر جاؤ، پھر واپس آؤ. باہر گئے، واپس آ گئے، کیا دیکھا؟ کہتے کچھ خاص تو نہیں دیکھا، لیکن لوگ کھڑے ہوئے. کہتے لوگوں کے ہاتھ میں کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہتے قلم اور دوات دیکھی. جانتے ہو کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ تاریخ بن جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا، اور میں سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ میری وجہ سے ہو. میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں، یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے، ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپشن تو ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں پلان اے، پلان بی، پلان سی، میرا وہ پلاننگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی اپنے استاد سے محبت کرتے تھے، وہ کہیں سے کوئی حالت دیکھ رہی تھی انہوں نے کہ قتل تو کریں گے، کیونکہ کئی کو قتل بھی کیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. سبحان اللہ، استاد کو قتل نہیں کیا، دوسروں کو بعض کو قتل بھی کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے بندوں کی. آپ یوں کریں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بغاوت کرنی ہے، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون نہیں دیتا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بات ان کی طرف ہی منسوب ہے، امام احمد کی طرف منسوب ہے اور فضل بن عیاض کی طرف ہی منسوب ہے، ملتی جلتی باتیں ہیں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری صرف ایک ہی دعا قبول ہوتی تو وہ دعا میں حاکم کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یہ بغاوت کا منہج، خروج کا منہج، سلف کا منہج نہیں ہے. سو سو کوڑا کھانے کے بعد بھی، یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے نا، برداشت کی حد ہوتی ہے، ریئیکشن میں انسان آ جاتا ہے نا، لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں، اپنی ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی مفاد، اپنا ذاتی نقصان اس کو نظر نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، جنت اور دوزخ نظر آئی ہوتی ہے اسے. اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک جلاد نے توبہ کر لی. توبہ کے بعد اس نے کہا میں نے امام صاحب کو 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے مارے تھے، اگر ہاتھی کو بھی مارتا وہ بھی گر جاتا. کیسے اس شخص نے سروائیو کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. امام صاحب کے تعلق سے چند علماء کے میں اقوال پیش کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان کے استاد شیخ عبد الرزاق الصنعانی، جن کے سفر کیا تھا، لمبا سفر کر کے گئے عراق سے یمن کی طرف، فرماتے ما رأیت احدا افقہ ولا اورع من احمد، دین کی سمجھ میں اور تقوی میں ورع میں احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور بھی شاگرد تھے نا، اور علم کا زمانہ تھا، آج کا دور تھوڑی ہے، سارے علماء تھے. اور یہ بات معروف اور مشہور ہے بعض لوگوں سے، بعض سلف سے، کہ اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا جو محمد سے محبت کرتا ہے تو یہ جانو کو صاحب سننا ہے محبت. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے تقاضے میں سے، توحید کی شرطوں میں سے، کہ توحید سے محبت اور توحید والوں سے بھی محبت، ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے بھی محبت. امام شافعی فرماتے ہیں میں بغداد سے نکلا، جب بغداد گئے تھے، جب میں بغداد سے نکلا اور میرے علم کے مطابق اپنے پیچھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا. یہ حبیب معین فرماتے ہیں لوگوں نے چاہا کہ وہ احمد بن حنبل جیسے ہو جائیں، لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے. جس پر انہوں نے صبر کیا ہم سے نہیں ہوتا، اور جو ان کا علم تھا ہمارا نہیں ہو سکتا. اور بھی علماء کی باتیں ہیں، ان کے پروفیشن کیا تھا، کرتے کیا تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کلی تھے، سامان اٹھاتے تھے، یہ ان کا پروفیشن تھا، یہ ان کی جاب تھی. کتنا کماتے تھے؟ آج کی ضرورت پوری ہو گئی، فوراً واپس چلے گئے گھر کی طرف، جو ضرورت کی چیزیں وہ گھر کو خرید کے دے دیں، اور خود تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. علم کے لیے، علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا، اس کی طرف دعوت دینا. کل کے لیے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ کل کبھی دیکھا نہیں. آج اچھا گزر گیا الحمدللہ، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. اسے کہتے ہیں الزہد. صوفیت نہیں ہے، یاد رکھیں، صوفیت کا مطلب ہے آج بھی کچھ نہ کماؤ، اور اگر کچھ ہے تو استعمال بھی نہ کرو. گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، لیکن بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ صوفیت ہے. اور جد جہد کر کے، محنت کر کے، حلال کمائی سے آج کے خرچ کو کما لینا رزق حلال سے، اور کل کی فکر نہ کرنا، یہ زہد ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ امام صاحب کے شاگرد، تاجر شاگرد، سفر سے آئے، سامان اٹھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا. جب سامانوں سے دیکھا تو ان کے اپنے شیخ امام احمد بن حنبل ہیں. کسی شرمندگی ہوئی تو سامان خود اٹھایا. امام صاحب نے کہا نہیں، ہمارا جو رشتہ ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ میری جاب ہے، یہ میرا پروفیشن ہے. ان کا پیسے بھی دے تو اٹھاتا بھی میں ہوں. کہتے نہیں، میرا کام ہے، بوجھ میں نے اٹھانا ہے، پیسے اس کے لوں گا میں. اگر تم اٹھاؤ گے پیسے، پھر میرے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہدیہ ہے. کہتے ان کو دو جو مستحق ہیں. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اٹھایا، ان کے شاگرد پیچھے چلتے بھی گئے، روتے بھی رہے، اور اس کے سامان کو پہنچایا. امام صاحب کی سیرت کے تعلق سے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم مزید بات میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے جیسے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی تھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فردوس میں جمع کرے. امام صاحب کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. ہمارے ہاتھ میں جو رسالہ ہے اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے, اور پہلے اس کی سند کے تعلق سے بات میں کروں گا. اس رسالے کی سند جو ہے اس کی تحقیق کافی علماء نے کی ہر دور میں, اور دور حاضر میں محقق محدث العلامہ محمد ناصر الدین الالباني رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس کی سند بالکل صحیح سند ہے, اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بالکل صحیح ہے, اور تین مختلف سند سے, تین مختلف اسناد سے یہ رسالہ جو ہے یا یہ اصول جو ہے یہ ثابت ہیں امام صاحب سے. یہ سند یہاں پہ نہیں پڑھوں گا, جس نے اس سند کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے, کتاب میں موجود ہے, نیٹ پہ بھی موجود ہے, اور یہ رسالہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ یعنی اگر اس کی سند نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے میں سند بیان نہیں کروں گا وقت کے اعتبار کی وجہ سے. تو اس کی سند بالکل صحیح ہے, اور علامہ الالباني اس کی تصدیق کی ہے, اور دیگر علماء نے بھی اس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح بیان فرمائی ہے. اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے یاد رکھیں, اس رسالے کے تعلق سے امام ابو يعلى رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو رحل الى الصين في طلبها لكان قليلا, یعنی اگر اس کتاب کو پانے کے لیے چین تک بھی سفر کرنا پڑے تب بھی کم ہے. جانتے ہیں چین کہاں ہے؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالی فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں, وہ بھی گاڑی پہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر ہمیں سیکھتے ہیں. اونٹوں کے زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنے اور چین کی طرف, صرف اس رسالہ کو پڑھنے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور واپس بھی اونٹ پہ آیا جائے شدید گرمی یا شدید سردی میں, تو علماء کے نزدیک تب بھی کم ہے. کسی چیز کی قدر قدردان ہی جانتے ہیں نا, سونے کی قدر سنارا جانتا ہے, میڈیکل کے علم کی قدر میڈیکل کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے, انجینئرنگ علم کی قدر انجینئر جانتا ہے, اور اصول السنہ اور عقیدہ کے علم کی قدر علماء ہی جانتے ہیں. اس لیے جب بات عقیدے کی ہو, توحید کی ہو, اتباع سنت کی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہی بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس یہ باتیں کرنے کے لیے. جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے وہ سبزی تھوڑی بیچے گا, وہ تو کپڑے کا کاروبار ہی کرے گا نا, اس سے آپ کپڑا ہی لیں گے نا, سبزی لینے کے لیے آپ سبزی فروش کے پاس جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ علم ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور اس رسالے کے تعلق سے اس رسالے میں امام صاحب نے رحمہ اللہ اصول بیان فرمائے ہیں, اور یہ اصول وہ قاعدے ہیں عقیدے کے, اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا, اور ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو, یاد رکھیں ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور جانے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے, جیسا کہ حلال اور حرام کا علم جاننا ضروری ہے. آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں چاہے جتنا جاہل کیوں نہ ہو کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے, وہ کہے گا حرام ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ علم جو ہے یہ عام ہے لوگوں میں, جاہلوں میں بھی عام ہے. لیکن کہ قبر کا طواف شرک ہے یہ وہ نہیں جانتا, اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, سچ بات ہے. جیسے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے, یہ نہیں سکھایا گیا کہ شرک اور توحید میں کیا حد فاصل ہے, توحید کیا اور شرک کیا ہے, سنت کیا اور بدعت کیا ہے. کیونکہ سکھانے والے جو تھے وہ خود اکثر جو سکھانے والے تھے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, وہ خود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ہم مسلمان ہیں کافی ہیں, کلمہ پڑھنے والا جو ہے کلمہ گو کر مشرک ہو نہیں سکتا, تو کیا ضرورت ہے پھر توحید کو پڑھنے کی؟ ہم کلمہ پڑھے تو کافی ہے. اور اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے. تو یاد رکھیں، یہ رسالہ اور دیگر عقیدے کے اصول جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو ابھی بھی بیان کر رہے ہیں، ان کو سمجھنے کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ یاد رکھ، جس نے سمجھا تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اب وہ علیہ بن نواجد، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی علم میں ہدایت ہے، نجات ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ صحابہ کرام کا راستہ. اگر لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا، تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اور اگر نہیں، کسی مسئلے میں مخالفت ہے، تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ ترازو ہے ہمارے پاس. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ، میری سنت کو مضبوط تھامی رکھنا، الخلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوط تھامی رکھنا. امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہم علی ما انا علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ دین ہے. اور جس نے کسی چیز میں نقص کیا، اس کا دین ناقص ہے. اور اسی لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ، اور سنت سے مراد الدین، اصول الدین ہے یہ. اس علم کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ شریعت کا بنیادی علم ہے. قرآن مجید اور دیگر کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں، ایک ہی مقصد ہے، بنیادی مقصد. اگر یہ بنیادی مقصد پورا نہ ہو تو باقی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بنیاد چلی جائے تو کسی بھی عمارت کا قیام ہو نہیں سکتا. بنیادی، اسی بنیادی مقصد کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، لا معبود بحق الا اللہ کے لیے، توحید عبادت کے لیے. اور توحید عبادت ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ارکان ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور ارکان ایمان اصول السنہ، اصول عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے. تو بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کا بنیادی حصہ ایمان ہے، ایمان کا بنیادی حصہ توحید ہے، اور توحید کا بنیادی حصہ توحید عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور خاص طور پہ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 10 قراءات کا بھی حافظ ہے، مختلف انداز میں تلاوت کرتا ہے، ترتیل کرتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، لیکن اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی علم کے لیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہیں بشر میں سے، ان لوگوں میں سے، المصطفین الاخیار کو چنا، جو سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے، ان کو چنا، اپنا نبی بنایا، ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اور بنیادی پیغام ان کو دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو. یاد رکھے، اياک نعبد واياک نستعین قرآن کا بنیاد، اور ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا دوسری آیات میں ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیے ایک ہی پیغام، پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اسی بنیادی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالی سوال کرے گا، اللہ کی قسم سوال کرے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج عمرہ بعد میں، صدقات اور خیرات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہے. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو جواب کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سوال ہو، ما عبدتم، کس چیز کی عبادت کی تم لوگوں نے؟ ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پنڈلی والی حدیث جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا، اب انصاف چاہتے ہو نا، جو جس کی عبادت کرے اس کے پیچھے چلا جائے، جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے جائیں گے نا، ان کا یہی انصاف ہے. تو سورج کے پیچھے وہ چلے جو سورج عبادت کرتے تھے، کہاں گئے؟ جہنم کی طرف. انصاف ہے نا. چاند والے چاند کے پیچھے چلتے گئے، بت والے بت کے پیچھے چلتے گئے، اور انبیاء اور اولیاء جو ہیں جنہوں نے ان کی عبادت کی، تو ان کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس طریقے سے، اور وہ لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے. یعنی انبیاء کی عبادت کی گئی، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، وہ اس پر راضی نہیں، اس لیے انبیاء طاغوت نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ وجتنب الطاغوت میں جو نبی کی عبادت کرتا ہے اسے، اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی طاغوت نہیں، نبی طاغوت نہیں ہے، نبی طاغوت نہیں ہے، لیکن جس نے عبادت کی ہے اس نے طاغوت بنایا ہے. حقیقت نبی اور اللہ کے اولیاء کبھی طاغوت نہیں ہوتے، کیونکہ طاغوت وہ ہے من عبد وهو راضی، جس کی عبادت کی اور وہ راضی ہو. تو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ باقی رہیں گے، کیونکہ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ جب کسی کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کیسی بات، تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو کسی کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا، کیا نشانی ہے؟ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں آئے گا، وہ نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا، اس وہ پنڈلی نشانی ہوگی، اور سجدے میں سارے گر جائیں گے، اور جو منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیغام، یہ بنیادی پیغام لوگوں تک پہنچا دے. اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اس دنیا میں کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. تو پھر گدھے کو کیوں پیدا کیا؟ جانور کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بھی کھاتا ہے پیتے، اولاد پیدا کر کے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر کیا آ رہا ہے؟ توحید عبادت. توحید عبادت پر زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غلطی بھی یہیں سے کی ہے، اور کفر کی بنیادی وجہ، شرک کی بنیادی وجہ یہی توحید عبادت تھی. دوزخ کو اور جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ جو توحید عبادت پر قائم رہیں گے، ان کا عقیدہ درست ہوگا، مومن موحد ہوں گے، ان کی جزا جنت ہے. اور جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کی دلدل میں غرق ہوں گے اور اس سے نکلیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، تو ان کی سزا جہنم ہے. تو ہر چیز کا دار و مدار جو ہے یاد رکھیں، وہ توحید ہے اور عقیدہ ہی ہے. اس رسالے کے شرح کے تعلق سے سب سے پہلے جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، ان الفاظ کو تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے پہلے، پھر ان کی تشریح کریں گے، اور جو نصوص یہاں پہ بیان کیے ان کی تخریج کریں گے، اور قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث اور سلف کے بعض آثار، ان کے بعض اقوال سلف کے بیان کریں گے دلیل کے طور پہ. امام صاحب یہاں پہ جو بات کی اس کی دلیل کیا ہے، ان شاء اللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ ہر بات کی دلیل ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے، کہ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی مسائل نہیں ہے. عقیدے کا قیام نص پہ ہوتا ہے، دلیل پہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر بات پہ کس طرح امام صاحب نے بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور جو شکوک و شبہات میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہوگا. اور انشاءاللہ تاکہ یہ جو عقیدہ رسول اور جماعت ہے، سلف عقیدہ جو ہے، یہ عام ہو جائے لوگوں میں بھی، خاص و عام میں، سب میں عام ہو جائے، اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کر، اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اکثر جہالت تھی اور جاہل باتیں کرتے تھے، عقیدے کی باتیں کرتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے، اس لیے یہ علم مدفون ہو چکا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، ان ظالموں اس علم کو دفن کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں، ہر دور میں آئے ہیں، جو عقیدے کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اس کو علم بھی حاصل کرتے ہیں، دروس و تدریس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ السن جماعت کا عقیدہ، الفرقہ الناجیہ وطائف المنصورہ کا عقیدہ کیا ہے. جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے، یا ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں آج جو ہمارا عقیدہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے، ہم خود اس ترازو میں اپنے آپ کو تولیں، اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور تولے اس ترازو پہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہے. اگر اس کے موافق تو الحمدللہ کہے، وہ طائفہ منصورہ میں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور نجات حاصل کرنے والے فرقہ کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اپنے عقیدے کو درست کرنے کا اور صراط مستقیم پر چلنے کا اور اس کو سمجھنے کا. اور یہ جو رسالہ ہے، مختصر سا ہے جسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں سارے عقیدے کے اصول نہیں ہیں لیکن بنیادی اصول ضرور ہیں، اور میں پہلے تو ان کا ذکر کروں یہاں پہ موجود ہیں، اور جو جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا وہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، میں ان کی صرف نشاندہی کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے دوسرے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں. اور امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے اصول جو ہیں وہ چار راستوں سے آئے ہیں امت میں. جتنی بدعت کے اصول دیکھیں گے آپ، ان کے راستے چار، وہ چار دروازے ہیں، ان چار دروازوں سے ہیں. نمبر ایک قدریہ، جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر دو جہمیہ، صفات کے منکر. مرجئہ، جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. اور خوارج، جو تکفیر کا علم بردار ہیں ہر دور میں. اور بعض علماء نے پانچواں دروازہ الروافض، رافضہ کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ پانچ دروازے ہیں اصول بدعت کے، اور آپ کوئی بھی عقیدہ کتاب دیکھیں گے ان میں رد ہوگا ان پانچ دروازوں کا، سد باب ہوگا. انہیں پانچ دروازے کھولے ہیں امت میں فساد برپا کرنے کے لیے، اور سنت و جماعت کے علماء نے ان پانچ دروازوں کو بند کیا ہے علم سے، یاد رکھے. اور یہ علمی جہاد ہے. ایک تلوار کا جہاد ہوتا ہے، وہ تو سب کر سکتے ہیں، لیکن علمی جہاد یہ خاص لوگوں کا جہاد ہے، خاص لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم سے بھی جہاد کریں، اور وقت آنے پر تلوار سے بھی جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل کر دے. اور جس نے مزید، یعنی مختصر کے علاوہ جس نے مزید کتابیں دیکھنی ہوں عقیدے کی جس میں زیادہ تفصیل ہے، تو ان کی مثال شرح عقیدہ طحاویہ، امام جامع طحاوی کا، وہ بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام الاکائی کا، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی، کتاب الشریعہ امام اجری کی، کتاب الابانہ الکبرى ابن بطہ کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدہ واسطیہ اور حمویہ وغیرہ جو ہیں. یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. وہ یاد رکھیں، اس امت کی عزت، اس امت کا شرف، اس امت کی بہتری، اس امت کی سعادت توحید کے ساتھ ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. جب تک امت میں توحید موجود ہے اور صحیح عقیدہ موجود ہے، تو یہ امت خیر میں ہے. اس کی دنیا میں مقام بھی ہے، شرف بھی ہے، عزت بھی ہے، اور غلبہ بھی ہے. اور جو ہی توحید ہاتھ سے چلا گیا اور بد عقیدگی عام ہوئی، تو یہ امت ذلیل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. اور یاد رکھیں، اس امت کے آخری زمانے میں جو بھی معاملہ ہوگا، وہ صرف ایک ہی طریقے سے سدھر سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی اتباع کی جائے. بعد میں آنے والا زمانہ اگر بہتر ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، وہ ہے سلف صالحین کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی معاملہ درست فرمائے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق، جو آپ نے ان کو سمجھایا اس کے مطابق اپنی عقلوں کو آگے نہیں کرتے تھے. اور کئی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات خود اجتہاد کرتے غلط ثابت ہوتا صحابہ کرام سے بھی. تو ان کی رہنمائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی سیدنا علی، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، خیط ابی خیط اسود کی روزے کے وقت معروف قصہ ہے کہ اس وقت کھاؤ پیو رات کو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے واضح طور پہ. تو رات کو کھاتے پیتے رہے، وہ دو رسیاں ایک کالی ایک سفید اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اور اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو سفید اور کالی رسی جو ہے وہ کب آپ کو، آج کل تو بجلی ہے نا، بغیر بجلی کب آپ دیکھیں گے؟ جب روشنی آ جائے گی، یعنی فجر کے وقت جب ابتدا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، دیکھیں سوال بھی کرتے تھے، جو بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے تو سوال فوراً کرتے تھے. آج ہم اگر بغیر دلیل کے کوئی کام کریں کسے سوال کریں گے؟ وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے نا. تو آج بغیر دلیل کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں کل راستہ تھا اجتہاد کا، نص نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے، لیکن وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرتے تھے، جو حق تھا آپ سے تصدیق کرتے تھے، وہ سنت تقریری ہو جاتی تھی، اور جو غلط ہوتا تھا آپ سلم کو اس کی نفی کر دیتے تھے، اور وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. اس لیے اس امت کی خیر اور عافیت اتباع سنت میں ہے، اتباع دلیل میں ہے، نہ عقل کی بنیاد ہے، نہ ذوق اور کشف اور وجد اور خوابوں کی بنیاد ہے، دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر امت اپنا اصلاح کرنا چاہتی ہے، اپنے اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، غالب ہونا چاہتی ہے، خیر و عافیت چاہتی ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط انعمت علیہم صحابہ کرام کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. باقی سارے راستے ٹیڑے ہیں، یا مغلوب علیہم کے راستے ہیں یا ضالین کے راستے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر اس برے راستے سے نجات عطا فرمائے، ہر ٹیڑے راستے سے نجات عطا فرمائے. ایک ہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے، اور امت کی عزت خیر اور عافیت اسی صراط مستقیم میں ہے. اور واللہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں کوئی حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے منہج کے اور راستے کو سمجھتا نہیں ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کرتا ہے، رافضی بھی کرتا ہے، قادیانی بھی کرتا ہے، صوفی بریلوی بھی کرتا ہے، صوفی دیوبندی بھی کرتا ہے، جتنی بھی گروہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اشعری ماتری جتنی بھی ہیں، سب قرآن اور سنت کی بات کریں گے، اور زبان سے صحابہ کرام کی تعریف بھی کریں گے. لیکن کہاں ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق؟ قرآن کی بات اگر کرنی ہے تو قرآن کے پر تدبر کر کے قرآن کی صحیح سمجھ کی بات کریں، جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ورنہ پھر زبان قول باقی رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں، صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کریں ہم؟ کیونکہ براہ راست انہوں نے علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ہم اللہ تعالی کی توحید اور صحیح عقیدے پر جمع ہوں گے، اس کو حاصل کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں اس امت کو بھی جوڑ دے گا، اور اللہ تعالی کا ساتھ، اللہ تعالی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کیے، ٹیڑے راستے اختیار کیے، تو پھر مغضوب علیہم وہ بھی تھے، مغضوب علیہم ہم بھی ہوں گے، والین وہ بھی تھے، والین ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے، دو ترازو نہیں ہے، یاد رکھیں. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، فضلناہم علی العالمین، اس اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی، بہترین لوگ تھے، لیکن جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اپنے انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئے، یہودی مغضوب علیہم ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے. آج بعض مسلمانوں نے بھی کچھ ایسا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹیڑے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ امت میں 73 فرقے کیوں بنے ہیں؟ 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ٹیڑے راستے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے اور ٹیڑے راستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے رہنما ان کو ہر بات کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، روزے کے بعد بھی کرتے ہیں، حج کی بات بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کی بات بھی کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کی بات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، سب باتیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو توحید کے تعلق سے بات کم کرتے ہیں، شرک کی تفصیل بیان نہیں کرتے، کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اس امت میں کہاں خیر ہے جو توحید کے ذکر سے ڈرتی ہے، جو شرک کی تفصیل بیان کرنے سے ڈرتی ہے؟ کیسے خیر اس امت میں ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ بدعت کو کیسے رد کیا گیا ہے، اور بدعت کو کس طریقے سے ان کی بدعت بیان کی گئی، کیسے ان کا رد کیا گیا، اور توحید اور اتباع سنت کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے. کیا وہ لوگ تفرقے سے نہیں ڈرتے تھے؟ یہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس سے تفرقہ نہیں ہو رہا. ہوتا تو فقہ کی کتاب میں تفرقہ ہوتا ہے، وہ کہتے فقہ کی کتاب میں تفرقہ نہیں ہوتا جو سند سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور چاروں کے فقہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں اس میں خیر ہے، اس تفرقہ میں خیر ہے، یا اجتماع میں خیر ہے، اتحاد امت میں خیر ہے. اور اتحاد امت واللہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اور ہمارا منہج درست نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور سنت کی سمجھ یکساں نہیں ہوگی امت میں، ہم متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا فرماتے ہیں، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأنه كله لا اله الا انت، واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے اللہ تعالی، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کل میں توحید کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا انت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کرے پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہمارا کیا حال ہے جب قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑیں گے، سلف صالح منہج کو چھوڑیں گے؟ تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس. کیوں چھوڑا ہے؟ ہوا نفس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس نے اس کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. رمضان کے مہینے کا
1: جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی لوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے.
2: اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے، کوئی 20 پڑھنا چاہے، کوئی 40 پڑھنا چاہے، اس کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کہ ابھی حدیث بیان کی ہے. اور وتر کی نماز کے لیے یاد رکھیں، وتر کی نماز ان سنتوں میں سے ہیں جو موقع سنتیں ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے، لیکن جو صحیح قول ہے واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز صرف یہ 5 نمازیں جو فرض ہی ہیں، اس کے بعد کوئی فرض نماز نہیں ہے. اور یہ نوافل منفردہ میں سے سب سے افضل اور عاقد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں، سفر کی حالت اور اقامت کی حالت میں، وتر کی نماز کا اہتمام کرتے اور ضرور ادا کرتے. وتر کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر تک، یعنی فجر سے پہلے آپ وتر ادا کر سکتے ہیں. بہترین وقت جو ہے وتر ادا کرنے کا ہے وہ ہے رات کا آخری وقت، اگر جاگنا آسان ہو. اگر کوئی ساتھی جلدی سو جاتے ہیں تو وہ وتر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو نہ اٹھ سکے وتر کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ وتر پڑھ کر سو جائے، اور جو شخص یقین سے اٹھ سکے تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ لے. اسے مسلم نے روایت کیا. سب سے کم وتر 1 رکعت ہے، لیکن بہترین جو ہے وہ 3 رکعت ہے. اور وتر نماز ادا کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھ لو، یہ جائز ہے. 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت بغیر تشہد کے بیٹھے، جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. وتر کا طریقہ جو عام ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھی، پھر تشہد کے لیے بیٹھا، پھر 3 رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ جو ہے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے یہ ضعیف روایت ہے، درقطنی کی روایت ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے. اور جو صحیح طریقے ہیں وہ 2 طریقے ہیں، یا تو 2 رکعت پڑھیں پھر سلام کر دیں، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مساجد میں لوگ اس طریقے سے، امام جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر سلام کے بعد پھر 1 رکعت ادا کرتے ہیں. اور حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ وتر ادا کرتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھیں، بغیر تشہد کے بیٹھنے کے اور آخر میں صرف ایک سلام پھیر دے، تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ وتر کی رکعت جو ہے یاد رکھیں، 11 رکعت بھی وتر ادا کر سکتے، 11 دو دو پڑھ کر آخر میں ایک رکعت، یہ سب ایک سلام سے بھی پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ 9 رکعت دو دو پڑھیں، 8 پڑھ لیں پھر آخر میں ایک رکعت پڑھ لیں، یا سب بھی ایک سلام سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ 7 یا 5 رکعت ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے، 3 رکعت دو الگ اور ایک الگ سے، یا 3 ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مسنون طریقہ، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھنا اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ واحد پڑھنا۔ یہ صلاۃ الوتر کے جو اہم مسائل تھے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور دعائے قنوت جو ہے یاد رکھیں، یہ واجب نہیں وتر کے لیے، اگر کوئی شخص پڑھے تو بہتر ہے، اگر کبھی کوئی شخص بھول جائے نہ پڑھے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور وتر کی مختلف دعائیں آئی ہیں صحیح حدیث میں، اور چھوٹا کتابچہ ہے حسن مسلم، 1.5 ڈالر کا ملتا ہے میرا خیال ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر بھائی کے جیب میں ہونا چاہیے، اس میں اتنی عظیم دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اگر کسی مسلمان کو پورے آ جائیں یا کوئی بھائی اس کا اگر اہتمام کرے تو یاد رکھیں اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے۔ وہ جو مشہور دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ بھی جائز، اور اس کے باقی جو دوسرے اذکار ہیں اور دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ بھی جائز ہے۔ اور آخر میں صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز جسے کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں بہت سارے احادیث آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ 3 چیزوں کی، ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھنا، 2 رکعت ضحیٰ کی نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور یہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے رہے ہیں۔ وصیت میں کیا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی شان و شوکت نہیں، لیکن جو مل رہا ہے، کیا وصیت دی جا رہی ہے؟ 3 چیزوں کی، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا۔ ایام البید عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو کہتے ہیں، سنت طریقہ کرے ان 3 دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا۔ پھر چاش کی نماز، ضحیٰ کی نماز، چاش کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، زوال سے پہلے تک، جب سورج درمیان میں آتے اس سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے، جو ساتھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے، سب سنت سے ثابت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے وتر ادا کرنا، تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی ان صحابی کے لیے، اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے جب وہ ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے سے لے کر زوال سے پہلے تک، اور بہترین وقت جب گرمی زیادہ ہو جائے یعنی آخری وقت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوابین کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ گرمی کی شدت سے بیٹھ جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اوابین بھی اسی نماز کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اوابین کی نماز مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، اوابین کی نماز مغرب کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ جیسے حدیث میں آئے ہیں اوابین اس وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز کی رکعتیں کی تعداد کم سے کم 2 ہے، جیسے کہ اوپر والے حدیث میں گزر چکا ہے، اور زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور سنت میں 8 رکعت کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ضحیٰ پڑھی تھی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز 4 رکعت پڑھتے، اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا زیادہ پڑھتے۔ ضحیٰ کی نماز واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی اسے چھوڑ دیا۔ ضحیٰ کی نماز یعنی چاش کی نماز، کچھ اور سمجھتے واجب ہو جاتی ہے اگر میں زیادہ پڑھوں گا، تو واجب نہیں ہوتی، نفل نفل ہی رہتا ہے، آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ کبھی چھوڑی ہی نہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کبھی پڑھی ہی نہیں۔ اس احمد اور ترمذی نے روایت کیا، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی اہتمام کیا کبھی نہ کیا، کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، یعنی یہ نماز فرض نہیں ہے۔ اشراق کی نماز، ظہر کی نماز، اوابین کی نماز، یہ سب اور چاشت کی نماز، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں. اگر پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے تو اسے اشراق کہتے ہیں، درمیانے وقت میں ادا کی جاتی ہے اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں یا ظہر کی نماز کہتے ہیں. ظہر اس وقت کو کہتے ہیں جب روشنی پھیل جاتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور اوابین آخر وقت کو کہتے ہیں جب گرمی کی شدت سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، اسے اوابین کہتے ہیں. تو سب یہ ایک نماز کے مختلف نام ہیں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے مسائل بیان کرنا شروع کریں گے، کیونکہ صرف ایک جمعہ رہ گیا ہے رمضان سے پہلے، تو رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے. مختلف لوگ مختلف طریقے سے استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس عظیم مہمان کا استقبال کرے، اس عظیم مہینے کا جو اللہ تعالیٰ اس پوری مسلمان امت کے لیے ایک خاص مہمان، خاص تحفہ بھیجتے ہیں ہر سال میں ایک مہینہ، تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف لوگ کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کو کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. نماز کے مسائل تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں، چند اختلافی مسائل ہیں جس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، امین بالجہر ہے، رفع یدین کرنا ہے، رکعت میں پہنچنے سے کیا رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی، رکوع میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، چند ایسے اور مسائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک یا دو درس میں یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے انشاءاللہ نماز اور روزے کے مسائل پورے بیان ہو جائیں گے. بھائی کا اچھا سوال ہے، بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی مساجد ہیں جس میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ بدعتیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کریں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں؟ اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں جن میں بدعت پائی جاتی ہے، زیادہ تر شیعہ کو، شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. بریلوی جو مساجد ہیں اس میں عام طور پر جو بدعات ہیں، بدعتی کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ بدعہ مکفرہ نہ ہو، کفر نہ ہو اسے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بدعت نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، ان کو پکارنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے قربانیاں کرنا، نظر نیاز کرنا، ان کی قبروں پر اپنے اوپر چوکٹوں پر جا کر سجدے کرنا، ماتھے کو رگڑنا، یہ سب جو ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایسی مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں جس مسجد میں قبر ہو یا جس میں ایسا امام ہو یا ایسے لوگ ہوں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، چاہے بریلوی چاہے ان کے علاوہ کوئی بھی ہو. ہمیں نام سے تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی نام سے نفرت نہیں ہے، ہم سب ایک امت ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں. جو ایسے عقیدہ رکھتے ہیں ان مساجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری مسجد جس میں صرف بدعت ہے، بدعت کیسی ہے، میلاد النبی پڑھاتے ہیں، اور آپ کو دوسری مسجد نہیں ملتی جس میں یہ بدعت نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیں اس مساجد میں، میں جو اب آپ کو دیوبندی کی ہے تو ان کی بات کر رہا ہوں جن میں یہ شرک واضح نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندی جو شرک کو ظاہر نہیں کرتے، کوئی الگ بات ہے کہ وہ بریلوی کو مشرک کہتے ہیں لیکن ان سے بھی شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، تو ہمیں علم بھی نہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے. تو ان مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائیوں کو، ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ مساجد الحدیث مساجد جو ہیں بہت پھیل چکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مساجد ہیں. اگر آپ کو یہ مسجد کہیں پہ ملے، کوئی مسجد ہو، ہمیں نام سے تعلق نہیں، جس میں یاد رکھ شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، خرافات نہ ہو، آپ ان مساجد میں نماز ادا کریں. میں الحدیث اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ان مساجد میں شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں. جو اس صراط مستقیم پر ہیں جن کی ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ تھا، صحابہ کرام کا راستہ تھا، سلف صالحین کا راستہ تھا، اور یہی وہ ایک ہی راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، یاد رکھیں. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، اس

0: شب برات کبھی مانی ہو ان لوگوں نے؟ کبھی نہیں. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہمارے مقتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اگر ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ہم بھی ان چیز کو ترک کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جہاں پر یہ شرک نہ ہو, بدعت خرافات نہ ہو, آپ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں. اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں ملتی, آپ کو صرف یہی مسجد ملتی ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے, آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں. آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھ والوں کو بلا کر خود جماعت کرنے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی مساجد جس میں قبر ہو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہوں, اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پوری امت کو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
0: وصلی اللہ وسلم علی نبینا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, يفرق فيها كل أمر حكيم. اور سیدنا ابو هريره رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا, فقال قال لي جبريل علیہ السلام رغم انف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمین, ثم قال رغم انف عبد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين, ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين, ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتي هي, إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے, دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, دس میں دس. آسانی کے لیے, دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں رمضان کی, آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادوں کو, عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے, بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں, مشکل نہیں ہیں, ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال

0: تو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ سمجھیں پہلے, یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے, علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے, کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے, دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, جب 10 راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 فرماتی ہیں, شد مئزرہ, اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کو کیوں کستے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں. تو مضبوطی اور تیزی 2 چیزیں ہیں, یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں, 2 نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے شد اظہارہ ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے, یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے, شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی, تہجد کی نماز پڑھی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی, کبھی دیر سے پہنچتے تھے, اب نہیں ہونا چاہیے. شد مئزرہ ہو, یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, اکثرات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرطیہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے, الحمدللہ. نمبر 2, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, واحیا لیلہ, اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جو چیز سانس لیتی ہے, حرکت کرتی ہے, جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے, بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں, اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے, کیونکہ زندگی نہیں ہے, زندہ لوگ نہیں ہیں, مردہ لوگ رہتے ہیں, اجڑے ہوئے گھر ہیں, کھنڈر ہیں, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین, دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں, گانے بجانے ہیں, تصویریں ہیں, کتا گھر میں ہے, سب کچھ ہے, دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, نہ نماز کا کوئی پتہ ہے, گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, کیا یہ زندہ گھرانہ ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کرے توحید سے, اپنے عمل کو زندہ کرے سنت سے, اپنے گھر کو زندہ کرے ایمان سے, تلاوت قرآن سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وہ احیا لیلہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے, اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری دس عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان پر فرض تھی, کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں خصوصی طور پر, کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے, یہ خاص راتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا, واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ دس راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا, کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں, ہماری راتوں زندہ تو ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کہاں پہ زندہ ہیں؟ حقیقت واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا, یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا, کہاں جانے, جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, 20 دن کم تھے, اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی, آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ, نہیں ایک دفعہ نہیں, شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں, خواہش نفس, بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں, اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں, اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں, ان خواہشات کو دبا کے رکھیں, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں, لعلکم تتقون. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں؟ متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ, اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ, وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وہ ایقظ اہلہ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. اے قوا اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو 3 کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں، یا کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے، جاب ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں، مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا، نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں 3، اس میں بھی 3 ہم نے چیزیں کر لی ہیں. نمبر 1، ایمانن، ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے، 2 چیزیں ہیں. ایمان، ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے. ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال، اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو. یہ ایمان کے، یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یا اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن، پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت. اب نیت کو درست کرنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین، سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو، جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیہ سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا، یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے، رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہاروں، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین دس راتوں میں, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشر کی دس راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں, دس راتیں ہیں, دس راتوں کی تاک راتوں میں, تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں, تاک راتیں, اکیس کی رات گزر گئی ہے, کیا پتہ یہ اکیس کی رات ہی لیلۃ القدر ہو, ممکن ہے, ممکن ہے کہ باقی ہے اور ہم اسی امید پر مزید شد ازارہ ہو, مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے, اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا, اکیس کی رات, تیئیس کی رات, پچیس کی رات, ستائیس کی رات, انتیس کی رات, پانچ راتیں ہیں, دس میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے, کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا, جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے, یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے وہ ختم ہو جائے گی, ایک لمحہ, پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی, کہا یہ کون سی چمک ہے, کون سا لمحہ ہے, سبحان اللہ. اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی, جہل مرکب کی انتہا دیکھیں, کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر, آخری آیت, یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ سلامتی کی رات ہے, یہ ساری کے ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک, مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ ستائیس کی رات ہے یا اکیس کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے, ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ, یہ جنت, یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام, سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے, لیکن دیتا اپنے پیاروں کے ہے, متقی پرہیزگاروں کو ہے, اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں, جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں, جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں, جو دین پر عمل تو کرتے ہیں, علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں, جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں, سبحان اللہ. چھ ہو گئے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں, اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ, ان کی فکر, آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں, شاپنگ کے لیے, کس مال میں جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے, ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں, ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے, اللہم, عائشہ یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, مشکل ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو, معنی جانتے ہیں, اللہم, اے اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے, یا اللہ, اللہم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس میری مغفرت کر, مجھے معاف کر دے, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ, مختصر اور پیاری دعا ہے, اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, وہ کامیاب ہوا, وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا, جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا, موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے, اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو, توحید مشکل ہے, صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو, اپنا معمول بنا لو, جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو, یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو, اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ, روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں, اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادی عنی, اگر میرے بندے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے, ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, پکارے تو کیسے پکارے؟ فانی قریب, بس میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی, میں دعا تو قبول کرتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, اذا, شرطیہ ہے, اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا ہے, توحید ہے, اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ, نہ تو روزہ ہے, نہ صیام ہے, نہ قیام ہے, نہ لیلۃ القدر ہے, کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ حجر کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے، تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلقی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جانتے ہیں، سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے. نہیں، ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا، وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض ہم بیوہ پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ پھیلا دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں, عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے, اب تو نہیں ہو سکتا, تو کل ہونا چاہیے, یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. 10 راتیں اعتکاف ہے, 10 راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں. لازمی کہ 10 راتیں ہوں, 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں, لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں, اس کو اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا, اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے استطاعت بھی رکھتا ہے, تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا, 3 دن کا, 4 کا یا 5 کا, جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے, کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے, کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں, علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے, تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں, اعتکاف عبادت ہے, مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے, شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے امت میں کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں, پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. 8ویں نمبر پر, 9ویں نمبر پر زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو, اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے, گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے, تو اس پر زکوٰۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں, آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں, وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے, تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں, جو ممبر ہیں گھر میں, جتنی بھی لوگ رہتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مکلف یا غیر مکلف ہو, پاگل ہو عقل مند ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے, تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکالے جائے, احتیاط اس میں ہے. گندم ہو, چاول ہو, کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں, اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں, آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکوٰۃ الفطر کا عید نماز تک, عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے, زکوٰۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکالنی ہے. اس زکاۃ الفطر کے بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں, اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے, ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے, میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, تھوڑا سا غور, کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کر دیا, دیکھیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا ہم نے انزل نازل کیا ہے. کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے, اے میرے بندے, میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے, تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں, اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال, اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر, اس کی فضیلت اس میں عبادت. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ 2 وجہ ہوتی ہیں, یا خیر کے لیے یا شر کے لیے, یا اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا, آگے جواب ہے, سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے, اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے, ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے, سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں, ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی, آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے, توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تنزل ملائکتو, تنزل اوپر سے نیچے کی طرف, وہ بھی سبحان اللہ. فرشتوں پر ایمان, پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. 4 نمبر پہ رسولوں پر ایمان, یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. 5 نمبر پہ آخرت پر ایمان, لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے. فرشتے حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا، ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے۔ تو یہ چھ ارکان ہیں اور یہ صورت عظیم صورت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ دس میں ہم نے دس کرنا ہے، دس اعمال جلدی سے دہرا دیتے ہیں، ان دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، نمبر ایک شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی، جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے۔ نمبر دو راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں۔ نمبر تین اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے۔ نمبر چار ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے۔ نمبر پانچ احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے۔ نمبر چھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ نمبر سات لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے، دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نمبر آٹھ اعتکاف کا، ابھی بھی وقت باقی اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے۔ نمبر نو زکاۃ الفطر نکالنی ہے، آج نہیں نکالنی ہے، بار بار میں کہہ دوں غلطی نہ کریں، رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے، یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے۔ جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے، اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: سوال ہے استغفرک واتوب الیک، کہ یوم عرفہ کا دن کا روزہ ہم کیسے رکھیں، انڈیا کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کے مطابق رکھیں؟ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور سعودی عرب سے باہر جو مسلمان ملک ہیں، بعض ملکوں میں تاریخ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ کی فضیلت ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے سال کے روزے معاف کر، روزے رکھنے سے پچھلے اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑا فضیلت کا دن ہے، نو ذوالحجہ، یعنی ذوالحجہ کی نو تاریخ کو یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حاجی جو ہیں اس دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بڑا فضیلت کا دن ہے اور پورے سال میں سب سے عظیم دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور روزہ وہ رکھیں گے جو حج نہیں کر رہے، یہ روزہ عرفات کا روزہ مسنون ان کے لیے جو حج نہیں کر رہے، کیونکہ حج میں مصروف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے مطابق رکھیں یا اپنے ملک کے مطابق رکھیں؟ جواب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یکم ذوالحجہ سے لے کے نو ذوالحجہ سارے روزے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں سے بہتر کوئی دن بھی نہیں، عمل صالح کے اعتبار سے پورے سال میں عمل صالح ان دس دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ با صاحب عرض کرتے ہیں کیا جہاد بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کے جاتا ہے اور واپس کچھ لے کے نہیں آتا، یعنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور مال بھی قربان کر دیتا ہے۔ اس کا عمل تو ان دس دنوں کے کسی بھی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے، اگر ایسا عمل کسی نے نہیں کیا تو ان دس دنوں میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اس جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور ان دس دنوں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس تفصیل سے بات کریں گے، جو بھی خیر عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، نفل نماز ہیں، تہجد کی نماز ہیں، چاشت کی نماز ہیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد، اور روزہ بھی ان میں سے ہے، تو روزہ رکھنا ہے تو یکم ذو الحجہ سے لے کے نو ذو الحجہ تک رکھے یہ زیادہ بہتر تاکہ ان دس دنوں کی فضیلت کو لے لے. اگر کوئی شخص دس دن نہیں رکھ سکتا تو پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دو دن رکھ لے. اپنے ملک کی نو تاریخ اور سعودی عرب کی نو تاریخ اور اس عمرہ سے نکل جائے. اور اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا رکھنا چاہتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سعودی عرب مطابق رکھو اور بعض علماء کہتے ہیں ملک کے مطابق رکھو. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں رکھنے میں ہے. اسے میں نے پہلے کہہ دیا دونوں دن رکھ لو تاکہ یقین ہوگا کہ فضیلت آپ نے پا لی ہے. اگر ایک پر ہی مصر ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، اصول السنة لامام اهل السنة الامام احمد بن حنبل رحمه الله کے اس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے پچھلے درس میں وہیں سے آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص یا گستاخی کی، او ابغضه بحدث، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، غور سے سنا، او ابغضه بحدث كان منه، یا ان سے کسی واقعے کی بنا پر جو ان سے صادر ہوا بغض کیا، او ذکر مساوئه، یا پھر ان کی برائیاں بیان کی. تین نمبر کر لیں، نمبر ایک من انتقص، نمبر دو من او ابغض او ابغضه، نمبر تین او ذکر ما سویه. یہ تین چیزیں. کان مبتدعا، تو اس وقت تک وہ شخص بدعتی رہے گا، وہ شخص بدعتی ہے. حتی یترحم علیہم جميعا، جب تک کہ سارے صحابہ پر رحم نہ رحمت کی دعا نہ کرے. یترحم یعنی رحمت کی دعا کرنا. ویکون قلبه لهم سلیما، دیکھیں رحمت کی دعا کافی نہیں ہے. ویکون قلبه لهم سلیما، اور اس کا دل ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کینے سے صاف و سلیم نہ ہو جائے. صاف شفاف دل ہونا چاہیے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ ذرا اگر غور کریں اس پورے رسالے پر، اصول السنہ پر، آغاز جو سب سے پہلے جملہ تھا اگر آپ کو یاد ہے تو امام صاحب نے فرمایا تھا اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ پہلا جملہ تھا. اور آخری جملے میں سے یہ جملہ آ گیا، اور درمیان میں بھی ہم نے پڑھا تھا وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رسول صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. آخر تك. تو امام صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر ابتداء میں کیا، درمیان میں کیا، اور آخر میں کیا، جسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس نے اصول السنہ کو سمجھنا ہے، جس نے اصول السنہ پر عمل کرنا ہے، تو اس نے صحابہ کرام کی قدر کرنی ہے نمبر ایک، اور صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا ہے نمبر دو. اور بغیر محبت کی قدر نہیں کی جاتی کسی چیز کی، اور محبت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی، اور اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جس نے بھی کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان سے بغض رکھا یا ان کی برائیاں بیان کی ہیں وہ شخص بدعتی ہے. اب یہ جنت بدعتی کسے کہتے ہیں؟ جو اہل سنت میں سے نہ ہو.

کہ اسے ہم الگ سے اصل سمجھ لیں. یعنی کہ صحابہ کرام کا ایک اصل ہے, بس ہم نے اس کو یاد کر لیا ہے. تو بار بار ابتدا میں, درمیان میں اور آخر انتہا میں, آخر میں اس کو بیان کرنے کی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے تین اصل بیان کیے ہیں اس چھوٹے سے رسالے میں. صحابہ کرام کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے, اور یہ شخص بدعتی اس لیے ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے, ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, یا کسی بھی وجہ سے, یعنی بات صرف تنقیص کی کسی بھی شکل میں ہو, لعنت کی, تکفیر کی بات تو اس سے بھی بڑھ کرے, اس کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہم. تنقیص ان کے شان میں چھوٹے سے گستاخی کی بھی گنجائش نہیں ہے, کریٹیسائز کرنا کسی بھی قسم کا, اور پھر بغض رکھنا, اور پھر ان کی برائیاں بیان کرنا. پہلی ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ, صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, انبیاء معصوم ہیں, قرآن اور سنت معصوم ہے, کیونکہ وحی ہے قرآن اور سنت, اور انبیاء معصوم, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام تابعین, اتباع التابعین, سلف الصالحین معصوم نہیں ہیں. جیسے جب ہم ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں, ان کی منزلت بیان کرتے ہیں, ان کی محبت اور قدر اور عظمت بیان کرتے ہیں, ان کے راستے کے اتباع کی بار بار ہم بات کرتے ہیں, اس کے مطلب ہرگز نہیں کو معصوم ہے. لیکن یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ آپ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بات بھی کریں, ایک بنیادی بات سمجھ لیں آج, کوئی جملہ کہنے سے پہلے آپ یہ کہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور صحابہ کرام سر فہرست ہے میرے بھائیو, اگر صحابہ کرام فیصلہ کرنے والے نہیں تو پھر حاکم کون ہے امت میں؟ جو بھی غلطی ان سے ہوئی, یہ نہ کہیں وہ انہوں نے غلطی کی ہے, یہ کہیں کہ وہ مجتہد, ایک اجر, اگر غلط بھی ان سے کچھ ہوا تو ایک اجر انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اجتہادی غلطی ہے, علماء ہے میرے بھائی, اگر معصوم ہوتے تو انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی, سارے علماء سے کوئی نہ کوئی غلطی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہے اور وہ معصوم نہیں ہے. انبیاء, اگر عالم غلطی نہ کرتا, صحابہ غلطی نہ کرتے, تو پھر انبیاء ہو جاتے بھائی. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیں ان کی ان غلطیوں پر تنقیص نہیں کی جاتی. کیوں؟ غلطی اگر ہو گئی, ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے, اچھا غلطی ہو گئی تو پھر ایک عالم غلطی کرتا ہے, صحابہ کرام کو چھوڑیں ذرا, ایک عالم غلطی کرتا ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, کیا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عالم بدعتی ہو گیا, یا انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھا جائے یہ عالم ہے کون, سنی عالم ہے, اہل سنت میں سے اس شخص شمار ہوتا ہے, یہ ہے بدعتی, بدعتی ہے تو پھر غلطی میں غلطی کرتا جائے, وہ ہے بدعتی, اس پہ کیا بات کرنی ہے. لیکن اگر اہل سنت میں سے ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھا جائے گا اس کی غلطی جو ہے اس کی کتنی, کس تعلق سے, اصول سے یا فروع سے ہے. فروع میں غلطی تو ہوتی رہتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, صرف غلطی کی بات نہیں کر رہا, اجتہادی یعنی اپنے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا. اگر وہ اس کو دیکھتا کہ غلطی مجھ سے, اس فوراً رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ, اگر رجوع نہیں کرتا تو اسے ہمارا اختلاف بھی رہتا ہے, کیونکہ فروع غلطی ہے, تب بھی اہل سنت میں, اہل سنت و جماعت کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اگر غلطی اصول کی غلطی ہے اور اس پہ اختلاف باقی رہتا ہے اور وہ اسے توبہ بھی نہیں کرتا, اصول کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ, توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر بدعت میں اس کا بھی شمار ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے, بہرحال اس میں کبھی انشاءاللہ میں مکمل بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ یاد رکھیں, انتقص احد من احدا, ایک بھی کوئی صحابی نہ ہو, کوئی بھی ہو, یہ نکرہ فی سیاق الشرط, کون سا صیغہ ہے؟ عموم کا صیغہ ہے, من شرطیہ ہے, احدا نکرہ ہے, اور صیغ العموم میں سے ہم نے پڑھے اصول فقہ میں کہ صیغ العموم کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی ہے, نہیں میرے بھائی, من انتقص احد

لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی ہو صحابی ہے یہ شرف کافی اس کے لیے کہ وہ صحابی ہے. دیکھو کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ صحابی ایسے بس پیدا ہوا اور ویسے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی بن گئے, نہیں, ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ایسے عظیم لوگوں کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. ان میں سے کسی نے زنا بھی کیا, سنسار بھی کیا گیا, پچھلے درس میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, غلطی ہوئی, اس کا کفار بھی اس دنیا میں دے چکے ہیں. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے غلطی کی ہے, توبہ نہیں کی, اور ان کو تکلیف ہی پہنچے قبر میں, جیسے کہ وہ شملہ کی حدیث معروف ہے بخاری میں, اس نے ایک غبن کر لی تھی ایک چادر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کو آگ بن کر جلا رہی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی آئے تھے واہرن, اور بعض ایسے منافقین بھی تھے لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جاتا. تو اس لیے یہ چیز مجھے تنقیص کسی کی نہیں کرنی صحابہ کرام میں سے, یہ اصل یاد رکھ لیں. او ابغض بحدث کان منہ, جب ہم نے یہ کہا کہ معصوم نہیں ہے, کوئی غلطی اگر ان سے ہو جاتی ہے اجتہادی غلطی, اسے بوجھ رکھے ہم, بوجھ رکھنا بھی دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے, دائر اسلام سے نہیں, دائر سنت سے خارج کر دیتا ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے بوجھ رکھتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بوجھ رکھتے ہیں دل میں وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ ہی کافر. سبحان اللہ. وہ ذکر مساویہ, یا صحابہ کرام کی بار بار وہ غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے, تو ایسا شخص بھی بدعتی ہے. کب تک؟ دیکھیں امام سے یہ نہیں جب تک توبہ نہیں کرتا, فرماتا ہے حتی ترحم علیہم جميعا. توبہ کی نشانی کیا ہے؟ اب جیسے ان کے سامنے گستاخی کی, اب اس پر لازم ہے کوئی کہے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم, یترحم علیہم جميعا, ویکون قلبہ لہم سلیما, اور اس سے پہلے کہ زبان سے ان پر رحمت کی دعا کریں ان کا دل ان کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے ہر بغض سے ہر نفرت سے. دلائل بہت ہیں, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. لقد تاب اللہ, جو بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں, جو بھی ان سے کوئی اگر اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب, فعل ماضی ہے, لقد تحقیق, تأکید, لقد تاب, اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے, ان پر اپنی توبہ نازل کر چکا ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. کس کے اوپر؟ علی النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, والمہاجرین, سارے مہاجرین, والانصار, سارے انصار, الذين اتبعوا في ساعه العسره. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اچھے حالات میں نہیں, فی ساعه العسره, مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو میرے دین کو نصرت کرتا ہے, میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 10 میں, والذین جاؤ من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے, صحابہ کرام کے بعد میں آئے, یقولون, وہ یہ کہتے ہیں, ربنا, دیکھیں ذرا غور کریں, دعا کرتے ہاتھ اٹھاتے, ربنا, اے ہمارے رب, اغفر لنا, ہمارے مغرب فرا, ولی اخواننا, اور ہمارے جو بھائی ہیں, الذین سبقونا بالایمان, جو سبقت حاصل کر گئے, کس چیز, مال دولت کی سبقت ہے, سبقونا بالایمان, وہ ہم سے پہلے امام سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, تو ہمارا رب ہے, تو عظیم ہے, تو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ حاجت روا ہے, تو نفع نقصان کا مالک ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے امام سبقت حاصل کی. کون ہیں یہ؟ بولے جاؤ من بعد, من بعد من, ان سے دو آیتوں پہلے انصار ہیں, اس سے آیت پہلے مہاجرین کا ذکر ہے, پھر انصار کا ہے, پھر جو ان کے بعد آئے, وہی انصار کے بعد آئے, وہ کون ہے؟ تابعین, تابعین, اور ہم لوگ سارے تا قیامت آنے والے لوگ. اپنا دل پاک رکھیں, صاف رکھیں, صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں دعا مغفرت کریں اپنے لیے, ان کے لیے, ان پر اللہ تعالی سے دعا کریں رضی اللہ عنہ. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھایا قرآن مجید میں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی کینہ, کوئی بغض باقی نہ رکھنا. کس کے لیے؟ کن کے تعلق سے؟ للذین آمنوا, مومنوں کے لیے, اور مومنوں کا سردار ہے صحابہ کرام. ربنا انک رؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب, بے شک تو رؤوف ہے, شفقت کرنے والا ہے, رحیم, رحم کرنے والا ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث میں, میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں,
لا تسبوا اصحابي. ترقیص کی بات ہو رہی ہے نا، تو دلیل کی ترقیص نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، شام میں گستاخی نہ، گالی کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی تنقیص ہو، یہ برداشت نہیں ہے مجھے. لا تسبوا اصحابی، دوسری مرتبہ لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد کے پہاڑ جتنا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دے دے، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے نفقہ جو انہوں نے دیا ان کی ایک مد یا آدھے مد برابر بھی نہیں ہے. مد کیا ہے؟ یہ مد ہے، دونوں ہتھیلے کو جوڑے، یہ جو آپ کے سامنے یہ جو ایک پیمانہ ہے اسے مد کہا جاتا ہے، اور نصیفہ ہو یہ نصف مد ہے، ایک ہتھیلی، دو ہتھیلیاں یہ ایک ہتھیلی کے برابر اگر وہ کھجور دیتے ہیں، جو دیتے ہیں، وہ اس کا ثواب ان کو اس سے بڑھ کر ہے کہ امام حسن بصری سونے کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دیں اللہ کے لیے. امام حسن بصری کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تابعین اور صحابہ کو دیکھیں نا، امام حسن بصری نے 300 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جگہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. امام حسن بصری احد کا پہاڑ سونا مثال کے طور پہ اگر وہ دیتے اللہ کے راستے میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک نصف مد کھجور کی کسی کو دیتے ہیں، ایک نصف مد کتنے، 10 کھجوریں آئے گی نا، 20 کھجوریں آئیں گی، کیا قیمت ہے ان کی؟ اور احد کا پہاڑ کو سونا بنا دیں آپ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ جو نصف مد ہے اللہ تعالیٰ کہیں بڑی فضیلت والا نصف مد ہے. دیکھ یعنی کھجور کیا ہے، کھجور تو کھجور ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، دینے والا کون ہے، یہ دینے والا اور وہ دینے والا دونوں برابر نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 3673 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2541 2541. اور امام لالکائی رحمہ اللہ، اب میں چند آپ کے سامنے سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے صحابہ کرام کون تھے. پھر تنقیص کی بات، یعنی کسی کے ذہن میں آ کیسے سکتی ہے؟ ایک زمانہ تھا یہ جس کا بھی ذکر کر رہا ہوں میں، اور ایک زمانہ بعد میں آیا جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کے چند اثرات آج بھی موجود ہیں اور کثرت سے پائے جاتے ہیں. عتبہ بن عبداللہ الحمدانی القاضی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو کسی شخص نے سیدہ عائشہ پر کلام کیا، تو قاضی صاحب یعنی عتبہ بن عبداللہ الحمدانی قاضی جو قاضی تھے، انہوں نے کہا یا غلام اضرب عنقه، اس کا سر قلم کر دو. تو علی بھی بیٹھے ہوئے تھے شیعہ جو ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے شیعہ میں سے، اس کو آپ کیسے سر قلم کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے تو آپ سب کو گالی دی ہے، دیکھیں نام کس کا لیا، سید عائشہ کا. اب قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل دیکھیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اگر عائشہ وانھا نعوذ باللہ خبیثہ ہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے پیر پر وسلم بھی خبیث ہے، اور جس نے یہ کہا وہ کافر ہے، تو اس کا سر قلم کر دو. فضرب عنقه، اس کا سر قلم کر دیا. لالکائی نے اسے شرح اصول اعتقاد حسن الجماعہ میں اسے بیان کیا ہے. یہ اثر نمبر جو 2402 ہے لالکائی میں 2402. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اہل احوا میں سے سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں رافضوں کو پایا ہے. سب سے زیادہ جھوٹی گواہی دینے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اسے بھی امام لالکائی نے
ایسے نمبر 2811 میں بیان فرمایا ہے. ایک ذرا اہم بات ذرا سنیں ذرا. محمد ابن صبیح السماک انہوں نے کہا مجھے یہ پتہ چلا یا میں نے یہ جانا کہ یہود جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو گالی نہیں دیتے, وہ نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو گالی نہیں دیتے کبھی. تو اے جاہل تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو اللہ کے پیر پر وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہو, ان کے شان میں گستاخی کرتے ہو. کیا تم جانتے ہو یہ بری خصلت تمہیں کہاں سے آئی؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے مشغول نہیں کیا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا غور فکر کرتے؟ اگر تم اپنی گناہوں کو دیکھ لیتے اور ان کی تمہیں فکر ہوتی تو پھر تم اپنے رب سے ڈر جاتے. تمہارے گناہ ہی کافی تھے کہ تم ان کا خیال رکھتے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے. تو عجب بات یہ ہے کہ تم نے تو محسنین کو نہیں چھوڑا, اپنے گناہوں کو بھول کے جو محسنین ہیں جو احسان کرنے والے ہیں, یعنی اپنے نفس کے خباثت تو دیکھو نا. دوسرے لفظوں میں انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے, جو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, جیسے کہ روافض کا حال ہے اور جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. عمل و کنت من المحسنین, اگر تم محسنین میں سے ہوتے تو پھر تو جو برے ہیں تم ان کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ارحم الراحمین سے. تو جب تم مسیئین میں سے ہو, خود برے ہو, تو پھر تم نے تنقیص کی, گستاخی کی شہداء اور صالحین پہ, اور صحابہ کرام ان سے بھی بڑھ کر منزلت والے ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی تنقیص کرنے والے, اگر تم رات کو سو جاتے اور دن کو افطاری کر لیتے تمہارے لیے یہ بہتر تھا کہ تم رات کو قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. اور تم یعنی قیام کی حالت میں جاگ رہے ہو اور دن میں روزے کی حالت میں بھی تم اپنے آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہو اور گالیں دیتے ہو صحابہ کرام کی تنقید کرتے, اسے بہتر تھا کہ نہ روزہ رکھتے اور نہ رات کو قیام کرتے, سو تو جاتے اپنے کام مشغول رہتے, تو تم سے یہ بہترین لوگ تمہاری شر سے بچ جاتے. وَأَبْشِرْ بِمَا لَيْسَ فِيهِ الْبُشْرَى, ایک خطرناک بشارت تمہیں دینے جا رہا ہوں میں. اِلَّمْ تَتُبْ مِمَّا تَسْمَعُ وَتَرَى وَيْحَكْ, اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو جو تم سنتے ہو دیکھتے ہو, وَيْحَكْ, تو اللہ سے ڈرو, وعید ہے تمہارے لیے, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. هَؤُلَاءِ تَشَرَّفُوا فِي بَدْر, ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے کیا جنگ بدر میں, وہ تشرف فی احد, اپنے گردنے آگے کی جنگ احد میں. اذ ان هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنهم, آگے بڑھنے والے بھی اور پیچھے والے سب کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابی ہیں. نحن نحتج لابراهيم خليل الرحمن, اور ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں, رحمان کے خلیل ہیں, ہم ان کی بات بطور حجت پیش کرتے ہیں. فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم, اور جس نے میری نافرمانی کی, اے میرے رب, اے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. فقد عرض للعاصی بالغفران, ذرا غور کرے, معصیت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ولو قال فانك عزيز حكيم وعذابك عذاب اليم وعذابك عذاب اليم لكان قد عرض للانتقام, لیکن آخر میں فانك غفور رحیم پر آیت کا خاتمہ کیا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی بد دعا نہیں کی. اگر عزیز حکیم کہہ دیتے تو مطلب پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے, جب غفور رحیم کہہ دیا, آیت کے ختم غفور رحیم پہ ہوا, یعنی ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. فبمن تحتج انت يا جاهل الا بالجاهلين, تمہارے پاس کیا حجت ہے سوائے جاہلوں کے اقوال کے. لبئس الخلف خلف يشتمون السلف, لبئس الخلف,
کیا برے خلف بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے تنقیص کرتے ہیں سلف کی. لواحد من السلف, ذرا غور کریں, لواحد من السلف, سلف میں سے ایک شخص, خیر من الف من الخلف, ایک ہزار خلف سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہاؤلاء جاء العفو عنهم فقال ولقد عفو الله عنهم, ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فما تقول فی من عفو الله عنهم, جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیوں کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو, یا تمہاری بات کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اسے بھی امرا الاکائی نے روایت کیا ہے, اثر نمبر 2819. وہ یاد رکھیں, جو آج کل ایک فتنہ, بڑا عجیب و غریب سا فتنہ ہے, کہ التقریب بین السنہ والشیعہ, سنہ اور شیعہ کو ملا دیں, سنی اور شیعہ کو, کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے, ہمیں ایک ساتھ مل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے ہیں. آیت تو بالکل ٹھیک پڑھی ہے, لیکن آیت پر عمل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی مذمت کرنا, تنقیس کرنا, ان کی شام گستاخی کرنا, گالیاں دینا, کفر کے فتوے لگانا, عجب سی بات ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, اسے وہ بھی پکڑنا چاہتا ہے جو محب صحابہ ہے, وہ پکڑنا چاہتا ہے جو مبغض صحابہ ہے. یہ اللہ کی رسی نہیں ہے, اللہ کی رسی ایک ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک آیت تو دکھا دے, ایک حدیث تو دکھا دے جہاں پر تنقیس ہوئی صحابہ کرام کی کیونکہ شان میں گستاخی ہوئی ہے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس کو آپ رسی, جس رسی کو تھامنا چاہتے ہیں وہ تو اس رسی کو مانتے نہیں ہیں. آپ کے قرآن کو نہیں مانتے, یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا. وہ کہتے ہیں یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے, اصول کافی میرے روایت موجود ہے. آپ کے حدیثوں کو حدیث مانتے نہیں, وہ کہتے تو صحابہ کرام جب مرتد ہو گئے سوائے چار یا پانچ یا سات کے, تو تمہاری روایت تمہاری, تو ہماری روایت ہماری طرح, تو پھر یہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہتے دونوں مل کے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک راستہ ہو سکتا ہے, جب وہ ہمارے حق کو نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کے باطل کو لے لیں. دیکھیں ایک ساتھ یہی ایک راستہ ہے, دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے تو سمجھائیں, میں چھوٹا سا طالب علم, مجھے ذرا سمجھائیے. ہم سب ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے. سنتوں کے نزدیک صحیح ہے نہیں کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہیں اور سنت انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے, تو حدیث ساری کے ساری منکر ہیں اور موضوع ہے, ان کو مانتے نہیں ہیں, بات ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید تقے کے طور پر پڑھتے یہی ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ قرآن ہے. ان میں سے بعض علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اگر قرآن کو بھی مان لیں تو قرآن بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے, ناممکن ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ عبادات جتنی بھی ہیں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے, اسی رسی کو مضبوطی سے میں نے تھاما ہوا ہے, وہ بھی اسی رسی کو تھام لے, توبہ کر لے. اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ رسی چھوڑ دوں؟ اس کا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں رسی چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ مل جاؤں, پھر میں کہوں دیکھو ہم جمع ہو چکے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنا لیتے ہیں. اللہ کے لیے تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا سا جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کچھ کہنے سے پہلے ذرا سمجھو. اگر اسے تم حق سمجھتے ہو تو تمہارے لیے مبارک ہو. ہمارا رزق حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, حبل اللہ وحی ہے, قرآن و صحیح حدیث ہے, ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں. آپ نے تھامنا ہے اپنے کفری عقائد سے, بدعات سے توبہ کرو, آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں توبہ کرتے, آپ کا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. اہل سنت اہل بدعت کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں. ملت صرف ایک راستہ ہے, اہل بدعت بدعت چھوڑ دیں جو صحیح راستہ ہے, اور سنت کے واپس پلٹیں. اگر نہیں تو اہل سنت سنت کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ جو چھوڑتے وہ بدعتی ہیں, بات ہی ختم ہے. اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں نا تقریباً سنہ و شیعہ جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تقویت آئے گی, ہم کمزور ہیں, دو سے بہتر تین ہیں, تین سے بہتر دس ہیں. بھئی یہ تین یا دس تمہیں مبارک ہو,
ہمیں ایسی تینوں یا دسوں کی ضرورت نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، وہ پھر وہ تین بھی ان تینوں کے ساتھ ہو، ایک یا دو بھی جو اچھے وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. وہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تنقیص کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا جو ان سے ہوئی ہیں، یا تو جھوٹ ہے، جو ان سے جو غلطیں منسوب ہیں یا تو جھوٹ ہیں، یا سچ ہے لیکن ان میں زیادتی کی گئی ہے، یا ان میں تحریف پیدا کی گئی ہے، یا تبدیل کیا گیا ہے، یا زیادتی کی گئی ہے یا اس میں سے کچھ کم کیا گیا ہے، اور ان کے جو بھی اچھائیاں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں ان کی اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہیں.

آج کل کے دور میں یعنی دیکھیں روافض سے جو زیادہ متاثرین ہیں ان میں سے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بعض لوگ آج بھی شک و شبہ کرتے ہیں، شک و شبہات کے ابھی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار کیے بات صحیح ہے. سید قطب جو ہیں اس نے صحابہ کرام کی تنقید کی ہے، ان کے شان میں گستاخی کی ہے، اور ایک جگہ کئی مرتبہ یعنی مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے، سید قطب کہتا ہے کہ سیدنا عثمان کی خلافت جو ہے وہ ایک ویکنٹ خلا تھی، ایک فجوہ تھا شیخین کی خلافت میں اور سیدنا علی کی خلافت کے بیچ میں، یعنی وقت جو ہے یہ کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا امت کے لیے. اچھا، کہتے ہیں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص کے تعلق سے کہتے ہیں انہوں نے کام لیا جھوٹ سے، فریب سے، نفاق سے، رشوت سے، اور الدرک الاسفل اخلاق میں سے، ان دو صحابوں کے تعلق سے. لا حول ولا قوة الا بالله. کہتے کہ سیدنا عثمان کے قاتل جو ہیں وہ اسلام کی صحیح روح کے حامل ہیں، اسلام کی صحیح روح ان لوگوں میں ہے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ سید عثمان کے قاتل جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں. ان اللہ ان الیہ راجعون. باقی یعنی دیکھیں جب دل پہ پردے چھا جاتے ہیں، اسے صحابہ کرام کے تک بات نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی اس شخص نے کافی عجیب و غریب باتیں کی اور ان کے شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے، اور ان کے باطن نظریات سے امت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور حق کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ حق اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.

آگے امام صاحب فرماتے ہیں والنفاق هو الكفر، اصل نمبر 27، والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العلانيه مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والنفاق اور نفاق هو الكفر، كفر ہے، نفاق کا معنی کیا ہے؟ جیسا خود فرماتے ہیں ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ ویظہر الاسلام فی العلانیہ، نفاق کا معنی ہے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہراً اسلام ہے، اسے کہتے ہیں النفاق الاکبر، جسے کفر اکبر کہا جاتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کا معنی ہے کہ کفر کو چھپایا جائے اور اسے جو ہے اسلام کو ظاہر کیا جائے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، النفاق الاکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسری قسم ہے النفاق الاصغر. نفاق الاکبر کی جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء نمبر 145، بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گہرائی میں ہیں، یعنی یہود و نصارہ کافر ان سے اوپر ہوں گے. جہنم کے درکات ہیں، جنت کے درجات ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف درجے ہیں، درکات اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے ہیں. جہنم کے جو دروازے ہیں 7 دروازے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے نیچے ہیں، ایک اوپر ہے پھر دوسرا پھر اس طریقے سے. جو منافقین ہیں وہ درک الاسفر میں سے ہیں، سب سے آخر میں، جو جہنم کے ڈیپتھ میں ہوں گے، عمق میں ہوں گے، وہ منافقین ہیں. زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے ان کو؟ کیونکہ حق کے قریب جا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، روزے رکھ کر بھی، جہاد کر کے بھی دل میں کفر باقی رہا. اتنی سخت پردے تھے دل پر کہ ان کے دل نماز میں بھی نرم نہ ہوا، حج میں بھی نرم نہ ہوا، کیونکہ وہ ظاہراً تو یہی ثابت کرتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے. انہیں کبھی دل سے نماز نہیں پڑھی، زندگی ساری جسم سے نماز پڑھتے رہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں. بس ظاہراً تو مسلمان جیسے ان کے ساتھ تعلق کیا گیا، اور ان کے سردار ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا میں قصہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ منافقوں کا سردار سمجھا جاتا ہے. اس نے ایمان اسلام تو قبول کیا لیکن مومن کبھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان داخل، اس شخص کے دل میں کبھی ایمان داخل نہیں ہوا. تو مسلمان ظاہراً اور کفر باطناً، اس کے نتیجے کو کہتے ہیں نفاق اکبر. اسلام ظاہر میں، کفر باطن میں، اسلام ظاہر میں پلس کفر باطن میں اکول ٹو النفاق الاکبر، یہ کلیہ ہے. منافق مشرک سے بدتر ہے، الدرک الاسفل من النار ہے. کیونکہ اس نے شرک اور کفر، نفاق، ظلم، فسق سب کو جمع کر لیا نا، اس شخص نے سب کو جمع کر لیا اس نے. اور سب سے بڑی جو اس نے یعنی شرک کیا ہے، اپنے نفس کو اس نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا اس نے، کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے اس شخص نے صرف یعنی تلوار سے بچنے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ اس سے بدتر تو کوئی انسان ہی نہیں ہے. اور جو نفاق اصغر ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود امام صاحب بیان کر فرماتے تھے، ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ نفاق هو الكفر، یہ کون سا نفاق ہے؟ نفاق اکبر. ان یکفر باللہ ویعبد غیرہ، دیکھا شرک بھی آ گیا اس میں، کفر بھی کرے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کرے. ویظہر الاسلام فی العلانیہ، اور علانیت میں ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرے. مثل المنافقین الذین کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں جن میں پائی جائیں تو وہ منافق ہیں. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ایک یعنی یہ مجموعہ ہے یعنی روایات کا، ایک حدیث میں آیت منافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 59. کون سی ہے؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخر واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے جو اس میں خیانت کرے.
دوسری روایت میں ہے اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو کسی میں پائی جائیں تو میں سے کسی میں اگر ہو تو وہ منافق خالص ہے. ومن کان فی خلۃ منہن کان فی خلۃ من النفاق، اگر میں سے کوئی چیز بھی ایک بھی ہو تو اس کے اندر نفاق کی کوئی علامت موجود ہے. اس میں چوتھی جو واذا خاصم فجر، تین یہ ہیں، چوتھی واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجور اور فسوق کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ روایت جو سے بخاری حدیث نمبر 34، اس سے مسلم حدیث نمبر 58. امام صاحب فرماتے ہیں هذا على التغليظ ونرويها كما جاءت ولا نفسرها. آیت منافق ثلاث، ثلاث من كن فيه فهو منافق، ويلك لفظ یا لا يؤمن احدكم، یہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں اسے کہتے ہیں الفاظ الوعید، وعید ڈرانے کے الفاظ، سخت الفاظ ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نرويها كما جاءت، ہم جیسے ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں، لا نفسرها، معنی بیان نہیں کرتے، جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سننے والے کے لیے وہ زیادہ شدید اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب لا یؤمن، آپ تفسیر نہ کریں کہ کفر نہیں ہے، تو لا یؤمن ڈر تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفر کا معنی ہو، ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی یعنی سزا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے ہی خارج کر دینا، اعوذ باللہ، تو ڈر تو لگتا ہے. جب تفسیر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی، تو تفسیر میں وہ معنی نہیں جو اصل لفظ میں، جو اصل لفظ میں جو دہشت ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں آپ بعض مفسرین کو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے کسی تفسیر میں، نمروہا کما جاءت لا نفسرها ویل، چھوڑ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جہنم کا وادی، جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عذاب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں نمروہا کما جاءت. اب نمروہا کما جاءت جو ویل ویلی ہے، اس کا لفظ ہی عجیب سا ہے. سچ بات، ویل کہیں تو دل تو کچھ محسوس تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. لا یؤمنو، ترجمہ کر دے اس کا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہے، تو ڈر تو لگتا ہے. اب جب اس کی تفسیر کر دیتے ہیں تب اس کا جو دہشت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وقوله، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، لا ترجع بعد کفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا، گمراہ نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں. یہ روایت سے متفق علیہ ہی سے بخاری حدیث نمبر 1121 اور صحیح مسلم 1689. اور یہ اصل جو ہے اسے آپ اصل نمبر 28 کر دیں. امام صاحب تکفیر کا ذکر کر رہے ہیں، اور تکفیر جو ہے وہ اصل ہے اصول سنن الجماعت میں سے، ایک الگ سے اصل ہے کہ تکفیر کے متعلق جو ہے سنن الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. بتایا نا، ثلاث من کن فیہ، منافق کے تین نشانے، نفاق اصغر ہے یہ. ومثل، اور دوسری روایت تکفیر کے تعلق سے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور تیسری روایت ومثل، امام صاحب فرماتے ہیں تیسری روایت، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کا گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، اور یہ حدیث بھی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6104 سے مسلم حدیث نمبر 60. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، یہ اللہ تعالیٰ سے کفر ہے کہ کوئی شخص اپنے نسب سے جو ہے وہ بری ہو جائے. یہ جتنے بھی احادیث ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ونحو هذه الاحاديث مما صح وحفظ، اور اس لیے سے دوسری بھی احادیث
جو صحیح ہیں وہ جو محفوظ ہیں, فإن نسلم له, تو ہم کو مان لیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. وإن لم نعلم تفسيرها, اگرچہ ان کی تفسیر ہم نہیں جانتے, یا ولا نتكلم فيها, یا علم کلام بھی نہیں کرتے, ولا نجادل فيها, اور ان میں جدال بھی نہیں کرتے, ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت لا نردها الا بحق منها, ہم ان کی تفسیر صرف وہی کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں بیان کی گئی ہے, ہم ان کو رد نہیں کرتے, الا بحق منها, الا یہ کہ ان سے کوئی بڑی اور صحیح روایات آ جائے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں, اہل سنت کا اتفاق یعنی اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر کفر اکبر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص زانی ہے, کوئی شخص سود خور ہے, کوئی شخص جھوٹ بولنے والا ہے, والدین کا نام فرمان ہے, کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, فاعل الکبیرہ لا یکفر عند اہل سنت والجماعہ, کما قالت الخوارج, جیسے کہ خوارج کہتے ہیں, خوارج کا یہ عقیدہ, خوارج کا یہ منہج ہے, اذ لو کفر کفرا ينقل عن المله لكان مرتدا يقتل على كل حال, اگر وہ کافر ہوتا تو مرتد ہوتا, وہ مرتد کو قتل کیا جاتے ہر صورت میں, ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا, تو پھر یہ قصاص یہ زنا کی حدود کیوں ہیں؟ کبیرہ گناہ کے لیے نا, قصاص قتل کے لیے ہوتا ہے, کوئی قتل کرے اسے قصاص لیا جاتا ہے, یا کوئی زنا کرے تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں, والسرقہ وشرب الخمر, آخر تک جتنے بھی یہ گناہ ہیں ان کی حدود کیوں ہیں؟ اگر وہ کافر ہو جاتا تو ایک ہی سزا ہوتی, سزائے موت, مرتد کی سزا قتل ہے نا, تو پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. وهذا القول معلوم بطلانه, یہ قول جو یہ کہتے ہیں خوارج یہ معروف ہے کہ یہ باطل ہے, وفساده بالضروره في من دين الاسلام, باطل قول ہے اور فاسد قول ہے, اور دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ یہ قول فاسد ہے. اذ قد جعل الله مرتكب الكبيره من المؤمنين, کیونکہ اللہ تعالی نے کبیرہ گناہ کرنے والے مؤمنین میں شمار کیا ہے. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سوره البقره 178 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے مومنو, اے ایمان والو, تم پر لکھ دیا گیا قصاص قتل میں جو قتل کیا جاتا ہے, آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے اور عورت عورت سے. اور آغاز کی چیز سے کیا, یا الذین کفروا یا الذین آمنوا, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ سزا بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ قتل ہے تو قصاص ہوگا, کیا قاتل کافر تو یا الذین کفروا ہوتا, جب یا الذین آمنوا تو ایمان باقی رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مومن ہی رہتا ہے, لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں, وقال تعالی تعالیٰ فرماتے, وَإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر دو مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں, فاصلحوا بینہما, دونوں میں صلح کرو, طائفتان من الکافرین یا طائفتان من المؤمنین, طائفتان من المؤمنین, تو ایمان باقی رہا کہ نہیں؟ باقی رہا. یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 ہے. ونصوص الکتاب والسنۃ والاجماع تدل علی ان الزانی والسارق والقاذف لا یقتل, اور نصوص کتاب قرآن مجید والسنہ اور حدیث والاجماع, اور اجماع اس پر قائم ہے, اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بے شک زانی ہے یا سارق ہے چور ہے یا قاذف ہے جو قذف کرتا ہے, یعنی کسی مومن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے, لا یقتل, اسے قتل نہیں کیا جاتا, بل یقام علیہ الحد, بلکہ اس پر حد قائم کی جاتی ہے, زانی پر زنا کی, چور پر چوری کی حد, اور قاذف پر قذف کی حد. فدل على انه ليس بمرتد, تو یہ دلیل ہے کہ وہ مرتد نہیں ہے. واہل السنت ایضا متفقون, پھر دیکھیں اہل سنت جماعت جو ہیں متفقون یعنی اجماع ہے ان کا, على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب, وہ اس وعید جو اس گناہ پر اللہ نے رکھا ہے, جو سزا رکھی ہے, وہ اس کا مستحق ضرور ہے, وہ مستحق ہے. ولا ينفع مع الكفر طاعه, اور کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری باقی نہیں رہتی. واذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئه ونصوص الوعد التي استدل بها الخوارج والمعتزله تبين فساد القولين, ورغب يا دون نصوص لينه وہ نصوص الوعد جن میں اجر و ثواب کے دلائل ہیں مومنوں کے لیے یا اچھے کام کرنے والوں کے لیے,
جو جن کو صرف مرجع نے لے لیا اور مرجع کا عقیدہ اس کے ضد میں ہے, تکفیر کی بالکل ضد میں ہے, وعیدیہ کے ضد میں ہے. مرجع کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو ایمان باقی رہتا ہے, کیونکہ ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا. پہلے بھی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں. معتزلہ اور خوارج یہ وعیدیہ ہیں, تکفیری جو ہیں, ان کے نزدیک جو ہے ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ یا ایمان ہوتا یا نہیں ہوتا. جس نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے ایمان ختم ہو جاتے تو وہ وعیدی ہے خوارج میں سے, متجرے میں سے, اور جس نے کہا کہ ایمان باقی رہتا مکمل طور پہ وہ مرجی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ جب ان دونوں نصوص کو وعد وعید آمنے سامنے رکھتے ہیں, تبین لک فساد القولین, تو اب پتہ چلتا ہے کہ دونوں قول فاسد ہیں. وہ قرآن کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں تقریباً, جہاں پہ جنت کا ذکر ہے فوراً جہنم کا ذکر ہے, جہاں پر ثواب کا ذکر ہے فوراً سزا کا ذکر ہے. وجہ کیا ہے کہ نصوص وعد الوعید دونوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے, اگر ایک کو لے لیا جائے تو پھر تحریف ہے, ایک کو لے لے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو تحریف دین ہے, تحریف المعنی ہے. اللہ تعالی کی یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے کہ صرف وعید مقصد ہے, بلکہ وعد اور وعید دونوں, تاکہ اس جماعت جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے ہیں, نہ خوارج سوچ رکھتے ہیں اور نہ مرجیہ کی سوچ رکھتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کرنے والا رسول جماعت کے نزدیک ہوا مؤمن بایمان ہی فاسق بھی کبیرتی ہی, وہ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے وہ فاسق ہے. وہ امرہ الی اللہ, اس کا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ان شاء عذبہ بعدلہ, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل انصاف سے اس کو عذاب دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا جہنم میں. وہ ان شاء غفر له بفضله, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, درگزر کر دے اپنے فضل و کرم سے. امام صاحب فرماتے ہیں والجنۃ والنار مخلوقتان, یہ اصل نمبر 29 ہے, 29. والجنۃ والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت اور دوزخ مخلوقتا دونوں مخلوق ہیں, قد خلقتا پیدا کی جا چکی ہیں جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں یہ واضح آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی, جیسا کہ صلاۃ الکسوف جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کچھ آگے بڑھے پھر کچھ پیچھے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھا دی گئی اور جہنم بھی دکھا دی گئی. اور اس کے علاوہ کئی ایسی جگہیں احادیث ہیں جن میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بعد جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے, تو جس سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو قرآن مجید کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا ذکر کرنے کے بعد اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جنت, اور اعدت للکافرین کافروں کے لیے جہنم. كما قال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنه فرأيت قصرا, میں جنت میں داخل ہوا میں نے ایک محل دیکھا, ورأيت الكوثر میں نے کوثر دیکھا, وطلعت في الجنه فرأيت اكثر اهلها كذا, میں نے جنت جا کر دیکھا تو دیکھا جنتی لوگ ہیں سب سے زیادہ فلان فلان فقراء کا ذکر کرے گا, سب زیادہ مسکین تھے. وطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء, میں جہنم میں جا کر دیکھا تو دیکھا جو اکثر جہنم میں لوگ ہیں وہ ہیں عورتیں. یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ جنت دوزخ موجود, یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ یعنی پیدا کی جائے گی بعد میں, نہیں موجود ہے. فمن زعم انہما لم تخلقا فهو مکذب بالقرآن, یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی, فهو مکذب بالقرآن, تو وہ قرآن جی کی تکذیب کرنے والا ہے. وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیارے وسلم کی احادیث کو جھٹلانے والا ہے. ولا احسبه يؤمن بالجنة والنار, امام صف فرماتے ہیں احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنت و دوزخ پر
ایمان ہی نہیں لاتا ایسا شخص جو ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوحِدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ, جو یہ اصل نمبر 30 کر دیں, اور جو اہل قبلہ میں سے موحدن, دیکھیں حالت دیکھیں, وہ مات اہل قبلہ موحدن, جس کی حالت یہ ہو کہ وہ موحد ہو, توحید پر قائم ہو, یصلی علیہ, اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. موحد نہیں ہے تو نہیں پڑھی جاتی, یاد رکھیں. وہ استغفر له, اس پر استغفار کی دعا بھی کی جاتی ہے. ولا يحجب عنه الاستغفار, اس سے استغفار نہیں روکا جاتا. ولا تترك الصلاة عليه, اور اس پر نماز نہیں چھوڑی جائے گی. لذنب اذنبه صغيرا كان او كبيرا, صغیرہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ سے رکا نہیں جاتا بلکہ پڑھی جاتی ہے. امر الى الله تعالى, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم, جو لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں, یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان. اس آیت کریمہ میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے, کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کافر ہوں تو استغفار ان کے لیے نہ کریں, اور جو موحد نہیں ہے, مشرک مشرک کافر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے کسی شخص پر بھی نماز نہ پڑھو, اسے قبر پر بھی قائم نہ رہو. سورۃ توبہ آیت نمبر 84. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھا, نہ ہی مومنوں کے لیے, کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب الجحیم میں سے ہیں. سورۃ توبہ نمبر 113. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پر مغفرت کی دعا کی, ابو طالب, شرک پر ان کی موت ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہی نہیں.

0: دوسری بات یہ ہے کہ جو معصیہ کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تفصیل سمجھ نہیں, اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتے وہ بھی کافر ہے. کوئی زنا کرتے کہتے ہیں حلال ہے, اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ جانتے ہوئے گنہ گار گناہ کر رہا ہے, وہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کفر استحلال, کفر جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں جب یہ بات آئی ہے تکفیر کی اور یہ معاملات کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, نماز جنازہ جو ہے اہل بدع جو ہیں, جو اہل بدع ہیں اگر بدع مکفرہ ہے تب تو نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے لیے دعا استغفار کی جائے گی. اگر بدع غیر مکفرہ ہے اور اس بدعت کا داعی بھی نہیں ہے اور اپنی بدعت کو رائج بھی نہیں کرتا اور نہ اس کے لیے نہ اس کا دفاع کرنا اس کے لیے جھگڑتا ہے, ایسا کوئی شخص ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, اس کو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. جیسے کہ عام فاسق اور فاجر لوگ ہیں, زانی ہے یا شرابی دوسرے لوگ ہیں. لیکن جو بدعت کا امام ہو, جو بدعت کی طرف بلاتا ہو, جو بدعت کا دفاع بھی کرتا ہو, اس کے لیے دو سے دشمنی کا معیار بھی اس نے قائم کیا ہوئے, دو سے دشمنی اسی کے لیے کرتا ہے, ایسا شخص جو ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے, بشرطیک یاد رکھیں بدعت مکفرہ تو پہلے سے ختم ہے بات, اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے اگر بلاتا بھی ہے دفاع بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کافر تو نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتے, کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام لوگ جو ہے وہ جب ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص حق پہ ہے, وہ پھر وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں یہ ناانصافی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر دعا مغفرت نہیں کی جاتی. اور کفر کے تعلق سے یاد رکھے کہ قولی بھی ہوتا ہے کفر جو ہے, یا تو زبان سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, یا اعتقادی ہوتا ہے, اور یا عملی ہوتا ہے. وہ میں تفصیل بیان کر چکوں عقیدے کے دروس میں تکفیر کے اصول اور ضوابط بیان کرتے ہوئے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور آخر میں ایک بات بھی یاد رکھیں, تکفیر المطلق والمعین, یہ اس میں فرق ہے جان لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر کے تعلق سے بالکل دور رہ جائیں, کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں یا بدعت کے فتوی, یہ اہل علم کا کام ہے, علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی خدشہ بھی ہو, کوئی چیز بھی اسے مشکل پیش آ جائے تو علماء سے رجوع کرے, طلاب علم سے رجوع کرے, اور خود بخود اپنے دماغ میں سوچ کر کسی کو کافر نہ کہے اور نہ ہی کسی پہ بدعت کا فتوی لگائے, علماء سے رجوع کیا جاتا ہے. دوسری بات, تکفیر المطلق والمعین یا تبدیع جو ہے, مطلق معنی کوئی بھی شخص اگر کفر عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہے, وہ جہنمی. کوئی بھی شخص فلاں عمل کرتے وہ جہنمی ہے, اور کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے مومن ہے وہ جنتی ہے. یہ عام ہے, جو زنا کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے, جو کفر کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے, یا جو کفر کرتا ہے وہ کافر وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, اب فلان شخص جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے, اس نے شرک کیا, کفر کیا, کیا وہ جہنمی ہے؟ اللہ اعلم. تکفیر کے ضوابط ہیں, شروط ہیں, موانع ہیں. ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو, ہو سکتا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں کہ کفر ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے بغیر قصد کے سبق لسانی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اسے جان خطرہ اور دھمکی دی گئی ہو. یہ موانع ہیں تکفیر کے, تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اسے تکفیر معین کہا جاتا ہے. تکفیر مطلق تو ہے, ہر کافر جہنمی ہے, ہر کافر جہنم میں. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے. جو کہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا منکر ہے, اسماء صفات کا منکر ہے, وہ شخص جہنمی ہے, وہ شخص کافر ہے. تو یہ اطلاق فلان شخص نے کیا ہے, اب یہاں پر احتیاط ضروری ہے, حجت قائم کرنا ضروری ہے. اگرچہ احناف کا جو مذہب ہے, سبحان اللہ, علامہ البانی فرماتے ہیں احناف اس میں بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں اور ان کا دائرہ تکفیر کا وسیع ہے. اگرچہ ظاہر یوں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے یعنی تنگ دائروں کا نہیں, تکفیر کے معاملے میں بڑا وسیع دائرہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جس نے کوئی کفر یا قول کہا یا عمل کیا وہ کافر ہے, حجت کی ضرورت نہیں ہے قائم کرنے کی, جس سے صادر ہوا اب کافر ہے, فتویٰ پہلے لگ گیا اس کے اوپر, بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں, اہل سنت جماعت کہتے ہیں پہلے حجت قائم کی جائے گی, پھر اس پر کفر ہوتا لگتا ہے نہیں لگتا بعد کی بات ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم رسالے کے شرح کا درس مکمل ہوا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا, جو کچھ کہا, اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں میں نے کچھ سچ کہا تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس منہج کو جو حق منہج ہے اس کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی طرف بلانے کی وہ تواصل بالحق مدنظر رکھتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کریں, کیونکہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہت سارے مشکلات بھی سامنے آتی ہیں, بہت سارے انگلیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, بہت سارے باتیں بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ورحم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 31 پر 31. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ترك الاقتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اقتداء و اتباع کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اتباع رسول صلى الله عليه وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اتباع رسول نہیں کرتا؟ مطلب پھر سب سلفی ہو گئے نا, کیا خیال ہے؟ اتباع رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان دعوت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کون سا یہاں پہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ ترک الاقتداء والاتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس بمنہج السلف؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کتنی سچی ہے, اور اقتداء اور اتباع کہ کیا معنی ہے, کیسے حق ادا کیا جاتا ہے, اہل قبلہ کے کتنے گروہ ہیں, اس پہ اس مسئلے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیوں اختلاف پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, علاج کیا ہے, اور اتباع کا حق کون ادا کر رہا ہے. پہلے چند نصوص اس موضوع کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اور سیدنا العرواض بن ساری رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث داؤد الترمذی میں, جس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل

تمہارا ولی امر ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, بس تم میں سے جو زندہ رہے گا, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو پھر وہ اختلاف کثیر دیکھے گا یعنی امت میں. علاج, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ مَهْدِينَ, اور میرے خلفاء راشد مہدی جو ہدایت یافتہ خلفاء راشد ہیں ان کی سنت کو مضبوط سے تھامے رکھنا, عفو علیہ بن نواجد, نواجد سے مضبوطی سے تھامے رکھنا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے, بے شک ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری حدیث معروف حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. باز صاحب نے عرض کیا کہ کون سا فرقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں ہی الجماعہ جماعت ہے, اور دوسری روایت میں علماء انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میری اور میرے صحابہ ہیں. اتباع کی اہمیت کے بارے میں ہر مسلمان بات کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے, آئے دیکھتے ہیں سلف نے اتباع کی اہمیت کو کیسے جانا ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ سے یقول نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم کو نازل فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو علامت بنا لی ہے اپنی محبت کی, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, سچی محبت کرتا ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی چاہیے. تو علامت کیا ہے؟ جو اتباع کرتا ہے وہ تو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو اتباع نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الى آخر الآية, معروف قصہ صحیح بخاری میں اور مسلم احمد میں اس قصے کے جو تکمیل ہے وہاں پہ ہے کہ کتاب الحج میں امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابۃ اجمعین طواف کر رہے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کعبے کے جو چار ارکان ہیں ان کو ہاتھ لگاتے تھے تبرک کے لیے, تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے برکت والا گھر ہے. اس کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقت, آپ نے سچ فرمایا ہے, اور فوراً رک گئے. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ سیدنا معاویہ بھی پڑھتے تھے سنتے بھی تھے, سبحان اللہ. بعض اوقات ایک بڑے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, بشر ہے, اور جب انسان کا دل کسی چیز سے جڑ جاتا ہے عبادت سے, اللہ سے, اللہ کی محبت سے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم سے, تو بعض اوقات انسان جو ہے ان نصوص کو اس کی یاد بھی نہیں رہتے بعض اوقات, سبحان اللہ. تو بڑے عالم سے بھی غلطی بعض اوقات ہو سکتی ہے, تو غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ ہم بشر, غلطی ہم سے ہوتی ہے. قباحت کی چیز میں ہے کہ غلطی پر اصرار کرنا, ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا. سر عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں کہ امیر المؤمنین ہیں اور میں خاموشی اختیار کروں, بڑا ہے غلطی کر رہا ہے تو وہ جانے, نہیں, نصیحت کی ہے. نصیحت کا انداز دیکھا ہے, کوئی بحث ہوئی, کوئی سختی ہوئی, یہ علم, علم کا نور دیکھیں آپ. آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھ گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بس

0: یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے، نہیں کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایک نئی چیز ایجاد کرنے جا رہے ہیں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو بات تو یہی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا. ایک مقام ہے، ایک احترام ہے. اور جب بات سمجھدار جب بات سمجھ لیتا ہے تو اس کو پھر مزید کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ صدقت ایک لفظ میں جواب ہے، دیکھیں دوسرا لفظ بھی نہیں ہے. آپ نے سچ فرمایا ہے. تو اس کے بعد اس نے دیکھا نہیں ان کو، حجر اسود کو بوسہ دینے، رکن ایمانی کو استلام ہاتھ لگانے کے بغیر کبھی کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مشہور معروف قول ہے، حجر اسود کی بات ہو رہی ہے، طواف کی بات ہو رہی ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دے تو کیا فرمایا؟ میں جانتا ہوں یہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تو کوئی نقصان دور کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ دیکھتا مجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں حجر اسود کو؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب ہے. بارک اللہ فیک. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے اغاثۃ الاحفان میں، اس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات کوئی عمل کرنے کا عزم کر لیتے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تھا، فوراً رک جاتے. عمل کرنے کا ارادہ ہے، عزم بھی ہے، اٹھے بھی ہیں کرنے کے لیے. تو کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، بس ایک جملہ سن لیتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل نہیں کیا، بس قدم رک جاتے تھے وہیں پہ، آگے نہ بڑھتے کبھی. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا حوالہ اغاثۃ الاحفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، اغاثۃ الاحفان 136. اب دوسرا حوالہ اغاثۃ الاحفان جو ہے جلد نمبر 159، امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولاۃ امور نے بھی سنت بیان فرمائی ہمارے لیے. سنت الاخذ بها تصدیق لکتاب اللہ، ان سنتوں کو لینا تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور اللہ تعالیٰ فرما بردار کی تکمیل ہے، اور دین میں قوت ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے اور نہ اس کی طرف دیکھے جو اس کے مخالف ہے. جو اس کی اقتداء کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس سے نصرت طلب کرتے ہیں اس کی نصرت ہوتی ہے، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور مومنوں کے راستے کو کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس راستے کے حوالے کر دے گا، پھر اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. اغاثۃ الاحفان جلد نمبر 1 صفحہ 159. یہ نصوص اور آثار اس کے اور بھی بہت زیادہ ہیں جس میں اتباع سنت کی بات ہوتی ہے، اور ہر مسلمان جانتے ہیں، اور اکثر تو انہی نصوص اور آثار سے استدلال بھی کرتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ امت میں اختلاف کثیر میں سے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، اتباع کے مسئلے میں. ہر مسلمان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس مسئلے میں بھی اہل قبلہ دو گروہ میں بٹ گئے ہیں. یہ کون سے دو گروہ ہیں؟ یہ اختلاف کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا علاج؟ اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دي معروفة مشهور حديث جتر في القول حديث يا أصله اسمه زومي كون سه اتباع كرته كون سه اتباع نہیں کرتا صرف دعوے دار ہے یہ حدیث اصل ہے. اے حدیث کو پھر سے بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کتنی گروہ ہے. ہیں تو 73 میں نے دو کہیں دیکھتے ہیں دو ہیں کہ 73 ہیں. دو کیسے اعتبار سے اور 73 کیسے اعتبار سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہی الجماعہ یا جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ دوسری روایت میں تفصیل موجود ہے علما انا علیہ و اصحابی. 73 فرقے ہیں سارے جہنم میں سوائے ایک کے. کتنے ہو گئے؟ 72 ایک طرف ایک ایک طرف دو قسم ہو گئے. ایک قسم وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں 72 فرقے. فرقے 72 ہیں لیکن یکسانیت کیا ہے سب میں؟ جہنم میں ہے. ایک فرقہ الگ ہے. یہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم سے نجات پانے والا ہے؟ دو ہو گئے. تو پہلا میں نے کیا کہا دو گروہ ہے نا. پہلا گروہ کون سا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعہ. اہل الحدیث بھی کہتے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں مختلف نام ہے ان کا. یہ نام کیوں رکھا گیا الفرقۃ الناجیہ؟ کیونکہ جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا فرقہ ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے سوائے ایک فرقے کے. سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اچھا یہ فرقہ بچا کیسے ہے؟ بچنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ باقی 72 ہلاک کیوں ہوئے ہیں؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اسی حدیث میں موجود ہے علما انا علیہ. 73 فرقے سارے کے سارے ہیں. میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی اور علما انا علیہ جس چیز پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر, قرآن سنت پر تھے. جو 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پر ہیں؟ تورات اور انجیل پر ہیں یا ہندو کے کسی کتاب پر ہیں؟ گیتا وغیرہ پر ہیں. کس چیز پر ہیں؟ قرآن و سنت کے سب دعوے دار ہیں. دعوے دار ہیں یعنی اس قرآن سنت کے سب بات کرتے ہیں. اس سے تو امتی کہا جاتا ہے نا, ورنہ امتی پھر کون ہے؟ تو امتی کے لفظ سے علما انا علیہ علما انا علیہ ہے, ٹھیک ہے نا. 73 سارے کے سر علما علیہ. واصحابی, واصحابی کیا ہے؟ یہ وہ قید ہے جس نے 73 کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جو وہ اصحابی کی قید سے دور ہو گئے, لا پرواہ ہو گئے اور کوئی اہتمام کیا ہی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے 72 فرقے ہیں. اور جس نے اس قید کا اہتمام کیا ہے اور اس کو نصب العین میں رکھا ہے ہمیشہ دین میں, کوئی قول و عمل اگر کہنا یا کرنا ہے چاہے عقیدے میں ہو چاہے عبادات میں ہو چاہے معاملات اور سلوک میں ہو اخلاق میں ہو سیاست میں ہو دین کے کسی حصے میں بھی, علما انا علیہ واصحابی. موبائل پلیز, جس کا موبائل بھی قریب ہے بند کر دیں پلیز. اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ اتباع منہج الصحابہ والسلف واصحاب, یہ قید ہے. اتباع کا صحیح طریقہ کیا ہے بتاتے کیوں نہیں یار؟ واصحابی, یہ قید ہے. اصحابی نہیں تو اتباع بھی نہیں ہے. قرآن تکریمہ میں کیا ہے؟ واتباع غیر السبیل من, واضح الفاظ ہے. اس آیت کریمہ کو سورۃ النساء 115 کی آیت, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا اسعى تكريما من واضح الفا واتبع غير سبيل المؤمنين. اتباع رسول ممكن ان هي مشاقة لازماته سورة ما كهي ومن يشاقق الرسول در ما انك هي واتبع غير سبيل المؤمنين كب هو مشاقة كب هو واليقين المشاقة والاتباع دون الضاد هيك نہیں ضد هيك نہیں مشاقة شديد اختلاف ہے جو اختلاف کر تو اتباع کر ہی نہیں سکتا ہے. کب مشاقة ہوئی؟ جب مومنوں کے راست سلف صحاب اور سلف کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے اتباع کی نتیجہ کیا نکلا؟ نولہ ما تولی ونصر جنب وساعت مصیرہ. واضح ہے کہ نہیں؟ آئے دیکھتے ہیں دوسرا گروہ الفرق الحالکہ جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ فی النار. یہ کون سے ہیں؟ اہل البدع والاہواء البدعت ہیں. اور حقیقت میں انہوں نے اتباع نہیں کی بلکہ ابتداء کیا ہے. اتباع نہیں ابتداء. ابتداء کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہوا نفس ہے. بارک اللہ فیک. ہوا نفس کیوں ہے؟ ہاں کیونکہ وہ اصحابی کی قید کو چھوڑ دیا ہے. کس نے کہا اس قید کو چھوڑ دو؟ کیا خیال ہے کس نے کہا ہے؟ اپنی مرضی اپنی خواہش نفس ہے یا اس میں کوئی اور نص موجود ہے؟ کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی دلیل ہے تو دکھا دے. کوئی ہے؟ واضح قرآن کی آیت واضح ہے نا، حدیث بھی واضح ہے نا، اس ان کے پاس اور کیا ہے اس کے بغیر؟ خواہش نفس اور کچھ بھی نہیں ہے. چند مثالیں لیتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں رافضہ کو دیکھ لیں آپ. الروافض یہ بھی کہتے ہیں ہم متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. ان کے نزدیک اتباع کیا ہے جانتے ہیں؟ جو کچھ امام معصوم کہہ دے وہ دین ہے، اور جو کچھ امام معصوم جس چیز سے روک دے منع کر دے وہ دین ہو نہیں سکتا. امام اور معصوم، کس نے کہا امام معصوم ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ خواہش نفس نے کہا ہے اور کس نے کہا ہے؟ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. اچھا امام معصوم 12 ہے، 11 ہو چکے، 12 ابھی تک غائب ہے، گم ہے، گم شدہ، 12 گم شدہ ہے. یہ کس نے کہا کہ 12 ہے اور 12 گم ہے؟ 12 ابھی تک آئے بھی نہیں بیچارہ، وہ بچپن میں گم ہو گیا، ابھی تک نہیں ہے 12. 11 نہیں کہنا چاہیے. اچھا 13 کیوں نہیں ہے؟ 10 کیوں نہیں ہے؟ 12 کس نے متعین کیا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اچھا نہیں ہے، خواہش نفس نے کہا ہے. یہاں تک کہ ان ائمہ کی تعظیم کرتے کرتے خمینی نے کیا کہا خلافت اسلامیہ میں؟ معروف قول ہے اس کا، ہمارے ائمہ کا وہ مقام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جس مقام تک کبھی نہ کسی مقرب فرشتے نہ کبھی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، اور نہ ہی کبھی نبی مرسل پہنچا ہے. نہ فرشتہ اس مقام تک رسائی کر سکتا ہے، نہ کبھی کوئی نبی کر سکتا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ ائمہ معصومین کا مقام ہے. اچھا پھر جو کچھ ان کے دل نے چاہا، خواہش نفس نے چاہا، آسان سی بات ہے نا، کسی اپنے امام کی طرف 12 میں سے کسی، 11 میں سے، 12 تو آئے نہیں، 11 سے کسی کو منسوب کر دیا، امام باقر نے فرمایا، امام صادق نے یہ فرمایا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امام باقر نے فرمایا کہ تقیہ ہمارا دین ہے، جس کا تقن اس کا دید ہی نہیں ہے. تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دین میں جھوٹ بولنا تقیہ کا مطلب ہے، دین میں جھوٹ بولنا. کس نے کہا ہے؟ اب ان کو دل کہا کہ ہم جھوٹ بولے اور اس کو دینی حصہ بنا دیں، روافق کے دین کی اساس میں سے تقیہ. تو قرآن تو منع کرتے، حدیث منع کرتی ہے، صحابہ بھی منع کرتے ہیں جھوٹ سے. بکر صدیق کیا؟ صدیق ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ سے دور ہے، جھوٹ سے بری اور پاک ہے. تو کوئی راستہ نہیں ملا تو کس کی طرف منسوب کیا؟ کس امام کی طرف؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. جب امام معصوم ہے تو امام نے کہہ دیا. متع کے بارے میں زناکاری کرنا چاہیے، اس کو حلال کرنا چاہا، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کسی امام کے تھوپ دیا کہ امام نے کہہ دیا، دین بن گیا. قرآن مجید جو موجودہ قرآن، یہ وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ مصحف تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، جو اس قرآن سے تین گنا زیادہ ہے، اور ایک حرف بھی اس قرآن میں نہیں ہے. اچھا ایک حرف اور ہونا چاہیے تھا نا، عربی زبان میں ہوتا تو ایک حرف تو ہوتا، دو ہوتے، 26 حرف ہوتے، کچھ حرف تو ہوتے نا یار. اس کا مطلب کس زبان میں ہے وہ؟ یقین عربی میں. وہ خود کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا یار. اصول کافی ان کی معتبر ترین کتاب ہے، جیسے ہمارے صحیح بخاری ان کے لیے اصول کافی ہے، معتبر ترین کتاب میں کہتے ہیں موجودہ قرآن مجید یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اصل میں زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ ناقص ہے. تو کامل قرآن کون سا ہے؟ یعنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اور تا قیامت مسلمان جو ہیں وہ اس ناقص قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی دین ہے کہ نہیں؟ ناقص دین ہے. ناقص جب قرآن ناقص، دین ہی ناقص ہے پھر. تو اصل قرآن کہاں ہے؟ وہ 12ویں کے پاس ہے، وہ جب نکلے گا پھر لے کے آئے گا. تو ادھر کر کیا رہا ہے پھر وہ؟ یہ 12 جو 12واں ابھی نکلا نہیں، بچپن میں گم ہو گیا، اور اصل قرآن بھی اس کے پاس ہی ہے، تو چھپائے ہوا کیوں ہے؟ کامل قرآن لے کے آتے نا یار. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. سچا دین تمہارے پاس چھپایا ہوا ہے، اور باقی دین موجود ہے وہ ناقص قرآن ہے. اچھا ناقص قرآن ہے اور ایک حرف بھی اس میں سے نہیں ہے، یقینا وہ کون سی زبان ہوگی جو عربی زبان نہیں ہے؟ عربی تو نہیں ہے نا، انگلش بھی نہیں تھی اس زمانے میں. انگلش تھی نہیں تھی نا، کون سی زبانیں موجود تھی اس زمانے میں؟ ہاں ہبرو موجود تھی، عبرانی موجود تھی، صحیح بات ہے. ہاں ارمانک بھی موجود تھی، جو جس کا پتہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت رافضیت جو ہے وہ یہودیت کا حصہ ہے، اصل پیداوار یہودیت کی ہے. وہ کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ ہبرو زبان میں ہے، ورنہ ان کو خیر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ دیا کہ ایک حرف بھی اس قرآن میں سے نہیں ہے. اور کسی امام کی طرف یہ بات تھوپ دی، امام صادق نے فرما دیا، امام باقر نے فرما دیا، تاکہ کوئی شخص چینج بھی نہ کر سکے. خوارج کو دیکھ لیں، جہمیہ کو دیکھ لیں، وقت ختم ہو گیا، میں نے ایک سمجھدار کا اشارہ کافی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اتباع کی ہے نہیں کی، دعویٰ کرتے ہیں کرتے ہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ وہ اصحابی کے قید نہیں ہے، صحابہ کرام کی سمجھ مطابق نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا ہے، اپر منحج ان سے الگ جدا کر لیا ہے، اپنی مرضی خواہش نفس پہ عمل کرنا چاہتے تھے. جہمیوں نے اللہ تعالیٰ کی مواصفات کا انکار کر دیا، جبر کا عقیدہ لے کے آئے اور ارجاء کا عقیدہ لے کے آئے، اور بد عقیدے کو پھیلا دیا، اور یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اسماء و صفات سے، اور پاک کیسے اسماء و صفات سے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہونا چاہیے، اسماء و صفات تو اللہ تو خود فرمائے وللہ الاسماء الحسنى، ناقص ہے یا حسنا ہے؟ تو حسن کبھی ناقص ہوتا ہے؟ اللہ خود فرمائے میرے نام پیارے نام میرے، حسنا نام میرے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے اگر اسماء ہوں گے تو پھر یہ ناقص ہے، تنزیہ لازمی. اللہ کو پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ عیب سے پاک کرنا ہے یا کمال سے پاک کرنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. صحابہ کرام کے منہج کی اتباع نہیں، سلف کے منہج کی اتباع نہیں ہے. معتزلہ نے کیا کیا؟ عقل کو اور منطق کو بنیاد بنا لیا، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو عقل مانتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، جیسے کہ روافض نے کیا، جو امام کہتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، جو عقل کہتی ہے ان کی عقل کہتی ہے. اگرچہ جو صحیح عقل ہے، جو عقل سلیم ہے، جو قلب سلیم ہے، وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا ہے نہیں ہے نا. انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم بھی ویسے سمجھتے ہیں، یہ سلفیت ہے، یہ منہج سلف ہے. یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کی عقل ہی اور ہے، عقل پہ تولتے ہیں، منطق پہ تولتے ہیں، مزہ آتا ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں مزہ آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مرضی ہے. اس لیے قاعدہ کیا ہے شروع میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کو ترک کر دینا من سلف میں سے نہیں ہے. کیا آج مت میں سے جو اتباع کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ترک کر رہے ہوتے ہیں؟ واضح بات ہوئی کہ نہیں؟ ورنہ پھر اسے یہ لگتا ہے کہ ساری کی امت ساری کے سارے سلفی ہے. واصحابی کی قید لازمی ہے، اور اہمیت رسول جماعت کے نزدیک اتباع کو جانتے کیا اہمیت ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سلف سلفیوں کے نزدیک، الحدیث کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ ان کے نزدیک اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے. یاد ہے میں نے 5 حقوق مختصر بیان کیے تھے، کون سے 5 ہیں جلدی سے؟ سب سے پہلے ایمان لانا، ایمان ہے تو کچھ بھی نہیں. دوسرا ہے اتباع كرمه. تيسرا هي محبت، شوتا هي تعظيم احترام، باشوا هي درود دجنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، منهج سلف كمتعلق ایک نئے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. یہ منہج السلف میں سے نہیں، فضیلت الشیخ العلامہ محمد بن عمر بازمول حفظه اللہ کے دروس میں سے یہ مادہ لیا گیا ہے، اور آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر اس موضوع کی اہمیت اور شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں. اگر درس سے انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ریٹن مادہ بھی لائیں گے اور آپ سب ساتھیوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ نہ لے کے آ سکے. اردو میں ترجمہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو اردو ترجمہ دیں گے، پھر ایک ایک پوائنٹ ہر ہفتے لیں گے، اس کو شرح بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کا تعلق منہج سے ہے. جو ہم اس لیے ایک ساتھ مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. یہ وہ خطرناک باتیں ہیں جو منج السلف سے آپ کو دور کر دیتی ہیں. ہم نے تو جان لیا پچھلے دروس میں سے، کن صرف جادہ کے دروس میں سے، کہ منج السلف ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے. اگرچہ یہ کتاب کن صرف جادہ جو ہے بفضل الشیخ العلامہ عبد السلام السحیمی حفظه اللہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے اس منہج منہج سلف کے تعلق سے. تو حق کو جاننے کے بعد اب باطل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم باطل سے بچ سکیں، جیسے کہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور ہم اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے خیر کا ذکر کرنے کے بعد، کن صرف جادہ کی کتاب کی شرح کرنے کے بعد، جب ہم نے منہج السلف کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب اس علم کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو باطل مناہج سے بچانے کے لیے اب ہم شر کو جانیں گے تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں. اور یہ شر ہے، یہ منہج السلف میں سے نہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے، اور ہر درس میں انشاءاللہ ایک ہی پوائنٹ ہوگا، مختصر سا انشاءاللہ شرح کریں گے. شیخ صاحب کا مختصر سا تعارف، فضلت الشیخ محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظه اللہ، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے سعودی عرب میں، اور مکہ سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے کتاب اور سنت میں، القرآن و علومہ والحدیث و علومہ، قرآن اور حدیث میں، سن 1414 ہجری میں. اب کیا ہے، 1436 ہے، کتنے سال ہو گئے، 12 سال سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، جامعۃ ام القرى سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور اب اسی جامعہ ام القرى مکہ میں پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیۃ الدعوۃ اصول الدین میں بھی پڑھاتے مدرس ہیں، اور قسم القراءات کلیۃ الدعوۃ اصول الدین کے رئيس بها جامعة أم القرى میں اور کئی اور بہت سارے مراکز کی انہوں نے سربراہی بھی کی ہے اور بنیادی حصہ بھی بنے ہیں. تفسیر قرآن کے بہت سارے لجان میں سے جو لجنے قائم ہوئے ہیں ان میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار تھا. قرآن مجید کی تفسیر، قرآن کی علوم میں، اور بہت سارے دورات شرعیہ جو قائم ہوتے ان میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں. تو شیخ صاحب کے علم سے طلب علم واقف ہیں، اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ علمی حیثیت کہ فضیلۃ الشیخ العلامہ الوالد شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو ان کا ایک درس جاری تھا، کئی دروسوں میں سے ایک درس تھا، معارج القبول کے درس شرح کر رہے تھے. تو جاتے وقت انہوں نے اپنے دروس کو مکمل، اس درس کو مکمل کرنے کے لیے فضلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کو اپنی جگہ دی تاکہ وہ اس کتاب کی شرح کو جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے اور بڑی بات ہے کہ ایک علامہ جو ہے وہ اپنی کتاب کی شرح ایک ایسے شاگرد کو اور ایسے عالم کو دیتے ہیں جو ان کی جگہ اس کتاب کو پڑھائیں. اور شیخ صاحب کے کئی یعنی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، کافی تعلیفات ہیں منہج کے تعلق سے، ان کی بڑی پیاری تعلیفات ہیں. اور جن ساتھیوں کو عربی آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کی کتابیں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، بڑی علمی باتیں ہیں اور باریک بینی تک جاتے ہیں، مسائل اختلاف امت میں ان کا حل کیا ہے، اس طریقے سے خوارج کے تعلق سے ان کی بڑی پیاری تصنیفات ہیں جو مختلف مناہج ہیں، باطل مناہج ہیں، ان کے تعلق سے ان کی تعلیفات، اور منہج السلف کے تعلق سے جو تعلیفات ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی ہے اور کافی ان کا علمی مادہ آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: اور شریعت
0: آخر میں ایک اعتراض کا جواب بھی ہے.
1: شرط کا مفہوم ہے ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، جس کی نہ غیر موجودگی میں یا جس کے نہ ہونے میں دوسری چیز کا ہونا ناممکن ہے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ دوسری چیز کا وجود بھی ہو جائے. یہ طرح ذرا مشکل ہے، میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کی چھت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے وہ چھت کے اوپر نہیں جا سکتا. اس کا مقصد ہے چھت کے اوپر جانا، اور اسے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. تو اگر وہ سیڑھی لے کے آتا ہے اور چھت پر چلا جاتا ہے تو اسے اپنے مقصد کو پا لیا، یعنی سیڑھی کی غیر موجودگی میں آپ چھت کی طرف نہیں جا سکتے. اگر سیڑھی موجود نہیں تو چھت بھی موجود نہیں، کیونکہ آپ جا ہی نہیں سکتے، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر سیڑھی موجود ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ چھت پر جاؤ. اگر سیڑھی نہیں تو چھت بھی نہیں، لیکن اگر سیڑھی موجود ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر جاؤ. دوسری مثال، ایک شخص ہے دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، دوسرے کنارے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے کشتی کی ضرورت ہے، اور اگر کشتی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے کہ وہ کشتی کی سفر کر کے دوسری طرف جائے. اگر وہ جانا چاہے دوسری طرف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کشتی ہو. اسی طریقے سے نماز کے مسئلے میں وضو شرط ہے نماز کی، مسلمان کا باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو ہے تو نماز ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر وضو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص نماز پڑھے، ویسے بھی تو وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص ہے اس نے استنجا کیا، اس نے وضو کر لیا، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز وہ پڑھ چکا ہے جسے وضو مستحب کہتے ہیں. مستحب وضو یہ ہے کہ اب جب بھی حدث کی حالت میں ہو آپ وضو کر لیں. تو وضو کے نہ ہونے سے، وضو کی عدم موجودگی میں نماز کی عدم موجودگی ہے، نماز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر وضو موجود ہے ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی موجود ہو. اس مفہوم کو شرط کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور مثال بیان کروں. ایک شخص کتاب پڑھنا چاہتا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اس کا مقصد ہے کتاب پڑھنا، روشنی نہیں ہے، تو روشنی کی موجودگی اس کو چاہیے. اگر روشنی نہیں تو وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر روشنی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہو اور وہ نہ پڑھنا چاہے، تو روشنی کے نہ ہونے سے، اگر روشنی موجود نہیں تو پڑھنا بھی موجود نہیں، لیکن اگر روشنی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. ایک شخص کمرے میں بیٹھے کتاب بھی ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتا، روشنی موجود ہے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو یہ شرط کا مفہوم ہے. کچھ علماء کے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ یہ جو بیان کرتے ہو، نماز کے ارکان، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، یہ ثابت نہیں کسی سنت سے، یہ الفاظ بدعت ہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو نماز کی شرط ہے، وقت کا ہونا نماز کی شرط ہے، یہ کہیں نہیں ملتا. آپ لوگ نے کیسے یہ نام ایجاد کر لیے جبکہ آپ لوگ ہمیشہ بدعت کے خلاف بات کرتے ہو، تو یہاں کیسے آپ لوگوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ظاہراً یا جو بدعت کے مفہوم میں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم علمی اور غلط فہمی کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ نماز کی شرط، یہ نماز کا واجب ہے، یا نماز کا رکن ہے، تو ہم لوگوں نے ان الفاظ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہمارا کہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بدعت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور ہم نے یہ الفاظ استعمال کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے عبادات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ عبادت کرنے والے کے لیے آسان ہو جائے اور اسے علم ہو جائے کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز کم ضروری ہے، یا دوسرے الفاظ میں کون سی ایسی چیز ہے عبادت میں، اگر وہ موجود نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی اور باطل ہو جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر عبادت میں نہ ہو تو عبادت درست ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے ان کی دلیل موجود ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. بدعت تو وہ ہے جس کی دلیل موجود نہ ہو. لیکن ان الفاظ کی مثال کے طور پر وضو نماز کی شرط ہے، اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس وقت تک نماز نہیں قبول کرتے اگر اس نے حدث کیا ہو، حدث یعنی ہوا خارج کی ہو یا وہ ناپاک ہو جائے، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو نماز اس وقت نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ہوگا. تو ہم نے اس حدیث سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے جب عربی زبان میں دیکھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی غیر موجودگی میں دوسری چیز موجود نہیں ہوتی لیکن جس کے ہونے سے ضروری نہیں کہ وہ چیز موجود ہو, جیسے میں نے شرط کا مفہوم بیان کیا, تو دیکھا گیا کہ وضو اس لفظ کی مطابقت کرتا ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. ایک شخص نے وضو کیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے, اگر نماز کا وقت نہیں وہ نماز ادا کر چکا ہے. لیکن ایک شخص نے وضو نہیں ہے اسے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس وقت تک نماز اس کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مفہوم عربی زبان میں, عربی اصطلاح میں اسے شرط کہتے ہیں, اور شریعت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے, تو ہم نے اسے شرط کا لفظ دے دیا, اس کو کہہ دیا کہ یہ شرط ہے. اور اسی طریقے سے رکن جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہوتا ہے, عبادت کے اندر ہوتا ہے, جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رکوع, جب انسان رکعت کرتا ہے نماز میں, رکوع پہ جاتا ہے, رکوع نماز کا حصہ ہے, حصہ نہیں ہے نماز کے داخل ہے کہ نہیں, رکوع نماز کا حصہ ہے, نماز کے اندر ہے, اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک شخص نماز پڑھتے رکوع نہیں کرتا, اس کی نماز ہوگی؟ نماز باطل ہے اس کی. اور عربی زبان میں جو ہم نے دیکھا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عبادت کا حصہ بھی ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی, تو پتہ چلا اسے عربی زبان میں رکن کہتے ہیں, بنیاد کہتے ہیں. اور ہم نے اسے رکوع کو ہم نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے. اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں یاد کی تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس کے بارے میں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو اس کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, وہ لوگ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کے معاملے میں. جب وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور شرح بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں, کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں, تو یہ رکن اور شرطیں آپ نے بھی استعمال کی ہیں. اور یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ چیز جو ہے یہ شرط ہے اور یہ رکن ہے, لیکن دلائل کو سامنے رکھ کر, عربی زبان سے سمجھ کر یہ الفاظ صرف آسانی کے لیے استعمال کیے ہیں, تاکہ یہ علم ہے دین کا, اسے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچایا جائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر توحید کے رکن اور شرطیں ہو سکتی ہیں تو نماز کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. شرط اور رکن میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1, شرط عبادت سے پہلے ہوتا ہے اور رکن عبادت کے اندر عبادت کا حصہ ہوتا ہے. جس میں نے بیان کیا مثال کے طور پر, وضو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں, نماز کے اندر وضو نہیں کرتے, تو نماز شرط ہے. اور رکن نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے, تکبیرہ تحریمہ رکن ہے, رکوع کرنا رکن ہے, سجدہ کرنا رکن ہے, یہ سب ارکان ہیں نماز کے, یہ نماز کے داخل, نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. نمبر 2, شرط عبادت میں مستمر ہوتی ہے, شروع سے لے کے آخر تک عبادت میں ہوتی ہے. اور رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر استمراریت نہیں ہوتی, اس کی شروع سے آخر تک نہیں ہوتا. جیسے رکوع ہے, پوری نماز تو رکوع نہیں ہے, کبھی آپ رکوع کر رہے ہیں, کبھی آپ قیام کر رہے ہیں, کبھی آپ سجدے پہ جا رہے ہیں, تو رکوع وضو یہ ہے کہ جب تک وضو آپ کا جاری ہے اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے. اگر نماز کے دوران وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وضو نماز عبادت کے نماز سے شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے, اور رکن ضروری نہیں کہ وہ شروع سے آخر تک ہو, نماز کا حصہ ہے. کبھی رکوع میں جا رہے ہیں آپ, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک آپ رکوع میں ہی رہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر شرط چھوٹ جائے نماز کی تو عبادت باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور دوبارہ اسے پڑھنا چاہیے شروع سے. اگر ایک شخص سے نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو وہ نماز دوبارہ دہرائے گا شروع سے. لیکن اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا بلکہ جہاں سے چھوٹا وہاں سے پورا کرے گا. ایک شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی, تو ہم اسے کہیں گے آپ یہ نماز دوبارہ دہراؤ شروع سے. دوسرا شخص ہے, نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں ایک سجدہ بھول گیا, ایک سجدہ نہیں کیا, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا, تو یہ شخص اس نے سلام پھیر لیا, نماز سے فارغ ہو گیا, ہم اسے نہیں کہیں گے یہ نماز چار رکعت شروع سے, مثال کے طور پہ عصر کی نماز ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے اسے چار رکعت دوبارہ پڑھو, بلکہ یہ کہیں گے کہ آخری رکعت دہرا لو بس, اس کی نماز درست ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. نماز کی شرطیں بیان کرتے ہیں, نماز کی نو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا ضروری ہے نماز کے لیے اور نماز کے لیے شرط ہے. کافر سے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائیں گے اور کافر کی نماز باطل ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہم آئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے, صالح اعمال, اچھے اعمال جو کافروں نے کیے, اور ہم نے انہیں اکارت کر دیا. ان اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. کفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اور دوسری آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اور جب کافر توبہ کر لیں اپنے کفر سے, یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی وہ مسلمان ہو گئے, انہیں قتل نہ کرو, ان سے جنگ نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نماز کی شرط ہے, اور یہ پہلی شرط ہے جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. نمبر دو, عقل, پاگل کی نماز باطل ہے. اگر پاگل نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ. اسے احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی, شریعت کی تکلیف تین لوگوں سے اٹھائی گئی. نمبر ایک, جو سو رہا ہے جب تک کہ اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, پاگل, جب تک کہ اسے عقل نہ آ جائے. نمبر تین, بچہ, جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اسے سمجھ نہ آ جائے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے, عقل کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے نماز کے لیے سمجھ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واللہ یحب المحسنین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ایسا شخص جو میدان جنگ میں, میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرے اور اپنی گردن سامنے رکھے یہاں تک کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے اور یا اسے نصرت ملے. دوسرا وہ شخص جو ایک قوم کے ساتھ, ایک قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جگہ پر اترتے ہیں آرام کرنے کے لیے, تو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو صلاۃ اللیل, تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے اور پھر اپنے ساتھی کو جگاتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے یا ان میں جدائی واقع نہ ہو جائے. اور تین وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں, وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھایا کرے یا قسم کھایا کرے, دوسرا وہ فقیر جو متکبر ہو تکبر کرتا رہے, اور تیسرا وہ بخیل جو احسان جتاتا رہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین اور تین. یہ تین اور تین کیا چیز ہیں آپ نے حدیث میں سماعت فرما لیا ہے. تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے, اور تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ناپسند کرتا ہے. یہ تین لوگ کون ہیں, کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, معاشرے میں ان کا کردار کیسا ہے, اور دوسرے تین کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے, اور پوری امت میں ان کا کیا اثر ہے. تین کا لفظ بعض احادیث میں کیوں بیان ہوا ہے, اس سے کیا مراد ہے, تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کن تین تینوں میں ہیں. پہلے تین جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نعوذ باللہ, وہ دوسرے تین جن سے اللہ تعالیٰ نفرت اور بغض کرتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور محبت کرنا پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. توحید اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان چار شرطوں پر ہے. نمبر ایک, اس صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے. انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے کہ یہ میری صفت ہے, کہ کوئی بھی صفت ہو جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں مل جائے یا صحیح حدیث میں مل جائے, تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا ہے بغیر انکار کے. دوسری شرط ہے, ایمان لانے کے بعد اس کی تحریف نہیں کرنی, اس کی باطل تأویل نہیں کرنی کہ محبت ہے اس کا معنی کچھ یہ ہے, معنی کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے, تیسری شرط ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن کیسی محبت کرتا ہے. مخلوق جیسے محبت کرتا ہے, مخلوق جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کی نرمی ضروری ہوتی ہے, کیا خالق کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ محبت کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا کیسے محبت کرتا ہے. اور اسماء و صفات کا جو باب ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت علم غیب سے اس کا تعلق ہے, اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھپایا ہوا ہے, صرف وہ جانتے ہیں جس کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے. اور جو ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا, کوئی شخص بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس کا تعلق علم غیب سے ہو. اور چوتھی شرط ہے, اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کے ایمان پر جو ہے کہ مثل بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے مخلوق جیسی محبت کرتا ہے یا فرشتوں جیسی محبت کرتا ہے یا انسانوں جیسی محبت کرتا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. تو یہ چار شرطیں بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. کیفیت و مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت میں آپ تعین نہیں کرتے لیکن کیفیت بیان کر دیتے ہیں, کوئی بھی کیفیت ہو. مثلیت میں آپ تعین کر دیتے کہ کس کی مثل ہے, انسان کی مثل ہے, فرشتوں کی مثل ہے, یا کسی اور مخلوق کی مثل ہے. تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے پسند بھی کرتا ہے, اور صفت بغض کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفت ہے انہیں چار شرطوں کے ساتھ. تین نمبر جو ہے یا کوئی بھی نمبر شریعت کے الفاظوں میں جب آپ کو ملے تو دونوں میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ تعداد خاص تعداد ہے, یعنی اس سے زیادہ نہیں, اور دوسری قسم ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ضرور ہے لیکن تعین یا خاصیت تین کے بیان کی ہے کہ اس کی اہمیت ضروری ہے اور آسانی سے سننے والے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں, تو اصل نمبر مقصود نہیں ہے. پہلے کی مثال کہ نمبر بیان کیے ہیں شریعت کے نصوص میں, قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں, اور نمبر ہی مقصود ہے, اس سے زیادہ کم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کفارت الیمین میں اگر کوئی شخص قسم کھائے پھر اس قسم کو توڑ دے, کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنائے, او تحرر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تینوں تو صیام ثلاثہ ایام, پھر تین دن روزے رکھیں. ترتیب ضروری ہے, پہلے تین چیزوں میں اختیار ہے اور جو روزے ہیں اس میں ترتیب ضروری. اگر پہلے تین نہ کر سکے کوئی شخص, یعنی 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا ان کو کپڑا نہ پہنا سکے یا اس کے پاس گردن ہی آزاد کرنے کے لیے, تو پھر تین دن روزہ رکھے. عام طور پہ غلطی ہوتی ہے, لوگ روزوں سے شروع کرتے ہیں, یہ عام غلطی ہے. قسم کھائی ہے پھر اس قسم کو توڑنا ہے, کیا قسم توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا, یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار یہ اس کام میں تو خیر تھا, میں کام نہیں کروں تو خیر سے محروم ہو جاؤں گا, تو میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد وہ دیکھے کہ وہ عمل جس کو اس نے قسم کھائی وہ اس کے لیے بہتر ہے یا اس قسم کھانے سے وہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کی طرف جائے جس میں بہتری ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو, یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک گردن آزاد کرو, یہ سب سے مشکل ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر تین دن روزے رکھو. کھانا کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع, 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. یا آپ کھانا پکا کے 10 مسکینوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں, یا اگر آپ الگ الگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو یہ پارسل ملتے ہیں, اس میں چاول اور مرغی ہوتی ہے, تقریباً 10 ریال کا پڑتا ہے ایک, تو آپ 100 ریال میں 10 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو سارے طریقے درست ہیں. یہاں پر جو نمبر 10 ہے, یہ 10 اس 10 کی تعین ہوئی ہے. آپ 9 نہیں کر سکتے, اگر 9 مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر 10 کا معنی 10 ہی ہے. اور جو دوسری قسم ہے یا جو دوسرا خاصیت نمبر بیان کرنے کے شریعت کے الفاظوں میں کہ نمبر مقصود نہیں ہوتا, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سننے والے کے لیے اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے اور تاکہ آسان یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے, کیا ان کے لوگ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے آیت بیان پڑھی ہے خطبے کے شروع میں, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے. اب محسن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی واللہ یحب الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتقین, متقوں کو پسند کرتا ہے, پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. تو مقصد یہ اس حدیث میں کہ 3 لوگ جن کا بیان کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے, تو 3 نمبر مقصود نہیں ہے, تو 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں آئے ہیں دیگر احادیث میں جن میں ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. وہ 3 جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 میں سے جو پہلا شخص وہ ہے جو مجاہد ہے, جہاد کر رہا ہے, اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں کھڑا ہے اپنے سینے کو گردن کو آگے کیے ہوئے اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ
3: کہ راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ یا تو اسے فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، یا اس کی گردن دشمن اڑا دے.

0: امت میں آج پھیلی ہوئی ہے وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر دینا. کیا ہماری عبادت آج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کیا ہم جب پکارتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہمارا مشکل کشا حال روا کون ہے آج؟ عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ. میرے بھائیو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں, ذرا غور کریں, ذرا عرض کرتے ہیں, ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے, اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا؟ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے, اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کی وجہ سے اپنے صحابی سے غصہ ہو جاتے ہیں, اپنے پیارے صحابی سے. ایک حرف, واو حرف, حرف عطف ہے. عربی میں حرف عطف جو ہے واو ہے, فا ہے اور ثما ہے. واو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہتا ہوں کہ خالد اور محمد مسجد میں داخل ہوئے. خالد اور محمد پہلے کون ہوا آپ نہیں جانتے, دونوں ہو سکتے, یا خالد پہلے ہو سکتے ہیں, محمد پہلے ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں خالد ثم محمد, تو پہلے خالد داخل پھر محمد داخل ہوا. تو ایک حرف کی وجہ سے جس میں برابری کا شبہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ الفاظ سن لیتے ہیں, المدد یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق عطا فرما, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اپنے پیارے صحابی پر تو غصے سے پیش آئے اور منع فرما دیا. کہ آج کے مسلمان سے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ہماری حیثیت کیا صحابہ کرام کے سامنے؟ ہم ہیں کون؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ بھائی, شرک سب سے بڑا جرم ہے, اور شرک جب تک امت میں موجود ہے یاد رکھیں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اسے یاد رکھو, پہلے مومن بن کر دکھاؤ پھر کامیابی کے بارے میں سوچو. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ایمان اور کفر, توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع ہو نہیں سکتے, ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے. یا تو توحید ہے یا شرک ہے, یا ایمان ہے یا کفر ہے, دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اور اس حدیث سے جو غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو, وہ یہ کہتے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. عجب سی بات ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کیسے ہیں. حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے؟ جانتے خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کا معنی ہے کہ خود انسان اپنی جان لے لے, خود, کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے, وہ خود اپنے آپ کو قتل کر دے. اس حدیث کے الفاظوں میں ذرا غور کریں, الرجل یلقى العدو فی فئة فینصب لهم نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. الرجل ایک شخص, یلقى العدو دشمن کا سامنا کرتا ہے, فینصب لهم نحره اپنی گردن سامنے کر دیتا ہے, حتى يقتل یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے, او يفتح لاصحابه یا ان کے لیے فتح ہوتی ہے, ان کے لیے, ان کے ساتھیوں کے لیے فاتح ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہے کہ وہ اپنی جان لیتا ہے؟ کہ اپنی جان لینا اور دوسرا آپ کی جان لے, دونوں برابر ہیں کیا؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ یہ دلیل تو آپ پر حجت ہے جو اپنی جان لے لیتے ہیں. یعنی مشکل ترین وقت میں بھی وہ میدان جہاد میں, میدان جنگ میں جہاد کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے ہیں, ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے, یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی جان نہیں لیتے میرے بھائیوں. فتح کی ضرورت ہے, اور ہر جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے, جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ جہاد ہوتا کیوں ہے؟ ناکامی کے لیے کون لڑتا ہے کسی سے؟ ہمیشہ نصرت کامیابی کے لیے جنگ ہوتی ہے. لیکن مجھے ایک روایت بتا دیں جہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہو کسی کو کہ اپنی جان دے کر کامیابی حاصل کرو. دے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے. بولا جان تو دینے کے لیے میدان جنگ میں مجاہد آتا ہے، جان بچانے کے لیے. تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان کیوں ہمیشہ غالب رہے کافروں پر، کہ مسلمان لڑتا ہے میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ جب جان دینے کے لیے اور جان بچانے کے لیے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جان بچانے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. تو اس کو جان پیارو تو بچائے گا نا، تو اپنا بچاؤ زیادہ کرتا ہے اور وار کم کرتا ہے. اور جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع کم کرتا ہے اور وار زیادہ کرتا ہے، اور جو وار زیادہ کرتا ہے وہی غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کا کل عام سا کلیہ ہے. تو یاد رکھ، خود کش حملہ حرام ہے، خود کش حملے کی شرح اجازت نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان لے لیتا ہے، چاہے کسی بھی چیز سے، لوہے کے سے یا چھری سے، کسی بھی چیز سے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اسی چیز سے جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی. یہ اس کے میدان محشر میں اس کی سزا ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سخت عذاب ہے. اور پھر جو آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اپنی جان لے لی ایک جرم ہے، دوسروں کی جان لی اس سے بڑھ کر جرم ہے. دوسروں کا قتل کرنا، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، خطبے کی موافق ہو گئی، فتنوں کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، قتل کرو نہیں جانتا کس کو قتل اور کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور حدیث کی آخری فاز بہت مشکل ہے. ایک روایت میں ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں میں نکلتے ہیں، فتنہ ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو قاتل مقتول دونوں جہنم. وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے تلوار سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو دونوں جہنم میں. تو یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم، مقتول کیوں جہنم میں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ساتھ قتل نہ کرتا تو دوسرا اسے قتل ضرور کر دیتا. یہ کافی جرم ہے کہ فتنوں میں باہر نکلو، اپنے تلواریں اٹھاؤ یا اپنا اسلحہ اٹھاؤ. آج کل تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا، آج کل تو کلاشنکوفوں کا زمانہ ہے اور پسٹل بندوق کا زمانہ ہے، لوگ جیب میں پسٹل اٹھائے پھرتے ہیں، فتنوں میں باہر نکلتے ہیں، کہیں پہ کوئی فائرنگ سنی دور سے فائر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، یا بم بلاسٹ کرنے کے لیے اپنے سینے سے بم باندھ کے آتے ہیں اور بازار میں آتے ہیں، یا چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یہ جہاد ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ثابت ہے. میرے بھائی یہ کون سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ارحم الراحمین کی یہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ ہو؟ کیا رحمۃ اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائی کافر دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو یہ جانتے کہ وہ رحمۃ العالمین ہے. میرے بھائی کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، لیکن مسلمان نے کیا اس علم کا حق ادا کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے؟ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس زمین کے اوپر. کیا رحمت یہ ہوتی ہے کہ معصوموں کی جان لیں؟ وجہ کیا ہے؟ قاتل کو پوچھے اس مقتول سے ذرا قیامت کے دن تمہیں کس نے قتل کیا، کہتے پتہ نہیں میں تو جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، بم بلاسٹ ہوا بس مر گیا، کون تھا مجھے کیا پتا ہے، دشمنی تھی کوئی جانتا نہیں ہوں میں. اس قاتل سے پوچھے تم نے فلاں فلاں شخص، قیامت دن دیکھے گا کہ 20-30 لوگ سامنے کو اس کے دامن پکڑے ہوئے اور خون ان سے ٹپک رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم نے قتل کیا، میں نے جانتا نہیں ہوں ان کو. دیکھیں ایک دشمنی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک قتل کرتا ہے وہ جانتے اسے کسی کا قتل کیا ہے، لیکن خود کو شم جب بم بلاسٹ ہوتا ہے کئی معصوم جانے چلے جائیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کس کو کس کا قتل کیا ہے. یاد رکھے جو ایک قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک شخص کی جان لیتے ہیں جان بوجھ کے متعمد ہیں، تو اس کی جو وعید آئی ہے اتنی سخت وعید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نار جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له جہنم وساءت مصیرا. یہ پانچ وعیدیں ہیں، جہنم ہمیشہ کے لیے، یعنی بہت لمبے عرصے کے لیے. وہ قاتل کافر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے عربی زبان میں خالدن فیہا کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہمیشہ کے لیے کبھی نکلے گا نہیں کافر ہے، دوسرا معنی لمبے عرصے کے لیے یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہ رہا ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو جب اس سزا بھگت جائے گا اپنی جہنم میں، گناہ سے پاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے شخص جنت میں داخل کر دے گا، بشرط کہ موحد ہو، مومن ہو. مشرک کفر کا ارتکاب کرنے والا دراصل سے ویسے خارج ہوتا ہے. وہ نام خالد جائے تو خالد کا نام کیا معنی ہوتا ہے کہ لمب، ہم اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی دے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. تو ابھی زبان خالدین کا لفظ یہ ہے، تو اس آیت کریمہ میں خالدین نفی ہے، کس میں جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے. وغضب اللہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہے، ولعنہ لعنت بھی نازل ہے اس کو، اس کو جہنم میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جرم کیا ہے؟ قتل کیا. اب جو بم بلاسٹ کے 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ میرے بھائی جہاد کے لیے علم سب سے بنیادی بات ہے. آپ نماز بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص بغیر جانے جانتے ہوئے، ایک چینیز ابھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہو تم نماز پڑھو، پڑھ سکتا ہے وہ؟ اگر پڑھے گا صحیح پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص مجھے بتا دے، ایک چینیز ابھی مسلمان ہوا ہے، اسے کہہ دو بھائی ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی نماز پڑھو. وہ کہے گا بھائی مجھے سمجھاؤ تو اسی نماز پڑھوں کیسے میں. آج ہمارے جوان جہاد تو کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جہاد کیسے کیا جائے، تم کو پتہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے دروس و لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں. مجھے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، وہ تو بچہ بچہ بھی جانتے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے. وزار و تو ثنا مل جہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام کی دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے، وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہم اس میں بچہ جانتا ہے. ہم یہ بتاؤ کہ جہاد کیسے کرنا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہم نہیں جانتے. جو ہم جانتے وہ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں. شہید کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا؟ یہاں پر جو بیٹھے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا عطا فرمائے گا، شہادت کی کیا فضیلت ہے، جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ ایک شخص ہے جو یہاں پہ نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کوئی ایسے شخص ہے جو جانتا ہے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں، جہاد کی شرطیں کتنی ہیں، کوئی جانتا ہے؟ یہ شرطیں کون سی ہیں جانتا ہے؟ اب چائنیز مسلمان ہوا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، آپ منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، جب تک آپ یہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھے گا وہ. آپ 10 فضیلتیں بیان کر دیں نماز کی، پڑھ سکتا ہے وہ؟ 100 فضیلت بیان کر دیں نماز کی، وہ پڑھ سکتا ہے؟ ارے فضیلت تو وہ جانتا ہے تو مسلمان ہوا ہے نا، اس پورے اسلام کی فضیلت کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیو، نماز عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کا طریقہ ہوتا ہے نبوی طریقہ. صحیح نماز حنفی نماز یا شافعی مالک کی نماز بعد میں آئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ امام مالک سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ ایک ہی قسم کی نماز تھی، جس کہتے ہیں نبوی نماز. ہم نماز تو نبوی پڑھنا جانتے ہیں، لیکن جہاد نبوی کرنا کیوں نہیں جانتے؟ اور دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ نماز عبادت، جہاد بھی عبادت ہے. نماز کی شرطیں جہاد کی بھی شرطیں ہیں. اگر نماز بغیر وضو کے یا چائنیز یہ کوئی شخص بھی پڑھ لے، طریقہ جان لیا لیکن وضو کے بغیر پڑھ لے، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک شرط مکمل نہیں ہوگی، ایک شرط ناقص ہے، رہ گئی ہے. تو میرے بھائی جہاد کی بھی شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے جہاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ کاروائیاں ہم جہاد کر رہے ہیں اور فتح انشاءاللہ قریب ہے. 70 سال ہو گئے ہیں، ایک ملک مصیبت میں تھا فلسطین، وہ آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا، تیسرا چلا گیا، چوتھا چلا گیا، کتنے اور جائیں گے؟ یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ عمل کر دیا جائے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں امت سے ذلت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ نور آیت 55 میں وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے عمل صالح کیا. وعدہ پہ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ان کو زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا جس طریقے سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. نام کی نہیں ہوگی ہے, کام کی حقیقتا خلافت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. آپ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہے بس. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ویسے نہیں چلتا. اللہ نے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا, میرا ایمان ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, دوسرا وعدہ, جس دین پر اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین, اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر عطا فرمائے گا. آج اتنی بھی کاروائیاں ہو رہی, کیوں ہو رہی ہیں؟ ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ دین کے نفاذ, یہ حکمران جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلان شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلان کافر ہے, فلان کافر ہے. اللہ کا وعدہ سن لو, اللہ تعالیٰ دین کی, لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا, شریعت کا نفاذ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی بد امنی اور خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. امن کی حالت, یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی. یہ ڈر, خوف اور ہراس, بد امنی آج امت پھیلی ہوئی ہے. آج مسلمان جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں رہتے ہیں ان کی نسبت جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. آج دیکھ لیں کراچی کے حالات, دیکھ لیں اب, دیکھیں پاکستان میں, اور آہستہ آہستہ یہ فتنے, یہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, بد امنی پھیل ہوئی ہے. امن چاہتے ہو, اللہ کا وعدہ ہے امن بھی عطا فرمائے گا, لیکن شرط ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میرے ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تین وعدے ہیں اور آج امت کو انہی تینوں کی ضرورت ہے, ہر دور میں ان تینوں کی ضرورت رہی ہے. لیکن شرط ایک ہے, جب تک شرک باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے محروم کرتا رہے گا. لیکن جب ایک شرط پہ عمل کیا جائے گا اور شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر اپنے جد و جہد میں سے 10% پورا نہیں, 10% علم اور تعلیم میں اور شرک کے خاتمے کے لیے لگا دیں, واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو جد و جہد بھی شامل ہے, لیکن امت کو کیا ملا ہے؟ تو یاد رکھیں, اپنا مقصد درست کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے کفن یا وطن, بھئی وطن کے مٹی کے لڑتے ہو, یہ کون سا جہاد ہے؟ آج اپنی نیت درست کر لیں اللہ کی سربلندی کے لیے, ان شرطوں کے ساتھ جہاد کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں, ان شرطوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کامیابی کیسے نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. لیکن جب تک شرک موجود ہے, بدکاریاں موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے, اسلحے کے ہم خود محتاج ہیں, جو اسلحوں کا نکارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اور ہم ہر گند لینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. خود مختار تو بنے, اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو کے دکھائیں کیا کمی ہے مسلمانوں میں, مجھے بتائیں. ہمارے اپنے مسلمان ان کی لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں, مسلمان سائنٹسٹ ہیں. ہم خود مختار کب بنیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحے کی طاقت ہے, نہ ہم خود بنا سکتے ہیں, انہی کے محتاج ہیں. وہ ہمیں وہ اسلحہ بھیجتے ہیں جس کا توڑ پہلے سے بنا دیتے ہیں وہ. میرے بھائی جب تک ایمان, یاد رکھیں یہ کلیہ یاد رکھیں, جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور توحید اور اتباع سنت اس دل میں جگہ نہیں کر دیتی اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا, آپ اپنی بازو کی طاقت سے کافر پر غالب نہیں ہو سکتے. جب تک یہ نافرمانیاں موجود ہیں تو ناکامی بھی ساتھ ہے. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خط لكتين سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه معروف ومشهور خطه جب فارسیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور فارسی جو جانتے ہیں امریکہ کی کیا طاقت ہے آج ان کافروں کو کیا طاقت جو آج موجود ہے جو فارسی تھے قیصر اور کسرا کسرا جو تھا وہ اسلام سے ہزار سال پہلے کی سلطنت تھی ان کو آئے ہوئے 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں ہزار سال پرانی سلطنت تھی اسلام سے پہلے کسرا کی اور سن 15 ہجری وہ ٹوٹ چکی تھی اسلام کے ہجرت کے 15 سال کے بعد وہ سلطنت ٹوٹ گئی سیدنا عمر خطاب خط لکھتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان بڑا پیارا خط ہے اس میں سے میں صرف جو ایک بات جو بنیادی وہ بیان کر لوں فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا ٹھیک تو جہاد کرتے پھر نافرمانی بھی کرتے ہو دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی بھی اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ تم کافروں سے اللہ تعالیٰ کی تم کافروں جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو اگر تم بھی نافرمانی کر دو تو پھر تم کافروں جیسے ہو جائے ہوئے یعنی نافرمانی میں اور کافروں کا جو غلبہ ہے جو طاقت تم سے زیادہ ہے پھر تم پر غالب ہو جائیں گے ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے اپنے اتباع سنت سے اپنے فرما برداری سے میدان جہاد میں نازل ہوتا ہے کافر کا سامنا دشمن کا سامنا اپنے ایمان سے اپنی توحید سے اپنے اتباع سنت سے اپنے فرما برداری سے کرتا ہے اور اصل کیونکہ سبب ہے تو اصل بھی استعمال کرتے ہیں بغیر اسلحے کے تو کس نے نہیں کہا کہ بغیر اسلحے کے چلے جاؤ صرف اپنے ایمان سے لڑتے رہو نہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی پہنی ہے اور تلوار بھی اٹھائی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایک جھٹکے میں کن فیکن کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں نہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میدان جہاد میں بھی اترے ہیں تلوار بھی اپنے دست مبارک سے پکڑی ہے ڈھال بھی اپنے سینے پر باندھی ہے کیوں یہ اخذ بالاسباب ہے اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت سلیم بن خطاب صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں نافرمانی نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا کبھی نافرمانی نہ کرنا نافرمانی کرو گے تم کافروں کے برابر ہو جاؤ گے پھر نافرمانی میں اور ان کا غلبہ تم سے زیادہ ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے پھر تم کیسے غالب ہو سکتے ہو آج اگر تم غالب ہو رہے ہو تو اپنے اس فرما برداری کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو پھر تقویٰ کی اور بہت پیاری باتیں فرمائیں وقت تو یہیں پہ سارا چلا گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں دوسرا وہ شخص صلاۃ اللیل کی بات حدیث میں آئی ہے یاد رکھے صلاۃ اللیل ایک نفل عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نوافل میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے صلاۃ اللیل تہجد کی نماز اور اس کے مختلف نام ہے صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے تہجد بھی کہا جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تب ہم کہتے ہیں جب انسان جاگتا رہے بغیر سوتے ہوئے رات کے آخری پہر میں یا رات کو یعنی نماز پڑھ لے اور تہجد کہتے ہیں جب انسان سو جائے رات کا کچھ حصہ پھر سونے کے بعد جاگے اور پھر نماز پڑھے نماز ایک ہی ہے آپ صلاۃ اللیل پڑھیں تہجد پڑھیں ایک ہی نماز ہے اور رمضان میں اس کا نام تبدیل ہو کر تراویح ہو جاتا ہے یہ تراویح صلاۃ اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے وہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے اب حدیث پہ غور کریں اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو صلاۃ اللیل اپنے گھر میں پڑھتے اسے بھی پسند کرتا ہے لیکن بات ہو رہی ہے ان لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ محبت برابر تو نہیں ہوتی نا زیادہ کم بھی تو ہوتی ہے نا اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایک تو وہ مجاہد جس کی میں بات کر چکا دوسرا ایک شخص اب سفر پہ ہے وہ سفر پہ فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے اب اس مومن کو دیکھیں ذرا اور جو سنن رواتب ہے وہ بھی نہ پڑھنا مسنون ہے ذرا اس بنیادی بات پہ ذرا غور کریں مسافر کے لیے فرض نماز قصر ہو جاتی ہے اور جو سنن رواتب جو نماز سے آگے پیچھے سنتیں پڑھی جاتی ہیں مسنون ہے کہ وہ نہ پڑھے سنت ہے اگر پڑھتے تو کوئی حرج نہیں اگر نہیں پڑھتے تو زیادہ ثواب ہے لیکن جو نفل مطلق ہے اگر کوئی انسان پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے بعض لوگ یہ مغالطہ ہوا ہے اگر سنن رواتب پڑھنا نہ پڑھنا مسنون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفل مطلق بھی نہ پڑھنا مسنون ہے نہیں نفل مطلق آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا اس حدیث میں ایک قافلہ ہے لمبا سفر پہ جا رہے ہیں اور اس قافلے میں ان قافلے کو شدید ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے اونٹوں کا سفر ہے ہم جہاز کا سفر 3 گھنٹے کرتے ہیں کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جاتے لیٹ جاتے ہیں اور جو مہمان آتے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں کیوں جی لمبے سفر سے آئے ہیں وہ سفر 3 گھنٹے کا اونٹوں کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور جب اونٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ روڈ میں سپیڈ بریکرز ہوں اور اگر گاڑی پہ جا رہے ہو چار پانچ سپیڈ بریکر آتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے، پورے سفر میں سپیڈ بریکر ہے، سمجھ لیں آپ. اونٹوں کا سفر ایسے ہوتا ہے، جو اونٹ کا سفر کر چکے ہیں وہ جانتے کیسے ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں انہیں پڑاؤ ڈالا ہے آرام کے لیے، سب سو گئے آرام کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صلاۃ القیام. اچھا صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے، چوتھا نام یہ ہے صلاۃ القیام یا صلاۃ التہجد، پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح قریب ہو جاتی ہے اور اب صبح اپنے ساتھیوں کو جگا دیتے ہیں نماز کے لیے. اس شخص کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم صلاۃ اللہ پڑھتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے، نہ تو سفر ہے، نہ آپ تھکے ہوئے ہیں، نہ کوئی آپ نے لمبا سفر اونٹ پہ کیا ہے، آسان ہی آسان الحمدللہ. ٹھنڈا کمرہ ہے اور ٹھنڈا کارپٹ ہے، اوپر سے آپ ٹھنڈی جا نماز بچھا دیتے ہیں، یعنی واللہ عجب بات ہے، میں کیا کہوں، اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رات کی تاریکی میں، جب اللہ تعالیٰ سماء الدنیا، دنیا والے آسمان پر نازل فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. سبحان اللہ، دن میں سارا دن میں سارے دن چیختے چلاتے رہتے ہیں، مجھے یہ بھی مصیبت ہے، مجھے یہ بھی تکلیف، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے حاجت مند، کسی کو کوئی حاجت ہے میں اس کی حاجت پوری کروں، اس وقت خراٹے میں گم ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، ہوش بھی نہیں ہوتا. وہ یاد رکھیں جو لوگ نوافل کی تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ نوافل سے پہلے فرائض کی تاکید کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس حدیث میں تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ سب سے زیادہ مجھے پسند اپنے بندوں کے اعمال میں سے فرض کی ادائیگی ہے. جو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے. کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی، فرض نماز کی ادائیگی میں ہم آگے ہیں یا تھوڑے پیچھے ہیں؟ آج فرض کی فجر کی نماز نے باجماعت پڑھی ہے؟ بات ہو تہجد کی ہو رہی ہے. کیا فرض نماز آج فجر کی نماز مردوں پر باجماعت فرض ہے؟ اور عام طور پہ غلطی ہوتی جمعرات کو، کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو جاگتے رہتے ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے تک، شیطان کا حربہ دیکھیں، ہیلا دیکھیں ذرا، اور جو ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت آ جاتا ہے، ارے آدھا گھنٹہ تو ہے بس، وہی تھوڑا سا اسے آنکھ لگا کے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے، اب ساری رات جاگے ہو، آدھا گھنٹہ اور نہیں جاگ سکتے، ساری رات پہ تم کیا شیطانی کام کرتے رہے ہو، کیا کچھ کیا ہے، آدھا گھنٹہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جاگ سکتے ہو؟ اگر جاگ گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن ان کی فجر کی نماز باجماعت چھوٹ جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرے بھائی یہ دیکھ لیں، فرض نماز باجماعت ادا کر مردوں پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے، بہت محبت کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہو، پیچھے نہ ہو. تیسرا، وہ شخص پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے، دیکھیں صبر، دیکھیں صبر ہو سکے، اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے، دیکھیں ہر صبر والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایسا صبر کرنے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور یہ بھی آزمائش ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کی قیمت آپ کے پڑوسی کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے گھر کی قیمت نہیں ہوتی کوئی. ایک یہودی آیا تھا گھر لینے کے لیے، تو کسی شخص نے اپنے گھر لکھ دیا فور سیل بیچنے کے لیے، تو ایک یہودی آیا خریدنے کے لیے. ان بہترین زمانوں کو میں بات کر رہا ہوں، جو تین بہترین زمانے تھے. تو قیمت پوچھی، اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے دو لاکھ ہے. اس نے کہا اس قیمت تو ایک لاکھ ڈبل کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ اس نے ایک لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے اور ایک لاکھ میرے پڑوسی کے گھر کی قیمت ہے. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا سچ کہا تم نے, جس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو اس کی قیمت دگنی ہونی چاہیے. اس نے جو اس یہودی نے وہ گھر خرید لیا, اس کو پتا ہے کہ اس کے پڑوسی کون ہے. لیکن مصیبت یہ ہے اگر یہ پڑوسی برا نکلے اور خود مصیبت نکلے اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو کہ گھر آپ دوسرا نہ تو بھیج سکتے ہیں, اسے خریدے گا کون؟ جب آپ کے پڑوسی ایسے دوسرے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کیسے محلے والے سب جانتے ہیں اور پھر آپ کے پاس پیسے میں دوسرا گھر خریدیں, ایسے شخص کے لیے جب ایسے مجبور ہوتے, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے شر پر اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے یا ان میں کوئی جدائی واقع ہو جاتی ہے, یا تو وہ گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ گھر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب اس لیے کوئی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو صبر, صبر کا لفظ کڑواہٹ سے صبر سے لیا گیا ہے. کڑواہٹ, صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. بچپن سے ہم نے سنا ہے, بڑوں سے کہتے ہیں صبر کا صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. ہم کہتے تھے یہ کون سی عجیب سی بات ہے, صبر کڑوا بھی ہے پھر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے جو درخت ایک ہی ہوتا ہے اس کے پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اب صبر ایسی چیز ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ کڑوا بھی ہے لیکن پھل بھی میٹھا ہے. لیکن جب خود سمجھا ہے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور پھر اس پھل کو بھی محسوس کیا ہے, اور واللہ کوئی شخص بھی صبر کر کے دیکھے. لیکن صبر اللہ کے لیے کرے. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, صبر کرنے والے نہیں ہوتے, اور ہر بندہ صبر کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں صبر خاص انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صبر ایک عظیم نعمت ہے اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں. صرف صبر ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بے قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت تو کہ بارش برس رہی ہمارے اوپر, صبر میں سے ایک نعمت, ہم صبر کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں پر صبر نہیں کرتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے. آپ کیا اپنے بیوی بچوں پر صبر کرتے ہیں؟ والدین پہ صبر کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر صبر کرتے ہیں؟ ہم جانتے صبر ہوتا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ وہ تین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شامل کر دے اور ہماری تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرمائے. جو دوسرے تین ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں, مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے, اللہ تعالیٰ نفرت کرے کسی شخص سے. کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ارے میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو فلان شخص سے نفرت کرتا ہے؟ وہ بھی آپ جیسے چھوٹا مسکین فقیر حقیر مخلوق آپ جیسا ہے, وہ بھی غلطیوں سے بھرا ہے اور آپ بھی غلطیوں سے بھرے ہیں. یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یا آپ کو معلوم ہوتا ہے فلان شخص آپ سے ناراض ہے, رنج ہے, یا آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ یا تو اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ پوچھنا چاہیے میرے بھائیو. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, اگر معلوم ہوتے بلائیں اس کو, بات بات جائیں بھائی خیریت تو ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. ہم سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے مخلوق کوئی ہم سے نفرت کرے. اگر جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس نفرت کا, اتنی ہم اپنے کو کمزور محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے, ارے یہ بھی نفرت کرتا ہے, اچھا وہ بھی نفرت کرتا ہے, یہ گورنر نفرت کرتا ہے, منسٹر نفرت کرتا ہے, پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے, پریزیڈنٹ نفرت کرتا ہے. میرے بھی بات ہو رہی ہے, بادشاہوں کا بادشاہ نفرت کرتا ہے. تیرا خالق تیرا مالک تیرا تدبیر کرنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں انسان پیدا کیا, انسان بنایا, جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں صحت اور عافیت بخشی, جس نے تمہیں دو آنکھیں دی, جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ رب جو تمہارا مشکل کھڑا حاجت روا ہے. کئی مصیبتوں سے تمہیں اسی رب نے نجات عطا فرمائی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. وہ رب جو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ رب اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر زندہ نہ ہوتی، اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا. وہ عظیم رب نفرت کرتا ہے، اور یہ لوگ کیسے ذرا دیکھیں تو اسے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جاننے سے پہلے کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ان سے دور فرمائے. میرے بھائی ہمیں موت تو پسند ہے لیکن ان میں شامل ہونا پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اس کی زندگی کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کس شخص سے نفرت کرے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا جینا ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا سبق سکھایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل ان صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سبحان الله، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری صلات، صلات میں دعا، پکار، نماز سب شامل ہے، عام لفظ ہے. ونسكي میری عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے، ومحياي میرا جینا، ومماتي اور میرا مرنا، سارے کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، میرے اس رب کے لیے، ایک رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، رب الجلال سبحانہ وتعالی نفرت کرتا ہے. نمبر ایک، التاجر الحلاف، تاجر ہے کثرت سے قسمیں کھاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ذرا غور کریں، تاجر کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کو تجارت کرے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے اور فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالی سے توفیق عطا فرمائی کہ یہ تاجر بنا بیٹھا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے تاجر بنا ہوں، خبردار، اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. یہ کہوں مجھے اللہ تعالی کی توفیق، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر بنا ہوں، اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو پسند کرتا ہے. لیکن بعض ایسے تاجر ہیں جو ہر چیز میں قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اتنے کی خریدی، اللہ کی قسم اتنے کے لے لو. حلف، دیکھیں ایک قسم ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے، قسم سے میں آیا، قسم سے میں گیا، قسم سے میں نے لیا، قسم سے میں نے بیچا، قسم سے خریدا. یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں کون سی ہے؟ یمین اللغو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسم لغو ہے، جس جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے، اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات وہ ہو رہی ہے جو جان بوجھ قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے، میں اتنی کی بیچ رہا ہوں. میں اگر سچ بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اور جھوٹ ہے تو یمین غموس ہے، گناہ میں غرق کرنے والی قسم، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. بات اس کی ہو رہی ہے جو تاجر کثرت سے قسمیں کھاتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے قسم کھانا، یا جب تاجر کثرت سے قسم کھاتا ہے، سودے کی خرید و فروخت بہت تیزی سے ہوتی ہے، پروفٹ بھی بہت تیزی سے آتا ہے، لیکن برکت کو محک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. کتنے تاجر ہیں ان کا پروفٹ آپ سوچ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں، محک ہو جاتا ہے. اور محک کا معنی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہے، یہ حرام اس حلال کو بھی ختم کر دے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ اتنی مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ علاج پہ یا دوسری مصروفیات میں چلا جاتے ہیں. کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے ہوا ہے، کبھی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا ہے، کبھی فلان بچہ گر گیا، کبھی 10-20 اس کو خود بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کی بیوی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو برکت نہیں ہے. یہ جو پیسہ تم اس طریقے سے کما رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو، یہ سب جا بھی اسی راستے میں رہا ہے. تو کثرت سے قسم کھانے سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس تاجر، اللہ تعالیٰ تاجر کو ویسے پسند کرتا ہے جو سچ بولے، یاد رکھیں. لیکن تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور ایسا عمل کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے نفرت، اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کر بیٹھے، یہ عجیب بات ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے، الفقیر والمختال، فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے، یہ عجیب سا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اسے آزمائش لیے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہے، وہ پھر سینہ تان کے چلتا ہے، متکبر ہے، ایسے گردن اکڑی ہوئی اس کی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے فقیر بنایا، آزمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جاؤ. ذلت اور انکساری اللہ تعالیٰ کے لیے جانو کیا ہے. یاد رکھو، فقیر جو ہے، فقیر کا حساب بھی قیامت کے دن آسان ہوتا ہے غنی کے نسبت، کیونکہ غنی نے بہت سارے حساب میں جو اس نے دینا ہے، مال کا حساب بھی اس نے دینا ہے، فقیر کے پاس تو ہے نہیں، اس نے حساب کس چیز کا دینا ہے، تو مال کا حساب ویسے اس میں سے کم ہے فقیر. تو اللہ فقیر اسے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری چاہیے. لیکن وہ فقیر ایسا ہے جو تکبر جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر تو غنی سے بھی پسند نہیں کرتا، غنی متکبر، جو غنی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں دنیا میں، قیامت میں ان کا حشر ایسے ہوگا، وہ چوٹیوں کی طرح ہوں گے، کدر چوٹیوں کی طرح، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں روندیں گے. ہم چلتے پھرتے ہیں، کئی چوٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے، کئی مر جاتے ہیں بےچارے. یہ متکبر قیامت کے دن، یہ انسان، یہ سینہ تان کا چلنے اس زمین کے اوپر، یہ بوجھ اس زمین کے اوپر، قیامت کے دن یہ چوٹی کی طرح ہوگا اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے اسے کچلتے رہیں گے. یہ کچلا جائے گا، درد محسوس ہوگا کچلنے کا، لیکن موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں. یہاں پر ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے، درد بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے سے. میدان محشر میں جتنی بھی تکلیفیں میدان محشر میں ہم سنتے ہیں، احادیث میں آئی ہیں، یہ تکلیفیں مسلسل رہیں گی یہاں کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ اعلم. اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 24 گھنٹے نہیں کہ ایک دن ختم ہو جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بار بار کچلا جائے گا، کچلا جانے جانتے ہیں کہ ہڈی پسلی آنتے وغیرہ پیٹ وغیرہ سب پھٹ جائے گا، سب ایک ہو جائے گی ایسے باہر. کبھی کاکروچ کو ایسے مار کے دیکھے کچلا، کبھی کاکروچ کو دیکھے اس کی کس طریقے سے اس کو وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے. کچلنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ متکبر ایسا ہوتا ہے. اور اگر فقیر متکبر ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص البخیل المنان، بخیل ہے، کنجوس ہے، اور جب بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. عجب سی بات دیکھیں، بخیل پہلے تو دیتا نہیں ہے، مشکل سے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا بھی، کبھی اس سے کوئی خیر عمل ہو بھی گیا، کسی کی اس نے مدد کبھی کر بھی دی ہے، تو اس کو چھوڑتا نہیں، اٹھتے بیٹھتے. یاد ہے تمہیں اس دن میں نے کیا دیا تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ اس کے سامنے آ کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اسے پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. جو کچھ آپ نے دیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں کی بری عادت ہے، کچھ دیا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے نا، اب ٹھیک ہے نا، خیریت ہے نا. دیکھیں حال پوچھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بار بار اسے تنگ کرنا اور اسے ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کا، دیکھیں مجھے اب اس کی ضرورت ہے، یا میری یہ فلان کام کرو، فلان مدد کر دو میری، یہ بھی احسان میں شامل ہے میرے بھائیوں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اور جو لوگ بدلے کے لیے لیتے دیتے ہیں انہیں بھی خیر نہیں ہے. آپ کسی کو اس لیے دیتے مدد کر کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی ہے، تو اللہ کے لیے کہاں ہے؟ احسان یہ نہیں ہوتا. احسان کا معنی ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کی مدد کریں اور اجر اس سے نہ مانگیں، اجر اس کے رب سے مانگیں. تو بخیل احسان جتانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ تین جو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ان تینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کر دے تو میں تیرے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک سے تو بہترین طریقے سے آگاہ تھے نا، جانتے تھے. اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہیں نازل ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی، ہمارے لیے پیغام ہے، اگر میرے پیارے نبی کی نبوت بھی جاتی ہے شرک سے، تو پھر شرک سے تمہارے کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہ تو جہاد باقی رہ سکتا ہے، نہ شہادت باقی رہ سکتی ہے، نہ نماز باقی رہ سکتی ہے، نہ حج باقی رہ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ روزہ، کوئی بھی خیر عمل شرک کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا. شرک ہر نیک عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور وہ تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موحد کو، جو موحد ہے. اور توحید اور شرک، توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، تو دین کی سمجھ میرے بھائیو بہت ضروری ہے. میں حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے شریعت کا علم بھی حاصل کیا کریں، توحید کا علم، شرک کا علم، اتباع سنت کا علم، بدعت کا علم، فرائض کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. عقیدہ کا علم، ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ توحید کے مکملات و متممات کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو علم بنیاد ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دین کا علم، شریعت کا علم کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمد للہ، استغفرک واتوب الیک، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا ليته يسكت، وفي رواية حتى قلنا يا ليته سكت. آج کی نشست کا موضوع ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر کبائر. گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا معنی کیا ہے؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیسے آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اور ان گناہوں سے نجات کا کیا طریقہ ہے، یہ کیا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور گناہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، چاہے نافرمانی کسی بھی صورت میں ہو.
1: اور نافرمانی کا ارتکاب دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی نہ کی جائے، یا محرمات کا ارتکاب کیا جائے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کا ارتکاب کیا جائے. اور جس نے بھی گناہ کیا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یاد رکھیں، کوئی بھی گناہ ہو، میں ابھی کبیرہ صغیرہ کے گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گناہ کی بات کر رہا ہوں، تقسیم آگے آئے گی. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ ومن یأبى یا رسول اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ پیمانہ ہے. الغرض، گناہ نافرمانی کا نام ہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ تقسیم بیان کروں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کو کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ایک بنیادی بات اچھی طرح سن لیں کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گناہ کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس ذات کے حق میں کیا جا رہا ہے. پھر تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سلف صالحین کے زمانے میں ایک معروف و مشہور بات تھی، صحابہ کرام، تابعین و تبع التابعین، اس بہترین زمانے میں، کہ گناہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے، بلکہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ یوں محسوس کرتا جیسے کہ اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. کوئی بھی گناہ، کبیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یوں محسوس ہوتا تھا. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پہاڑ جیسا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا ہے. اور اگر کوئی فاسق انسان گناہ کرتا ہے، بدکار انسان گناہ کرتا ہے، تو گویا اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھی، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا. اس کے لیے گناہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ گناہ کرنا جانتا ہے بس، وہ گناہ کس ذات کے حق میں کر رہا ہے اس سے غافل ہے. گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس لیے کہا جاتا ہے بعض گناہوں کو کیونکہ یا تو ان کا نام کبیرہ رکھا گیا ہے کسی حدیث میں، جیسے کہ آج کی اس حدیث میں بیان کروں گا، یا ہر وہ گناہ، کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے، ہر وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں حد قائم کی گئی ہے، یا اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے شریعت میں، یا اس عمل پر، اس گناہ پر لعنت بھیجی گئی ہے، یا آخرت میں عذاب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اگر کسی گناہ کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال ہو، یا اس گناہ کی وجہ سے اس شخص پر جس نے گناہ کیا حد قائم کرنے کا حکم ہو، یا آخرت میں جہنم اور عذاب علیم کی وعید ہو تو اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ اس کے برعکس، اس کے ضد میں ہے. ہر وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے سے دنیا میں کوئی حد

سات کا ہے, بعض نے ستر کا ہے, بعض نے اس سے زیادہ کا ہے, بعض نے کم کا ہے, اور بعض نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ قاعدہ اس پہ تولیں, آپ پتہ چلے گا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ان سے بڑھ کر بھی گناہ ہوتے ہیں جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے, جو کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں. اور یاد رکھیں گناہ تب بڑھتا ہے جب جرم زیادہ ہوتا ہے, گناہ کرنے والے کا جرم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی سزا جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اکبر الکبائر کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے متعلق خبر نہ دوں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, رحمت عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں, اور دیکھیں نصیحت میں کتنی پیارے الفاظ ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کیا ہم نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں آج. الا انبئکم باکبر الکبائر, قلنا بلا یا رسول اللہ, سب کا ہم نے عرض کی ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں خبر دیجیے, ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنا چاہتے تھے تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ ایک انداز ہے دعوت کا, نصیحت کا, کہ سوال کر کے آپ نصیحت کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے, اس کے دل و دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے یا کوئی اہم بات ہونے والی ہے. اس لیے سوالیہ انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوال کرتے تھے. جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصد ہوتی یا حالات ایسے ہوتے کہ یہ بات اس وقت زیادہ اہم ہے, تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوالی انداز میں نصیحت کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی, بلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور, اور ہم سننے کے لیے تیار ہیں, سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں. قال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الاشراک باللہ, سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ اس پوری کائنات میں جو ہوا ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ ہے نہیں, اکبر الکبائر علی الاطلاق, الاشراک باللہ, اللہ تعالی کے ساتھ کسی ذات کو شریک کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تعالی کا حق غیر اللہ کو دے دینا, یا اللہ تعالی کے حق میں سے اللہ تعالی کی ماں سوا کسی اور ذات کو دے دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, ان میں سے اگر کوئی حق غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں شرک. تفصیل میں بیان کرتا ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے الاشراک باللہ, دوسرے نمبر پہ ہے شرک کے بعد وعقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا, والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کیا ہیں؟ والدین کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ جو لوگ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَكَانَ مُتَّكِئًا, صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الثقفی رضی اللہ عنہ, وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. اور دیکھیں راوی حدیث جو ہیں انہوں نے صحابہ کرام جو ہیں صرف حدیث کے الفاظوں کو نہیں سنا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس حالت میں تھے, اب کس حالت میں ہوئے جب اگلی بات فرمائی. دیکھیں ہمیں
ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں

0: گفتگو میں ہمیں تو صرف ہمارے کان ہوتے ہیں اور اس شخص کی زبان ہوتی ہے جس کی ہم بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کے حرکات اور سکنات، اس کے فیشل ایکسپریشنز، باقی چیزیں ہم اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے عام طور پہ. لیکن صحابہ کرام دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات صرف ہم یعنی امت تک صرف الفاظ نہیں پہنچائے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتے وقت حرکات اور سکنات بھی بیان فرمائے. یعنی صرف اقوالوں کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کرام کے نزدیک، بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو حدیث میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ بات فرمائی. بعض وہ غصے کی حالت میں ہوتے تو اب صحابی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانا اور اس اہمیت کو جان کر کس طریقے سے اسے آگے پہنچایا. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان، اور آج ہمارے درمیان میں کیا قدر و قیمت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وکان متکئا فجلس فقال، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پہ، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. قول الزور قول بات ہے، قول ہے، الزور جھوٹ، وشہادۃ الزور شہادت گواہی کو کہتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں فما زال يقول حتى قلنا لا يسكت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں اختیار کریں، بلکہ بار بار یہ کہتے رہیں گے. دوسری بات میں حتی قلنا لیتہ سکت، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے. ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ گستاخی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حقیقت یہ ہے جیسے کہ حدیث کی شرح میں آیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام خود فرماتے تھے کہ یہ بات صحابہ کرام اس لیے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یہ حالت ہو گئی تھی بار بار فرما کر، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر تو مل گئی ہے جو میسج دینا چاہتے، جو نصیحت کرنا چاہتے ہم نے سمجھ لیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش اختیار کر لیتے تو آپ اپنی اس تکلیف سے انہیں نجات مل جاتی اور یہ تکلیف دور ہو جاتی. شفقتن بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ کوئی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ جن صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اب خاموش ہو جائیں. یاد رکھیں، یہ ہوتی ہے علم کی بات. کیونکہ بعض لوگوں نے، روافض نے کہا دیکھیں تمہاری حدیث ہے، یہاں پر صحابہ کرام تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، ہمیں یہ خبر نہ سناتے، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کر ہی نہیں سکتے. ان للہ وانا الیہ راجعون. صحابہ کرام اور جھوٹ اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پاک قدم آئے ہیں سچے لوگوں کے تو وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے ارمان، اپنا سب کچھ قربان کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دیا اس دین کے لیے. جو قربانی انہوں نے دی ہیں، یاد رکھیں تا قیامت کوئی قربانی دے نہیں سکتا. یہ حدیث ہے، یہ الفاظ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اکبر الکبائر اس روایت میں چار چیزیں ہیں، نمبر ایک الشرک باللہ، نمبر دو عقوق الوالدین، نمبر تین قول الزور، اور نمبر چار شہادت الزور. قول الزور اور شہادت الزور میں فرق ہے، اگرچہ دونوں جھوٹ ہیں لیکن دوسرا پہلے سے زیادہ بڑھ کر گناہ کا باعث بنتا ہے. جھوٹی گواہی جھوٹی بات جیسی نہیں ہے، دونوں برائیاں ہیں لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹے گناہ کی جو برائی ہے وہ جھوٹے قول سے بڑھ کر ہے، اور دونوں کے گناہ بھی اور سزا بھی برابر نہیں ہے. الشرک باللہ یا الاشراک باللہ، یاد رکھیں شرک اس پورے کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اور شرک جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے, شرک کا معنی ہے عام لفظوں میں شرک میرا شریک ہے یعنی میرا پارٹنر ہے. شرک کہتے ہیں برابری کو, شریک کہتے ہیں پارٹنر کو, اگرچہ وہ برابر کا حصہ دار نہ ہو لیکن حصہ دار تو ہے. پارٹنر اسے کہتے ہیں اگر 1% کا بھی حصہ دار تب بھی تو حصہ دار ہے نا, آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. وہ جو حصہ دار نہیں ہے وہ اس کا مقام یہ نہیں کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھے. تو شرک کا لفظ یہاں سے لیا گیا ہے, حصے داری سے, برابری سے, شراکت, پارٹنرشپ. اور شرعی الفاظوں میں شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دیا جائے. اور یہ جو تعریف ہے شرک کی, جو اکثر لوگ یا بعض لوگ جانتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت, یہ باطل مفہوم ہے, ناقص مفہوم ہے. باطل شرک یہ ناقص ہے. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے, شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت جس میں بت بھی شامل ہے, اور دونوں معانی میں فرق ہے. آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں, جو کچھ ہندو مندر میں کرتا ہے وہی کچھ آج کا مسلمان مزار میں کرتا ہے, وہ قبر کے سامنے کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں, ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہم مشرک نہیں ہیں. اور حقیقت شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس ذات کو شریک کر رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ عمل کیا کر رہے ہیں. اگر عبادت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, یہ کوئی اور چاہے چاند ہو, سورج ہو, تارے ہو, پتھر ہو, درخت ہو, نبی ہو, فرشتہ ہو, ولی ہو, تو تب بھی وہ شرک ہے. کیونکہ جو اللہ کا حق ہے عبادت کا وہ تم نے کسی اور کو دے دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور ذات کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, یا عالم الغیب مطلق سمجھنا, تو یہ جو شرک ہے یہ شرک فی ربوبیہ اور شرک فی اسماء و صفات ہے. تو شرک کے تین قسمیں ہیں, ربوبیت میں شرک, اور ربوبیت کہتے ہیں ان صفات کو, ربوبیت کا معنی مختلف صفات کو شامل ہے, پیدا کرنے والا, رزق عطا کرنے والا, تدبیر کرنے والا, نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا, یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. جسے رب کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ جو معنی ہے ربوبیت کی, یہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے تو اس نے شرک و فی ربوبیت کا ارتکاب کیا ہے, اور یہ بدترین شرک ہے. ربوبیت میں شرک کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی مشکل کشا, حاجت روا ہے, یہ زندگی موت کا مالک ہے, یہ رزق عطا فرماتی ہے, اولاد عطا فرماتی ہیں, یہ شرک و فی ربوبیت ہے. یہ شرک ابو جہل ابو لہب نے بھی نہیں کیا تھا. ابو جہل ابو لہب نے شرک و فی العبادہ کیا. ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے. وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, شرک و فی العبادہ کرتے تھے جو دوسری قسم ہے شرک کی. اس لیے کرتے تھے تاکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے, یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمارا وسیلہ ہے. اور تیسری قسم شرک فی الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا ان صفات الکمال کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دے تو اسے کہتے ہیں شرک فی الاسماء والصفات. اور یاد رکھیں مشرک پر جنت حرام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس پر جنت حرام ہے. مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اور عجب بات ہے کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے, اس میں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص جا نہیں سکتا, اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ الشرک باللہ. تو اسے یہ بھی ظاہر ہوا, یہ بھی پیغام ملتے اس حدیث کریمہ سے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک ارتکاب کیا جا سکتا ہے, کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے, کیونکہ حدیث کے اگلے جو الفاظ ہیں حقوق الوالدین اور قول زور شہادت الزور, یہ تو مسلمان کر سکتے ہیں, اسے تو منع کیا گیا ہے. اگر شرک مسلمان کبھی نہ کر سکتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا ہے؟ دیکھیں منع آپ اس چیز سے کرتے ہیں کسی کو جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے, جو ناممکن چیز ہے اس سے منع کیسے کریں گے آپ؟ میں آپ کو منع کر سکتا ہوں کہ بھئی کبھی اڑنا نہیں, اگر میں منع کرتا ہوں کہ اڑنا نہیں تو پھر یہ تو لغو بات ہوئی نا, کیونکہ آپ پرندے تھوڑے کہ آپ اڑیں گے. تو منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس چیز کے ارتکاب کا امکان ہوتا ہے. یا میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے عام کم فہم ہے, چھوٹے سی عقل ہے, ہم مسکین ہیں, کمزور ہیں, ہم علم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, تقوی کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں, لیکن رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالی نے فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا, کیا وہ صحابہ کرام کو اور امت کو کبھی ایسی چیز سے روکتے جس کا ارتکاب ناممکن تھا؟ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو کبھی مشرک نہیں ہو سکتا یا شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا, یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ جو غلط فہمی ہے یہ ان بدکار لوگوں نے ایجاد کی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں, اپنا مرید بنانا چاہتے ہیں, ان کو شرک کے دلدل میں دھکیل کر ایک یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میاں کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے, اب تم شرک کر ہی نہیں سکتے ہو, یہ جتنے بھی کام ہو رہے مزارات پر یہ سب توحید ہے, شرک نہیں ہے, اس کا بھی شرک سمجھنا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ شرک وہ وہابیوں سے بچ کے رہنا, آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے. اب بیچارہ یہ شخص دیکھتا ہے ارے اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی, لمبی داڑھی ہے, بڑی سر پہ پگڑی ہے, یہ پیر بنا بیٹھا ہے, ہاتھ میں لمبی سی بڑی سی تسبیح اس نے اٹھائی ہوئی ہے, یہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں, یہ سچا ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال, سلف صالحین کے اقوال اور افعال اس طریقے سے ان سے دور کر دیے اور اتنی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی کہ کوئی اگر پہنچنا بھی چاہتا ہے تو اس کو لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ناممکن ہے, مشکل ہے. جس ماحول میں ایسے لوگ ہوں وہاں پر حق تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں حق اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے. قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مشکل تھی میں پہنچ نہ سکا, نہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے جتنی برائیاں بھی ہیں ان چیزوں میں, لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر توحید کی بات پہنچی ہے اور سنت کی بات پہنچی ہے. جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی مرضی ہے. یہ جو رکاوٹیں تھیں نا کہ نہیں جانا, آپ نہیں جا سکے, آپ کے گھر تک حق پہنچا ہے. آج آپ کوئی سوال لکھیں نیٹ پہ تو آپ کو جواب مل جاتا ہے. ریسرچ کریں آپ, کسی گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے, موبائل کے بارے میں پوچھنا ہے, آج تو پوری دنیا آپ کے گھر میں جمع ہو گئی ہے. اور کتنی عجب بات ہے کہ آپ دنیا کے مال و متاع جو ہم چھوڑ کے جائیں گے, موبائل کے بارے میں پوچھیں اور گھڑی کے بارے میں پوچھیں, اینک کے بارے میں پوچھیں, گاڑیوں کے بارے میں پوچھیں, جوتوں کے بارے میں پوچھیں, لیکن حق کے بارے میں, دین کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں. دیکھو علماء موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان میں, انڈیا اور پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی دعوت السلفیہ کے مکاتب موجود ہیں, اہل حدیث مساجد موجود ہیں, وہاں پر آپ جا سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں جا سکتے. چلو گھر میں بیٹھ کر تو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. یہ تھا شرک باللہ. دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا. آپ جانتے ہیں والدین ہیں کیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس انداز میں جب والدین کا ذکر ہوا ہے کس انداز میں بیان کیا ہے؟ ذرا غور کرے، تدبر کرے قرآن مجید پہ، جب والدین کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور والدین کے لفظ کے بعد احسان کا لفظ ہے، احسان، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے قرآن مجید کا حق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، تو یہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور صحیح حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، قرآن مجید کا حق، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، یہ چار حق تو مسلم ہیں، سب سے پہلے ہیں یہ، اور سب سے جو بنیادی حق اس کا یہاں پہ اس حدیث میں آئے الاشراک باللہ، کہ شرک سے بچنا اور توحید ہی سب سے پہلا اور بڑا حق ہے، جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو اس نے نہ تو قرآن مجید کو سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کو سمجھا ہے، چاہے وہ دنیا کا بڑا عالم کیوں نہ بنا بیٹھا ہو اپنے قوم میں یا اپنی جگہ پہ، قرآن مجید کا ایک ہی بنیادی حق ہے، بلکہ ایک ہی بنیادی پیغام قرآن مجید نے، ایک ہی بنیادی پیغام پورے قرآن کا، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم دن میں صرف فرض نماز میں 70 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کا حکم دیا گیا ہے، احسان کا لفظ یاد رکھیں، احسان ایکسیلنسی کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہوتا، اور واللہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بیان کرتے، یعنی یہاں پر لینگویج کی انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، احسان کے اوپر کیا درجہ ہے؟ احسان سے بہتر کوئی طریقہ ہے معاملات میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، والدین جانتے ہیں کون ہیں؟ اگر ہم والدین کو جان لینا تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کوئی بھی شخص والدین کی نافرمانی، تکلیف تو دور کی بات ہے، نافرمانی بھی نہ کرے، یہاں پہ بات ہو رہی تکلیف پہنچانے کی، حقوق الوالدین، والدین اس دنیا میں وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کر خود تنگ زندگی گزار کر غمی میں رہ کر تکلیفیں برداشت کر کر اپنے بچوں کو خوشیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دنیا کو آسان کر دیتے ہیں، اس دنیا میں انہیں جینا سکھاتے ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہے، اگر ان کا سر جھکا ہے تو اپنے بچوں کی وجہ سے جھکا ہے، اگر یہ کبھی ٹوٹے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں والدین کو دنیا کی مصیبتوں نے نہیں توڑا، والدین کو موسم کی تبدیلی نے نہیں ہرایا، والدین کے قدموں کو ظلم، دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس نے نہیں ڈگمگانے، اگر والدین یہ عظیم لوگ کبھی ٹوٹے ہیں یا کبھی جھکے ہیں تو اپنے بچوں کی وجہ سے، آپ نے کبھی سوچا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں، آج ہمارے بچے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً، جانتے کہ میرے آپ کی اس وقت حالت کیا تھی؟ اگر آپ دیکھ لیتے تو ہم بھی کراہت ہوتی ہے. خون سے لت پت, یہ بھینا ناک, سوجا ہوا منہ, دھسی ہوئی آنکھیں, جسم پر ساری گندگی لگی ہوئی ہے, نرس نے بھی گلوز پہن کر وہ آپ کو پکڑا ہے, باقی سب ہٹ گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے کہ کہیں سے اس کو نہلا دیں, صاف کر دیں, پھر اسے ذرا ہاتھ لگائیں. اس وقت جب ارد گرد والے لوگ آپ سے نفرت کر رہے تھے, ایک ایسے دنیا میں شخص تھا جس نے آپ اس حالت میں اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بوسہ دیا. اسے پتہ نہیں ہے گندگی لگی ہوئی ہے کیا ہوا ہے, وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے کہ میں اگر شکر کرتے کرتے اس وقت مر بھی جاؤں تب بھی کم ہے. اولاد کی نعمت اپنے سینے سے لگایا ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا. ہاں جب صاف ہو گئے تب سب آ گئے, سب نے بوسہ بھی دیا, سب نے اٹھایا بھی, اس سے پہلے کوئی قریب نہیں آتا. یہ ہوتی ہے ماں. آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے کیسے ہوئے ہیں میرے بھائی. آپ کی ہڈی ہڈی میں, خون کے ایک ایک قطرے میں آپ کے والدین کی محنت اور مشقت ہے, خون اور پسینہ ہے, ارمان ہے. پوچھیں لوگوں سے جو یہاں پر آئے ہیں اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے, واللہ اگر ان کے بچے جان لیں کہ ان کے والد اس وقت اس ملک میں آ کے یا اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں جب جا کے کام کرتے ہیں, ان کی حالت کیا ہوتی ہے. میرے پاس ایک مریض آیا ہے, 104 پہ اسے بخار تھا, لرزتا ہوا آیا ہے, بزرگ انسان ہے, مزدوری کرتا ہے, اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن اس نے رہنا ہے, پھر بچوں کے لیے اس نے حلال کمائی کمانی ہے, محنت اور مشقت اٹھانی ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. بعض لوگوں کو 20-20 سال ہو گئے ہیں, 5 سال کے بعد جا کے گھر جاتے, بچے پہچانتے نہیں ہیں ان کو, اپنے بچے نہیں پہچانتے ان کو, مجبور ہیں, زندگی کی مجبوری ہے. اور اس والدہ عظیم عورت کو دیکھا ہے, والد یہاں خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے ارمان بہا رہا ہے, اور وہاں پہ والدہ بغیر خاوند کے یا خاوند دور ہو, بچوں کی پرورش جانتے کیسے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس عورت نے سامنا کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے. یہ اولاد کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے احسان کے بدلے احسان سے واپس کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا ہے کہ یہ عظیم لوگ کیا ہیں؟ چند مہینے پہلے 20 سال کا ایک جوان, 20-22 سال عمر ہوگی, اپنے 9 بہن ہوئی, یعنی اس کی بہن کی منگنی ہو گئی تھی, تو گاڑی میں گئے, فون کرتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا بہن کا جو منگیتر ہے, کہ چلتے ہیں سمندر کی طرف. گاڑی میں بیٹھے اور اس نے گاڑی چلائی, پتہ نہیں کس سپیڈ سے وہ شخص گیا. دیکھیں 20 سال کی عمر, 20-22 سال ہوگی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گاڑی کی حالت تو کیا تھی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن ایک تو اسی وقت مر گیا اور جو دوسرا تھا اسپتال میں داخل ہوا وہ بھی 1 ہفتے کے اندر مر گیا. دیکھیں موت حق ہے, کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اس کے والد کی عمر ہے تقریباً 70 سال کے قریب اور اس کے والد 60 سال کے قریب ہے. اس کے والدہ کی حالت یہ ہے کہ اسے ابھی تک وہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں, بیچاری کا عقل ختم ہو گیا ہے. اور اس کے والد میں نے پہلی دفعہ دیکھا, سینہ تان کے چلتا تھا, بات کرتا تھا کبھی چپ نہیں کرتا تھا. اس کے چہرے پر خاموشی, اس کا آنکھوں سے آنسو, جھکا ہوا سر. جب اس کے گھر میں اہلیہ گئی, جا کے دیکھا, زنجیر جانتے لوہے کی زنجیر, وہ بندھی ہوئی تھی کھڑکی کے ساتھ. جان زنجیر کس لیے تھی؟ اس لیے کہ یہ لڑکا جو ہے، جو بیٹا ہے جسے اتنی پیار اور محبت ہے، یہ رات کو اس کو منع کرتے تھے نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ، نہ جاؤ دوستوں کے ساتھ، جب دروازے کو تالا لگا تو دیوار پھلانگ کے جاتا تھا، آخر اسے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہونا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن سے کہتا تھا کھول دے، بہن بہن ہوتی ہے، شفقت ہو جاتی ہے، اس نے کھولا، چلا گیا رات کو، رات کو کافی دیر کے بعد 2 بجے 3 بجے آ کے دیوار پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، اس کی آواز اسے زنجیروں سے باندھتی تھی، کاش کہ میرا بچہ سدھر جائے، کاش یہ میرا بچہ زندہ رہے، کاش یہ برے دوستوں سے دور ہو جائے، لیکن سبحان اللہ، ماں باندھ سکتی ہے بچوں کو، لیکن یہ ماں کا پیار ہے، اس نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ میرے سامنے رہے، سلامت رہے۔ اب تصور کر سکتے ہیں جب اس لاش کو میں نے دیکھا ہے، یعنی اس اتنی اچھی باڈی تھی، اتنی اچھا قد تھا وہ، اس کا اللہ اس پہ رحم کرے، کہ جو چار پائی تھی وہ پوری بھری ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اتنی غم ہوا، اس وقت والدین پر کیا گزر رہی ہوگی، ہمارے بچے سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، لیکن توڑ دیا ان 2 بزرگوں کو، اولاد کا غم والدین نہیں سہ سکتے، اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام کیوں کرتے ہو، اگر آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی کیوں کرتے ہو، یعنی 2 طریقے ہیں، اچھائی یا برائی، اچھائی تو ہم کرنا نہیں جانتے تو پھر برائی ضرور کریں گے، اور وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ، ان محسنوں کے ساتھ۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کا کم سے کم درجہ، والدین کو دیکھ کر چہرے کی سلوٹوں کو تبدیل کر لینا، والدین کو دیکھا ناگواری چہرے پر دیکھیں، آپ زبان سے تو خاموش اختیار کر سکتے ہیں لیکن چہرے کی ناگواری کو تبدیل کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کے سامنے چہرے کی ناگواری کو بھی، یعنی چہرے کو بھی ناگوار نہ کرنا، اس پر بھی قابو پا لیں، یہ سیکھ لیں، میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف اور نہر زجر، اف سے پہلے منع فرمایا ہے، اور اف ہم صرف زبان کا قول نہیں ہے، اف یعنی علماء فرماتے ہیں کہ چہرے پر ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے، زبان سے تو دور کی بات ہے نا، اور پھر ہاتھ اٹھانا سوچ سکتے ہیں، واللہ عجب بات، روز نئی نئی خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے اپنے والد گھر سے نکال دیا، فلاں نے اپنے والد پہ ہاتھ اٹھایا، ان للہ وانا الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی بدکار لوگ ہیں دنیا میں؟ یہ احسان ہے والدین کے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑ کو، چٹان کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ نجات کا ذریعہ ہے، والدین کے ساتھ احسان نجات کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور والدین کو تکلیف پہنچانا ناکامی کا ذریعہ ہے، بڑے خسارے کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں۔ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، تین لوگوں کی جو مسافر سفر میں گئے اور بارش شدید ہو گئی اور وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک چٹان آ کے گری اور اس غار کے راستے کو بند کر دیا، اس غار کا راستہ بند ہو گیا، اب نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے، اور غار میں اور باہر سے کوئی سن بھی نہیں سکتا، اور اندر جو اگر رہتے تو مر جاتے ہیں، اب موت نے ان کو گھیر رکھا ہے، تینوں نے زور لگایا، چٹان ہٹتی نہیں، ہلتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر انسان کے اعمال صالحہ کام آتے ہیں میرے بھائی، جب یہ بازو کا زور جواب دے دیتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عمل صالح کبھی آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھیں، آپ کا کردار جو اللہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، اے اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے خالصتا عمل کیا ہے تو ہمیں نجات عطا فرما، ان میں سے ایک کی بات میں کرتا ہوں. تینوں عظیم لوگ تھے، تینوں کے اعمال عظمت والے تھے، پہاڑوں کو ہلا دینے والے اعمال تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین، بوڑھے والدین، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا، اور جب تک وہ پیتے نہیں تھے میں پیتا نہیں تھا، انہیں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک وقت میں گھر میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہ سو چکے تھے. تو میں نے دودھ کے پیالوں کو ہاتھ میں اٹھایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جگاتا ہوں، تو پھر میں نے سوچا ہو سکتے ان کو تکلیف ہو، تو میں نے جگاتا نہیں ہوں. پھر سوچا چلا جاؤں سو جاؤں، اگر رات کو اٹھے اور دودھ کی ضرورت پڑے کون دودھ دے گا؟ دیکھیں وہ عظیم لوگ ہیں، بلائیں گے نہیں آپ کو، دودھ کی ضرورت ہے، وہ بھوکے سو جائیں گے، پیاسے سو جائیں گے. تو کیا کروں؟ ایک عظیم انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ دودھ کو پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے، سرانے کھڑا ہو گیا. والدین سو رہے ہیں، یوں کے سر پہ کھڑا ہے، خود بھوکا پیاسا یاد رکھیں، اس کی بیوی بھوکی پیاسی ہے، اس کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں. کبھی چھوٹے بچے ادھر سے آ کے پکڑتا ہے، اسے باہر نکال دیتا ہے، شور نہ کرو، میرے والدین سو رہے ہیں. ساری رات کھڑا رہا، جب جاگ گئی والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، تو کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ عمل خالص صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی یہ پتھر جو ہے، پہاڑ کے ٹکڑا جو یہ ہل گیا اس عمل سے، پتھر ہل جاتے ہیں والدین کی فرما برداری سے، والدین کے حسن سلوکی سے، دنیا کے نظام تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کو نجات ملی اپنے اعمال سے. ہم کہتے ہیں نہیں اب تم بڑے ہو گئے نا، ہاں ٹھیک ہے پہلے محتاج تھے، والدین کا فرض تھا، ہمیں پالا ہے پوسا ہے، ان کا فرض تھا، تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، صرف کھانا پینا جانتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا تھی. لیکن جب طاقت آئی، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت صرف کے زور پر کچھ بھی کر سکتا ہوں، واللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ایک چھوٹی سی مصیبت تمہیں ایسے دن دکھا سکتے جو کبھی تم نے دیکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس جوان کا قصہ معروف ہے کہ جو آج جس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے، جس میں کوئی حصہ ہلتا نہیں اس کا، صرف زبان سے بات کرتا ہے، اور وہ صرف لیٹا ہوا ہے بستر کے اوپر. جانتے ہیں کیوں اس کی یہ طاقت کیسے سلب ہو گئی، ختم ہو گئی؟ ایک بد دعا سے بس. صبح و شام والدین کو تکلیفیں، صبح و شام والدین کو تکلیفیں، وہ بھی تو انسان ہیں، برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ گھر میں سلامت تو نہ آئے، اور کبھی غلطی نہ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. لیکن میں نے کہا ہے نا، بعضوں کا ٹوٹ جاتے ہیں بیچارے، اور اولاد ہی توڑتی ہے. بس باہر جانا تھا اور خبر مل ہسپتال میں داخل ہے، آج تک وہ حرکت نہیں کر سکتا، روتا ہے، تمنا کرتا ہے. اب آج اسے غلطی کا احساس ہے کہ کاش میں والدین کو تکلیف نہ دیتا، آج میری کیا حالت ہے، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئی وہ عظمت. سینہ تان کے چلتا تھا، اب اپنے سینے پر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے اس دنیا میں ایسے عمل کر کے جاؤ جس سے پہاڑ بھی ہل جائے، جس سے دنیا کا نظام جو ہے وہ بدل جائے. آج دنیا کے نظام میں شر بہت زیادہ ہے، ظلم بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہم خود ظالم ہیں. حسن سلوکی سے اگر پہاڑ ہل جاتا ہے تو بد سلوکی سے زلزلے اور طوفان اور سیلاب نہیں گے تو پھر آئے گا کیا؟ پھر ہم پھر چیختے چلاتے کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوکی کریں. تیسرے نمبر پہ قول زور، جھوٹ پہ میں پچھلے خطبے میں بات کر چکا تھا، ایک دو خطبہ پہلے تفصیل سے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں وہ ایک بات کو اچھی طرح یاد کر لیں, یہ نہ ہو کہ کثرت جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا ہی لکھ دے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے پھر آپ؟ اللہ تعالیٰ کے کذاب, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کذاب کی حالت میں ہوں گے. عجب بات ہے, بعض لوگ صدیق کی حالت میں ہوں گے اور بعض لوگ کذاب کی حالت میں ہوں گے. میں کہاں ہونا چاہتا ہوں, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, سچائی کی حالت میں یا جھوٹ کی حالت میں؟ آج وقت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے, اچھی عقل دی ہے سوچنے کے لیے, اچھا دل دیا سمجھنے کے لیے, اچھے کان اور آنکھ دیے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے. آج وقت ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. جب روح یہاں پہ پہنچے گی نا حلق میں, تب توبہ کے دروازے بند ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے وہ شہادت الزور. جھوٹی بات ہم سب جانتے ہیں غلط بات ہے, لیکن جھوٹی گواہی بھی جانتے ہیں غلط بات ہے. لیکن بعض ایسی چھپی ہوئی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی سوچا ہی نہیں ہے. جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں, کہ عدالت میں گئے قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دی اور کسی بے قصور کو سزا مل گئی. جھوٹی گواہی جھوٹے سرٹیفکیٹس میں بھی ہوتی ہے. اب جانتے جو سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, بعض ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں, مریض آتے ہیں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے, اسے لکھے ہوئے تقریر طبی یا شہادہ طبیہ, آپ سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں, اسے تکلیف بھی نہیں ہے. جھوٹی گواہی کا ارتکاب کیا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے, کس لیے؟ چند روپیوں کے لیے, چند ریالوں کے لیے, یا دوستی کے لیے؟ یہ دوستی کام آئے گی آپ کے قیامت کے دن؟ یہ کیسا دوست ہے تمہیں جھوٹا گواہ بنا رہا ہے؟ اور پیار کے وسلم فرماتے ہیں اللہ انبئکم اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں کی تمہیں خبر دے رہا ہوں تم دور رہنا, یہ اکبر الکبائر ہیں. اور جھوٹی گواہی بھی ان میں سے ایک ہے. جھوٹی گواہی کی دوسری صورت جو چھپی ہوئی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ بنانا, مدرسے کے سرٹیفکیٹ ہو گئے, جعلی ڈگریاں بنانا, یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. کیونکہ ڈگری کو شہادت کہا جاتا ہے, جانتے ہیں شہادت لکھو پر شہادت لکھا ہوتا ہے نا, تو گواہی تو ہے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے, گواہ ہے وہ, آپ کا گواہ ہے کہ یہ شخص, اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے, جھوٹی گواہی. اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں شخص کے متعلق کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اسے, وہ شخص کیسے اس کا رشتہ آیا ہے, اگر آپ جھوٹ بولتے تو جھوٹی گواہی ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ کے ان دو باتوں کے لیے, قول الزور و شہادت الزور. اور بیٹھنا جو ہے, یعنی اب اہم بات کرنے جا رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹھی بات کرنا اور جھوٹھی گواہی دینا وہ شرک اور والدین کے نام فرمانی سے والدین کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے, نہیں, وہ بڑے گناہ ہیں. اٹھ کے اس لیے بیٹھ گئے, اہمیت اس لیے بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو کثرت سے انسان کرتے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, جھوٹ انسان بول لیتا ہے اور معاشرے میں کثرت سے دیکھے کتنا جھوٹ ہے. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ کیا کہ فطرت سے انسان شرک سے نفرت بھی کرتا ہے, والدین کے نافرمانی سے بھی نفرت کرتا ہے, لیکن جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے بعض لوگ دوستی میں آ کے, دیکھیں دوستی میں آ کے آپ کبھی والدین پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, لیکن دوست کی وجہ سے جھوٹ تو بول لیتے ہیں نا, بعض اوقات جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں, جیسے ابھی میں نے چند مثالیں بیان کی. تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو تبدیل کیا تاکہ دیکھنے والا اور سننے والا یہ جان لے یہ جو گناہ ہے یہ عام ہوں گے امت میں اور یہ کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر میں شامل ہیں, اس سے بچ کر ہر مسلمان, بچ کے ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشنی ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہ سب سے پاک فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین.
1: سوال, بعض تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے, آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے واللہ محروم کرتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے, قیام الیل پوری رات کا قیام, یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے عشاء کی نماز پڑھی تراویح کی نماز پڑھی, پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے, امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے, آپ بھی فارغ ہو گئے, آپ سو رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بازار میں ہیں, اپنی ڈیوٹی پہ ہیں, وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھا گیا؟ سیرات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے, میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا, یا یہ امام جو رفع دیں گے, یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا, ہمارے طریقہ الگ ہے, ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار کن کی امام کو چکر میں پڑ گئے ہو بھائی؟ سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, وہ یہی ہے, یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ, یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھے, یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے, ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کوئی حدیث نہیں ملی ہے, اس نے فتویٰ دے دیا ہے, مجتہد عالم وہ تو بے قصور, اس کو کیا قصور, اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے, حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے, آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کہ میں یہ نصیحت کروں گا, اور علم کی روشنی میں عبادت کریں. علم یہی ہے, علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے, جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں, مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک سلام ہوتے ہیں تینوں کا, ٹھیک ہے نا, آخر میں تشہد ہوتا ہے, تیسرا ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام ایک سے مراد دونوں طرف, لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہیں. دوسرا طریقہ دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں, دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت ہے.
0: رمضان میں تراویح اور وتر کی نماز کے بعد نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟
1: ہاں کی جا سکتی ہے, اگر کوئی شخص وتر پڑھ لے. اچھا بعض لوگ اسی امام کے ساتھ نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں ہم نے پھر خود نماز پڑھنی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے, تراویح بھی پڑھ لے, وتر بھی پڑھ لے, اس کے بعد وہ الگ سے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہ وتر سب سے آخری نماز ہونی چاہیے کہ اس کے بعد نماز پڑھنے جائز نہیں ہے. مستحب ہے, مستحب ہے کہ وتر سب سے آخری نماز ہو, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس اجر کو پا لیتا ہے, الگ سے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے جیسے کہ آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں, الگ سے وتر پڑھنا چاہتا ہے, اگر الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کیا مسئلہ ہے, اگرچہ وتر پڑھ بھی چکا ہے امام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نفل, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواز, بارک اللہ, کہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, فہم سلف شرع حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے فہم سلف کے حجت کے دلائل. پچھلے درس میں تقریباً 10 دلائل بیان کر چکے ہیں, آج کی نشست میں دلیل نمبر 11 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف حجت ہے, اس کی دلیل نمبر 11 ارشاد باری تعالی ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہو اجتباکم, اس نے تمہیں چنا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. ہو سماکم المسلمین, اس نے تمہیں مسلمان یا مسلمین کے نام سے پکارا ہے, اس نے تمہارا یہ نام رکھا ہے مسلمین. من قبل, اس سے پہلے. وفی هذا, اور اس میں. لیکون الرسول شہیدا علیکم, الرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہیں. وتكونوا شهداء على الناس, اور تم لوگ لوگوں پر گواہی دینے والے ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 78. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چنا، یعنی صحابہ کرام کو چنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص چنا ہے اور اپنا اہل بنایا ہے، اپنے خواص میں ان کو شامل کیا ہے، اپنے بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اہل بنایا ہے، اپنا خاص بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت سے لوگوں میں خاص چناؤ ہے ان کے لیے. انبیاء اور مرسلین کے بعد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کے راستے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس جہاد میں وہ اپنے نفس کو قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے ہوئے محبت اور عبودیت سے، محبت اور عبودیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے رہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود بنائیں، جس کی محبت پوری دنیا پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے سوا اس جیسی کسی سے محبت نہیں کرنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں پر یہ اختیار بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ خاص چناؤ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیارے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور اجمعین جو انبیاء اور رسول کے بعد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص بنائے اور انہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کو خاص رکھا ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، بس وہ اللہ تعالیٰ اپنے الہ کو، واحد الہ کو، اپنے سچے معبود کو صرف ایک ہی معبود بناتے ہیں اور اسی کی نزدیک حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے، اپنی جوارح سے یعنی جسم سے، اپنے دلوں سے، محبت سے، اپنے ارادے اور نیت سے، اور وہ آگے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور عبادت کو ہر حال میں، ہر چیز پر، ہر چیز سے آگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، اور دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو آسان کر دیا ہے، ان پر دین کو آسان کر دیا ہے، بے حد آسان کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، لکمال محبت ہی لہوں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کامل محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم، امام الحنفاء، ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہی افراد و تعالی وحد بالعبودیت والتعظیم والحب والخوف والرجاء والتوکل والانابہ آخر تک. ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، افراد، ونس، کس چیز میں؟ عبودیت میں، کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تعظیم میں، تعظیم حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. محبت، ڈر، امید، توکل، انابت، والتفویض والاستسلام، معاملات کی سپردگی اور مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ خاص چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو جن کو بنیاد عبودیت ہے اور بندگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل اب صرف اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، کسی اور سے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کا نام مسلمان رکھا، ان کو پیدا کرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اعتنا ہے اور ان کے لیے بلندی شان ہے اور ان کے لیے شرف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بلندی عطا فرمائی ہے ان کو، یہ خصوصیت اس لیے ان کے لیے ہے تاکہ ان کا جو پیغمبر ہے ان پر گواہ رہے اور وہ لوگوں پر گواہ رہے، ان کے لیے گواہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ گواہی دے کہ دوسری امتوں پر ان پر حجت قائم کریں گے. تو یہ خصوصیت جو ہے اور یہ اشارہ جو دیا گیا ہے ان دو اہم باتوں کے لیے اور ان دو بڑی حکمتوں کے لیے. اور مقصود اس آیت کریمہ سے امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ بلند مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے تو یہ محال میں سے ہے، یعنی ناممکنات میں، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے کسی مسئلے میں ثواب سے محروم کر دے، کسی مسئلے کے صحیح جواب سے محروم کر دے اور اس مسئلے میں جو حق ہے اس سے محروم کر دے، ناممکن ہے. بس بعض اس میں غلط فتویٰ دیں، اور ان بعض غلط فتویٰ دینے کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں وہ صحیح فتویٰ نہ دے سکیں، اور ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ صحیح فتوے کو پالیں اور صحیح مسئلے کو سمجھ لیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں ناممکن ہے، واللہ المستعان. بات سمجھ آئی؟ کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ناممکنات میں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں، کہ صحابہ کرام کی اتنی خوبیاں بیان کی ایک آیت کریمہ میں، خوبیاں بیان کرنے کے بعد، حکمتیں بیان کرنے کے بعد، اب جن کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شریعت کے کسی مسئلے میں، ایک مسئلہ لے لیں آپ، کوئی مسئلہ بھی ہو، کہ پورے سلف نے، ہم بات کریں فہم سلف، اجماع سلف کی ہم بات نہیں، بار بار یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ سلف میں سے اس مسئلے کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں سمجھا بھائی؟ یعنی ایک شرعی مسئلہ ہے، بعض سلف نے غلط فتویٰ دیا ہے مثال کے طور پہ، باقی بعضوں نے خاموشی اختیار کی ہے، بعض نے غلط فتویٰ دیا اور جو باقی ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی، جواب کیا نکلا؟ فتویٰ غلط، مسئلہ غلط. ٹھیک، بعد میں بولنے والے لوگوں نے اس مسئلے کو دیکھا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ دیکھا کہ مسئلہ غلط ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کی اور انہوں نے اس مسئلے کو جو غلط صحابہ کرام کے نزدیک ان کے زمانے میں، اب وہ صحیح ثابت ہوا ہے. ہمارا سب فرماتے کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ایک دو سے غلطی ہو سکتی ہے افراد صحابہ سے، لیکن ایک دو غلطی کرے اور باقی خاموش رہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے جس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا اس پر اجماع ہے، ان کا اجماع ہے، وہ دین بن چکا ہے، اور جن پر ان کو اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، تو وہ دین نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اجتہادی مسئلے میں کسی ایک صحابی کا قول کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے، یا کسی ایک امام کا قول دوسرے کا قول، اجتہادی مسائل میں اس میں کیا مشکل ہے، بشرطے قرآن سنت کے خلاف نہ ہو. اجتہادی مسئلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سنت میں اس کی رہنمائی نہیں ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اجتہادی مسئلہ ہے الغرض. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکنات میں سے ہے. یہ پھر بیان کر چکا تھا میں اعلام موقعین جلد نمبر 4 میں، دلیل نمبر 12، قال تعالى، ارشاد باری تعالی، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، سورة آل عمران آیت نمبر 101. اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، الاعتصام، مضبوطی سے پکڑنا، فقد هدي الى صراط مستقيم، بس اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ، نوٹ کرنے قاعدہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والا ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. یہ قاعدہ ہے، جتنا کوئی بھی شخص قرآن سنت سے دور ہے اتنے صراط مستقیم سے دور ہے. اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے یا نہیں، صحیح منہج پر ہے یا نہیں، اس کے قول اور فعل کو آپ تول لیں قرآن و صحیح حدیث پر، پتہ چل جائے گا آپ. امام ابن القيم رحمه الله فرماتے ہیں وجه الاستدلال بالآية اس آیت کے وجہ استدلال کیا کہاں سے دلیل لی ہے کہ فہم سلف حجت ہے فرماتے ہیں انه تعالى اخبر عن المعتصمين به بانهم هدوا

اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والا کون مسلمان ہے؟ صحابہ کرام سے لے کے تا قیامت جتنے مسلمان بھی آئیں گے بعد میں، سب سے زیادہ دین کو، قرآن اور سنت کو تھامنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فاتباعهم واجب، جب اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، فہم مہتدون، تو یہ ثابت ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہو چکے تو ان کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ جب اتباع واجب ہے تو کیا اتباع بغیر فہم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، اتباع بھی واجب ہے، پھر ان کی فہم بھی، فہم بھی حجت ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وَقَوْلُ تَعَالَى وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا دوست ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَمَعْلُومٌ كَمَا کمال تولی اللہ سبحانہ و نصرہ ایاہم اتم نصرہ، وہ یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ دوستی اور محبت، ولایت جو ہے، تولی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی اللہ تعالیٰ نے کی؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے، انبیاء اور رسول کے بعد کس کی زیادہ، کس سے محبت کی ہے، کون زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، کمال کے طریقے سے، اتم اعتصام، تو وہ ہدایت یافتہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے، ان کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور آخر جملہ دیکھیں، واتباع المهدي واجب شرعا وعقلا وفطره بلا شك، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کرنا واجب ہے، شرعا وعقلا وفطره بلا شك، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلیل نمبر 13، قال تعالى، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، سوره السجده آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے امام بنائے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، ان کے بعد والے ان کی اقتداء کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبر اور یقین سے کام لیا۔ صبر اور یقین سے، صبر اور یقین سے دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت نامکمل ہے جب تک کہ وہ حق پر یقین نہ کر لے جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، اور بصیرت پر نہ دے رہا ہو، اور صبر کی بنیاد پر نہ ہو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لیتا ہے، دور کرتا ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، جو اس کی عزیمت اور ارادے کو کمزور کر دیتی ہے۔ بس جس کی یہ حالت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں اماموں میں سے ہیں جن کی، جو ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بس جن لوگوں کی حالت ایسی ہو وہ ہدایت دینے والے یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ مسلمات میں سے

0: یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس وصف کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے. یہ آیتیں جو ہیں کس کے تعلق سے؟ اصحاب موسیٰ علیہ السلام. اور یہ معلوم یعنی مسلمات میں سے معلوم بات ہے, واضح طور پر معلوم ہے, جس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ اصحاب موسیٰ سے بہتر ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ ان سے زیادہ یقین کرنے والے تھے اور ان سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. یعنی بلکہ ہر امتوں میں سے نبی ہیں اور ان کے صحابہ ہیں, ان کا صبر تحمل ان کی امتوں کا, ان کے صحابہ کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا صبر و تحمل اور یقین جو ہے وہ سب امتوں سے زیادہ بہتر ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کرام زیادہ حق رکھتے ہیں منصب امامت کا, اور یہ امر ثابت ہے بلا شک اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ جو ہیں سب سے بہترین زمانے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں یہ محال میں سے ہے جن کے یہ شان ہو کہ وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں, کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں اور حق بیان نہ کر سکیں, اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ حق کو پالیں. اور اگر یہ حق ذرا غور سے سنیں, اور اگر یہ ممکن ہوتا, امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو حقائق الٹ پلٹ ہو جاتی, تو حقائق الٹ ہو جاتی نا, اور جو متأخرین ہیں جو بعد میں آئے ہیں جو آج کہتے ہیں سلف حجت نہیں ہے, یعنی تمہاری بات سنیں جو سلف کے مخالف ان کی بات چھوڑ دیں, یہ چاہتے ہیں نا یہ لوگ, اور کیا چاہتے ہیں. اچھا تو امام صاحب فرماتے ہیں جو متأخرین ہیں وہ امام ہوتے جن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ان کے فتاوے ان کے اقوال میں, متأخرین امام ہوتے متقدمین کے. شیخ صاحب فرماتے وہذا کما انہ محال حسا, جیسا کہ یہ محال حسا, جو پہلے وہی امام ہوتا ہے نا, اقتدا پہلے کی جاتی ہے یا پہلے بعد والے اقتدا کرتے, پہلے تو ہوتے نہیں بعد والے بعد میں آتے ہیں نا, تو ہم سفر جیسے کہ یہ ناممکن ہے حسا واقعا حقیقتا ناممکن ہے, وعقلا عقلا بلا ممکن ہے, فهو محال شرعا, تو شرعا بھی محال ہے, وباللہ التوفیق. امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر 14 فہم سلف حجت ہے, ارشاد باری تعالی ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں میں سے اور ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا دے, آمین یا رب العالمین. بڑی خوبصورت دعا ہے مومنین, یہ دعا اکثر پڑھا کرتے ہیں, انبیاء کی دعا. اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب آپ انبیاء کے متبعین کی کوئی دعا دیکھتے ہیں تو یہ دعا سب سے پہلے آتی ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر کو جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فکل من کان من المتقین وجب علیہ ان یتم بہ, جو متقین میں سے ہے تو واجب ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, والتقوى واجبہ, کیونکہ تقوی واجب ہے, والاہتمام بہم واجب, اور ان کی اقتداء بھی واجب ہے, مخالفت فیم افت و فی مخالف الاہتمام بہم, اور ان کی مخالفت جن چیزوں میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کے قول کی مخالفت حقیقتاً ان کی اقتداء کی مخالفت ہے. یہ اقتداء تو اقتدائی ہوتی ہے جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, مکمل اقتداء ہوتی ہے نا, کونوا مع الصادقین, ادھوری معیت ادھورا ساتھ اس میں یعنی مطلوب ہے یا مکمل ساتھ, اسی طریقے سے اقتداء مکمل یا گزارا چلے گا 10% 10 یا 20% میں گزارا چلے گا. اقتدا تو اقتدائی ہوتی ہے. یہ کیسی اقتدا ہے؟ اگر آپ صحابہ کو امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اقتدا ان کے فہم کے بغیر کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس مسئلے پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے آپ نے ان کے مخالف فتویٰ دیا ہے, وہاں پر جماعت صحابہ ہیں اور آپ کا قول یہاں پہ آپ کہتے ہیں قرآن سنت سے میں نے لیا ہے. قرآن سنت سے آپ نے انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تورات انجیل سے لیا ہے. کیا خیال ہے, کیا صحابہ کا اجماع ممکن ہے کہ ایک مسئلہ بیان کریں اور آپ کہیں قرآن سنت سے میں بیان کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہاں سے بیان کیا وہ مسئلہ؟ میں احاد صحابہ کی بات نہیں کر رہا, میں اجماع صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں جس نے بھی صحابہ کرام کا اختلاف کیا حقیقتاً اس نے صحابہ کرام کی اقتداء میں مخالفت کی, مسئلے مخالفت نہیں کی صرف. اور اقتداء ان کی اقتداء واجب ہے کہ نہیں؟ ان کی اقتداء واجب ہے, اس لیے ان کی اقتداء واجب ہے تو ان کی فہم بھی حجت ہے. بارک اللہ فیک. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 15 سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں, شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے, بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے, جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی, فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں, تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے. کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے, شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو، وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ، جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا، سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو، یعنی ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں، ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے، یہ شخص خیر میں کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں دی ہے، آخر اس میں کیا فضیلت ہے، وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے، اس کو دی ہے مجھے محروم کیا، اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے. اور حسد دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے. جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اصل بگاڑ زبان پہ نہیں، اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ ہے دل. لا تحاسد، سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں حسد وہ بیماری ہے، وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تعالی میں، غور کریں ذرا، حسد کہاں تک لے جاتا ہے، ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، تکبر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں، ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے کہ اس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور آگ سے بھی، آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو، شرف سمجھتے ہو، تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو. خلقتنی، اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے. سب سے پہلا، سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا؟ نہیں، ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے، اصل مخالفت، کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی، اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے، اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام، بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ایک حمل میں جڑوا بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 40 بچے آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے، ایک ہی حمل کے دونوں لڑکوں لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی، ٹھیک تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں، میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا، اس سے شادی کروں گا، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ شادی جائز نہیں ہے، منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، کسان تھا، اور حابیل چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو، صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے, اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا, جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ, اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں, سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس, وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی, جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے, اللہ نے قبول فرمایا ہے, اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ, ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا, پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا, تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا, نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے, جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا, ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور بھائی سے کہا, اب موقع مل گیا اسے, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا, اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا, دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے, اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے, مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے, تم اپنی اصلاح کر لو, مخلص بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے, اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کے دل حسد سے بھرا ہو, نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی, نفرت بغض دوری قتل. ولا تحاسدوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا, اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا خاص طریقہ ہے, خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے, خرید نہیں چاہتے وہ, یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, ان کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش, کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے, ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا, دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا, نفرت ہوئی, نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے, میں سب سے اچھا ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے, یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا کھانا, چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو, چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو, غرض, چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو, الغرض کوئی بھی صورت ہو. جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کوئی تکلیف پہنچی اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا, دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو, وہ کسی صورت میں ہو, اس کے مال کھانے میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے, تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی ہے؟ فلاں رشوت لیتا ہے, فلاں ظلم کرتا ہے, فلاں کیا کرتا ہے, تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے, ایک رشوت دینے والا ہے, ایک رشوت لینے والا ہے. اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے تو وہ نفرت تو کرتے ہیں اس شخص جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیار کرنا حسن فرماتے ہیں, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی, ایک شر کا دروازہ کھولا ہے, آگے نہ کھولو, رک جاؤ, بس کرو. حسد تھا, پھر نجش ہوا, پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو, اپنے دلوں کو پاک کر دو, اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے, اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنی ہے, یہ منحق کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ, رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ. ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہیں اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے بس, باقی کہاں ہیں رشتہ دار؟ پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں, نفرتیں بھی ہیں, بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں, ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے؟ والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محبت والا ہے, نفرت والا ہے, بغض والا ہے؟ میاں بیوی سے راضی نہیں, بیوی میاں سے راضی نہیں, اولاد والدین سے راضی نہیں, والدین اولاد سے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے, دو شر کے دروازے اور تھے. حسن, اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا, اس تاڑ میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے, میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں, بیوی سے انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے, مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں, سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, کئی ٹیلی فون آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اولاد بچوں سے ناراض ہیں, بچے اولاد سے ناراض ہیں, بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں, میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے, طلاقیں ہو گئی ہیں, گھر ٹوٹ گئے ہیں, پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو, دل کو پاک کر لو, صاف کر لو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ, ولا تدابروا, دوری, دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے, پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, بات کی جائے, گفتگو کی جائے, قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں تدابر. تدابر, ولا تدابرو, ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو تم, تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تمہارے دل میں ایمان ہے, ایک ہی رب ہے تمہارا, ایک ہی رسول ہے تمہارا, ایک ہی راستہ ہے تمہارا, صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تدابروا، اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف، صحابہ کرام کے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اتباع سنت کی طرف، قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا، اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر، مسلمان معاشرہ، اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں، بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے، تنگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے. ایک تو نجش تھا، اور سارے نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے، جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آج میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چیز بیچی ہے، اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے، تم 120 لے لو، مجھے دے دو. اب بیچنے والے نے کیا کرے گا؟ اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا، وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں. اسے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں، اس نے لے لی. اب جب وہ شخص، جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا، خوش ہوگا، ناراض تو ہوگا، ناراضگی سے نفرت ہوگی، نفرت سے تدابر ہوگا، پھر وہی حسد، پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے، خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں، حرام راستے ہیں، ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروخت کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے، جو شر کا دروازہ ہے، وہ سود ہے. خرید و فروخت کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ جس کو تم قرض دیتے ہو پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے. تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے, تم سے بغض کرے اور تم سے حسد کرے اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا, میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا, مال دیا ہے, امتحان ہے اس پر. تمہیں محروم کیا ہے؟ تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے, بغض کیا ہوا, نفرت کی ہوئی, اس کا تو تم جواب دے ہو, جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے, ہم کیسے بچیں حسد سے, نجس سے, بغض سے, تدابر سے اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچیں ہم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ, تم سب اللہ کے بندے ہو, اللہ کے محتاج ہو, تم سب مشکل میں ہو, تم سب پریشانی میں ہو اور ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو, تم اس کی بندگی کرنے والے ہو, وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ, کونو عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے, بھائی چارگی بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, اس لیے فرمایا کونو عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بنو, مال کے بندے نہ بنو, عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو, اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, سب مر جائیں گے, سب چھوڑ کے جائیں گے. کونو عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ, سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے, تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونو عباد اللہ, اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, ایمان کو سمجھیں گے, اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے, کونو عباد اللہ اخوانا, پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے, یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب اکرم عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ, اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے, خاتم الرسالت, رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, عبدہ, اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی, شرف ہے, اللہ تعالی کی بندگی میں شرف ہے. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں شرف ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں، وہ سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے، وہ کیسے بھائی بھائی تھے، اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک، ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا، ایمان، توحید، اتباع سنت کا راستہ، سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی، اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دین کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72، یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے، عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں، تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا، جس راستے کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں، نماز میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، پاؤں جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام، انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں، نیک اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، میری امت ایک جنت میں، باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے، دور ہو چکے ہیں، سب نے اپنے پر راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعات علی ابواب جہنم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر، جس نے ان کی بات کو سنا، یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے، یہ جو 72 فرقے ہیں، جو بھی ان کے علماء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے، عباد اللہ بننا ہے اگر، واللہ راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے، ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے، فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانہ اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ، یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم، یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آج اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چیونٹی دیکھی ہے، پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبری میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون کذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے دیکھیں. ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں، اپنی زبان سے رونتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے رونے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم یہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے، شر پسند ہے، تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر، اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ مسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے، کل مسلم علی المسلم، حرام حرام ہے اس پر دم ہو، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا، وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے، وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے، ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ، دنیا والے نے چھوڑ دیا، اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ. اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل یہ بھی قاتل دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا، اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے، اس کے ورثا اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے، ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خود کچھ حملے دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر، جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گے، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں، حکمران کافر ہیں اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے، حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے، ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے، مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، حرام ہے اس پر اس کا خون، حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا، بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا، یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے، قتل حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے، ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ قتل کرنا چاہتی ہے، عزت لوٹنا چاہتا ہے تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو، دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے تو کہتے بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، تو یہ رخصت ہے، ایک عزیمت کا راستہ، ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں، یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو، نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتداء قتل نہ کرو اسے، اگر وہ شخص نارو کے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں. کسی بھی دھمکانے سے، مارنے سے، پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتداء اسے قتل نہ کرو، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم، کل مسلم المسلم حرام دم ہو مال ہو عرض ہو. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا شر ہے اور

الموحدين. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنبنی و بنی نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیں جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظ نے نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں جنوبنی، دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تمہارے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کے عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید ہے، توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے، کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھوں کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں آگاہ کرتے، کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے، جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کر

0: کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی، ہونے والی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا، نہیں، جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ود سواع یغوث یعق نصر، یہ کون ہے؟ بت شکل سے بت ہے، حقیقتا بت نہیں ہے، حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمان سے بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر، یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے، جب مر گئے شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا، کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو، پھر ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر ان پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا، جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں، جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عقل، یہ مجسمہ جو ہے، یہ جو صنم ہے، یہ جو بت ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کے عالم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتاً اولیاء و صالحین تھے. اولیاء و صالحین کی محبت میں غلو ہوا، حد سے گزر گئے، معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو، مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں. آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے، کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں، یہ بت ہے، یہ وطن ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک اور صالحین تھے، یہ بھی نیک اور صالحین ہیں، وہ بھی مر چکے، یہ بھی مر چکے، ان کو بھی پکارا جاتا ہے، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا، یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے، اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ کل کی جماعت ہے، یہ کل نکلی ہے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ شر چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے. اللہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں، اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں، وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے، ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی اور خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، اور حق کو دیکھ کر بھی، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سن کر بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صالحین روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے، ہماری ذریت کو بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر ایک، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؟ نمبر دو، روزے کی قسمیں. نمبر تین، روزے کی اہمیت. نمبر چار، روزے کی فضیلت. نمبر پانچ، روزے کا حکم. نمبر چھ، روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات، روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ، روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ، روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس، قضاء کے مسائل. نمبر بیس، کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ، روزے کے واجبات. نمبر چودہ، روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ، ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس، لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس، عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے، بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور مرخ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتساباً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر ثواب عطا فرمائے گا، غفر لہما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، صحیح بخاری مسلم. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ ہی. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی مہینے ہیں دو ضروری ہیں، رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا، شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں ساتھ مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے، تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں، اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت، یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتی استيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتی یبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4 قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے آیت کریمہ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر 6 زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حائض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7 نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1 بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1 کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2 بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی اور وہ، لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے 1-2 گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پہ فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, یہ اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان, تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا, ایک وقت کھلائے گا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو, یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ, بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا, عقل بھی درست ہے, جسم بھی تندرست ہے, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے, اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے, ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے, ٹھیک ہے, عاقل ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی, نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا, روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ, سفر کے متعلق جو مسائل ہیں, نمبر 1, سفر کی 2 قسمیں ہیں, 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر, اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے, دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے, روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں, جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر, تکلیف والا سفر, یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں, جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا, مسافر پر روزہ فرض نہیں, قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے, مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے, اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے, کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا, شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے, کوئی حرج نہیں, کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے, کوئی کفارہ نہیں, قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں, کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو, سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے, وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک, رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے, تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں, افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں, زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں, یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا, مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے, جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے, تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے, جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے, چاہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہوں, چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں, چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے, یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے, وہاں پر ابھی رمضان ہے, کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے, 31 دن ہی روزہ رکھے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی, عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتے بعض اوقات اگر الٹ ہو, یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا, عید ہے, اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے, وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے, وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں, روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے, بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے, اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, ان میں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے, جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی, ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے, مسافر نہیں ہے ہم, اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے, یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے, ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے, اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق, حائضہ عورت کا روزہ, حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی, اگر رکھے گی تو حرام ہے, گنہگار ہے, اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے, اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے, نارمل ڈلیوری ہے, تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے, چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے, عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے, خون کا بہنا بند ہو جائے, عورت پاک ہے, غسل کر لے, وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے, نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی, اگر ابارشن ہو جائے, اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی, بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے, تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت, یہ نفاس کا خون نہیں ہے, یہ دم فساد ہے, اسے استحاضہ, جیسے میں آگے بیان کروں گا, استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے, پاک ہو جائے, اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا, ابارشن ہو گئی, تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے, اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں, تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا, یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں, بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, 4 مہینے 4 مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے, تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا, 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے, اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے, اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں, عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے, اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی, اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسیح کو کفارہ یعنی کوئی نہیں, کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کب یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے, اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق، اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو، رات کا اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا. اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا، یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے، اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ، ایک مسئلہ ہے، اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں، 1 توبہ و استغفار، 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، 3 اس پر قضا فرض ہے، 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا، ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینہ کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں، جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں، یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک،

کھانے سے، نمبر دو پینے سے، نمبر تین جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں، یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز، اب مریض میں جا ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں، جو کھا پی نہیں سکتے، جو بے ہوش ہے، ان کی خوراک دو طریقے سے، یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے، یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے، کھانے پینے کا عوض ہے، تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے، اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن، روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، منی ہو، پیشاب یا مزی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا، خارج نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ، بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار، اپنے عمل سے، چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے، صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ، حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات، القی عمدن، جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں، اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ، روزے کی نیت
توڑ دینا. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے, اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو 10 منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی 1 گھنٹہ باقی ہے, میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں, واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر 9, الردہ, نعوذ باللہ. کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. نمبر 10, حجامت, جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا, اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے, اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سیدنا جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاج والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی, اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں. کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں, تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے, لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے, لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض میں, منہ میں آئے اس کو نکال دیں. نمبر 4, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے, ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ
ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے, روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے. تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعملی اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو. کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: روزوں کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سوم غدن ہوتی من شہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں، تو پھر آپ بالکل بھاری پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ جگہ گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں. میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھیں جو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت پہ جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا. فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے ہیں کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے, مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو, ان میں انسان, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ خیال ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں, کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے, یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے، مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جو شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی میں صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت ہی ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نہیں سن رہا, بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں. آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں, جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں, علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد, تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک, اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کی کون سی قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے؟ نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے؟ یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے؟ جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے؟ اگر کیا ہو, ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر متقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن ختم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے، لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفید نظر آتی ہے. تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے, پتہ نہیں آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لی اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو وہ اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے ہیں, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی حقوق مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے, لیکن جو باقی حقوق ہیں صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, کیا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے، اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں، اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بچھا کے اسے بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے، یہ سنت سے ثابت نہیں.
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں، علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، صحیح بخاری کی روایت میں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے، اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کی فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید

جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدہ کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کا اصول بھی کہے جاتے ہیں، مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدہ کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں یا اصول الایمان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان، نمبر ایک، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقص بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے. اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ منہج اہل السنہ، جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کے مخالف اور کون سے مناہج ہیں، یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے درس میں. آج کے درس میں نہیں، آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے، اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ. ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں سے نماز، نماز سے طہارت، طہارت میں سے وضو، وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المس علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ. یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہیں، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے

جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں, اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں, جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان سے ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر, اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں, آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں, صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان 4 چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1, معنی کیا ہے, اس تعریف کا معنی کیا ہے, صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں. نمبر 2, اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق. نمبر 3, عقیدے کا اصول کیوں ہے, عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات. اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے, ارکان ایمان تو 6 ہیں, اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں, یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے. اور نمبر 4, اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے. معنی کیا ہے, صحابی کسے کہتے ہیں, صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. نمبر 2, یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو, اس ملاقات میں ملاقات کرنے شخص ایمان لایا ہو, اور نمبر 3, اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو. 3 شرطیں ہیں, نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, نمبر 2, ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو, نمبر 3, اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو. چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں, تاکہ بات آسان ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں, چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں. نمبر 1, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, موت بھی ایمان پر ہوئی, صحابی ہیں. دوسری مثال, عبید اللہ بن جحش, ملاقات ہوئی, ایمان بھی لائے ہیں, لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی, مرتد ہو گئے تھے, صحابی ہیں نہیں. تیسری مثال, ابو جہل, ملاقات ہوئی, ایمان لایا, موت بھی ظاہر ہے, جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی, کفر پر ہوئی, تو صحابی ہرگز نہیں. اچھا, ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں, اہل تصوف میں سے خاص طور پہ. شرطیں دیکھ لیتے ہیں, ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں, ملاقات ہوئی, ایمان لائے تھے, ایمان نہیں لایا تھا, موت پر ایمان ہوئی, ایمان پر موت ہوئی, موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے, علی ملت عبد المطلب, ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے, دنیا کیا کہے گی. آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے, لا الہ الا اللہ تھے, تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے, لیکن ان کے زبان سے آخری الفاظ کیا تھے, علی ملت عبد المطلب, ابو جہل کے کہنے کو مان لیا, اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے. اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا, دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا, نعوذ باللہ من الخذلان. ایک اور مثال لیتے ہیں, اویس القرنی, یہ کیا ہے,
صحابی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ملاقات ہوئی, پہلی شرط ہی نہیں ہے. ایمان لائے, موت بھی ایمان پر ہوئی. تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا, اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے. جب وہ آئے اور اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمت نے اسے روکے رکھا, کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے ان کی جو فضیلت تھی, صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں. فضل ہے, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں, یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہے؟ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے, عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں, تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت, اہل کہتے ہیں اہل عیال. اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعن بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت, اہل بیت پر. انہ حمید مجید, بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین, مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے, سارہ علیہ الصلاۃ والسلام, ام اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام, اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہے, شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے, بیوی ہی ہوتی ہے, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی, اے نبی کی بیویاں, رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین, لستن کاحد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر اللہ سے ڈرتی رہو, فلا تخضعن بالقول فاطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شاہد ہے میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی رجس دور کرنا چاہتا ہے, ان کو پاک کرنا چاہتا ہے, جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے بہترین طریقے کی پاکیزگی کی انتہا. لیذب عنکم یا عنکن ہے, عنکم ہے جمع ہے, مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا دیکھیں اس میں مہاتمین ہے ہی نہیں کیونکہ صیغت مذکر کا ہے, یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. وہ پھر حدیث الکسا لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا, سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا, سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ پانچ پنج تن پاک ہیں, نعوذ باللہ من الخذلان, بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب پنج تن پاک ہیں؟ یہ پانچ جسم پاک ہیں باقی ناپاک ہیں, استغفر اللہ العظیم. اچھا آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا, جیسا آگے بیان کروں گا میں. الغرض سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا, وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی خیر, آپ خیر میں ہیں, آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں, آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے, نہ شرع کو دیکھا, نہ لغت کو دیکھا, نہ عرف کو دیکھا, نہ عقل کو دیکھا, سب کو پسے پوچھ ڈال دیا محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے, حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے. کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں, اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یاد رکھیں واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید ولد آدم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ, اچھا امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہیں. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئے دیکھتے ہیں اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق, اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیں, اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر ایک, چار چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر ایک فضیلت, نمبر دو خلافت, نمبر تین سکوت, نمبر چار اتباع محبت. یہ کیا باتیں, کوڈ ورڈز ہیں, کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے, شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے, قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے, یہ فضیلت ہے.
اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے؟ خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے؟ خلفاء راشدین کون ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ ابھی اہل سنت میں سے نہیں. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا. صحابہ کرام بشر ہیں, صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے, کیونکہ انبیاء معصوم ہیں, خطا سے انبیاء معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے, اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہونے ہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے, کوئی جھگڑا ہوا, کوئی ناچاکی ہوئی, کوئی اختلاف ہوا, اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ سب تو جان لیا ہے, جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا, یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے پانچ نہیں کی, چار ہی رکھی ہیں. ہمارے وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے, اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ, دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے, وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون, پہلے لوگ جو سبقت لے گئے. والله ہر خیر میں سبقت لے گئے, ہر خیر میں سبقت لے گئے. بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, اولون میں سے ہیں, پہلے ہیں, اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں, توحید میں پہلے ہیں, سنت میں پہلے ہیں, تقوی میں پہلے ہیں, عمل میں پہلے ہیں, علم میں پہلے ہیں, ہر چیز میں پہلے ہیں, اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار, صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف, اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں, آئے ان کے بعد ہیں, اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں, اولون میں سے نہیں ہیں, سابقون میں سے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان, احسان کی شرط ہے اتباع, بہترین طریقے سے اتباع, جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون, مہاجرون انصار, اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں, اعزاز دیکھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یہ آیت قرآن مجید وہ پڑھ کے گئے ہیں، اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جنات تجری تحت الانہار، ایک نہیں دو نہیں جنات ہیں، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. اور خوشخبری، کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ کا رضوان، یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟ اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالک کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے، اتباع بے احسان کی شرط ہے. اتباع بے احسان کرنے کے لیے جد و جہد لازمی ہے، عمل لازمی ہے، کیوں اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے، کیونکہ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں، ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے، قرنی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ شرف حاصل کیا، ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم، بعد میں آنے والے لوگ، الذین اتبعوہم بإحسان، اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ، جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی، اسے کہتے ہیں تابعی، اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی، یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی، خیر الناس ایمان پہ، ایمان لازمی ہے، اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، النجوم امانۃ للسماء، تارے آسمان کے محافظ ہیں، جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فَإِذَا ذَهَبَتُ النُّجُومُ
ات السماء ما توعد. پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے جو وعدہ آسمان سے کیا گیا, یعنی تباہ ہونے کا, قیامت قائم ہونے کا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ, مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بکھر جائیں گے یہ تارے, ٹوٹ جائیں گے یہ تارے, آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی, کیا علامت ہے اس پوری دنیا کے قائم ہونے کا, ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں, یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں, جو چمک رہے ہوتے ہیں. بس جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں, آپ یہ دیکھے والی مثال ہے. اب دیکھیں وہ مثال جو میں نے ہوئی, وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ, اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں. جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ, بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جائیں گے, خود گواہی دیتے ہیں, ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے, ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں, اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں سے زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, بس میں جب جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اَتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ, جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے, مخالفین سامنے آئیں گے اور ناچاکیاں ہوں گی, بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے, فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے, أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ, پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف, کثرت سے فرقے بندیاں, قتل و غارت, وہاں سے ابتدا ہوئی, پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں, مذہبی تعصب اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا, جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی, اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں, اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں, یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں, قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہے, لیکن ان کی فہم آج موجود ہے, ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے, واضح ہے, واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے, تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے, اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے, وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں, ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے.
دوسری بات جو کو جاننا لازمی ہے, خلافت. خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن سارے کی حدیث, لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں, موعظت مودع, بڑی خوبصورت نصیحت جن سے صحابہ کرام کے دل میں نرم ہوئے, آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَسَيَرَ عَنْ قَرِيب, دیکھے گا اختلافاً, صرف اختلاف نہیں اختلافاً كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ, دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدين المهدين, دونوں لفظ موجود ہیں. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِينَ الرَّاشِدِينَ, خلفاء راشدین, ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوط سے چبا کے رکھنا, کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے, شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے, شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے, میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, خبردار, وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے, میرے سنت پر اور خلفائے راشدین کی سنت پر, تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے, اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, بے شک ہر بدعت, ہر دین میں ہر نیچی جات کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے خلفاء راشدین ہیں کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں, سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. الخلافۃ فی امتی 30 سنة, میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلك, پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی, بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال لی سفینہ, راوی کہتے ہیں, جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے, سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے, وہ کہتا ہے کہ ثم قال لی سفینہ, اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں, اور یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ تو سفینہ ہیں, اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکلا, ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ, رومان بھی ہے, رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. تین نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں, جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے, انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال لي سفینہ, پھر سفینہ نے مجھے کہا, راوی کہتا ہے, امسی خلافت ابی بکر, امسی یعنی گنو, پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر, سن عمر کی خلافت کو, وخلافت عثمان, سن عثمان کی خلافت کو. ثم قال لي امسك خلافت علی, سن علی کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنه, ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلاف, آپ ہی طریق اٹھا کے دیکھے, گن لیں آپ,
تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا. کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں. کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے. دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو. کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان لو انفق، یہ نون الگ ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا. احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصف ہو. اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے، بہت کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے، تو برابر نہیں ہو سکتے. سبقت لے گا سابقون الاولون، اس لیے خبردار ہو جائے، لا تسبوا اصحابی. اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین، بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا، وہ بھی صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کی خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو. اگر صحابی صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے، دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے، بشر ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، جس میں گالی بھی نہیں، جسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، واللہ وہ لیول نہیں تھا، یہ وہ بات تھی نہیں، لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور تا قیامت یہ اعلان سن لے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا. اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے، یا پھر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. عجب بات ہے، بعض لوگوں اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں، اتنی بڑا منہ کھول کے. ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو، اگر گالی دینا اپنے گھر میں گالی دینا، میرے سامنے گالی مت دینا، ہم ہیں بھائی بھائی، روافض سے کہتا ہے، شرم نہیں آتی. کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملکیت، کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے، کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے، ورنہ خاموشی اختیار کرو.
من أئمة التابعين إمام عمر عبد العزيز رحمة الله عليه. किसने सहाबा کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا, کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں, فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے, ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے. یہ ائمۃ التابعین ہیں, یہ عالم تھے اس امت کے. اچھا, جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں. بھائی آپ کو انہوں پوچھنے والے, پہلی بات تو یہ ہے آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے والا عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اجتہاد ہے وہ. ثم اصاب پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا. فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں, ثم اخطا پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, فلہ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. غلطی بھی کر رہا ہے اجر بھی مل رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, عقل کے اندھے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی, عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے, نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا, اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہے جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں, صحابہ کرام پہ طعن کر کے, اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے. اتباع اور محبت, ایک اہم چیز باقی رہتی ہے. پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں, اب عمل کی بات بھی تو کریں نا, کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے, علم ہے عمل ہے, تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول,
اور جو مشقت کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بیان عیان کر دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نولہ ما تولا، ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. ونصلی جہنم وساءت مصیرہ، پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں، اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا. جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں کے راستے پہ چلا، ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین سلف فہرست ہیں، والصدقین والشہداء والصالحین، انبیاء تو انبیاء ہیں، معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے، والصدقین والشہداء والصالحین، یہ تین جو وصف ہیں سلف فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا، اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں؟ جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں؟ صرف زکوٰۃ میں، روزے میں، صرف اخلاق میں؟ بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان، آمَنُوا هُمْ، وہ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اعلان ہے، بڑی بشارت ہے والله، خوشخبری ہے، اور ترازو ہے، کسی نے اپنے آپ کو تولنا ہے، کو ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں، بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تَحْقِيقٌ يَقِينًا اِهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو چکے. محبت اتباع کا حصہ ہے، اتباع کے اندر موجود ہے، متضمن اتباع میں. اس کے لیے صرف سورۃ فتح کی آخری آیت دیکھ لیں، اس میں سے جو شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اور اس آیت کے آخر میں، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مثال دے کر، کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے صرف مؤمن محبت کر سکتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے، دیکھ لے کو اپنی زبان سے، جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے.
فمن احبهم، اعزاز دیکھیں آپ، شرف دیکھیں، فمن احبهم احبه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضهم ابغضه الله، جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے، اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں، مبغوض علیہم، مغضوب علیہم. استغفر اللہ العظیم، کتنی محبت کرنی ہے، حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، خبردار غلو ہرگز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا. کس چیز میں؟ ایاکم الغلو فی الدین، دین کی حدیں لگ چکی ہیں، انہیں پار کرنا غلو ہے، انہیں تجاوز کرنا غلو ہے. تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ لوگ ایسا مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ، کیونکہ بے شک، اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے. کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ہلاک کر دیتا ہے غلو. یہ ہم نے جان لیا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف، یعنی بدعت کا موقف کیا ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں، میں چار کا ذکر کرتا ہوں. سر فہرست روافض، روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے. جفا کی بھی حد پار کر گئے، غلو کی بھی حد پار کر گئے. صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے، چند کے سوا، اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ. دوسرے نواصب ان کی ضد میں، اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی، ایکشن کے ریئیکشن ہوا، دیکھ لیں. اور پھر خوارج، خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی، دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی. اور پھر صوفی آئے، انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی، اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شرک کی انتہا کر دی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی، فضیلت ہے، خلافت ہے، سکوت، اور پھر اتباع اور محبت، ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے. عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا، تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدہ کے مسئلہ ایمانیات، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عقیدہ کے اصول کیوں ہیں؟ یہ نمبر ایک، دلیل موجود ہے. صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں، کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. اور دوسرا، اہل بدعت کا رد. یہ جو ابھی بدعتی گروہ بھی آیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں، اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں، تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ، ترازو ہے یہ، اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اهتدوا، بس وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے، اور ان کا عقیدہ، ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا نہ ہو، مخالفت کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں. شقاق، یاد ہے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے، شقاق ہے، یعنی اختلاف کی انتہا، شدت. کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا.
وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے، دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے وہ اگر چھپاتے ہو تو. یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟

اور سلف کے علماء نے بنائے، جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام الرازیین دونوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی، 277، باقی سب ان سے پہلے. کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، انہی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اصول السنہ میں امام صاحب فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا، اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا، اور دینی امور میں ان سے بحث مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے. صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے. ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ، ان میں آپ کو یہی چار چیزیں ملیں گی، فضیلت کا ذکر ہوگا، خلافت کا ذکر ہوگا، ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی، پھر سکوت، جو اختلافوں کے بیچ میں ہوا سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا، خاموشی کا لفظ ملے گا، عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار، اور اتباع ابتدا اور انتہا میں، اور محبت کا لفظ ملے گا. اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب، میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں. ان کے بعد امام علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے، آمین رب العالمین. ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ، وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے، اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے. یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں، جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے، جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا تو ان میں سے نہیں ہے. اور وہ ہے اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے. دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. پھر صحابہ کرام ذکر آیا کہ نہ آیا، ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے، تقدیر پر ایمان کی بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں، جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا، کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو، تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے. تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرما، ذرا غور سے سنیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی، اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے، اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر، جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے، ساروں ممالک کی سیر کی ہے. شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے، سیر کے لیے نہیں، بس دنیا کو جا کے دیکھ، نظارے دیکھنے، جیسے آج ہم کرتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے ان سے بار بار ملاقات، ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. بار بار ملاقات کی اور اہل علم زیادہ تعداد میں موجود بھی تھے. ان میں سے 40 سالوں سے

0: زیادہ ملاقات کرتا رہا میں ان سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا 40 سال آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ بار بار ملاقات کرتا رہا کسی نے ملاقات تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملینئر تھے اور سارے کا سارا پیسہ اسے علم میں اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے فرماتے ہیں اور ہم ان کا نام لینا کافی سمجھا ان کا نام لینا کافی سمجھا پھر امام صاحب نام لیتے ہیں وقت یہ ہمارے لکھا نہیں میں نے تقریباً 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کی ہے ان کا نام بھی لکھتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے مختصر رہے اور میں اور اس میں زیادہ نہ ہو بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں اسے کیا کہتے ہیں اجماع امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا کہ دین قول و عمل ہے ایمان قول و عمل ہے دین قول و عمل ایک ہی بات ہے دین کی مراد ایمان ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دلیل بھی پیش کرتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے ایمان سے خارج مرجیہ ہے سنت میں سے نہیں ہے اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مربلہ کہتے ہوں یا تنقیص سے گالی گلوچ دیتے ہوں اللہ اکبر پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا ایمان کی تعریف اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں اصول کی کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں کس کے لیے دعا استغفار کریں صحابہ کرام کے لیے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھی مغفرت فرما الذين سبقونا بالإيمان السابقون اولون سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے ایمان میں سبقت لے گئے ان کے لیے دعا استغفار ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا دل میں کوئی غل بغض نفرت حسد باقی نہ رہے ان کے لیے اللہ اکبر یہ ایمان کی نشانی ربنا انك رؤوف رحیم امام رازی دونوں امام رازی امام ابو حاتم رازی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں اور جو ان دونوں نے پایا علماء کو ہر شہر میں ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں اپنے والد سے اور ابو زرعہ رازی سے دونوں سے سوال کر رہے ہیں اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا تو ان دونوں نے کہا ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں حجاز عراق یمن اور شام میں اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی اور اس میں کیا کہتے ہیں ہم نے علماء کو پایا سب کو پایا کہ نہیں کیا یہاں پہ ملتا ہے کیا پیغام ملتا ہے اجماع آگے فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق پھر عمر بن الخطاب پھر عثمان بن عفان پھر علی رضی اللہ عنہ آخر تک یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے اور یہ ترتیب بتائی ہے یہ چار امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں حوالہ نوٹ کر لیں امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ نے ان چاروں کا ذکر کیا اور ان کے علاوہ تقریباً 7 یا 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے اس بہترین زمانے میں نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے اور یہ اصول کس نے بنایا ہے ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں تو دلیل الحمدللہ درس کا خلاصہ آخر میں آج ہم نے کیا سیکھا ہے کیا سمجھا ہے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے نمبر ایک فضیلت اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے خیر الناس قرنی نمبر دو یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہے، ترتیب کیا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المهدین الراشدین من بعدی، سنن ابو داود کی روایت میں. نمبر تین، سکوت اختیار کرنا جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو، یہ جب میرے صحابہ کرام راموں کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُوا. یہ چار باتیں یاد کر لیں، یہی درس کا خلاصہ ہے. جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ چار چیزیں جانتے ہو اہل سنت میں سے ہے، جو یہ نہیں جانتا اصول کس نے بنا ہے، کیوں بنے ہیں، لیکن یہ چار چیزیں جانتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے. لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے، اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا، یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا، یا سکوت اختیار نہیں کرتا، یا اتباع محبت نہیں کرتا، تو اہل سنت میں سے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا. صحابی کی کوئی عمر کی قید ہے؟ ایک سوال ہے، صحابی کو کوئی عمر کی قید ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ملاقات کی ہم نے بات کی ہے، تو پھر اسے مراد کیا ہے؟ سمجھ، جو سمجھ ہے، تمیز، تمیز کی شرط ہے جو سمجھدار بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور ایمان بھی لاتا، اس پر وفات بھی ہوتی ہے اس ایمان پر، وہ صحابی ہے. اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور دیگر صحابہ جو ہیں چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں، لیکن صحابہ کرام میں سے اور بڑھ کے عظیم.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے یہ بھی تکلیفیں ہیں نا, یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال, یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے جو پڑھا لکھا ہے, یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے. شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے, یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے, اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا, یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, ارحم الراحمین ہے, رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں, اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضے ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے, رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو, جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں, جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں, ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں, کیونکہ کافر تو جہنمی ہے, جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا, اسے رزق دیا, اس کی تدبیر کرتا ہے, اس کا مشکل کچھ ہے, حاجت روا ہے, اس کی زندگی موت کا مالک ہے, جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذو الجلال سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے, تو ہم ان کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کے اس نشست میں, وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں, قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں, اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں, دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے, جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے, والدین کا فرما بردار ہے, صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر دو، محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں، جو شخص ان سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتے کو نہیں توڑتے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے، یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو، اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے عمل کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے، ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات، جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ، جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین، اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں، جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب۔ تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گڑی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے۔ پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے، اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا۔ پھر پرصلات کا مرحلہ ہے، پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے۔ اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً 8 یا 9 دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہے ابھی بھی، تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، الشفاعت، شفاعت۔ یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو، یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں، اس نے کیا کیا ہے، اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم۔ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر۔ لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے، یہ 11 دیواریں ہیں، ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کے پھر جہنم میں گیا، اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے، ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں، جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں، آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی، اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے، وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر، پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ ان کو کہتے ہیں الجہنمیون، یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے ہے۔ لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں، شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں شرک کرنے والا، وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں، تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے۔ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا اور پکار کرتے ہیں، وہ جہنمی نہیں ہے یہ کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے، موحد ہیں، توحید ان کی درست ہے، عقیدہ ان کا درست ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات، خرافات، مسلمانوں پر ظلم کرنا، سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو، آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے ہو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود نہیں کھا رہے. وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر، اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک الا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں، اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا. پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. ذرا سوال پر غور کرنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب مختصر سا ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا. لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے، جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں. تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو موحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا کہ اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے پنڈلی کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کریں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا، اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنے پیٹھ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے، پل صراط بچھائی جائے گی، اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے امیر لوگ، یہ دنیا کے ظالم لوگ، یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، یہ علماء، یہ اولیاء، کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالی آسانی فرمانا، اللہ تعالیٰ ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حکم لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار ہک، جو اس پر صراط سے گزرے گا وہ ہک چل رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ ہک اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں، اور نیچے جہنم میں، یاد رکھے پر صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پر صراط ہے.

0: جو لوگ اس پرسرا سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنی ہیں, جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکال ہوا. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہ کا بوجھ ہے, جب تک کہ گناہ پاک نہیں ہوتے, جو شخص اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ اُمْتُحِشُوا, جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں, تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں. اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت سے. یغمسون فی نہر الحیاۃ, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم یدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے نام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. عتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے، اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے مجھے سورج جہنم سے اور دور ہو جاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. تو شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا، کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب الجلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانتا ہوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے. حسین روایت میں آئے کما لک بجل سبحان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہ ان کے نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا ہے میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے محل ہوتے. پھر بھول جاتے، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے، تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. اس شخص کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے سب سے بڑا بادشاہ، آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا، اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ مجھے اس کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ٹبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اس دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، کہ اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: تعلق سے دروس جاری ہیں آج کی نشست میں، ہم بات کریں گے فهم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے, کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی, اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا, اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہمارے اجماع السلف ہے, یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم السلف حجت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان, عالم تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عام مسلمان بھی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کے جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه, اور کسی اور سے اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ, اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون, اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ, قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب, پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا, نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا, کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت, پہلی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی, سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے, یہ واپس پلٹے واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبيل من اناب الیہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالی ہیں, انابت کرنے والے ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے

فرماتے ہیں سورت الشورى آیت نمبر 13 میں، ويهدي اليه من ينيب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور واضح آیت سورت الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، انعمت عليهم میں صحابہ بھی شامل ہیں، سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے، یہ تو حکم جو ہے، خطاب جو ہے، یہ تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے، جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اسی آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. يا ايها النبي، السلام عليكم، اي نبي عليه الصلاه والسلام، منادى ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت، يا اذا طلقتم النساء، جمع کا صيغه کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی، اذا طلقتم جمع کے صیغہ میں، یعنی آپ اور آپ کی امت ساری، تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی مطلقہ کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں، سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین، لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا، مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی، الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا، یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا، جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل،

میں بھی نہیں, میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا, ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے. تواد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اسی حدیث میں تواد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معاملہ کو حل کرے گا, ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, حرف الباء, صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لیدخل الجنۃ احدکم, اعلموا انه لیدخل احدکم الجنۃ بعمله, بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں, 13 سے زیادہ ہیں. ان میں سے دو کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے, یہ باء العوضی ہے, عوض یعنی بدلہ, بدلے کی باء ہے. با عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور با سبب کے لیے, با سبب یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جب جنت جنت میں داخل ہوتا ہے, جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ اکبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں, یہ با کون سی ہے؟ عوض کی ہے, کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم, کوئی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے, سبب یہ کہ عمل کے سبب, عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل, چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو پھر دوسری دلیل دے دیتے ہیں, جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا, وہ صرف قرآن حدیث کی اتباع, کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت ہی نہیں, دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا, تم سب اتباع کرو, من لا يسألكم اجرا, جو تم سے کوئی معاوض اجر کی کا سوال نہیں کرتے. وہ مهتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہے, یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا, تبلیغ کا, اپنے کام کا, تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے, کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یعنی کہ کوئی جماعت گٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کے پیروی کرنا شروع کر دے, کوئی نہیں. دلیل ہونے چاہیے, اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا, کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو واضح آیت ہے کہ ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں, لیکن کس کے راستے اتباع کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے,
هدايه خاصه نعم كون في انبياء صدقين شهداء وصالحين اور انبياء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزر لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلے دلیل سورۃ الانعام نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. پھر کئی بھی سورۃ شورا نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر, اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں میں بیان کر دیتا بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے, تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں ہیں اصول قاعدے, چھوڑیں ان کو, ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے. چلیں کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی صحت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبہ آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اور خاص طور السابقون الاولون کی, چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں, چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین تابعین جو بھی ہیں جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, نہ سمجھیں ذرا کسی صحابی نے کوئی قول کہہ دیا, قول صحابی فعل اور صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے, اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کوئی قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام بقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اسے کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے, اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی, تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض
تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا. تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا، الے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ، یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا؟ امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں، اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دلیل اس کے قول کو مان لیا. یہ تھوڑے فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے، جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے، اسے تقلید تو کر لی ہے، تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے، اس کی دلیل نہیں مل رہی، تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے؟ یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اب کیوں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی، میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں، پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے، اتبعوہم نہیں ہے صرف، بلکہ اتبعوہم بإحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر وہ قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ رخش قدم پر چلنا کہتے ہیں، جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھ کے چلو، اس ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف، تو اتباع احسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے، صحابی ہے، دلیل نہیں ملی، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے، صحابہ انبیاء نہیں ہیں، افراد سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ کہ دلیل کو لیا جائے، اس کے قول کو چھوڑ دیا. یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے، ہرگز نہیں. یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے، ولا تتبع من دونه اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے، بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دونه اولیاء، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں، اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو وہ ایک شق میں دور ہو گیا اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی، جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد، حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد. اور وقت غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں، یہ ملازم ہے پہلے صفت کے ساتھ، کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی. مخالفت یا تو نص کی ہوگی، قرآن سے حدیث کی، یہ نص ہے، یا مخالفت اجماع کی، اجماع الامہ، اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی، جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقاً،
تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے، اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت بنا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں، میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے، تشریف ہے امت کے لیے، تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے، تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں، اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع جو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے، بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ آخر تک، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے، امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصر جہنم وساءت مصیرا، اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا، پھر تم کو اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے میں پھر استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے، ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین، دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تدن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم مقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں. لوگوں کی قسمیں دین کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ موت کے وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ قبر میں برزخ زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے؟ اور آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت یا دوزخ تک ان کے کیا احوال ہیں؟ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اس دنیا میں لوگ دین کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں: نمبر ایک مومن اور نمبر دو کافر، اور جو تیسری قسم منافق کی ہے وہ کہ الگ سے تیسری قسم نہیں ہے، وہ ان دونوں میں شامل ہے. بعض علماء تین بیان کرتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں: مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے. اور بعض علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں: مومن اور کافر، اور منافق جو ہے وہ انہی دونوں میں سے ہے، ان دونوں کو مجموعہ ہے. جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جھوٹا کلمہ پڑھا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے. تو حقیقت لوگوں کی تین قسمیں ہیں: مومن ہے اور کافر ہے. مومن کی یا کلمہ پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں: پہلے نمبر پہ وہ مومن لوگ، موحدین، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی ساری توحید کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے، توحید کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور زندگی ساری اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کبھی اجتناب کیا، اور اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے. دوسرے قسم کے وہ مومن جن کا ایمان ناقص ہے. مومن ہے، موحد ہے، توحید کو سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے، اور وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اسی حالت پر ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ لوگ
مومن ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہے، اور ان کو فاسق مومن کہا جاتا ہے. اپنے ایمان سے وہ مومن ہیں اور اپنے فسق سے اور بدکاروں کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ تو اس کلمے کے معنی کے ان کو علم ہے اور نہ ہی کلمے کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہے کبیرہ گناہ کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے کہ کوئی شخص شرک کرے، تو شرک اکبر القبائر ہے. تو ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہیں شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کفر کے گروہ میں جا کے مل جاتے ہیں کافر اور منافقین کے ساتھ. زندگی میں اس دنیا میں جو پہلے قسم کے مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور عمل اچھا عمل عمل صالح ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر اچھا عمل اچھا نہیں ہوتا، اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، جس میں ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، اور جس کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں اچھی زندگی ہوگی، خوبصورت زندگی. اور خوبصورت اور اچھی زندگی کے معیار صرف مال و دولت نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر بن جائے، غنی بن جائے، کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت شہرت، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا معیار نہیں ہے. اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایمان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ اچھی زندگی ہے. چاہے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے. آج کے دن کے آخر میں رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں کس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ کیا آج کے دن میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے، آج میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیا تھا پورے دن میں، جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سونے جا رہا ہوں، اس پورے دن میں میں نے کیا کیا ہے، میرا کردار کیسے رہا ہے. اگر میرا رب مجھ پر راضی ہے اور میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، تو آج کے دن اچھا گزرا ہے. اور اچھے دن کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق کی ادائیگی میں صرف والدین کی فرما برداری نہیں، صرف پڑوسی یا رشتہ داروں کی رشتوں کو جوڑنا نہیں، اور صرف یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا بیوہ کا خیال رکھنا نہیں، فقیروں پر صدقات اور خیرات دینا نہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ حقوق اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ہوتے ہیں. تو جس شخص نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہے تو وہ شخص اس دن میں سرخرو ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا.
تو الغرض حیاتم طیبہ، اچھی زندگی، خوبصورت زندگی وہ ہے جس زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جس کی اچھی زندگی گزرتی ہے، اگر بھوک اور پیاس کی حالت بھی ہو، اگر مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا بھی ہو اور دشمن بھی طاقتور ہو اور اس کے پاس وسائل کم ہے، مسائل ہی مسائل اس کی زندگی میں، لیکن اس شخص کو کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسان راستہ نکالے گا. ارے ہر طرف سے گھر چکا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، جب فرعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فرعون نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، اب ایک طرف فرعون تھا اور سامنے سمندر ہے، بیچ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قوم ہے. تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا جب ہر طرف سے مصیبت آئی، اب موت سامنے ہے یا ذلت ہے زندگی کی، فرعون پکڑ لے گا، اگر زندہ بچ گئے تو پھر وہی ذلت ہے، وہی غلامی ہے فرعون کی اگر بچ گئے تو، اور اگر مر گئے تو پھر موت سامنے ہے. تو مصیبت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کمزوری ہے، مسائل ہی مسائل، وسائل کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تک بھی نہیں تھی تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے، فرعون کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. تو اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم ہلاک.